0: באהוב. זה גם, עוד כוס אחת אני דורש בהסבה. יפה מאוד, כן, יפה. אומרים שבן גביר השנה לא רצה להסב, כי זה על שמאל, הוא אומר שאני לא רוצה, שמאל, אין בעיה, כן, הוא לא רצה להסב בכלל, זה שמאל. בקיצור, בכל אופן, איך שלא יהיה, זה ככה היה. טוב, בקיצור, רבי סאז, אני אומר, שבס, הלוואי שנזכה להרגיש בסייעתא דשמיא רצון שנזכה תמיד לקדושת שבת, אבל אני אומר גם לא שבס, אלול, להרגיש את האלול, שיבוא משהו גדל, ואנשים קשה להם להרגיש את האלול, לא, בהתחלה זה מתחיל יפה, ואתם תראו את זה בהתחלה, כולם באים לסליחות. חבל הזמן, אצל הספרדים זה עובד יפה, חבל הזמן, אתה שומע, אמן, אמן, יש שמר הבא, וכולם אש, חבל הזמן. אתה מגיע יהודה א' בלול, תורא את החזן מסכן על התיבה לבד, כן, תורא את החזן לבד, כן, וירן, וכולם בתוך הענן, הוא מתחנן באבא ג'ונה, אל תשאיר אותי לבד, והייתי עשי בימו שם, והייתי עשי בימו שם, קשה, קשה, אבל אתה רואה אנשים אומרים פה, עלינו, עלינו, עלינו, עלינו, עלינו, אמן, אמן, אמן, זה נתפס, חבל, עלינו, עלינו, אומר צדיק, עברנו כבר לעננה, נעה, סליחה, עננה, עננה, אתה יודע, הוא לא פה, הבן אדם לא כאן, הוא לא כאן, הוא לא ער, זה לא ער. עבודיי, צריכים ללמוד איך עושים, היית פעם בסליחות של בעלי תשובה? וואו, זה בעלי תשובה, זה יש. יש שמר רבי תשובה, אבא, פתאום החזן קופץ, עולה, מהצעקות מרים אותו למעלה. עבודיי, קרים, צריכים לדעת, להרגיש את האלו, להרגיש את האלו. אז מה נעשה, נצעק? מה, לצעוק זה יעזור? זה יכול להיות שזה יעזור, זה חלק מהתפילה, צעקה. אבל צריכים, אנחנו רוצים משהו להיכנס, גם בלי לצעוק, לצעק אין בעיה, בתפילה צריכים לצעוק, אנחנו נצעק, אבל להרגיש משהו טוב שאיתנו להרגיש. אז אני רוצה הרבה ישראל להגיד לכם, לדעתי אני הקטן והפשוט והמתוק והצנוע והענף והנוותן, זכותי דגן עליי ועל הבלטה, הרבה ישראל, תקשיבו אותו מה אני אומר לכם חבר'ה, פשוט אנשים קיבלו את האלו, לא נכון. איך אמר פעם רבי נחמן ברסלב, הרבה חולקים יש עליך, הוא אומר הם לא חולקים עליי, הם פשוט סירו לעצמם איזה דמות שגם אני חולק עליה. כאילו, אני אומר, אף אחד לא חולק עליי. סירו, שמו איזה דמות שקראו לו רבי נחמן ברסלב, ככה הם קוראים לו. הסיפורים שהם מספרים עליי, הוא אומר, אני גם נגד האיש הזה, כי הם לא עליי. רבי נחמן, אני חושב שמה שסיפרו לאנשים על אלול, ראיתי, זה בעיה גדולה. אני אגיד, קודם כל, לפני שאגיד לכם ראיות מהכתובים והכל, מה בפנים? אתם יודעים, כל אחד, יש לו אבא ויש לו את המשגיח. משגיח, בוא נקרא לו עכשיו המלך, מלך, מלך מבצע, לוקח, זה המשגיח, זה חותך דברים, בוא נה, משחת צבודות, הרב זה לא צמוד, הרב, תקפוץ רגע נראות רח, תרקוד שלי אחת לבנימין, ראית נקרא לך, זה צמוד, ראית? אתה יודע, הוא עושה תרגילים, פחות או יותר, בואים הקסם בצבודות כהרץ, בוא לא, הכיפה לא מתאימה, גליפה בלי סרט, כל מי שהולך עם כיפה בלי סרט, סופו ללכת לסרט בלי כיפה, מיד הבית, הלך תגליף סיבה, תבוא הביתה יומיים עם גרב על הראש, גרב של פומה, תקנה, פעם באה תדע, לא באים לישיבה, בלי זה, כנס ביד, ככה, שולח את האנשים הביתה, בוא הנה לכאן, מה זה החולצה הזאתי? מה זה התנין פה? מה זה התנין? מה, אתה הרב של חמת גדר? תגיד לי, מה קרה לך? תגיד לי, מה זה כן התנין? תגיד לי, מה, בוא בטל, מה זה התנין? הרב, זה לקוסט, לקוסט אחי! אין בעיה, עכשיו אתה הולך, תעני דיבור בחמת גדר, כן? שבוע, תחזור אליי, נדבר איתך. ואתה, הוא נביא לך חולצה, מביא חולצה, הולך שם לחסידי, אני גר בבני ברק, יש שם חולצות של גור, אתה יודע, זה חולצה, זה אומנם גור, אבל זה ממש לא גור, זה גדול. זה גיצור, זה חולצות, אני נושר לך פה, זה כמו הראשון לציון, זה חולצה, חולצה כמו הראשון, משהו כזה גדול, עוד לפני למעלה מ-2000 שנה, משהו חולצה רצינית ביותר, משהו רציני, חולצות רציניות ביותר. אבל אני יודע, תקנה שעשים את זה, נגמר. אני, שהייתי בחולון בישיבה, היה זה אחד, עשה תספורת, מה זה דירוג כמו של האדמו"ר מקלמנטינה, הוא היה ג'ינג'י כזה, אני כאילו נכנסה, כאילו נכנס תפוז מגולח, משהו כזה ככה דייר. וקיצור, עשה כאילו חצי הרב גלאזר, חצי ניסים גרם, משהו מפריד, חבל, כאילו חצי שמשון הגיבור, משהו מפריד, חבל, חצי פה מגולח. טוב, היה לי איזה משגיח, אריה, אמר לו צדיק בו, אני מספר אותך, סיפר אותו. עשה לו תספורת, חבל, הזמן, ושם לו כיפה של אסירים, זה היה שבוע שלא היה כיפה של אסירים. אז המשגיח, זה סוג של אחד שהוא, מה שנקרא, הוא המושל פה בעניינים. אם לא היה אותם, כן, אז היה פה שכונה, חבל על הזמן. המשגיח הזה היה חזק, המשגיח הוא, כן? יום אחד, אחד התלמידים עשה לו בלגן, הוא היה אריה. הוא פשוט תפס אותו כל השיעור ככה, וכאילו הרים אותו. לא חנק אותו, הרים אותו, הלך איתו כל השיעור, עושה איתו ככה. הגיע פורים, אני עשיתי פורים רוף, אז המצאתי על המאחון, קראתי את זה, אשרי מי שבא לכאן ותלמידו בידו, כן, לא תלמודו בידו, אלא תלמידו בידו. היה חבל הזמן, היה אריה, מה זה היה אריה? חבל, אבל זה משגיח. אבל אבא, אתם יודעים, אבא אפשר לזרום. אבא יותר זורם מהמשגיח, למה? אבא זה אבא, הוא אוהב אותך. ואתה יודע, אבא עושה הנחות מדי פעם, יאללה, לא נורא, בסדר, יהיה בסדר. אתה קם לתפילה, אבא, אני אחריך. אבא, אני ואחריך. אתה מחפש אותו, אבא. ואבא, סבבה, אבא, התבללתי, התבללתי. איפה התבללת? מניין של סלוניקי. כוונה בסלון, כן? התבללתי, כן, שאתה בא שרולד. הייתה לי תפילה קרה, לאדם קרר. בקיצור, ככה, אתה רואה, ספר לך. בקיצור, זה ברוד יותר אבא. אבא הוא נחמד. מתי אבא מצפיק להיות נחמד? שעולה לו עד שפלקה. ואם אבא קורא את זה בלזמן, אני מתחיל יפה, אבא נחמד, חבל על הזמן, עד שאבא קולט, שאם הוא ימשיך להיות נחמד, הלך הבית, הלך הבית, לכן אבא מקבל את השפלקה, ואז מתחיל להיות אבא קורא לך, שמע, חביבי, אני לא חבר שלך. אל תסתק איתי, אחי. אני נחמד איתך, אתה תפס לי על הראש, מה, אתה דליק לי פה, אתה נפיל חשוכין, זה לא מהירין, ואת האינסטולטורים, זה לא ציונורין. עד שגיע אותי, כן, עכשיו פתאום, מה, אבא, מה קרה? מה קרה, אבא, מה קרה? אבא, בלי עצבים, אמרה, לא עצבני! זה הכי מפחיד. למה אתה זה, לא עצבני! הוא לא עצבני בכלל! בטעות, מרוב שהוא מלטף, יצא לו צעקה, לא עצבני בכלל! יא בויה, אתה רואה את הבנים בורחים, כל אחד נכנס למקום שנכנס, הלך למקום שהלך, נכנסים לחדר, סוגרים את האור, למה אבא עכשיו נכנס לאווירה, הניגון של הפנתר מוויז'ניץ, בליבין משהו רציני, חבל על הזמן, בורחים, זה אבא, אבא הוא נחמד, עד שהוא מקבל את השפלקה. אבל רבותיי, לא יודע אם בדור שלנו זה שייך, כן? אז כאילו גם אבא, ובלזמן אם אבא מתחיל לזורם איתך, וזה עם כדור רץ איתך, אפילו שהוא בעצמו יש לו איזה כדור קטן ככה, אתה יודע, כדור רץ אחרי כדור, זה יפה, אתה יודע, אל מקומו שואף זורע, אתה יודע, כל דבר שואף לשורשו. בקיצור, זה יפה, זה נחמד. אבל מתחיל בלזמן עם יפה, עד שאתה מקדיש את השיעה, ואתה רואה את כושי, אתה מבקש בקשות, הנה, יש לילדים בבלזמן עם שירת הבקשות, שירת הבקשות, אבא יוצא. אין, רב, סגיש, משהו חזק, תרי, תרי. אז זה משגיח אחד, אמרו לו, ראש שיב אחד, אמרו לו, ראש שיב, בן הזמני, תצא, בן הזמני, אין כזה דבר בכלל, רק תירה, אמרו לו, הרב, צריכים לטייל, מה אני מטייל בטייסמן? ואם תאמר, תהיו לך, לאלוהים, תירה! אתם מגיעים, נגיד תורה, זה משעמם, תירה זה יפה, זה עם רוק, זה גם שיחה שוטפת. זה יפה, כאילו אין מים אלא תירה, אתה זה יפה.
1: תירה, זה באת!
0: ולסבני. הוא לא הרב, קיברו צדיקים, אמר,
1: בסדר.
0: אפשר, אפשר, אפשר, אפשר, אפשר. קיצור, אמרו, טוב, תלשנו אותו מהגמורה. בואו נראה מה קרה. קיצור, הבחור נכנס לקיברו צדיקים, ראש ישיבה. נתן נשיקה לרבי שמעון, והתחיל להסתובב בהכנסת אורחים. פירק שם קיגלים, אוכל מרקים, תוקף, אחי, תוקף. מה, אתה יודע, אתה רואה את הקיגל מתכנן, תשאיר לי משהו לתחיית המתים? אני רוצה לרדת בסיאנס, קרנף את הקיגל, למשפחותיי, לא השאיר לו אפילו את הדריה אחת, אתה יודע, ליום הדין, לקום אחרי זה בסיאנס, אין כלום, שום דבר. פירק אותו למשפחותם, לבית אבותם, כל הנרנחה, אלה למעלה. חבל על הפירק, עכשיו הוא אמר שתירה, תירה, אולי תירה. מה זה, עלה שם, הכנסת אורחים, חיפש איזה שיפוט שנשאר אולי מהאוהל של הרב בניהו שם במירון, אולי נשאר, יש שם שפע, כן, במירון שם שפע רציני, אתה יודע, שם כולם רצים, חיפש אולי נשאר איזה אנטריקות וכולי, כן, חבל, אתה רואה שישי והשתחרר, מיד הוא קלט שהוא השתחרר יותר מדי, שם את הפרק, יצאנו לדוח הבא, השתחררנו, בטח, אחרי שהוא התפוצץ, כן, השתחררנו. אמרו לו, הרב, אם כבר יצאנו בבין הזמנים, אולי זה נחל. אמר, נחל.
1: תירה!
0: זה הנחל! אין מים אלא תירה, זה הנחל! אמרו לו, הרב, הרב, פילה הבריאו. אפשר, אפשר, אפשר. טוב, רואים את הרב, נכנס לנחל, פתאום הוריד החליפה, עבר לברמודה של דיאדורה. הביא קפיצה, אתה יודע, פתאום שם עשם שירים, חנה, אני מתחיל לרקוד, חבל על הזמן, מתחיל לרקוד, השתולט, אתה יודע, שירים ששווקי, השתבח שמו, רואית הראש שיבה, התפרק, ואחר, סוחה, משקפי שמש, שם, חבל על הזמן, סגרת גומיה, את הזקן עם גומיה כמו חבד, חבדיקים שלהם גומיה, הוא פותח את הזקן, מוציא לך תפילין של רשי, תפילין של רבנו תם, יש לו קופת צדקה בפנים, חבל על הזמן, משהו יפה, שם מרכז זיכוי ערבים בפנים, חבל על הזמן, בקיצור, חבל על הזמן, זה יפה, הרב, הרב, משתחרר, שוחה. טוב, נגמר שם, זה, סיימו את המסלול, מיד יחזיר את הפרק, את המשקפיים פה ככה, אתה תופס את הגמרא, הביא את הגמרא הענקית, להביא מטיפתא, זה לא ישיב שם, אתה מטיפתא, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, כל השמשה, גורד, את הגמרא של בובה, אבל ממש חבל על הזמן, אתה יודע, הביא שמשה גדולה, ויושב ככה. עברו שם בחזור ממירון, אחרי תחנת דלק, אז הוא אמר לנהג, אולי אתה רוצה משהו בתחנת דלק? אז אמר לו, תחנת דלק. אמר, עולם שלא יכול, אין מה לאכול, זה התירה, לחוי לחמו בלחמי, שתי בן מסכתי, אבל תמיד איזה גלידה גדולה, משהו. גלידה גדולה. אמר לו, הרב, גלידה גדולה עם גביעים או כוסות? אמר, לא גביעים ולא כוסות, אני לבד. נעשה בזמנים בעיון. לא מלמעלה, חבר'ה, הראשים, מה, זכיס, זכיס, לפני שיבואו, זכיס, תביא את הכי גדול, לא משנה הטעם, הכי גדול שיש. עם הפרה, בתמונה של הפרה בפנים. מה בסדר? הוא הולך להביא, בינתיים באו בחורים. הוא לא, שישיבה! הוא אומר להם, אל תשאלו, אני בצער גדול. גירשוני היום נחלת השם להסתפח. אבל גדול לישראל לחצו. צריכים לצאת! אני אמרתי, אני מוכן למות בלי הגמור, אני לא יוצא. אני פה ברכב! הם מטיילים, אני פה. פתאום הוא חוזר עם הגלידה. אומר להם, תראו את הטמבל הזה. אני אמרתי לך, מה עם הברז? מה אתה מביא לי גלידה, תגיד לי? אמרתי לך, מה עם הברז? אמרתי לך, מה עם הברז? מה אתה מביא לי? מקסימום קרקרים, מה אתה מביא לי גלידה? מה עם מטעמים, מטעם כלור? מה אתה מביא לי כזה? רבותיי היקרים, אז כל הבלגן הזה, זה נוצר שאנשים לקחו את האלול בפחד. כאילו, זה עכשיו זה היה כמו הצגה, כן, פעם זה נכון ואמיתי, אבל זה היה כמו איזה הצגה, אתה יודע, איך שמתחיל אלול, אלול, כולם, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, השפשים שרבה דרשנים, רוב שהכנסנו לאווירה, אני גם ככה, כל הדרשה, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, ואדם בעבד יש שם עוד אומר, רב דיבר, אלול, אלול, מה הוא אמר, אלול, כן, אבל מה, מה, מה, מה רב דיבר, הוא אומר, אלול, אבל אתה תגיד משהו, אומר לי, אני איתך, שימי א', תני לי א', א', תני לי למד, למד, תני לי ו', ומה יצא? אלול, ולא שומעים, יותר חזק, אלול. הבת של רבי נחמן ברסלב אמרה, באלול כולם רותחים, אבל אף אחד לא מכין איזה כוס נס קפה או קפה. כולם רותחים, אף אחד לא מוריד את זה למייסה. צריכים את הרתיחה של אלול, מוריד למייסה. אז עכשיו מה קרה? אנשים חושבים שזה מישהו שמפחיד, מגיע ככה מפחיד. עכשיו גם רבי סלון סלנט, שהוא היה שיא האלול, שהוא כותב את האיגרת המפורסמת שם, איגרת י"ד. זכורה אני ממקדם אשר כולי שהקדום פלצות מכל הקורא קודש אלול, וזה נכון, אבל הרבו ישראל, מה זה היה פלוס הזה? מה זה לפחד? מה לפחד? אנחנו מספיק מפחדים, אנחנו כל השנה אנחנו מפחדים, כן? כל אדם שומע איזה משהו קרה שגדם, פרץ פרדים, שכנזים לא כזה מפחדים, שכנזים יש רק שני דברים שהם פוחדים, זה יותר מחירה וקדניות, זה מה שפוחדים בזה, כן? אבל ספרדים פוחדים למות למשל, שכנזים לא, תגיד שורה, שכנזים יודע, הוא הלך, יש דירות לילדים, לנכדים, ספרדי השאיר את החובות לכולם, הוא דואג לכולם, לא נעים לו, עכשיו איך עכשיו כל החובות שלו התחלקו בין כולם? רבותיי, תקשיבו טוב, בכל אופן, הפחד הזה, מה אתה מוכן? משהו, אולי יהיה משהו, אולי תמות עכשיו בן אדם ממש מערב, אני אמות? אבל יש צדיקים שנפטרו בגיל צעיר. האריזה נפטר לפני גיל 40. הרבי נחמן ברסלב נפטר לפני, הרמח"ל. אז כאילו מה, אני יותר מהם? אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? רבו ישראל, זה לא הפחד למות. זה לא הפחד למות, מה זה קשור? כן, מתי שנגזר על האדם, אדם ימות. זה לא הפחד. הפחד היא איך למות. זה הפחד. עם מה מגיעים למעלה? עם מה מגיעים למעלה? רבו ישראל, אני לא מדבר איתכם עכשיו איך למות. הפחד היא איך נעביר את האלול בלי לנצל אותו, זה הפחד. זה היה הפלות, ככה הסביר רב נפתלי מאמסטרדם את הרב, הוא אומר שאנשים חשבו שרבי ישראל סלנט היה איזה אדם דיכאוני, שהוא היה בדיכאון והיה במתח, והיה בלחץ, אומר חס וחלילה, אומר לא ראיתי מימיי, האדם יותר שמח מרבי ישראל סלנט. לא ראיתי אדם יותר שמח מרבי ישראל סלנט, תבין מי זה רבי ישראל סלנט. וגם אחרי שהוא נפטר אמרו התלמידים שאנחנו נשנה קצת את הדרך ולדבר יותר על אהבת השם ועל קרבת השם, כי אנשים לא מבינים נכון את רבי ישראל סלנט. זאת אומרת, א', רבי ישראל סלנט לא התכוון לזה, ב', לא מבינים נכון אותו. רבותיי, ועכשיו מה קרה? מגיע הבחור בישיבה קטנה מסכן. איזה ישיבה קטנה? הוא בפריפריה. היה בכיתה ח' בפריפריה. בתלמוד תורה כוכב נופל בפתח תקווה. או אני יודע, נווה הציץ ברעננה. כן, נגיד צור חבל. הייתי השבוע בכפר יונה, בהרצאה, לפני כן עברתי לרעננה. והייתה שם הפגנה של שמאלנים. אני ידעתי שזה מתוחצב, אבל לא יודע, בהתחלה חשבתי, ראיתי דגלים רוטטים. ככה. אתה רואה דגלים רוטטים? אמרתי מה, הביאו להם עכשיו דגלים חשובים. בטריה? זה יפה, אתה יודע, הדגל מתנונע מרחוק, מנפנף ככה. אמרתי מעניין. כשהגעתי להפגנה, ראיתי כולם למעלה מגיל 100 שם, כל הפנסיונרים הגיעו, ולכן זה כאילו נחתת ככה, אתה יודע, כולם, אתה יודע, כולם שם מבוגרים, כולם שם, כדי, סיימו את העבודה, רובה, דמוקרטיה, אבל אז הבנתי מה קרה שם, חבל על הזמן, זה מה שקרה. רבותיי, תקשיבו טוב, רבי זה, תקשיבו טוב. אז עכשיו, איך זה בדיוק עובד? איך הולך העסק הזה, כן? מגיע בתלמוד תורה רעננה, תלמוד תורה, ויש לו איזה רב אחד צדיק, מרוקאי, כל יומיים עושה לו סעודה. אתם יודעים, מרוקאים יש להם הרבה סעודות הודיה. מביא חבר'ה, תאכלו בורקה סעימה, עברתי טסט שיעי, יאללה חבר'ה, הבאתי כאן רוגלחי, מה קרה? התארסתי פעם 15, כנראה יש לו כל מיני דברים כאלה, כן? חבל על הזמן, סיפרתי לכם שאני בקורונה סידרתי גידושין לבחור שהוא גרוש פעמיים, אשתו גרושה 3 פעמים, אמא שלו גרושה 4 פעמים, ואבא שלו בכלל לא בא. כולם גרושים כמה פעמים בחופה, איך התחלתי את החופה? ערב טוב, שוב אנחנו תחת החופה, מקווים שהפעם זה יהיה סופי, וזה לא היה סופי, כן? הם התגרשו עוד פעם בתשפ"ב, בדרך לא עוד לקוח מרוצה, השתבח שמולד, יש להם גמח, גמח הרי את, השתבח שמולד, בן בורד יוסף, רבותיי, אז המרוקאי הזה עושה להם סעודות וכולי, הכל טוב, והבחור שלי כזה, מתלמוד תורה, כוכב נופל ונווה הציץ, ברעננה, מגיע לישיבה קטנה, והוא בא גם אחרי בין הזמנים, ואתם יודעים, בין הזמנים מטיילים, הולך לקייקים, לבננות, השנה אין בעיה, זה לא היה עוצר בדין. הולכים לקייקים, לבננות, ופתאום, אחי, הוא עדיין שרוף מהבננות והקייקים, פתאום מגיע משגיח ביום הראשון, רבי סי.
2: אלן! אלן!
0: הוא אומר, אמונה ישמון, מה זה, בבא? שאונה, מה קרה? מה קרה? עכשיו, המשגיח עושה טוב, מה, הוא צודק, אבל הבחור לא מבין. המשגיח עושה מצוין, רק הבחור לא מבין. הוא חושב שאלול, זה פחד עכשיו, מה עושים? מה עושים? ויש כאלה שמלחיצים, רבו ישראל, מה עושים? מה עושים? מה עושים?
2: אין מה לומר. אין מה לומר. מה אני אגיד? לא יעזור. אם יש מה לומר, זה שאין מה לומר.
0: הרב, נעשה תשובה. אולי עושה סליחות. סליחות זה חפלה אתם עושים, זה לא סליחות. זה חפלה. אמרו לו הרב, מה עושים? זה תשובה. אבל נעשה תשובה. הוא אומר, אתם בכלל יודעים לעשות תשובה? הרב, מה צריכים לב? יש לכם בכלל לב? הרב, מה נמות? אתם בכלל יודעים למות? גם למות הוא לא נותן לך. כאילו, אז אתה יודע, הכל לא. אז מה כן? אבל די, זה מה שגרם לאנשים להפסיד את האלול. ואנשים מתים שהאלול ייגמר. כי תמיד מזכיר באלול את רב חצקל נבישטיין. רב חצקל אומר, בדקתי ועיינתי, למה הליטאים רוקדים בנילה? למה הליטאים רוקדים בנילה? מביש למה החסידים, תמיד רוקדים, קבלת שבת, ספרדים גם, זה בחינם, מה הבעיה? אבל ליטאים, שהליטאים, גם שהם רוקדים בשמחה סטייר, זה ריקוד רציני. אוי צווי, אוי צווי, אוי צווי, אוי צווי. גם כשהם רוקדים סביב הסטר, זה סוג של בכי. כאילו, הם בפור, זה דבקות, אבל זה יפה, זה עצוב. תבינו, זה השמח שלהם. הם היו בצער שנגמר בין המצרים. אז מה הם רוקדים? יש לי רב חצקל. אמר רב חצקל, אם תאמר שהם רוקדים בגלל קדושת היום, למה אתמול בלילה הם לא רקדו בליל יום כיפר? אתם יודעים, לפעמים אומר שהשנה טובה למישהו בקיפר, גיד גיבי צ'יוזרה. פחד, רבי סוף סלנט, אמר פעם למישהו, שאתה מכתיד את הרבים ככה, אתה, זה נקרא בור ברשות הרבים. מהו השם שאצלך היום הדין? תאיר פנים לבן אדם. רבו יסי, תקשיבו טוב. כן, אז אתה עושה גוד שבס ככה, ביום כיפר, למה לא רקדו? הוא אומר, עיינתי, אומר רב חצקל, עיינתי בדבר היטב, השם לא שמים לב. זה לא בכוונה. הוא אומר, זה ריקוד של ברוך שפטרנו. נגמר, יש, נגמר. נגמר. גם הפלו יצר יותר, אומר הפלו יצר, אני ראיתי שאנשים בשחרית של יום כיפר הם רצים לבית הכנסת. למה? אומר, הם לא שמים לב, זה משהו בתוך הלב, אומר להם, יש! זה היום האחרון שצריכים לקום מוקדם. מחר אפשר להמשיך לחגוג על הכרית, דיו לבא מן הדין להיות כמזרון. שבח שמולד. מחר יסתדר העסק. וואי וואי וואי, רבו ישראל. וזו טעות. אז כמו שאמרתי בקודם, אבא, משגיח, או מלך, הוא מפחיד, למה מפחיד? כי הוא עושה פה סדר. והוא צריך לעשות סדר. רבותיי, אבל אבא הוא נחמד. אבל גם לאבא יש גבול הנחמדות, כי גם אבא חייב לעשות סדר. אבל יש מי שכולם אוהבים אותו. מי זה? זה דוד. דוד? כולם אוהבים דוד. מה יש לדוד? מה דוד עושה? דוד, הוא מגיע כל... היום בדור שלנו, לא יודע, אתם יודעים, היום זה דור של, אתה יודע, פייסבוק, הלבוק, אינסטגרם, גיהנם, כל הדברים האלה. אז אין להם דודים. אין להם דודים, ואין להם משפחה, אין להם שום דבר, כן? אבל פעם שהייתי ילד, אני, היה תמיד לכל אחד איזה דוד, שמגיע חופש הגדול, כן, בין הזמנים, חופש הגדול, מגיע, אז אתה ישן חצי חודף חופש אצל הבן דוד, הוא ישן, הייתה משפחה, הייתה אווירה, היום אין לזה לצערנו הרב, אולי יש כאלה שעדיין יש להם איזה דוד, אבל דוד הוא דבר של הכל טוב, דוד זה טוב, למשל ילדים קטנים, שיש ילד קטן, יש מישהו בבית הכנסת, תגיד שלום למי, תגיד שלום למי, אתה אומר לו, לך לחמות, תגיד שלום למי, היום אומרים, היי חבר, חבר, פעם היום אומרים, היי דוד, דוד, גם ילד גדן, תגיד שלום למי, תגיד שלום לדוד, תגיד שלום לדוד, למה? דוד, דוד זה אהבה דודים, זה דוד, זה מילת אהבה. רבותיי, לכן בראש השונה זה אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, זה גם אבינו, גם מלכנו, יש שם דין, כי גם במלך יש דין וגם באבא יש הדין, אז לכן בראש השונה, אבל באלול אין דין, הכל רחמים, לדודי הכל דוד. רבותיי, אנשים לא יודעים שאלו זה הכל אהבה, זה הכל אהבה, גם ראש השונה זה אהבה גדולה, זה יום טוב וכולי, ונדבר על זה בהזדמנות, אבל עכשיו אנחנו באלול, אתם צריכים לדעת שאלול, אלול זה זמן שיש אהבת השם בוערת, בוערת, אי אפשר לוותר. אתם יודעים, נוהגים בחצרות החסידים, שלא לוותר על השיר הזה של השבעתי אתכם בנות ירושלים, בימים נוראים, באלול, בעשרת ימי תשובה, כן, אתם יודעים, יש מחלוקת שכל השנה כולה, יש מחלוקת אם אפשר להגיד את הניגונים של ימים נוראים או לא. יש בזכור לאברהם, הרב הקדוש מתודתאון, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא אומר שיש קבלה מדורי דורות שלא אומרים את הניגונים של ימים נוראים כל השנה כולה, לא לאבד את ההרגש. ראיתי באחד המקומות שהוא אומר שזה גם יכול לסכן את הבן אדם. כן, אבל ראיתי חלק שראים שמה פתאום, וזה שום בעיה, רק כל הבעיה שהוא עושה את זה בדרך זמר, כך כותב הרב זילבר, בשוט אז נדברו, גם הרב ציצי אליעזר. אין בעיה לנגן. אם אדם עכשיו רוצה לנגן באמצע השנה, בדיוק עכשיו בא לו עכשיו לנגן איזה ניגון. אנחנו הולכים בליל שבת קודש, לפעמים אחרי התיש.

יש כוחות, הולכים קצת שם איזה שעה, שעתיים, ואחרי זה חוזרים הביתה. אז איך זה הולך? שכולם שם קוראים תהילים, ויש שם פייטנים. יש שם פייטנים, זה עולם, מה זה, זה מעין עולם הבא. פייטנים נגנים ניגונים, ושרים שירים, והקהל קורא תהילים. שלושה פייטנים ושני פייטנים, זה אווירה, וואו, מיוחדת במינה. טוב, בקיצור, מרגישים דוד המלך וכל הצדיקים שם שם, הרגשה, אי אפשר להסביר את הרגשה. ושהגעתי, אז הם שואלים אותי איזה שירים אני אוהב, מה אני רוצה. אני מאוד אוהב את השירים שהם נוראים, מאוד. אז ביקשתי מהפייטנים שעשו המבורך, המבורך. עכשיו אתה יודע, שלוש בלילה, כולם קוראים תהילים, אווירה, ליל שבת, שומיים. וככה אני מתחיל מהספרדים, אחרי זה מבקש שיגידו גם את משהו אשכנזי. בקיצור, נהיה שם, מה שהתחל, נהיה שם, נהיה שם אורות, אני מגיע עם החבר'ה שלי קצת, נהיה שם משהו, כולם שרים, נהיה שם החבר'ה, לא יודע איך המשיח לא הגיע עד היום, היה שם משהו, חבל הזמן. אז דניאל עזר שלח לי שאלה, הוא אמר לי, שהוא ראה באיזה מקום שזה לא טוב. כן, הוא מאוד נהנה, הוא אומר, שפעם אחת עשינו מוקד והנקד והמזבח, לפני חודש. היה שם איזה פייטן אחד שמגיע, שאני יודע שהוא מכיר טוב את כל הפיוטים, הוא התחיל לשיר את העוקד והנקד והמזבח. יש שער רצון. אני רואה את הרב דניאל עזר, הוא קורא תהילים, הוא קורא תהילים, הוא קורא ויורד את מאוד, כאילו, זה כמו אוטומט כזה. בלי לעשות פרצוף של בשביל, אוטומט! הוא התרגש כל כך. ואז הוא אמר לי שהוא ראה באיזה ספר, שזה בבעיה. אז אני כותב עכשיו תשובה ארוכה לדבר שאין שום בעיה, וזה בסדר גמור וכו'. הם לא ראים. הדואגים בארץ חצרות החסידים, לשיר את השיר, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו ידודים, מה תגידו לו? שחולת הארני. שחוילה סבובוני. ככה נוהגים. ראיתי פעם הסבר יפה יפה. למה נוהגים לשיר את השיר הזה דווקא בהם נוראים? מה, הסבר יפה? איפה בשבט מוסר? שבט מוסר של הרב הקדוש רבי אליהו כהן מסביר. הוא לא אומר שבגלל זה שרים את זה, אני חיברתי את זה לזה. הוא מביא את הגמרא הידועה, יש את הגמרא הידועה בעשרת ברכות, חזקיהו מלך יהודה וישעיהו, נכון? חזקיהו מלך יהודה וישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא מקבל נבואה, לך לחזקיהו. מה תגיד לו? תגיד לו שהוא צריך למות. למה? לא הביא ילדים לעולם? חייב למות. אמר בסדר, אני לא הולך אליו. למה? אמר שהוא יבוא אליי, אני נביא, נביא רוחני, מלך גשמי, שיבוא אליי. אמר לו, טוב, אני אגיד לחזקיהו שיבוא אליך. אלוקים לגלל לחזקיהו, חזקיהו. אמר לו, תשיב יגיד, אמר לו, לך, וישעיהו. אמר, אני, למה? יש לו משהו להגיד לך. רוצה להגיד לי משהו? אבל רגע, שנייה, אני מלך, שיבוא אליי. שיהו אומר, אני נביא, שיבוא אליי. אמר, אני מלך, שיבוא אליי. מלך, נביא, נביא, מלך, מלך, נביא. משחקים. מה עשה הקודש בחורה? זה לא הולך. עשה את חזקיהו מלך יהודה חולה, אמר לו, עכשיו תלך אליו. אל תלך אליו מדין מי מלך מי נביא, אלא מדין מה? מדין כבוד, עשה כיהיה כבוד. דרך אגב, היה סיפור עם חיים וולוז'ין, שיום אחד הוא הלך וקר איזה אחד בגדולי ישראל, ואשתו של אותו גדול עמדה בפתח, לא נתן לאף אחד להיכנס. מול הגברת, הגיע לפה רב חיים וולוז'ין. זה לא רב חיים אף אחד, חיים וולוז'ין. אמרה, לא, אף אחד לא נכנס. ואני חולה, אף אחד לא נכנס. קיצור, רבו ישי, ואז הוא אמר, אם אפשר רק להעביר לרב פתק. הביא לרב פתק, ושאר כתוב בפתק, השבת לי היום קושייה שהייתה לי שנים, למה הקדוש ברוך הוא עשה את חזקיהו חולה, למה לא את ישעיהו? תשובה, כי חזקיהו היה רווק. רווק, אין לו אישה שתעמוד ותפריע לאנשים לבוא לבקר, כן? אתה נשוי, וישעיה היה נשוי, ולכן יש חשש שאשתו תהיה כמו אשתך, שהיא יכולה ככה לעמוד. ככה אמר לו, ככה הסביר לו את העניינים, וקיבל בסירת העקיצה. טוב. רבו ישראל, תקשיבו טוב. בקיצור, אז חזקיהו מלך יהודה היה חולה. אל תבוא אליו מדין, מדין כבוד, אלא מדין ביקור חולים. אומר השבט מוסר כל השנה כולה, יאי, יאי, יאי, יאי, יאי, יאי, יאי. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה. תחזיר אותנו בתשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אבוא אליכם, בוא אתם אליי. שובו אליי, ושיבה אליכם. לא, ריבונו של עולם, לא. שיבנו אתה, רוצים, מה פתאום? פיתחו לי פתח, אפתח לכם. ויכוח. אנחנו נבוא אליך, אתה תבוא אלינו, נבוא אליך, תבוא אלינו. מגיע אלול, נגמרת השנה. אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו חולים אהבה עליך, ריבונו של עולם. שחוילה סבא, אני ריבונו של עולם, חולים אהבה עליך. אל תבוא אלינו, ריבונו של עולם, מדין מה? מדין כבוד, מי בא למי, מי מחסיר בתשובה. אלא מדין מה? נהיינו חולים? לא יכולים בלעדיך, ריבונו של עולם. תבוא אלינו מדין זה, מדין בקור חולים, עד כדי כך. אתה יודע, תקשיבו טוב. זה הדבר הראשון שצריך לתת לנו אינדיקציה, איך נכנסים לאלו, להבין שיש פה ימי אהבה, ימים של אהבה, ימים של קרבת השם. כן, הרב זרבא שאתם מביאים, הרבי זקשר, כתוב, אני לדודי ודודי לי, אז כולם מדברים על הפחד, אני דודי, מגיע, תחתוך תעני, לדודי, הכל חזק ונכון והכל אמיתי. אומר הרבי זקשר, מה המשך? הרואה

0: אומר רב שייך לשושנים, זה דבר טוב, דבר יפה. רב השושנים, ולכן אני אומר רבי ישראל, במקום לדבר על אלול ולצעוק, קודם כל צריך להבין יש פה ימי אהבה. והקדוש ברוך הוא שולח יד, צריכים לתת לו יד בחזרה, מה עושים? באמת, עכשיו מה עושים? מה באמת אפשר לעשות? באמת להתקדם, לעשות שזה יהיה כביל לקיים. אז רבי ישראל, בואו נלך לאט לאט, מה שנקרא, לאט לאט להבין את המסרים בסייעת הדשמיא. אני, יש לי קושיה עצומה, שאתם יודעים, יש עניין לעשות כף זכות על עם ישראל. ובפרט בימים האלה, לדבר תמיד טוב על עם ישראל. כל הזמן לדבר טוב על עם ישראל. כף זכות תמיד, על יצא עם ישראל כף זכות. כמו שאומר ברדיצ'ו, שכף זכות זה כמו שאתה מרבד בחמין, בצ'ונט, עם כף. כן, אלה שרפסים את הבשר, זה מחפש את הבשר. וככה, היה פעם איזה שני קמצנים שהיה להם חנות של, על האש, של קבב. אחד, הייתה לו הצלחה מסחררת. קמצן, חבל עליו, היה קמצן, קמצן. אבל הצלחה מסחררת. והשני, קמצן, אף אחד לא נכנס. יום אחד הקמצן שלא הולך לו, פגש את הקמצן שלא הולך לו. בוא, תגיד לי, אולי תגיד לי מה הסוד שלך. תגיד לי, מה הסוד שלך? איך אתה ככה מצליח? אמר לו, אני אגיד את הדיימן, אני אגיד את המתכון. מה, מה אתה שם בקבב? ואולי אני שם 96% פירוי לחם. ו4% בשר. בגלל זה אני מצליח. אמר לו, אתה גם שם בשר. לא חשבתי על זה, כן? בואי קבב, גם בלי בשר. אתה גם שם בשר, באמת על זה לא חשבתי. רבי ישראל, זה קו זכות על עם ישראל, להרבב את המצוות, את הבשר. אני רוצה למצוא כאן בשר, יש לי קו זכות רבי ישראל, ענק ועצום ורב על עם ישראל. גמרא ידועה, פ"א עמוד ב' מסכת קידושין, הגמרא מספרת רבי עקיבא, אמרה חסידה, ורבי מאיר, סיפורים ידועים, שכמעט נכשלו רחמנא ליצלן, והגמרא אומרת שיצרה נדמה להם כאישה זה, ואמר להם, אלמלא אתה רבי מאיר שמכריזים עליך בשמיים, יזהרו ברבי מאיר ותורתו, היית עכשיו נופל. אלמלא אתה רבי עקיבא הקדוש, יזהרו ברבי עקיבא ותורתו, היית נופל. אמרה חסידה, סיפור ידוע, עם הסולם. סולם שרק 10 בוחרים יכולים לקחת אותו. לחצ'קו, בבייב, מנייב, גנבייב, כנפייב, כל החברה התודחים. ידיד נפשי ואהובי, מה נשמע רב יחזקאל אהוב ליבנו? איזה כיף לראות הרב, אחד מ-20, דור בריאות הרב, דור בריאות ושמחה. רבותיי, אמר הרב, אני רוצה כף זכות על עם ישראל. אמר הרב חסידה, קודש, עכשיו נפשע, אמר הרב חסיד, זה חסיד, כן? אנחנו מכירים, יש ליטאים, ספרדים, חסידים, נכון? השאל, מה זה חסיד? חסיד, יש חסידים, בלז, יש גור, יש ויז'ניס, יש תולדתרון, אברהם יצחק. ומה מיוחד לכל אחד? אז אין עובדים יותר על תפילה, אלא... אתה יודע שהגמרא אומרת חסיד, זה הגמרא נותנת חותמת של חסיד. מה זה חסיד? חסיד זה אדם שעושה לפני משורת הדין, שהקדוש ברוך הוא קורא לו חסיד, כן? זה כמו שכתוב שוחר יעבר אליך. הוא אומר לו, זה לא בגלל שאתה לא פסול, זה בגלל שאתה בכלל לא זמר, ככה אמר לו, כן? זה לא בגלל שאתה לא פסול, כן? פסול אתה פסול, אתה פשוט בכלל לא זמר, כן? חבל בן. תגיד, זה ריבש אותו לחלוטין, חבל בן, פסול אתה פסול, זמר אתה לא, כן? כן, אמרתי לכם פעם, אחד הגיע לרב שלו, אמר לרב, מה אתה מציע לי להיות? חזן או דרשן? אמר לו, תהיה דרשן. אמר למה, הרב שמעתי דורש, אמר לו, שמעתי אותך חזן. אז מה שלא יהיה, העיקר תהיה חזן, כן? היה איזה חזן אחד פעם עלה לתפילה, פתאום רואה שם איזה אחד בסוף בוכה, דמעות. אמר, בוא נה, רגשתי אותך, אמר לו, היה לי כלב שנאבד לי, נובח בדיוק כמוך. חבל מה, כן, ככה, הזכרת לי את מוקי, חבל מה, כל הצפילה נזכרתי איפה מוקי שלי, אתה נובח בדיוק כמוך, חבל על הזמן, כן, בקיצור רבותיי, זה היהודי הזה, בקיצור, ודאי, פה התורה אומרת, כי השוחד יעבר עיני חכמים, זאת אומרת, התורה קורא לבן אדם הזה חכם, חכם, והשוחד יכול לעבר אותו, זאת אומרת, זה פה יש לך פלומבה, שאתה חכם, התורה קורא לך חכם, תיזהר מהשוחד, עד כדי כך. רבותיי, פה הגמרא קורא לו חסיד, אמרה חסידה. והוא בעצמו לקח סולם של 10 חבר'ה, מרים אותו, וכולם מכירים את הסיפור, עלה למעלה, צועק, נו רבי אמרם, נו רבי אמרם. בהתחלה הוא ניסה לבד, כן? ואחרי זה, המחם הקדוש שפורסם על הפרשה, שבהתחלה הוא ניסה לבד, ואחרי זה הוא ראה שלא, כי הוא נביא את זה לפסוק, שונרי לי שופטים ושוטרים על התחלה, אני חושב, כן? תיתן לך, הוא לא הצליח לך לבד, לכן בכל שעריך, הוא אומר, תיקה, הוא ביש את המקרה הזה בגמרא, שבהתחלה הוא ניסה לך, הוא לא הצליח לך, הוא אומר, איך הוא לא פחד לעשות חילול השם? עם התלמידים שלו, אומר, הוא ניסה להתגבר לבד, הוא לא הצליח. כשפטים ושוטרים תלך, לא הלך, לכן בכל שעריך, תקרא לכולם, שכולם יהיו השוטרים שלך. טוב. אני אשאל אתכם עכשיו שאלה, חבר'ה, כמו שאני, תענו לי אבל באמת. אתם מכירים, יש בישיבה, הרבה חבר'ה שיש להם יצרה של תספורת. דירוג, בעל מדרגה, אדמו"ר מקלמנטינה, תחום שבת, מאפרה לקינים, דברים יפים. נכון או לא? מכנתי צייץ, גרביים של תינוקות, דברים יפים. חבר'ה, תקשיבו טוב. יש תופעה שגם כשהם מתבגרים, יש כאלה שהיו גם ככה לפני כן בישיבה, וקצת יצאו לעבוד, ויש כאלה שפתאום יש להם משבר גיל 40 כזה. פתאום פתאום בגיל 40 דופק לך תספורת של דירוג, אתם מכירים את זה? עכשיו, הרי כן יש לו פה קרחת. והוא עושה לך כאילו קרחת, פה כאילו שתי כאלה של בן גוריון, כאילו, טרמינל 1 וטרמינל 3 של נדבג. הוא ביקש שיהיה עצים וכבישים כאלה. זה טרמינל 1. ופה דירוג, יש לו קרחת. יש כאלה שיש להם באמצע, זה כאילו איזה מאפרה, כאילו באמצע, כאילו בזה, יש לו איזה אי, אי בודד באמצע היער. על הבריאות אין בעיה, אבל אדם מתבגר, מה לעשות? והוא עושה דירוג. כן? החילונים בכלל, יש להם קרחת וקוקו מאחורה. זה נקרא מה שאפשר ממה שנשאר. כאילו, אתה יודע, מה אני יכול עוד לעשות שלא עשיתי, אתה יודע, מה נשאר, כן? מה לא נותר? רגע, שתי רגע, יש לך קרחת, אתה עושה דירוג. חבר'ה, סליחה ששואל אתכם שאלה. בוא תסביר לי היגיון סביר. מה, יש איזה מישהו שחושב שזה יפה? קרחת, שלוש שורות של שערות, מקרמים, ועוד דירוג. חבר'ה, חוץ מזה שאתה משמח את העם, חשוב מאוד, יש עניין. יפה, חשוב מאוד. לשמח את עמו ישראל, זה יפה. אז אתה לא צריך לספר בדיחות, אתה בדיחה מה שמבודח ועומד, מה שנקרא, כן? לא צריך להסתלבט עליך, אתה מסתולבט ועומד מיככה. אה? פטריון? תגיד לי רגע. רבותיי, מאיפה זה מגיע? מה? מאיפה זה מגיע? וואי, וואי, וואי. אה? יפה. יפה מאוד. צודק, צודק, צודק. זה באמת לא מזוהה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר? דרך אגב, גם מכנסיים צמודות, רבותיי. עצבו, אם זה לא היה באופנה. דרך אגב, לפני 40 שנה, בישהו מה קרה. תגיד, עושה צחוק, מה, אתה שם את הטייץ? זה מה, אתה משחק כדורגל, מה, אתה עושה גליצ'ים? מה, אתה עושה את זה? או שכן, יש להם כיפה קטנה. שאתה בא שמול, פתאום צריך ארכיאולוג למצוא את הכיפה. כמו של בנט, כזאת דנה, סיפרתי לכם על ראש השיבה שהתקשר לבנט. אז ראש השיבה, התקשר לבנט, ראש שלום עליכם, בנט, מדבר אייזנקראפט, ראש השיבה. אמר לו, שלום, מה זכיתי? אמר לו, בנט, מאיפה קנית את הכיפה שלך? אמר לו, ראש השיבה מתעניין בכיפה שלי, למה? נפל לי כפתור מאחורה בפרק. נפל לי כפתור בפרק מאחורה, אני אשמח מאוד. רבו ישראל, תגיד לי רגע, תגיד לי שנייה אחת, מה קרה כאן? תקשיבו טוב חבר'ה, תקשיבו טוב. החבר'ה האלה מקבלים פצצה באמצע החיים, גיל 30-31. הוא, אתה יודע, הוא חי, הוא לא חילוני, הוא עדיין איתנו, אבל הוא לא פה, למה? כי בישיבה הוא צפצף. ממנו אין לו רקע, אין לו את החממה, הוא לא גדל, הוא לא רצה לקבל מהישיבה. המשגיח חופר, הראש ישיבה שיהיה בריא, אני אקרב שעמם, הרם ההוא גם שיהיה בריא, תחן את המוח. תראה, כולם, כולם כבדים, כולם קשים, נמאס לי, התפילות פארוכות, מה הולך כאן, אתה יודע, פתאום, שבאלו יש כאלה, זה סליחות עם תפילה, אתה יודע, בחור מגיע, מסתכל, ובאמת דיאבויה, ומעלים לך את הבן אדם הכי איתי בעולם, כן? אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך הסלע, שרם שככה לא, שהשם אלוקיו. בחור שם סטופר, אומר, יאבויה, שלוש דקות עד שהוא הגיע לצדיק השם בכל דרכיו. הוא מתחיל לספור את האותיות בכל הסידור בסליחות, אומר, אחי, שעתיים 40 הולך לפחי. עכשיו, לא תגיד, זה עכשיו מקבים יפים של הרבי חזקאל, שאתה נהנה מכל רגע. אין. זה לא שאתם לא תשמעו אותו בסליחות, אתם תהנו מכל רגע. לא, לא, זה מותח בלי טעם. בלי דבר יעבור, אמוני, עכשיו זה גם כאלה, על פניו, ויקרא, יאה. שאתה רואה את החבר, שחרר אותי, קראתי, קראתי, השם, השם, בוא נזכור את זה עכשיו. נכון, זה קשה, זה לא קל, מי שלא רגיל. תתרגל, תתרגל, תתחבר. קשה, תתחבר. כן, וכמובן, הישיבה עצמה צריכה לדעת, נשים חבר'ה שהם יותר מעניינים מה שנקרא, כן? אין בעיה, אתה יכול לעשות אור, שיהיה מתלהב, שיהיה חזק, שיהיה קול ערב וקול נעים, שיהיה משהו. כמובן שגם אנחנו צריכים לדעת להעיף את התורה לצעירי צעירי הצון. אבל הבחור שאומר, עזובתי, תשחרר אותי, אין לי כוח, חופרים, בלגן, הוא ברח, הוא לא היה. חסר לו את החממה. חסר לו את החממה הזאת. במילה שהוא גודל, הוא מתחיל, חסר, יש לו בור בחיים, והבור הזה צועק לו. הבור הזה צועק לו, ואז הילדים שלו גודלים, מה אני אשים אותם אצל החילוני? אבל רגע, הולך תלמוד תורה, הולך תלמוד תורה רגיל. ואז מסתכלים עליו, רואים אותו בא עם חולצת טריקו ירוקה, גלגול של אבוקדו, מכנסיים כתומות, ניצות של מישמש, אמר לו, נשמע, קראתו משפט אחי. ואיך עליו, עצי, יסבה, גם עצי, עץ, אדמה, שהכל חביב שהחיינו, משמע, אנחנו פה, אתה יודע, תלמוד תורה מכילה את זה, פה שחור לבן, הוא אומר, אני הולך שחור לבן, לא שמתי לב, בטעות נפל עליי, הוא חושב שכולם, הוא חושב שכולם כמו גמורים. הוא אומר, לא, אני הולך עם מגבט, אחי, יש לי מגבט, של קובוי, חבר לך, מה? פתאום הוא מזהה ש... עכשיו, הוא לא רוצה לשים את הבן שלו במקום אחר, פתאום הוא משמע, פתאום הוא צריך, כל החבר'ה שהוא צחק עליהם בישיבה, הוא צריך אותם עכשיו. כל הצולים והזה, יאללה, דוסים האלה, דוסים האלה, פתאום הוא רודפת אחרי הדוסים. פתאום מתקשר לראש ישיבה, ראש ישיבה, אתה יכול להמליץ עליי? שהייתי אחד העמודי התווך, כמובן העמוד שלא עושה כלום בישיבה, יכול להמליץ שהייתי אחד הציצים הכי יפים בישיבה? פתאום הוא צריך את הראש ישיבה, צריך את המשגיח, וואי, איזה פחד פרדים, איזה חבר, מפחיד, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ואז הבן שלו מגיע לכיתה ג' ד', אבא אפשר ללמוד גמרא? אומר, לך לאמא. מה אם אתה אומר, לא, כדור שאושר לקחת הפרה, אמא שלך, דעת לנגוח. כל מי שמתעסק איתה היא חזקה מאוד. אמר לו, אבא, אני עושה ללמוד גמרא. אמר לו, בוא נשב איתך ביחד, מה זה קוראים? אתה מכיר את הבטיחה שלי על המארץ, שלמד גמרא עם אשתו, עם הבן שלו. למד, עם הבן, מסכת ביצה. אז המארץ, אבא המארץ, והבן, בן של המארץ, כן? מה שנקרא, אתה יודע, התפוח לא נופל רחוק מהעננה, כן? בקיצור. לומדים, ביצה שעוד אביות תובס בגמרא, ראשי דעות, בית שמאי אומרים ובית הלל אומרים. בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. עכשיו זה בראשי דעות, בש אומרים תאכל, בא אומרים לא תאכל. אז המארץ ריגו, ביצה שעוד אביות תובס, אבא קורא, ברוך שמו אומרים תאכל, ברוך הוא אומרים לא תאכל. אלו אומר, רבא יש לי קושייה. אבל מה בני, אומר, הרי בדרך כלל אומרים ברוך הוא, אחרי זה ברוך שמו. למה כאן שינה התנא ואמר ברוך שמו לפני ברוך הוא? אומר לו, בני, אתה גאון, כיוונת לשאלת הגמרא, הגמרא שואלת, מה היית עמד ברוך שמו? חבל הזמן, חגג ברוך. כיוונת לשאלת הגמרא, הגמרא שואלת, מה היית עמד ברוך שמו? כל הכבוד! אין, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. רבו ישראל יקרים, זה ככה זה היסוד? פתאום, כל זה חסר לו, למה? הוא לא קיבל בישיבה. אני סיפרתי פעם, בקצרה, שרבי אלופיאן, היה לו תלמיד בישיבה שהתחתן. הוא אמר לו, רבי, אני צריך ליווי. כתוב בהרמה בסימן סמך דלת באבן העזר, שהחתן דומה למלך, הוא צריך ליווי. אמר לו, אני מתחתן, רבי, הרבי יכול לעזור לי, אני רוצה שתיים שלמדו אותי לחתונה. אמר לו, רד לבית מדרש. מי שלומד, אל תיגע בו. תקשיבו טוב, חבר'ה, בחורים מפרט. מי שלומד, אל תיגע בו. מי שלא לומד, עונש, תיקח אותו. היום בחורים שומעים שיש איזה קטן בישיבה שעומד להתחתן חצי שנה לפני יוצרים איתו קשרים. למה? שביום המיוחס הוא ייכנס לרכב, יזכה להיכנס לבמ"ו ולצאת חצי שנה חצי שנה, אומר רבי אלופיאן, מי שלומד, אל תיגע בו, מי שלומד, עונש, קח אותו. אמר לו, ירד למטה, אמר לו, כבוד רב, כולם לומדים. אמר, טוב, ירד לבד למטה. מי שלומד בכל רם, אל תיגע בו, מי שלומד ככה בקווה קודל, לא אומר, קח אותו. ירד למטה, אמר, כבוד רב, כולם שואגים. אמר, טוב, תראה, מי שמסתכל בספר, אל תיקח אותו. מי שבוהה באוויר וצועק, קח אותו. אומר, כבוד רב, כולם בספר, כולם לומדים, כולם שטייגים. אמר, טוב, שיהיה בהצלחה, תלך. אמר לו, רב, רגע, מה עם מי שילווה אותי? אמר לו, יש לך מי שילווה אותך. אמר לו, כבודו, מי ילווה אותי? אמר לו, התמונה שראית את בית המדרש בוער באש היום, זו התמונה שתלווה אותך כל החיים שלך. אתה לקחת את המלווה הכי גדול, חביבי. הישיבה, הכי גדול שיש. הישיבה זה המלווה הכי גדול שיש. והכולל גם, הכולל השנים הראשונות של הכולל, זה מלווה כל החיים את הבן אדם. אם בשנים על אדם פקשה, יש כל החיים אחרי זה נגרר. ואם לא, אם בן אדם הגיע לגיל 60 ולא עשה את זה, שיתחיל מעכשיו. מעכשיו, הסטאפר אומר, חמש שנים צריכים להיות בישיבה להיות יהודי. בן אדם כבר בגיל 50 עובד, הוא לא יכול, בסדר, תבוא שעתיים ביום, שלוש שעות ביום. הבסיס צריך להיות. זה מה שילווה אותך כל החיים. אני חושב, הפיזה, הרב חזקאל, אולי זה התירוץ. שבאים זקני בית הדין, הרב סגי, אנחנו התפקיד שלנו, של כל ההורים, המשפיעים, הרבנים, לתת לוויה לתלמידים. להחדיר לתלמידים שהדבר הכי מתוק שיש בעולם זה התורה. שהדבר הכי טוב שיש בעולם זה התפילה, שבס קוידש, אלול, זה כיף, זה טוב, שזה ילווה אותו כל החיים. לכן זקני בית הדין ואומרים, יכול להיות שאנחנו פתרנו את היהודי הזה בלי לוויה, לא ליווינו אותו עם הרבה עוצמות. כי אם היהודי הזה היה לו עוצמה של תורה, של שבס, היה לו הרבה מקיפים, אף אחד לא יכול לגוע בו. היה לו הרבה, אנחנו אשמים, לא נתנו לו אוכל אמיתי וטוב, ולא לוויה שתלווה אותו. איזה מסר לחיים. רבותיי, ואני אומר, זה לא רק על המלמדים ועל הרבנים, זה גם על התלמיד בעצמו. תרצה להיות מבקש. שיעור של המשגיח, שב שורה ראשונה, שנייה. יש כאלה בסוף, יש רק מוזיק, תגמור, תייר, זאת. רגע, משקיף לי. יושב כאילו, אתה כאילו עכשיו מבקר המדינה. שב השורה הראשונה, תהיה מבקש. מורי ורבי רב חיים, רבי אומר, הרבה חברים יקרים, אני אוהב את התלמידים שיושבים קדימה. אומר, הרב שלי היה אומר, הוא למד אצל רב סלמה רודברג, הרב שלי היה אומר, כתוב בספרים הקדושים, כתוב בספרים הקדושים, תיקון השובבים, להסתכל על שהראש ישיבה מדבר, או מישהו שמוסר שיעור, להסתכל על השפתיים שלו. זה תיקון לקדושה, ככה אומר. אז הרב חיים רבי אומר, חברים יקרים, הרב שלי אומר, שהרב מדבר, תסתכל על הגרביים שלו אפילו, הוא אומר, גם הגרביים של הרב שלו הוא מוסר. הוא אומר, עכשיו הוא מוסר תורה, כל הגוף שלו נהיה מוסר. עכשיו הוא מוסר הלכה, כל הגוף שלו נהיה הלכה. סר גמרא אומר, גם הגרביים נהיה עכשיו הלוכה, כן? יש סיפור הלכה מצבי, שבאנו אחד יגיע לאיזה בית חולים, לבקר איזה חולה. ומישהו בא ואמר לו, כבוד רב, אמא שלי נתפחה לה הרגל, אמר לו, קח את הציף שלי. שים לה על הרגל תקשור, אבל תיזהר, תוציא את זה בזמן, כשלא יהיה מקל סנוקר, כן? תוציא את זה בזמן. חבר, קשה, תציף, טק, טק, טק, טק, הוציאו את זה מהר. מישהו אמר לו, כבוד רב, אולי נעשה דינר. נעשה דינר, זה אחלה דינר, יכול להיות. הציף הקדוש, יכול להכניס הרבה אורת קבע. אמר לו, ברגע שתתחיל לעשות עם זה דינר, זה ירד. אמר לו, כבוד רב, מה סגולה, יש לו איזה שם קדוש? אמר שום דבר. אומר, זה צעיף ש-30 שנה אני מוסר שיעורים איתו, לומד תורה איתו, מתפלל איתו, הולך איתו, 30 שנה, מזקן את הרבים, לומד ומלמד. יש ספוג בקדושה. שמו על הרגל, הצעיף הזה אומר, גם על הגרביים של הרב, יחי אפצה, מבקש. זה פתרנו בלי לדעי. אבוי סייני, עכשיו, חוזר לקושיות, אני מסיים. מה שאלו? שתי קושיות. קושיה ראשונה. קושיה ראשונה, יפה מאוד, ואנחנו רבי עקיבא, אמרו חסידה, רמיר. חברים, התירוץ בתוך הקושיה. איך רבי עקיבא ניצל? ילמלא רבי עקיבא שמחריזים עליו, ייזהרו ברבי עקיבא, ותורתו, הנה הפתרון. מה הפתרון? שב תלמד. מה רגע, מי אמר שמחריזים עליו בשמיים? אז לא הקודם, כל אדם שלומד יוצא כרוז, ייזהרו בבן המלך. בתוך השאלה נמצאת התשובה. מה, קשה לך? תלמד תורה. תורה, מי שאומר, ברד יצרה, ברד יצרה, ברד יצרה, וקידושין למד. ואמרם חסידה עוד יותר. אמרם חסידה אומר, נורא באמרם. אני מקצר. נורא באמרם. פעם אחת סיפר בעל השריד אש. בעל השריד אש. איך? איך? איך? מוזיס, לא, לא, לא, לא, לא, ויינברג, ויינברג, ויינברג. יחיל, רב יחיל ויינברג, כן. הוא למד, בכלם יכול להיות, בכלם הוא היה, ואז הגיע לשם, בכלם, הוא היה בכלם, תלמידים של רבי סולנט, הוא למד אצל התלמידים של רבי סולנט. יום אחד הוא בא לראש ישיבה שלו, ואמר לו, הרב, קמתי בבוקר, עשיתי שחריס, ואחרי שחריס, עשיתי שטייגן, אני מסתכל בשעון 11 בלילה. שזה אומר, שזה מה זה אומר? שהוא מתמיד עצום, אבל הוא אומר עוד משהו. מינכה. אמר לו, ראשי ושמע, קרובה תעשה שתיים מהעירים, כמו שכתוב בשכונות בסימן קוף חץ. אבל לגבי מה עושים איתך, שבצד אחד זה התמדה, זה דבר טוב. תעד שני לא עשתה מינכה, לא יודע מה... מגיע פעם בשבוע למסור שיעור, רב נפתלי מאמסטרדם. רב נפתלי מאמסטרדם, התלמיד של רבי סולנט סלנט. מגיע רב נפתלי, שאל אותו. רב נפתלי מוסר שיחה, עד כלות הכוחות. ולפני מינכה הוא יעשה סיבוב שם ביער, לחליף אוויר, ומגיע למינכה עם כל הכוחות. הוא אומר שהוא הולך ביער בסיבוב, ספר לו את הסיבור שקרה לך, שאתה ברוב הצמדה, לא עשית מינכה. טוב, הגיע איזה הרב, הרב נפתלי מסר שיעור, ויוצאי ביער. אמרו לו הרב, אני ברוך השם זכיתי שאני אוהב את התורה, הכל מצווה בחור, בעל השריד אש. אומר, זכיתי שאני אוהב את התורה. וישבתי ולמדתי, אבל לא שמתי לב. אני מרים את העיניים, אני רואה 11 בלילה. זה אומר שלא עשיתי מנחה. מה הרב אומר? הוא מסתכל, הוא רואה שהרב התעלף. אומר, אולי הרב יותר מדי הוציא כוחות בשיעור, הוא לא חשבן שזה בגלל מה שהוא אמר לו. כן, מיד יביד לי עליו את אבל, ירד ונסתפק, וככה ימונה אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע, הרים אותו למעלה. אמר לו, הרב, הכל בסדר? אמר לו, כן, לא יודע מה קרה לי, התעלפתי פתאום. אמר לו, הרב, אז מה הרב אומר לגבי זה שלא עשיתי מלחם? אמר לי, אה, זה אתה, מלחם, מלחם, פאק, נפל עוד פעם. שהוא חזר על ראש שיבה, אמר לו, הרב, הרגת אותי. הוריד לי את הלב כמעט מת בגללי. אמר לו ראשי, וזה מרשית את תשמע, שתדע מה זה להפסיד מנחה. אני, קשה לי להוריד את ההרגש שהוא מוריד, הוא יודע מה זה מנחה. הוא נתן לך עכשיו מוסר, מה הפסדת? הפסדת מנחה. אמר הרב פיינברג, שהוא עבר את השואה איומה ונורא, הוא אמר, הייתי במכונות הכי קשים שיש, בניסיונות הכי קשים שיש, אבל בחיים לא פספסתי תפילה. אומר, לא פספסתי עם כל מה שעברתי. אומר, רעדתי מהשקיעה יותר מהגרמנים, ככה הוא אמר. אומר, אמין רשר, נפתלי, מה אמסטרדם? זה רעדה, אני יודע מה אני מפסיד, הבנתי מה אני מפסיד. זה אדם שקיבל לוויה. זה אדם שקיבל תוכן, קיבל לוויה. אני רואה, אדם קם, עכשיו לא בין הזמנים, בין הזמנים זה היום ונורא. פתאום תראה אנשים בבריכה, בבריכה, בבריכה, מינחה, מינחה. תודה עם גופיה, מגבת של עדידה, שמונה עשרה דקה ועשרים. מה הוא עשה שם? קילל, לא יודעת מי הוא קילל שם בפנים. כך עושים מנחה? מה זה מה שלמדת שלושה חודשים בישיבה בזמן קיץ? רבו יסע, גם אלו, יש אנשים קמים, אתה יודע, בהתחלה מתחיל טוב, אחרי זה הוא קם, רבו יסע, אתה קם בבוקר, אתה צריך יו אש. רבה רונרת הקודם, תרת הקודש. הוא אומר שיש אש שריפה, שיש שריפה, גם ישן בורח. מי לא בורח? שיקור. יש כאלה שגם כשמגיע אלו, לא רק יש להם שיקורים, הוא יכול לקום בעשר גם באלו, תגיד לי מה זה צחוק, הוא בא לישיבה ב-11, יש פה שחרית? אמרו לו, כן, מחר צדיק, תבוא מחר. בא, שואל, יש שחרית? תגיד לי מה, אתה עושה צחוק? הוא אומר, אתה כל יום קם בבוקר, צריך לראות לאהבה מול העיניים, אש, שאני לא יפסיד את היום הזה. אלול, גימל, אלול, דלת, אלול, שאני לא יפסיד, אש. אמרם חסידה לימד אותנו את התשובה בתוך השאלה. אתה רוצה להגיע, נצח את העזרה, נורא באמרם. נורא באמרם, אש, אש. אל תהיה שיקור, אש, אש, נורא באמרם. יזהרו ברבי עקיבא בתורתו, זה תורה, אבל גם, לא רק התורה, אלא לא רוצה להפסיד. זה לא פחד ביום הדין, מה יקרה לי, חס וחלילה, מי יחיה והם ימות, זה סניף בראש השונה. העיקר העיקרים זה שלא יעבדו הימים האלה שלא ינצל אותם זה כאן. ועכשיו מובן גם דוד המלך. מה הקשר לנו לזמירות? התורה זה זמירות או לא? חבר'ה בקצרה. אני לפני שנכנסתי לישיבה, צערי הרב הייתי גם בחוג תיאטרון. היה שם איזה זקן אחד אמר לי, שאם אתה תקשיב לי ותלך בתיאטרון איפה שאני אגיד לך, הוא אמר לי, הייתי ילד. אתה לא תוכל ללכת ברוב שיהיה לך כסף בכיסים, יהיה לך כבד ללכת, ככה אמר לי. אז הכי ידע, תקשיב לי. הכניס אותי לאיזו הצגה, והייתה איזו הצגה. בהצגה, זה אחרי החזרות, עושים חזרות, עושים הצגה, הייתי ילד קטן, בן 14. עושים חזרות, עכשיו בחזרות, כמו שעושים בסיבת סיום, עכשיו זה הייתה, עכשיו בחזרות, אתם יודעים, בחזרות יש פספוסים, יש צחוקים. הוא אומר ככה, אז הוא אומר ככה, אז הוא אומר ככה. אז היה לי חבר, שהוא אומן, מה שנקרא. ממש. משחק, מה שנקרא, חי-חי. אבל הייתה לו בעיה. היה קטע אחד שהוא היה צריך, שהוא כאילו על הרצפה נפל והוא רועד. ואז אני צריך לבוא להרים אותו. בקטע הזה שהוא עושה רועד, הוא היה צוחק. הוא היה צוחק! עכשיו, מה קרה? הוא צוחק, אני כאילו בא לצחק לדבר, עכשיו אני רואה את צוחק, אני פופקה צוחק, ואז נופל הגול. עד שהצלחנו לעשות את הקטע הזה, לקח שעות. טוב, הכל בסדר. בחזרות זה יפה. הגיעה ההופעה, כל ההורים נמצאים. ומגיע, והוא משחק, הוא היה תפקיד ראשי, הוא היה כוכב הערב. טוב, מגיע קטע וזה, ועד מגיע קטע עכשיו, זה אולם חשוך, והאור עליו. אני רואה אותו רועד ככה, רועד, רועד, עכשיו תוך כדי רועד, ורואה אותו רואה חייך. אמרתי, רק שהוא לא יצחק בו, פתאום אתה בא, אז התחיל לצחוק. המורה, הוא הזקן, הוריד את האורות, אמר, הפסקה, חלק ב' עוד 10 דקות. הוא קלט מה הולך להיות כאן. ואז הוא תפס אותנו, הוא אמר, רטיבו טוב, מה חבר'ה? זה לא משחק. עד עכשיו זה היה חזרות, אפשר להעביר את זה. עכשיו אתם פה על הבמה. אי אפשר לעשות. אפשר לראות את זה היום באמנו, כן, אתה יודע, שהולכים ביחד למשפחה, ובין הזמנים, עושים קריוקי. אז אתה שומע, כישרונות, כוכב נופל, יורד גשם מרוב שיש זיופים. כן? אבל זה נחמד, זה היה קריוקי. אתה לא מבין לקריוקי מישהו מקצועי. קריוקי, הם מבינים את החובבנים. עולים לבמה, צירדק. צירדק. חבר'ה, זה בדיוק מה שהקודש בוך אמר לדוד. אתה קודש קודשים, דוד המלך. אבל כשאתה אומר זמירות, אנשים חשבו שהתורה זה קטנה, יאללה, זמירות, חפלה, יאללה, חפלוואת, זמירות. הוא יכול לכם בבוקר להגיד, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים ולעשות את מעשה כל הרשעים, אין לו בעיה בכלל. אין לו בעיה. למה? הכל בסדר, אחי, זרום. זרום. נכון, רבינו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, שאין יש בעולם כלל, אבל זה לא כאילו שלכתחילה צריכים ליפול. לא לכתחילה. לא לכתחילה. זה הכוונה, האדם צריך לעשות את שלו. קרה, לא להתייאש. רבו ישראל, זה בדיוק הפשט הפשוט. דוד המלך נהנה, שאתה אומר דברי תורה עם סמירות, אתה גורם לאנשים לחשוב שהתורה זה איזה חפלה. התורה זה לא חפלה, התורה זה חי. התורה זה משהו רציני, זה... כמובן שאי אפשר בלי תורה, בלי שמחה, כי התורה בעצמה היא שמחה. תגיד רגע, מה, זמר שעולה על הבמה והוא שר יפה, הוא לא נהנה מהשירה? מה, הוא לא סבר בשירה? מה, הקהל לא חי? אבל זו הופעה עם הפקה. למה? כי הכל מדויק. זה התורה. תורה זה לא קטנה. תורה זה החיים, זה המציאות. אי אפשר לעשות בתורה מה שאני רוצה לעשות פה קטנה. לכן, צריך לקחת איתך בסיס, אתה חייב לחיות עם תחתית. ולכן דוד המלך ננש, לא שהוא עשה את זה סבירות, אלא שאנשים לא יחשבו שהתורה היא ככה, ולכן השונה בלא סברה, זה החלק של התורה. הבנו גם מסר, רבוי, זה שתי התורסים ותורסים, אני רוצה להגיד שער כוח גדול לרב סגי יקר, רבוי, זה קדום המודעה שאני אשאר איתכם בסליחות, אני מאוד הייתי רוצה, אבל אני מאוד אהף מכל ההרצאות ואלו וכו', יש לנו פה פייטן גדול, ברוך השם שהוא ככה יענים לנו את הערב, אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, שנזכה כולנו לסייעת לנשמה הגדולה, יהיה שפע, ברכה והצלחה, ברוחני וגשמי, בכל מכל כל, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, כתיבה טובה וחתימה טובה, כל הישועות וכל ההצלחות, רבי חנניה בן הגשר אומר, הצעה קדוש ברוך הוא, זה לפיכך, הרבה להם תורה מזאת שנאמר על גלת
1: הפסח. עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
2: ערוץ 2000
1: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: רוצה להאמין.
1: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה, הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה מתחזקים עם הרב סניר גואטה כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 רדיו 2000.

0: קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: חי ורעי, אהוביי. אנחנו בחודש אדר, יש לנו עוד פרשה חשובה שנקראת פרשת פרה. לא שוקולד פרה, כן, אנשים אומרים שוקולד פרה. לא שוקולד פרה ולא תאוות ולא זה הפוך. הרבנו הכלי יקר אומר לנו שפרשת פרה היא בעצם התיקון של חטא העגל. אמרו רבותינו, תבוא האם ותקנח צועת בנה. מה פירוש? אז אומרים חז"ל, משל לבן שפחה שטינף את הפלטין של המלך. מה זה הפלטין? זה הארמון. אז הבן של השפחה עשה שם את הצרכים שלו, לכלך שם. אז אמרו, תבוא האם, האמא שלו תבוא ותקנח את הצועה, היא תנקה את זה. אז למה? אומר כאן הכלי יקר, לפי שכל הרוצה לבטל גידול רע, אין די שיכרות הענפים. כל זמן שבארץ לא ימות גזעו. אומר אדם שרוצה לעקור את הרע, רב שמואל, מה צריך לעשות? לעקור את זה מאיפה? מה שורש, יפה מאוד. אם אתה תקרות את הענפים, מה יקרה? זה יצמח עוד הפעם. לא עלינו, לא עליכם, מי שיש לו גידול, לא עליכם מחלה. אם לא עוקרים אותה מהשורש, אז היא עוד פעם גודלת, עושה כל מיני, יוצאת ממקומות אחרים. שלוחות, גרורות זה נקרא היום, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה על אף אחד. אין שליטה על זה. יש שליטה, אתם יודעים מה שליטה? איך מבטאים את המחלה הזאת? למה זה נקרא סרטן? מה השם רוצה שנסיר? תסיר את הטינה, יופי. סרטינה, להסיר את הטינה, תבדקו את זה, באחריות אני אומר לכם. מי שיש לו במשפחה או בקרובים שלו מישהו שחולה במחלה, המחלה היא שליח של אלוקים. כמו שהפסוק אומר, אבילים בדרך פשעם, ומעוונותיהם יטענו. מה זה אבילים? אומר רש"י, אנשים שאין להם שכל, טיפשים שחושבים שהחולי זה בא במקרה, אלא הם מקרה. החולי זה מלאך ששלוח מאיפה? מן השמיים, בשביל לעורר את האדם. שיש לו שנאה, יש לו בלב קפדות, הוא רב עם אנשים, אז המחלה באה לעורר אותו. לכן מי שמתקן את העניין הזה של המחלוקת, עושה שלום עם כולם, גם עם אלה שעשו לו רע, הוא מסתדר איתם, וככה הוא פותר את הבעיה והמחלה נעלמת. זה לא אחד ולא שתיים, תבדקו את זה. אז אדם שיש לו עץ שוטה, שהוא גידול רע, לא יעזור אם יכרות לו את הענפים. למה אמרנו? כי עוד פעם יגדלו ענפים חדשים, רעים. אם אתה רוצה לחסל את הגידול הרע, צריך לחפש את השורש. מה שלא רואים, מה שלא רואים, איפה נמצא השורשים בדרך כלל? מתחת לאדמה, למטה, צריך שם לחפור. כמו שכתוב, הרב שבתאי, שורש פורה ראש ולענה, כי סופה לחזור ולצמוח. אבל כשבטלים את השורש, יפלו גם הענפים. אין צורך לטפל בענפים, אנחנו נטפל בשורש, והענפים ממילא גם הם יפלו. אבל אם אתה לא מתעסק עם הענפים, אתה לוקח אקונומיקה שהופך על הזרועות של השורש, העץ הזה ימות. רצו אצלי בחצר שלי לעשות שביל בשביל הילד, יש לנו ילד נכה שרוצה לנסוע עם קולנועית, אז היה צריך לעשות לו, ליישר את השטח, והיה שם איזה עץ עם שורשים. אז ראיתי את הבן אדם שבא וסידר את השביל, מה הוא עשה? הביא אקונומיקה, ושפח איפה? על השורשים שם, והעמית אותם. אז יותר כבר הם לא גודלים. זה טיפול שורש נקרא. גם כשאדם הולך לרופא שיניים, הייתם פעם אצל רופא שיניים? אתם צדיקים, כנראה אף פעם לא דיברתם לשון הרע, נכון? אז לא הייתם אף פעם אצל רופא שיניים, אבל אני כן הייתי. אני הייתי, ופעם אחת הוא אמר לי שאי אפשר לטפל בשן ככה, צריך לעשות טיפול שורש. טיפול שורש זה גם יותר יקר וגם הרבה יותר כואב. אתם יודעים, נכון? זה כואב יותר וגם עולה הרבה יותר כסף. בעצם למה זה, למה בא הכאב הזה? מאיפה? אדם דיבר לשון הרע, אם לא היית מדבר לשון הרע, לא היית מגיע לרופא שיניים. רופא שיניים בא לטפל בפה, כי הפה מדבר דברים שאסור להגיד. חפץ חיים שהגיע לגיל 90 או 95, הראה את הפה שלו לחתן שלו ואמר לו, תראה, 32 שיניים, שבתאי כולם, שלמים, בלי שום חור, לא שיפול שורש, לא עקירה, שיניים חדשות. איך זה? אומר, הפה הזה מעולם לא דיבר לשון הרע על אף אחד. איי, איי, איי, איי, איי, איי. זאת אומרת, כל הסבל שלנו בחיים נובע ממה? מבעיות שאנחנו עושים. אני צריך לדעת, אם אדם מתנהג יפה, יכול לחיות עד 120, כמו משה רבנו, לא כעתה אינו, ולא נס לכו. איי, איי, איי, הלוואי עלינו. תגידו, אמן, יהי רצון שנזכה. אמן, יהי רצון. מה זה, זה, זה, זה יופי, זה חיים טובים. אתה מקבל חיים טובים בעולם, לא מעניש אף אחד, ולא מצער אותו. אם אתה לא מצער אנשים, אתה תחיה טוב ובנעימים, עד 120, בלי מטפל, גוי, תאילנדי, שיקח אותו עם הכיסא גלגלים, כמו שאתם רואים אנשים, כל שני וחמישי אתה רואה מישהו חדש, נפל לכיסא. צריך לקחת אותו זה עם מטפל גוי, כי לילדים אין זמן בדרך כלל בשביל האבא, או בשביל האמא, אז צריך לקחת מטפל גוי, ומי רוצה את זה? אף אחד לא רוצה את זה, אנחנו רוצים לחיות חיים טובים, אבל הכל נובע מדברים, בעיות שאנחנו עושים, אז אחר כך זה משפיע בגיל מאוחר, כמו שאני אראה בשיעור הזה, הוא יסביר לנו את הדברים. וזה מה שאמרו רבותינו, והשמיד פריו ממעל, ושרשיו מי? מתחת, יפה. שמע מינה, אומר הכלי יקר, שלא די בהשמדת הפרי בלבד. וכן אמרו רבותינו, העוקר עבודה זרה, מי יודע להמשיך? צריך לשרש אחריה. מה זה לשרש? מהשורש את השורה. אדם שרוצה לחסל עבודה זרה, לא מספיק שהוא ישבור את הפסל, אלא צריך לשרש אותה. אתה רצה לומר שצריך לחקור איזה סיבה גרמה לו לעבוד עבודה זרה. את הסיבה צריך לקחת. אם תיקח את הסיבה, ממילא האדם הזה כבר לא יחזור לעבוד עבודה זרה. ואם תיקח רק את הפסל, מחר בחתיים עוד פעם יבוא לו יצרה, יביא פסל חדש. אז הכלי הקר בא בו ללמד אותנו, רבותיי, אם אדם דיבר לשון הרע, כגון בא מישהו ואמר, איזה שכן טוב יש לך, איזה בחור טוב הוא, תראה איך הוא מתפלל יפה. ואתה שכן הזה, יש לך איתו איזה עניין. אתה אומר לו, מה? על מה אתה מדבר? איזה שכן טוב? זה כל לילה, בלילה, כל לילה, בחצות לילה, הוא תוקע מסמרים בקירות, הוא דופק לי על הראש, עושה רעש, הוא גורר כיסאות. זה שכן רע. אז מה אמרת עכשיו על השכן הזה? איזה? לשון הרע. למה סיפרת את זה? יש בזה תועלת? בגנות הזאת או זה סתם גנות לשם גנות? מה זה היה עכשיו? אין תועלת, שום דבר. סתם רצית לפרוק את הכעס. היה לך שנאה, היה לך עליו איזה כעס בלב, חיבסת איזה אוזן קשבת לפרוק את הכעס הזה. אם אדם יודע שעל דבר כזה הוא יצטרך לשלם במחלות, זה כמו רעל. אז הוא אומר, ריבונו שאלה, מה יעשה? אם הוא יגיד, חטאתי אבי, אני לא אדבר עליו יותר. זה יעזור? זה כמו לחרוט את הענפים. מה צריך? את השורש, לא טיפלת בשורש, זה לא יעזור כלום. כי הוא ידבר עליו עוד הפעם, בהזדמנות הבאה. לא עשה כלום בתשובה הזאת, זה דברים בטלים. הוא עקר את הענף. בגשם הראשון, הענף הזה עוד פעם יחזור. לא טיפלת בשורש. למה דיברת על לשון הרע? מה השורש? יש לך כעס עליו. כי אתה לא מאמין בשם. אתה לא בא לשיעורים ביום שלישי של האמונה. אם היית בא לשיעורים של האמונה ביום שלישי, אז מה? לא היית מדבר עליו. אתה מבין שמי שמאמין לא מדבר על אף אחד. מקבל את הכל באהבה. מבין שהשם עשה לך את זה, זה לא קשור אליו. אתה מכחיש פה בעלייה של מעלה, כל הוא מספר לשון הרע, מה דינו? כאילו הוא כופר, כופר בעיקר. זה לא שעשית משהו נקודתי. אלא יש כאן שורש עמוק של חוסר, חוסר אמונה. אתה לא מאמין שהשם עשה לך את הנדודי שינה אלו. אם לא תטפל בשורש, אז גם 1,000 פעמים תעשה תשובה, התשובה הזאת לא תתקבל. אם לא שירשת את העבודה זרה, לא עשית כלום. גירשנו אותו מהבית. צריכים להחזיר אותו חזרה. איך מחזירים אותו? מבקשים עזרה גם מה...

אנחנו מדברים עכשיו על פרשת פרה. פרשת פרה באה מיד אחרי פרשת זכור, בשביל לתקן את מה? את חטא העגל, לתקן את החטאים שלנו, וצריכים להרגיש טהרה מיוחדת אחרי הקריאה הפרשת הזאת, כדי להיות מוכנים לפרשת החודש, וזה הגאולה של חודש ניסן. זה ההכנה. הרבה אנשים חוזרים בתשובה, אבל אתה רואה שהצרה שלהם לא הולכת. השם לא מרחם עליהם. הוא אומר, התחרתי, ביקשתי סליחה, מה קרה? עשיתי וידוי דברים, אבל לא קיבלת על העתיד. למה? כי אי אפשר לקבל על העתיד אם השורש עדיין לא טופל. הוא יצמח מחדש, כמו שכתוב, שורש פורה ראש ולענה. הוא כל פעם מוציא שורשים חדשים. יצמיח עשבים מרים. אז החרטה לא תעזור כלום. אומר הכלי יקר, מה צריך לעשות? צריך לחקור איזה סיבה גרמה להם לעבוד עבודה זרה. כי הסיבה היא שורש פורה ראש ולענה. ובביטול הסיבה היא פה למסובב. דהיינו התולדה. והסיבה נמשלה להם המולדת. על כן ציווה השם שריפת הפרה. מה כתוב? ושרף את? ושרף את הפרה. אל תתעסק עם העגל. העגל זה הענפים. תמיד תלך לאמא. האמא זה השורש. שרוף את אורה ואת בשרה. על דמה ועל פרשה ישרוף. אתה רוצה לשרש את העבודה זרה? תחפש מי הוליד אותה. כמו שעשינו ועושים בפרשת זכור. פרשת זכור מה עושים? את מי צריך לשרש? את מי שיביא אותו. מי הביא אותו לעולם? את עמלק. אבא שלו היה אליפז. מי הייתה אמא שלו? תימנה. תימנה ואליפז מולידים עמלק. מה הבעיה אצל אליפז? מי האלוהים שלו? פז. מה זה פז? כסף. פול, פולה. כל אחד יודע מה זה כסף, נכון? אתם פה יודעים טוב. אבל אתם לא אוהבים כסף, אתם באים ללמוד תורה. אשר מי שבא ללמוד תורה, זה לא מעניין אותו הכסף. יכולתם לעשות הרבה כסף בחוץ, אבל אתה בא ללמוד תורה, תורה שווה מכל. טוב לי תורת פיך, באלפי זהב הכסף. אז כשאדם מבטל את האהבה לכסף, אז הוא בעצם הוא משרש את המלך, ממי? מצד האבא. האבא, אליפז, אלוהים שלו, זה כסף. אתה משרש אותו. ומה זה תימנה? מה השורש של המילה תימנה? בשורש של המילה, מה זה? מה שומעים? מנע. מה זה מנע? למנוע. מה למנוע? לא לקבל דברי חכמים. לא לשמוע בכל חכמים. וזה היה צריך לעשות בשביל לקבל את התורה בחג הפורים. למה קיבלו את התורה? שהצליחו לבטל את האהבה לכסף, כמו שראינו במגילה כתוב, ובביזה לא שלחו את ידם. יש צו מהמלך שאפשר לקחת את הכסף של העמלקים, והיה שם הרבה דולרים, ועם ישראל התגברו ולא נגעו, לא נגעו בדולר אחד. בפרס זה תומנים, לא יודע איזה פרס, יש מטבע שם. לא נגעו בשום מטבע של הפרסים. לא נגעו. איך זה יכול להיות? ראית פעם יהודים אומרים לו תיקח כסף והוא לא לוקח? יש דבר כזה? הנה, עם ישראל באותו זמן זכו לקבל את התורה, לבטל את עמלק, שביטלו את האהבה לממון, ובביזה לא שלחו את ידם. שלוש פעמים זה כתוב במגילה. וגם זכו לבטל את תימנה. מי זו תימנה? אמא של אליפז, נכון, שהיא אומרת לא לשמוע לכל הרבנים. ועם ישראל שמעו למרדכי בסוף או לא שמעו? בהתחלה לא שמעו, בסוף שמעו. כששמעו למרדכי ואמר להם לצום שלושה ימים, לא לאכול, לא לשתות. איזה חג היה שם, אתם יודעים? איזה חג זה היה? חג הפסח. תגיד לפרסי שלא יאכל את הבשר של פסח ואת החרוסת, החליק שעושים בפסח. אם הייתם טועמים את החליק שאימא שלי עושה, שתהיה בריאה, לא הייתם רוצים לצאת ממצרים. עם טיט כזה, וואי, מה, זה מאוד טעים. אז מה, לך תגיד לפרסי שיבטל את זה. והם ביטלו. ביטלו את הפסח. למה? כי מרדכי ציווה עליהם. ברגע שהם שירשו את העמלק, מי זה שירשו את העמלק? מה השורשים אמרנו? אליפז ותימנה, זכרו מה? לישועה ולקבל את התורה מחדש. קיימו וקיבלו היהודים. מתי קיבלו את התורה? באמת? בזמן הנס של פורים. מאהבת הנס, ככה רש"י אומר. אז אדם שכועס, נחזור לענייננו, כאילו שעובד עבודה זרה. אז גם אם מתחרט על הכעס, זה לא עוזר כלום. למה? כי עוד פעם, עוד מעט, או עוד פעם יכעס.
זה מה צריך לברר, השורש של הכעס. שבתאי, מה השורש של הכעס? מאיפה בא הכעס? מאיזה מידה? מהגאווה, נכון? אז אם אתה לא תשרש את הגאווה, את השורש של הכעס, הכעס הזה עוד פעם, מה? עוד פעם יחזור, בהזדמנות אחרת. זה לא נקרא תשובה. תשובה זה כשאתה משרש את הבעיה, את השורש. אדם כעס על הפועל, על השותף שלו, אחד כועס על הגבאי, או על השכן. למה אתה כועס? כי אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא שלח אותם. אם לא תטפל בשורש, גם התשובה שלך לא תתקבל. זה לא תשובה. תגיד מהיום עד בחר, כעסתי, אני מתחרט, זה לא בסדר. אומר לי, אשתו, סליחה שכעסתי עלייך. התשובה הזאת תתקבל? לא, למה? כי הוא לא שירש אחרי הבעיה, למה אני כועס על אשתי? כל הזמן אני מתעורר לחוס. כל פעם, לא עובר שבוע, כל שבוע, פעמיים, שלוש, הוא כועס עליה. אז זאת אומרת שהוא לא שירש את הבעיה, אז התשובה שלו לא תועיל. העבודה זרה נשארה. לכן תבוא האם ותקנח את צועד בנה. אתם רוצים שנחפר לכם אחרי את העגל? אל תגידו חטאנו, אבינו פשענו, זה לא יעזור. אלא מה הביא אתכם לחטא העגל? מה הביא אותך לכעס? אדם לא מאמין בדברי הזוהר. אומר הזוהר, דלת ממונה, דאביד מידי אלמלא התפקיד מלעילה. אין אף אחד יכול לעשות לך משהו אם לא קיבל פקודה ישירה, ממי? מהקדוש ברוך הוא מלמעלה. אז אם אתה כועס, אתה לא מאמין בשם. זהו. אתה רוצה עכשיו לעשות הרחבה לבית שלך, והשכן שלך לא מסכים לחתום. אתה מקלל אותו, אתה אומר, זה בן אדם שלא יראה אור בחיים שלו, רשע מרושע, תראה מה זה, כולם הסכימו, רק כולם מסכים, בגלל אני לא יכול לבנות. אתה לא מאמין שהשכן הזה, עכשיו אתה קיבל פקודה ישירה ממי? מבורא עולם שלא יחתום לך, כי זה לא טוב בשבילך. כי אני לא מבין, השם מבין בשבילי, הוא מבין שזה לא טוב לי לבנות. זה יהיה לרעתך. בשורש הזה תטפל. למה אני לא מאמין שזה מהשם? אם היית מטפל בשורש, לא היה לך כעס על אף אחד. לא על הפקח שנתן לך דור חנייה. לא על הרופא שלא כתב לך מרשם שאתה צריך. זה השם. יש בשכונה הזאת הרבה בורות בכבישים. ראיתם את זה? הרבה מדרכות מקולקלות וזה. אדם הולך במדרכה לפעמים מחליק, נופל. את מי הוא מקלל? ישר? את העירייה. כן, ראיתי את זה. כן, זה השם הזה, אתה לא מאמין בשם. מה אתה אומר? מה אתה אומר? זה העירייה. כאילו, עליך לא נגזר ליפול, מי השם בזה? העירייה השם, בגלל העירייה אתה נפלת. אבל העירייה זה, זה לא קושר לעירייה. אתה בראש השנה נגזר עליך ש... ברחוב נויפלד, פינת אברבנל, או פינת הצבי, אתה טיפול. אז מה זה קשור? גם אם לא היה הסיבה של המדרכה הזאת העקומה, היית נופל מבננה, היית נופל ממשהו אחר, מחליק על שמן. זה, מי שמאמין בזה, אתה תיקנת, עכשיו תיקנת את השורש. אבל אם אתה מאמין, מאשים את העירייה, אני לא אשלם יותר ארנונה. לא צריך לשלם ארנונה וזה, הם לא עושים שום דבר, העירייה הזאת. גם אם אתה צודק, אבל זה אין לך אמונה. אתה לא מאמין ש... זה שצייר אותך קיבל פקודה ישירה. אחד אומר, הכלי יקר שנלמוד מדין זה שהעוקר עבודה זרה, מה צריך לעשות? לשרש אחריה. ואז הוא לא ישוב לכסלה. אומרת הגמרא, היה צריך לקרוא את פרשת החודש לפני פרשת פרה. אלא בגלל שהפרה היא כפרתם של ישראל, מקדימים אותה. היה צריך לקרוא פרשת החודש, קודם כל, למה? באלף ניסה נבנה המקדש. ואחר כך היה, מתי שרפו את הפרה? אחרי שהמשכן היה מוכן, נכון? לא שרפו את הפרה לפני. אבל אי אפשר, למה? כי צריך את הכפרה קודם כל, לפני שאתה בונה את המשכן. כל מה שעשו עם ישראל בעגל, כל זה היה כדי להורות לבעלי תשובה דרך בעבודת השם. עשית טעות, מראת בהשם, נגאלת מהמצוות, בחוקותיי גאלה נפשכם. אז השם אומר, אל תתעסק עם השכן. לא עם הפועל, ולא עם האישה, ולא עם הגרושה. הם לא עשו לך כלום. ואתה נגאלת מזה. אתה טענת, מה פתאום? הפועל הזה עצלן. והשכן זה הוא רשע, הוא הלך ילשין עליי בעירייה. לא האמנת שזה השם. אני שבאתי לגור איפה שאני גר היום, עברתי דירה בגלל הילד, אני צריכים גישה. אתה יודע כמה טלפונים התקשרו לעירייה?
שאנחנו בו, שיפצנו את הבית, שיהיה נגיש לילד. לא הפריע לאף אחד. היה שם בעירה מישהו אמר לי, יש מישהו מתקשר כל יום. כל יום מתקשר. הם לא יכולים להתעלם מזה. ככה הוא אומר. ואז הוא שעוד, לא כל כך למדנו בכלל אמונה, אז לא עלה לי במחשבה, זה אנשים רעים כאלה שם, מה זה. אם אני לומדים קצת אמונה, מה אני מבינים? שזה בכלל לא קשור אליהם. זה הכל מאיפה? הכל מהפקודה ישירה מהשם. למה? זה ככה השם רוצה, זה לא לטובתך, אל תעשה. אל תאשים אף אחד. אדם עושה בריבה עם אשתו, מחלוקת, אחרי יומיים הוא בוכה, אומר, מה, חטאתי, אביתי, פשעתי. הוא אומר להשם, סליחה, מה עשיתי לאשתי? למה עשיתי לה ככה? התשובה הזאת לא מתקבלת. למה? כי עוד יום יומיים, עוד פעם הוא יחזור. לא עקרת מהשורש. התשובה שלך לא תתקבל. אז אומר רבנו בחיי, מי שחוזר בתשובה בלי לעקור את השורש, זה לא שווה הרבה. לא הורדת את הפיגומים. היה פיגום, עלית על הפיגום, ומרדת בקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה עכשיו לשרש את הבעיה, צריך להסיר את מה? את הפיגום הזה שאי אפשר יהיה לעלות עוד פעם. מה הוא עושה? הוא משאיר את הפיגום, יורד מדרך אחרת, אחר כך עוד פעם הוא עולה. אז מה שחזרת בתשובה זה לא היה בגלל שהבנת שאתה טועה, אלא פחדת ממה? לקבל מהקדוש ברוך הוא איזה סתירה, איזה מכה, ובגלל זה אתה חזרת בתשובה, אבל זה לא תשובה אמיתית. השם לא יסתכל עליך. רק אם תשרש אחריה, תחשוב מה הביא אותי לעבירה, למה יש לי כעס בלב על גיסי, כי אני לא מאמין בקדוש ברוך, אני לא מאמין שמלכותו בכל משלה. כאן נמצא השורש, זה נקרא שורש פורה ראש ולענה. אז מה צריך לעשות? לחבר לנו מילים של תפילה ולדבר עם השם, שהשם ישמע את המילים שלנו ויעשה מזה תפילה ויגל אותנו במהרה מכל החשיכה שנמצאים בגלות הזאת. אומר רבנו בחיי, ועכשיו מחמת שלא מוצא דרך לעבירה. אדם עשה עבירה ועכשיו לא מוצא את הדרך לעבירה. חס ושלום חטא בעריות. אחר כך התעורר לתשובה. מה עשיתי? איך בגדתי בשם? איך התעסקתי עם הלכלוך הזה? שם שונא את זה. שם שונא זימה. הולך קורא חוק לישראל. כתוב שם בזוהר, מן דלא נתיר עוד ברית קיימה קדישה, יתריד מביתה. אתם יודעים מה פירוש? האדם שלא נזהר בברית קודש, לא נזהר מהעריות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אזרוק אותך מהבית שלך. אם אני ארחם עליך, זה גירושין. זה רחמנות. ואם לא ארחם עליך, זה בית חולים, ניתוחים, אשפוזים ושיקומים. אבל אני אזרוק אותך מהבית שלך. כך אומר הזוהר. מי שלא נזהר בשמירת הברית, תעסק בעריות, תסתכל על נשים, סופו להיזרק מהבית. או על ידי גירושים, או על ידי מחלות ואשפוזים. ככה אומר הזוהר. לפעמים הילדים שלך יזרקו אותך מהבית. אדם הרבה

במעצר, אחרי זה משפט, בצוהר. זורקים אותך מהבית. ואתה צעק, למה זה מגיע לאיזה מדינה של רשעים פה? מדינה של רשעים, זה יכול להיות, זה נכון. אבל לך יש חובות אצל מי? יש לך חובות אצל כל בורא עולם. למה השם זרק אותך מהבית? היה לך בבית מזרון של עמינח, היה לך שם קריות של פריד. למה זרק אותך מהמיטה? אומר הזוהר, מן דלא נתיר ברית קיימה קדישה, מי שלא שומר את הברית, יטריד מביתה. זורקים אותו מהבית. אומר הזוהר, מאיפה לומדים את זה? מדוד המלך, מכל מעלתו של דוד, היה לו חטא דק שבדקים לפי דרגתו של דוד, והשם זרק אותו. עד שדוד יתפלל לשם שיחזיר אותו לבית. אם דוד ככה, מה יגידו? שאר בני אדם, דוד היה חסיד שבחסידים, נפל עם אישה, נכון? אבל זה זרק אותו מהבית, לא עזר לו כלום, זרק אותו מהארמון. הוא ברח, מסכן, עדף אותו הבן שלו. אז לפעמים אדם זורקים את בן אדם מהבית, כמה כאלה הכרתי, השם יראו לכם, הרב, למה ככה השם זרק אותי? מה קרה? למה עשיתי? תראה איזה סרטים ראית, ראית סרטים? ומה אני אעשה, הרב, אי אפשר בלי זה. הוא לא יכול. נאפת בעיניים, תחי השם השאיר אותך בבית, זרוק אותך, תתגלל ברחובות עכשיו. זה במקרה הטוב אומר. במקרה הרע, אמרתי לו, תגיד תודה שלא נזרקת באיזה מחלקה, בבית חולים, עם עובדים ישמעאלים שירביצו לך שמה, ויביא לך תרופות, שלא אתה לא ידע מאיפה זה, ויארגו אותך שמה. כל מיני אנשים חולים, בדד ישב מחוץ למחנה, מושבו. הם שומעים רבותיי, יש דין ויש דיין, יש בורא לעולם, אין דבר כזה, יעשה מה שהוא רוצה. מגיע חשבון, הרעיון אומר חובת לבבות, צריך להכיר את רוע המעשה ואת השורש. וגם אתה מתחרט, אי אפשר לצחוק על הקדוש ברוך הוא. חבל על הוידוי הזה. וכאשר ישלים העבירה, יראה גנות מעשהו. אחרי שאדם סבא מהעבירה, מה אומר? תראה מה עשיתי, וואי וואי, מה עשיתי? איזה שפל אני, איזה מגיל אני. אין לי טיפת אישיות, אני כמו חתול. כמו בעל חי. כמו כלב, הולך, אחרי כל כלבה הולך אחריה. אומר רבנו בחיי, תשובה כזו לא תעזור לך. כאן לא יהיה לך טריס בפני הפורענות, אתה תקבל את העונש הכי גדול. חייב בעונש הבורא שנאמר, גנוב, רצוח ונאוף, והלוך אחרי אלוהים אחרים, המערת פריצים היה בית הזה? עכשיו אתה בורח אליי כי אתה מפחד מהעונש? זה כמו גנב, באמצע הגניבה, הוא רואה ניידת. מה עושה? ממתין עד שהניידת תעבור, ואחרי זה מה? חוזר חזרה לגניבה, לסורו. שלא יקשרו אותו למעשה. לכן הוא ממתין שהבילוש יעבור והוא חוזר לתפקידו. יש גם נהגים, אתם רואים נהגים עושים בכביש, עוברים את המהירות, מצלמה, בעוד חצי קילומטר מצלמה לפניך. מה קורה שהוא מגיע לכיוון המצלמה? פתאום הוא נהיה ילד טוב, מעיט המהירות, ואיך שעובר את המצלמה, עוד פעם, יאללה, לוחץ על הגז, ממשיך. כן. זה בדיוק המשל הזה, אני משל אותו דבר. זה אדם שחוזר בתשובה, חושב שהוא עצר, זה לא עשה שום דבר. גם אתה, היצר שלך סווה כרגע, אתה מפחד מהעונש, אתה מתחבא. זאת אומרת, השם חטאתי, אביתי, פשעתי, שוב היצר שלך יהיה רעב, הנדה תעבור ואתה תחזור לעבירה. למה? מי יודע למה? כי לא שירשת את מה? את העבירה, לא שירשת אחריה. תחשוב לרגע, מה הביא אותך לעבירה? למה אני בוגד בקדוש ברוך הוא? מה הוא עשה לי? ומה התבוננות? אדם יראה, השם נתן לך שתי כליות שמסננות בכל יום כמה אלפים של ליטרים של דם. כל יום. נתן לך עיניים לראות, ליהנות. עיניים שנעפו, צריך לשבור אותם. אתה בכליות האלה, אתה מוריד בשם. השם דואג לך ושומר עליך. אם יש זיהום קטן בכליה, צריך 4 פעמים בשבוע דיאליזה בתל השומר. אתם שומעים רבותיי? זיהום קטן. כל פעם להתחבר למכונה 4 שעות. זה גיהנם, השם ישמור. מי שעבר את זה. מכונה ענקית, צריכה לסנן את כל אדם. מה שכליה בגודל של אגס, עושה לבד, בלי חשמל ובלי רעשים. עכשיו אתה לך את זה ואתה מוריד בו בזה.
לא צריך מחלה גנטית. זיהום

קטן. אתה מתאפק מלעשות קטנים, תאפק. הלכה הכליה, שם ישמור. האדם שברירי הוא מאוד. השם נותן, תומך ועוזר. כמו שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, שאומר, הגומל לחייבים טובות. למה? כמה אני חייב לו? איזה טובות הוא נותן לי? כמה בעל אני חוב אני? והשם מוסיף לתת לי קרדיט. זה נקרא להתחיל לשרש את העבירות. מה הביא אותך לעבירה? איזה זקן אחד, בזמן הקורונה, בן 93, חטף את הקורונה. התחיל להיות קשיי נשימה, הילדים שלו פחדו עליו שלא ימות. לקחו אותו לבית חולים בארצות הברית, חיברו אותו שם למכונה של לב ריאה, כדי לעזור לו לנשום. ברוך השם, אחרי יום, לא היה צריך את זה יותר, היה כמה ימים בהשגחה, ובא להשתחרר. בארצות הברית, מגישים לך חשבון על כל יום של פוז. אם אתה לא מבוטח, בדרך כלל רוב האנשים מבוטחים שם, אז לא צריכים לשלם. אבל מי שלא מבוטח, הוא צריך לשלם על הכל. אז הזקן הזה, הוא היה מבוטח במקום אחר, לא בא בית חולים הזה. שם אותו בית חולים שקרוב אליהם, שם הילדים שלו. אז אמרו לו, על יום, על יום חיבור למכונת לב ריאה, זה עולה $5,000. $5,000 ליום, חיבור למכונה. יום אחד רק הוא היה. שאר הטיפולים שהביאו לו, זה היה לו כיסוי. אבל למכונה הזאת לא היה לו כיסוי. הביאו לו חשבון, $5,000 צריך לשלם. הוא בא לצאת מהבית חולים, הולך למזכירות, מביאים לו חשבון, $5,000. הוא ראה את זה, התחיל לבכות איזה בחיות. בחיות, רואים זקן, אדם בן 93, בוכה בדמעות שליש. ישר הביאו לו כיסא שישב. חשבו שהוא בוכה, בשביל מה הוא בוכה? הביאו את הרופא גם וזה, הרופא אמר לו, אל תדאג, אנחנו נפוס לך את זה בתשלומים, אתה צריך לשלם את זה במזומן. הוא אומר לו, לא, לא, לא, לא. עד שהוא הסביר להם שלא על זה הוא בוכה. על מה הוא בוכה? הוא אומר, אני 93 שנה נושם, לא שילמתי לקדוש ברוך הוא יום אחד, על מה? על האוויר שהוא נותן לי והמנשים אותי, על החמצן שאני מקבל. פה באתי על יום אחד, כמה רוצים ממני? חמש, עשיתי חשבון, אחורה, אחורה, אם נלך עכשיו 93 שנה אחורה, נכפיל כל יום $5,000, כמה אני צריך לשלם לו? כמה מיליארדים? איך, מאיפה אני אשלם? לא שילמתי לו אף פעם שום דבר, והוא בוחר בדמעות שליש. כולם שם נשתתקו, גם הרופא הגוי לא הבין מה הוא רוצה, לא הבין מה הוא מדבר. זה מה זה רבותיי, מדי מבין כמה השם נותן לנו, כמה משלם לנו, כמה זה אנחנו עושים לו בעיות, כמה אנחנו בעלי חוב, מה השם נותן לנו עם קרדיט, עוד ועוד ועוד, מעריך אף. זה נקרא להתחיל לשרש את העבירות. מה העבירות? חוסר הכרת הטוב לבורא עולם. חוסר הבנה כמה אתה מקבל. אתה חושב הכל מובן מאליו. שקי לב, כליה, שרעפת, כבד, חול, מערכת עיכול. זה מובן מאליו? זה לא מובן מאליו. כי יום אחד אדם קם בבוקר, פתאום רואה מטושטש. לא רואה מטושטש. מה קרה? הולך לבית חולים, אומר לו, רופא, שמע, אתה סופני? אומר לו. אומר לו, מה סופני? עד אתמול התאמנתי מכון כושר, אתמול הייתי בריכת שחייה. מה סוף אני? אבל הרופא, אתה רואה מטושטש, יש בעיה בראש. שתי דקות הרופא גמר לו את החיים. נגמר לו, אז כל האוויר הלך לו. כל האבו נפחה שלו נפל. אתה יודע מה זה בן אדם, מה? כלום, שברירי, ברגע אחד הלך הכל. אז אומר השם, אני נותן לך לחיות טוב. לא לראות מטושטש. כל המדדים של הלחץ דם, הקולסטרול, הסוכר, הכל תקין. ואתה הולך ובוגד בי. שורף אותי בשביל תאווה, שרוחה. זה אומר רבנו בחיי. איך אדם יחזור בתשובה? אם תתגלה לו רעת העבירה, הוא מבין מה הוא עשה. לא סתם יגיד חטאתי, אביתי, פשעתי. זה לא יעזור. כך יתקיים בו ושבתה עד אדוני אלוהיך וירחם עליך. איך אומר, אנחנו אומרים בהפטרה של פרשת האזינו, שבדרך כלל זה בא בין ראש השנה לכיפור. מה הפטרה שמה? שובה ישראל עד השם אלוהיך. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה זה, מתי אתה נקרא שחזרת בתשובה? שכל דבר אתה יודע, אתה מביא את זה עד השם אלוהיך. את
אתה יודע, הכל מהשמיים לטובתך. רק אז נקרא שחזרת בתשובה. תשובה ישראל, מתי אחרי נקרא שישראל חוזרים בתשובה? מתי זה? שכל דבר הם מביאים את זה עד איפה? עד השם אלוהיך. הם מביאים את זה עד השם. כל דבר מחברים לשם. חיברת את הכל לשם, עכשיו שנקרא שחזרת תשובה. אם לא זה, זה לא נקרא תשובה. התחלתי לשמור שבת, מגדל זקן, אני הולך לבית כנסת כל יום, זה לא נקרא תשובה. תשובה זה שאתה יודע באמונה שהכל מהשם לטובתך. תשובה ישראל, אם הבאת עד השם אלוהיך, אז נקרא שחזרת, איזה חידוש יפה זה, אה? אתם לא מתפעלים. כבוד הרב, אתה לא מתפעל? אתה הרי איש רואה חשבון? רואה חשבון? הראשונה שצריך לפעל זה אתה. איזה חשבון פה עושה לנו רבי צדוק הקוי מלובלין? אומר תשובה ישראל, התשובה זה כשהבאת הכל עד השם, תבין הכל זה השם. עכשיו נקרא חזרת בתשובה. אמר ישראל לא מאמינים בשם, חושבים שזה עשה לי, הוא עשה לי, זה לא נקרא תשובה, לא נקרא יהדות. תשובה זה שאתה יודע, הכל זה השם, הכל לטובתי. זה כל הפורים, זה כל הפסח, זה כל החגים, זה כל עם ישראל, כל היהדות. אין לנו את הנקודה הזאת, אין לנו כלום. לכן צריך לשרש את הרע. לא עשתה לצנות מה התשובה שלך, זה נקרא בשביל לסוף את הגשרים. אתה שורף את הגשר, אז אין לך מאיפה כבר לחזור חזרה לעבירה עוד פעם. אין את הגשר, הלך, שרפת אותו. להפיל את הפיגומים. ככה אומר הסבא מכלם. אם באו גנבים דרך הפיגום, פרצו את הבית, מה אתה עושה אחרי שאתה הגנבים באו? דבר ראשון, מסיר את הפיגומים. למה? שעוד פעם לא יהיה להם הזדמנות לעלות אליך. גם לא אשאיר את זה. אדם סיכם עם מישהו לקנות את האוטו, נתת לו מילה. מישהו סיכם איתך, קונה את האוטו ממך. פתאום אתה אומר לו, אתה מתחרט, לא, אני לא מוכר לך. נתת לו מילה שאתה מוכר לו. פתאום חשבת על זה, אולי אני יכול לקבל יותר, הנה מישהו אחר מציע לי יותר. אתה אומר, לא, מישהו יקנה ממני יותר כסף. אז אתה שקרן, אין לך מילה. מכרת את המילה שלך ואת היהדות שלך בשביל... בשביל כמה שקלים, בשביל כסף. עכשיו השם שונא אותך. שקר שנאתי ואתה אהבה. ששן השנא השם. ושבע תועבת נפשו, ואחד מהם זה מי שמשקר, מי שאומר מילים. לא נכונות, לא עומד במילה שלו. אבל כתוב בשולחן ערוך, לא עשינו עדיין נזכר, לא עשינו קניין. עזוב שולחן ערוך, מה אתה בן אדם או לא בן אדם? מה אתה? לא חתמתי אצל עורך דין, מה אתה רוצה? דוד המלך היה צועק כל הזמן, נצילה נפשי מדבר שקר, בכל אני אסתדר בחיים, מהשקר תציל אותי. כל פעם אנחנו אומרים, סוף התפילה אנחנו אלוקיי, ניצול לשוני מרע, ושפתיי, מדבר מרמה, תזהר שאני לא אצים איזה מרמה מהשפתיים, שאני לא אעמוד במילה שלי. אתה חושב, בטל את העסקה, אחר כך תגיד לשם, חטאתי, אביתי, פשעתי, ביום כיפורים אני אחזור בתשובה. אתה צוחק על הקדוש ברוך הוא? אתה מבין מה עשית? למה שיקרת? אתה לא מאמין שהשם קיים, אתה מי שיודע שיש השם משקר? אתה חושב, לא יראה יעב ולא יבין ולא יעקב, חז ושלום, כאילו השם לא רואה. הוא מסתכל על מישהו אחר ולא עליי. זה השורש, לכן אדם שיקר, שמשקר. משקר לאשתו. אומר לאשתו, איפה את? איפה אתה? היא שואלת אותו. מה אני? יש לו בקבוק של קוקה קולה על ידו עם פקק. היא שואלת אותו, איפה אתה? אומר בפקק ליד קוקה קולה. הוא לא שם בכלל, הוא אצל אמא שלו, באפולה. הוא בא, אני בפקק ליד קוקה קולה, הוא מחזיק בקבוק של קולה על ידו. אז שיקרת עכשיו, התרחקת מהשם. שיקרת לבן שלך, שיקרת לשכן, לשותף, לכולם אתה משקר. למה? כי אתה לא מאמין שיש אלוקים. הבעיה זה לא השקר והפה שמרמה, הבעיה זה הידיעה שאתה לא יודע מי זה השם, זה השורש. בשקר אפשר לטפל, אתה תחזור בתשובה, אבל אתה לא מבין מי זה השם? כמה השם שונא מי שמשקר. אם היית יודע את זה, לא היית משקר. תחרט. עד מחר זה לא יעזור. לא טיפלת בשורש. הגידול הזה יחזור. אז אומר הרב, הגידול, הרוצה לעקור גידול רע, צריך להפס במקום שמכוסה. השורש מכסה. מכוסה באפר. רואים רק את הענפים. תחשוב, מה גרם לי לגזול? מה גרם לי לרמות במסע ומתן? מה גרם לי לשקר במחירה והקנייה? אלא אתה לא מאמין שהשם זן ומפרנס לכל. הוא מנהל את העולם. הוא מנהג את העולם בחסד, ובריאותיו ברחמים. אתה לא מאמין שמלכותו בכל משלה. אם היית מאמין, לא היית נוגע בשקל שלא שייך לך, בחיים. אפילו על ספק וספק ספקה.
אפילו 70 שערים של היתר, לא תיכנס בשער אחד של, של איסור. אין דבר כזה. לא היית נוגע. כן, רבותיי, צריך לדעת, כולנו חוטאים לקדוש ברוך הוא, צריכים להרגיש, כל אחד צריך להרגיש לו חבל על הצוואר. הקדוש ברוך הוא נתן את התשובה כדי להציל אותנו. כמו שאומר רבנו יונה בשערי תשובה, לנוס מפח פשעיהם, לחסוך נפשם מנישחת ולהשיב מעליהם אפו. לכן השם נתן את מצוות התשובה. חס ושלום, אדם לא עושה תשובה, אז כתוב נשפת ורוחך כיסה מוים. פו אחד, אומר השם, אני מכסה אותך. כבר הקרובים כבר לא יכירו אותך חלילה. איך אתה נראה, השם ישמור. השם ישמור, פתאום אדם משתנה. לא עלינו, יש לי קרוב משפחה, חטפת מחלה, בר מינה, איך הוא נראה. וואי, וואי, וואי. לא מכירים אותו. ירד 3/4 במשקל שלו, אתה בכלל לא מזהה בן אדם. השם ירחם. עכשיו נתתי לך מצוות התשובה על שנות דרך, מה אתה אומר? סלח לנו אבינו כי חטאנו, דופק על הלב. אתה מבין איפה מרדת בקדוש ברוך הוא? או שאתה מתעסק במים, ענפים. אומר חובת לבבות, לא תתקבל התשובה וראוי לו לעונש הבורא יתברך. השם לא מקבל תשובה כזו, אני רוצה שתכיר ברעת העבירה. אתה רוצה חיתול, תיקון לחטא העגל? תתעסקו עם מי, לא עם העגל, עם מי תתעסקו? עם האמא. עם האמא, עם השורש. מה הביא אותך לזה? איך קרה דבר כזה? שאתה לביטה, אומר השם. איפה החיסרון? זה היסוד. אז צריך בזה השם שיהיה לנו מחשבות טובות, מעשים טובים.

כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי. ארץ אלפיים. אתם מאזינים לערוץ אלפיים.

מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000.
1: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: ברוך הוא ברא את העולם הזה, קניון, קניון. בקניון עושים מה שרוצים. לפני 40, הצעירים לא יודעים. לפני 40 שנה בכל הארץ לא היה קניון, לא סירקין, ולא בינסון, ולא ישראלי. לא היה, מי שזוכר את המקונת הקטנה. לא היה כמו היום, באריזה יפה, קילו קמח, קילו אורז, קילו סוכר, לא היה. היה סק, מי שזוכר, במקונת היה סק 50 קילו על המשקל. חצי חבילת מרגרינה, אתם זוכרים? חצי קילו, משה, תשקול לי חצי קילו מלח, קילו סוכר.
2: חצי לחם.
1: חצי לחם, חצי לחם. תראו מה היה. היה אחד, 40 שנה בכפר, מעולם לא ראה עיר, לא ראה קניון, לא ראה ישראלי. פעם ראשונה הוא נכנס לישראלי, איזה אולמות, אתם יודעים מה נעשה שם? אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, מהרצפה עד התקרה. אבל הפלא היותר גדול, הוא לא מאמין למראה עיניו. הוא רואה כל איש ואישה, לוקחים עגלה, מתחילים לנוע בקניון, ועל מה שהוא רק מסתכל, הוא יכול לקחת, הוא לא מאמין. חופשי, חופשי. בירות, יין, בשר, דגים, שוקולדים, נס קפה. חופשי, חופשי. הוא רק מסתכל. הוא לא שמע דברים כאלה. הוא רואה מה כולם עושים, גם הוא עושה. לקח רגלה, ממלא, ממלא, מה שמתחשב, ממלא. בא לקופה, הגלה כבר לא נוסע, הוא דוחף אותה. הוא לא מגיע. הוא לא ידע שמגיעים לקופה משמים. מים לא נותנים בחינם, מלח לא נותנים בחינם, היום משלמים אפילו על שקית. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה יראת שמיים, אני מוכר לכם שבועיים וחצי, וארבעה שבועות, ועוד ארבעה שבועות נגמר כיפור. אל תפסידו, ועוד ארבעה שבועות נגמר כיפור. נגמר כיפור. מי שלא יתקם ולא יעבוד הוא, זהו. אלוקים בחוכמתו, האלוקים בחוכמתו יסד את העולם קניון. תעשה מה אתה רוצה. אתה רוצה תתפלל כל יום, אתה רוצה תתפלל רק שבת. אתה רוצה תתפלל רק כיפור. אתה רוצה גם בכיפור אל תתפלל. אתה רוצה תברך על האוכל. אתה רוצה תאכל כמו גוי. אתה רוצה שתוכל יכולה להיות שסומה. זאת אומרת, אם היא רוצה. רוצה, יכולה להיות חשופה. קניון. קניה, קניה. הלו, אתם יודעים מה זה מכניס לאנשים בראש? חשבתי, הלו, אתם לא מבינים מה סטייפר הוא כותב כאן. אתם לא יודעים מה שהוא כותב. הוא כותב במשפט הראשון, מאוד מאוד צריך לזכור שאין העולם הפקר. כי כל המהלך בעולם הזה מראה שהכל הפקר. למה? למה? איש הישר בינם יעשה. הוא רוצה לחלל שבת? לא רוצה להתפלל? בסדר, וטוב לו, וטוב לו, וטוב לו. אז מה הוא אומר? הכל שטויות. זהו שטויות, מה אתה מזר? מאוד, מאוד, הוא כותב פעמיים מאוד, מאוד, מאוד צריך לזכור שאין העולם הפקר, כי על כל דבר שאינו כדת, עתיד ניתן דין בחשבון, לא בבגץ! הוא עתיד ניתן דין בחשבון לפני מלך מלכי המלוך עם הקדוש ברוך הוא. והדין חמור מאוד, והעונשים קשים ומרים מאוד, אתם לא יודעים מה פעם אחת, אתם לא מבינים פעם אחת לדבר באמצע חזרת עמידה, פעם אחת לדבר בספר תורה. כל החיים דיברו, אנשים מדברים. פסק מרן בית יוסף בשולחן ערוך, תיזהרו, ויש לנו אפשרות לחזור בתשובה. צריך, אני אומר לכם מילה במילה, שולחן ערוך, מרן בית יוסף, כל לילה היה לו מלאך, כל מרן בית יוסף, 500 שנה, כל לילה בא מלאך ללמוד איתו. פסק מרן בית יוסף, יזהר מאוד שלא ישיח שיחת חולין בשעה ששץ חוזר התפילה. ואם הוא שח, אם הוא שח, הוא מדבר, הוא חוטא, וגדול אבנו מנסו, הוא לא יוכל לסבול, הוא לא יוכל לסבול את גודל העונש על פעם אחת לדבר בחזרה. על פעם אחת לדבר בספר תורה. ורבותיי תשמעו, וצריך לזכור, אני מזכיר לכם, וצריך לזכור כי לא לעולם יחיה בעולם הזה. לא לעולם, הלו, אף אחד לא חתם קבע. אף אחד לא חתם קבע. זה שהייתי אצלו הערב בהזכרה, בן 21, נסע לשבע ברכות של חבר, עכשיו עוד שחיים לפניו עוד הרבה שנים. צריך לזכור, כי לא לעולם יחיה בעולם הזה. מקסימום כמה עשרות שנים, כפי שקצוב לו, ואחר כך הוא מוכרח לשוב למקומו לעולם האמת. את הגוף מכניסים בסגולה. בסגולה מכניסים רק את הגוף. את הבגד זורקים, ואת הגוף קוברים. ושלמה המלך החכם מכל האדם אומר, והגוף, והגוף ישוב אל האפר כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. תגיד זה לחברים שלך. לא קורה כלום, זה... את מי הוא שומע? את ליברמן? את בנט? את מי? את לפיד? שלמה המלך החכם מכל האדם? אדם הכי חכם בעולם? בן 12 הוא נהיה מלך. כשבוך מבטיח לו שלא יהיה חכם כמוהו? החכם מכל האדם? בן 12 הוא נהיה מלך. מלך בירושלים. והוא אומר, הגוף ישוב אל האפר כשהיה, כי אפר אתה ואל אפר תשוב, והרוח תשוב אל האלוקים, למשפט. אז היום שוחקים, אז זה שטויה, אז זה שטויה, מישהו חזר משם. ומי שיש עליו חשבון, תשמעו טוב, ומי שיש עליו חשבון אבונות על כתיפו, אי אפשר בשום אופן לשוב למחיצתו הראוי לו, ונפשו המסכנה, חז ושלום, נפשו העלובה משוטטת באין מנוח ומורדף, ומורדף בלי השקט ממלאכי חבלה הממררים אותו נוראות. ומורדף, לא מחבל אחד. היום הייתי באלעד. הראו לי שם את הפרדס, איפה המחבל התחמה. עצים, עצים, עצים, שם הוא התחמה, שם הוא התחמה. כל אלעד רעדה מאחד. אדם בורא בעבירות שלו, מלאכי חבלה, המשנה, עושה מצווה אחת, קונה פרקליט אחד, ועובר עבירה אחת, קונה לו קטיגור אחד. בכל מצווה נברא מלאך טוב, בכל עבירה נברא מלאך רע. מלאכי חבלה, הוא מורדף, לא לילה אחד, הוא מורדף בלי השקט ממלאכי חבלה הממררים אותו נוראות, וזה נמשך הרבה שנים על שנים, הכל כפי חשבון עוונותיו. הלו, ושום חטא ואבון אינו נשכח. מי זוכר את המוסף שלו אז? מי זוכר את המוסף שלו השנה? כי אין שכחה לפני חיסך מונח. אין שכחה לפני חיסך מונח. הבן שלי תפסו אותו, משטרה תפסה אותו על מהירות. אז רצו לראות אם יש לו עוד עבירות. עושים רק ככה. לפני 15 שנים נכנסת בן כניסה. ככה, ככה, ככה, 15 שנים. במוסף, אני כבר מחכה למוסף הזה 3 שנה. כי אין שכחה לפני חיסך בודח. וזה שכחתי להגיד לכם. אתם יודעים שבעיתונות שלנו, אין יום בעיתון, מי יודע איזה, כל יום בעיתון, איזה, על מי יש כל יום בעיתון? על איזה מדינה יש כל יום בעיתון שלנו? כל יום איראן, כל יום איראן, כל יום איראן, כל יום איראן. להזכיר לכם את המוסף, שלוש שנה יומיים, ועל המדינות בו יאמר, זה לא רק לכל יחיד מי יחיה וימות, ועל המדינות, הלו, ועל המדינות בו, ועל המדינות בו יאמר, איזו לרעב, איזו לחרב ואיזו לשלום, שמשמרינו, איפה יהיה? אטום, אטום, כפתור אחד, העולם יכול לעוף, ועל המדינות בו יאמר, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב, איפה יהיה רעב, איזו לרעב ואיזו לסובע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות, והוא מורדף בלי השקט ממלאכי חבלה, הממררים אותו נוראות, וזה נמשך. הרבה שנים על שנים, כפי חשבון אבונותיו, ושום חטא ואבון אינו נשכח, הקלות והחמורות, הזדונות והשגגות. עכשיו רבותיי, איזה בעלי תשובה נפלאים נמצאים כאן. ניגש אליי, אתמול בערב הייתי כאן. יום ראשון בערב הייתי כאן. הייתי שם בחדר, חיכיתי למישהו, נכנסתי לאחד, הרבי יוספי, שנה טובה, שנה טובה. אני הייתי אצלך בסמינר לפני 20 שנה. תודה רבה, איך אני זוכר את הסמינר, התחזקתי, חזרתי בתשובה. אומר לי, יש לי 9 ילדים ואני ראש כולל. יש לי 9 ילדים ואני ראש כולל. בחירה! אתה יכול להמשיך להיות מחלל שבת! אתה יכול להמשיך להיות כמו גוי! כותב הספר, וכן להיפוך. מי שנזהר מאבונות ועוסק בתורה ובמצוות כראוי, עיני שכרו איתו. מי שנזהר מאבונות, תשמעו מה אני אומר לכם, תחטפו מצוות, תקומו לבית כנסת כל יום. מי שנזהר מאבונות ועוסק בתורה ובמצוות כראוי, כל ברכה כראוי. הנה שכרו איתו, שכר עצום ורב מאוד, וכתוב בפרקי אבות, תנא אומר, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. מה רב טובך, פסוק, מה רב טובך אשר צפנת לרעך? הלו, אתם רוצים לשמוע מה זה מצווה אחת? אספר לכם. אתם רוצים, אני אתן לכם מצווה קלה, קטנה, שהיה לנו שכל. מה יציל אותך? רק מצוות, תורה ומצוות וחרטה על העבר. יש במשנה ברורה דיני 10 ימי תשובה. מעשיית מינים יש מחלוקת, מתי? בטח כולם עשו ברכת הלבנה של חודש אלול. מתי? הלו, מתי עושים ברכת הלבנה של חודש תשרי? רוב האנשים, 90%, 99%, עושים ברכת הלבנה במוצאי כיפור. או 99% עושים מוצאי כיפור, אתה בשמחה, מקווים שנחתמנו לחיים טובים, אז מברכים את הלבנה. אבל הגאון מווילנה אומר שיש עניין לברך לפני כיפור. למה? להוסיף עוד זכות? מי יודע? מי יודע? אולי אתה חצי חצי? וכל מצווה יכולה להכריע אותך לקו זכות? אז כדאי לעשות ברכת הלבנה, עוד נמד שאת מתאמנים, איך כולם עושים בבית הכנסת את זה? אבל אולי המצווה הזאת תכריע אותך, מביא המשנה ברורה, תפתחו את האוזניים ותספרו את זה לאחרים. תשמעו מה מביא המשנה ברורה. היה אדם אחד על ארבע מדבר. פתאום קפצו עליו שודדים, אין זאפ, תפסו אותו, קשרו אותו, אמרו לו, אתה בן מוות, אתה הורגים אותך. למה? ככה. שודדים אין סיפורים, ככה. אם שמעתם, הלו, אם שמעתם, יש חוק בינלאומי. מה אדם מבקש בקשה האחרונה לפני המוות? יש חוק בינלאומי. מה שאדם מבקש בקשה האחרונה לפני המוות, זה נותנים לו. שאלו אותו, מה אתה מבקש בקשה האחרונה לפני המוות? חוץ משחרור, אתם מבינים, הוא יגיד, שחררו אותי, לא, אין דבר כזה, לא, מה שאתה רוצה. נו, מה אתם אומרים? מה יהודי רוצה בקשה האחרונה לפני המוות? תגיד, שמה ישראל. שאלו אותו, מה אתה מבקש בקשה האחרונה לפני המוות? אמר להם, זה תחילת החודש. צריכים לעשות ברכת הלבנה. תנו לי לעשות ברכת הלבנה. אמרו, למה לא? זה הבעיה, ברכת הלבנה, בכבוד. פתחו לו את האזיקים. והוא אומר, ברכת הלבנה, הוא יודע, זה, איך אומרים, מצווה אחרונה לפני המוות. ברוך, לא כמו שאנחנו מברכים. ברוך, אתה. ברוך, אתה. השם, אלוקינו, מלך העולם, השם במאמרו, ברא שחקים, וברוח פיו כל צבאם. ברוך אתה, השם, מחדש חודשים. אחרי זה אתם יודעים, קצת קופצים. כשם שאני מרקד כנגדך, קופצים כנגדך. כשם שאני מרקד כנגדך, כנגד הלבנה, כשם שאני מרקד כנגדך, ולא יכול לגבר בך, כך לא יוכלו כל אויבי לגוע בי לרע. זה אומרים שלוש פעמים, קופצים קצת. כשהוא קופץ פעם שלישי, כשם שאני רוקד כנגדך, ואני יכול לגבר בך, כך לא יוכלו כל אויבי לגוע בי לרע. ברוח שערה, פעם, הרימה אותו, העיפה אותו למקום אחר, והוא ניצא מהשודדים. מצווה אחת, משנה ברורה, בדיני עשרת ימי תשומה. מצווה אחת, אתה שומע מה מצווה יכולה להציל אותך? אז הוא מזלזל. אתה יודע מה זה ברכה? אתה יודע מה זה אמן? אתה יודע מה זה אמן יש מי רבה? אתה יודע כמה אנשים מוכנים לשלם על אמן יש מי רבה אחד שיסכו לענות? מישהו מוכן לשלם? מישהו מוכן בבלינסון מוכנים לשלם. בבלינסון וברמב״ם מוכנים לשלם כסף. שיוכלו מחר בבוקר לקום לספר תורה. שיוכלו לבוא לבית... הם מוכנים לשלם. אבל הם לא יכולים לזוז. אז תהיה חכם ותפסיק להיות טיפש. כשאתה עוד יכול בעצמך, לא כשהאחות צריכה לעזור לך להסתובב מצד לצד. תתחיל להיות חכם! תפסיק להיות טיפש! והבטיחו לך את המחר. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. תשמעו מה הוא כותב בסוף המכתב של הסטייפלר, אבא של רב חיים. וצריך להיות נגד עיניו, אנו, וצריך להיות נגד עיניו תמיד מה ששנינו באבות. העולם הזה דומה לפרוזדור בפני עולם הבא. אלו, לגלות לכם סוד, זה בעצם זה לא סוד, כי אני אדבר את זה הרבה פעמים. אלו, אתם יודעים בשמה ירדנו לעולם הזה? היינו אצל הקדוש ברוך הוא. למה אלוקים הוריד אותנו לכאן? אלו, תשמעו ברור, בשמה אלוקים הוריד אותנו לכאן. מה כותב הסטייפר? ועיקר ירידת הנשמה החצובה מכיסא הכבוד שירדנו לעולם הזה השפל הוא להתקין עצמו בפוזדור, לעבוד את יוצרו, צור חיינו באמת, במשך ימי מגוריו בעולם הזה החולף, קצל עובר, קצל עובר. הבחור שהייתי הערב שם בביתו, ונשים אחד, הוא עד יחיית 90, הוא נסע לשבע ברכות של חבר, אבל הוא לא יודע שזאת הייתה נסיעה האחרונה שלו, כי ימינו קצל עובר. וכל מה שבאנו לעולם הזה, לתקן את עצמנו עד יקראו לנו לחזור. אתם יודעים איך הוא מסיים את זה? נראה מי שיגיד לי איפה זה כתוב, איפה אומרים את זה. אתם יודעים איך הסטייפר מסיים את המכתב? אשרי איש שלא ישכחקה, ובן אדם יתאמס בך, אה? יופי, יופי. אתם יודעים איפה זה? זה מוסף של ראש השנה. בתוך העמידה של ראש השנה, תשמעו, זה לא יאומן מה הסטייפר שכל התורה הייתה ברש שלו, איך הוא סיים את המכתב הזה, בשתי נקודות שזה לעשות כל החיים. אשרי איש שלא ישכחקה, זה נקרא שיוויתי השם לנגיד תמיד. אני הולך ברחוב, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני אומר, אני בריא, רגליים הולכות ועיניים רואות, ואני יכול ללכת לבית כנסת להתפלל, ואני יכול לברך, מסכת מסדר. אשרי איש שלא ישכחקה, תגיד תודה. והמשך, ובן אדם יתאמץ בך. ואני, מי שרוצה, ואתם אנשים מצוינים, נפלאים, באים לשמוע, אפשר שם לשבת בבית ולראות כל מיני תוכניות וכל מיני צחוקים וכל מיני סרטים, גסים או לא גסים. אתם יודעים מה הוא כותב כאן? אתם יודעים מה הוא כותב כאן? אשרי שלא ישכחקה. והדבר השני, ובן אדם יתאמץ בך. מי שרוצה הצלחה לכל החיים והצלחה ליום הדין, להתאמץ. אני אסביר. להתאמץ. ובן אדם, השריט שלך, ובן אדם יתאמץ בך. לפני שבועות אני מזכיר את זה. הייתה משפחה, חבר'ה, תשמעו, כמעט לסיום, הייתה משפחה בבית לחם יהודה, שם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושני הבנים מחלון וחיליון, ולמלך היה קמצן, והייתה שנת בצורת, ולא היה מה לאכול, הולכים למות. אבל היו לו מחסנים של אוכל, תן, תפרנס. שכל אחד ידע, מה שאתה מרוויח, אתה צריך לזה, תעשי לצדקה. זה לא שלך. אתה מרגיע, אתה יכול לעשות לעבודה, 90% כך בשלך, 10% תן לאברכי כוללים שלומדים תורה, תן לאלמנות מסכנות, תן! אלימלך היה עשיר גדול, יש לך אוכל? פתח את המחסנים, תן לאכול! הוא לא רצה, הוא ברח משדה...

אותם. נשארה נעמי אלמנה מבעלה ושקולה משני בניה על הפנים. וגם קלותיה, שתי קלותיה היו גויות, הבנים מתחתנים גויות. האחת רות, השנייה אורפה. הם היו אחיות בנות עגלון מלך מואב. שתי אחיות. כשקרה האסון הזה, הם שלושתם אלמנות. היא ספינה והם צעירות. נלך איתך, נלבר, איך אומרים היום? אנחנו איתך לאורך כל הדרך, פה גדול, אנחנו איתך לאורך כל הדרך, נלך, לא נעזוב אותך. אמרה להם, שובנה בנותיי, שובנה, תחזרו לעמכם, לאלוהיכם. אורפה נשקה לחמותה, ורות דווקא אמרה, שלום, היא אמרה, לך תהיה לך. רות אומרת לה, אני לא עוזבת אותך. אני לא עוזבת אותך. עמך עמי, ואלוקייך אלוקיי. באשר תלכי אלך, באשר תמותי אמות, אני איתך, אני לא עוזבת אותך. שימו לב, אני מוכר לכם. ותרא כי מתאמצת היא, ראתה, נעמי ראתה, שמתאמצת. ותרא כי מתאמצת היא. היא לא עוזבת אותה, היא לא, אני דבוקה בך, אני לא נדע. ותרא כי מתאמצת היא, ותחדל לדבר אל ליבה. הפסיקה לדבר, אמרה, בואי, בואי, ניקח אותך. הלכה איתה, והגיעה לבית לחם, ובהתחלה היה קשה מאוד. לא היה מה לאכול. לא, לא כמו שאומרים היום, רעבים עד פרוסת לחם. איזה פרוסת לחם? לא היה לחם. היא אספה, אתם יודעים, יש מצווה להשאיר בשדה, לבעל השדה, לקט שכחה ופאה, ממה שישאיר בשדה, ישאיר לעניים, נפלו גרגירים, אל תאסוף, תשאיר לעניים. הלו, רות הייתה בת מלך, הייתה נסיכה. היא אוספת מהרצפה כאחת העניות, קצת שעורים לעשות לחם. תארו לכם, היו באות החברות שלה משדה מואב. אמרת, תגידי, את התחרפנת? מה את עושה? מה את מתגיירת? מה את מתגיירת? את עושה את שטות חייך. אין לך מה לאכול. היית נסיכה, בת מלך, ארמון. מרכבה, זהב, אוכל, שמלות, אין לך מה לאכול, מה את עושה? אלו, אתם, אלו, יכול, מה, חזרת מתשובה? מה, התחרפנת? אתה חוזר מתשובה? מה, אתה תלך בשנסת? מה, תהי צנועה? מה קרה לכם? איך אומרים? סבלנות. קצת קשה, קשה, קצת סבלנות, סבלנות. אלו, אתם יודעים מה היה הסוף של המסכנה הזאת? היא התגיירה, התחתנה עם בועז שהיה גדול הדור. למוחת החתונה הוא נפטר. והיא ילדה רות, ילדה את עובד, עובד היה אבא, עובד הוליד את ישי. ישי היה אבא של דוד המלך, שהגמרא אומרת מעולם לא חטא. היו ארבעה אנשים שבעולם לא היה להם חטא אחד. אחד מהם היה ישי. וישי הוליד את דוד. דוד המלך רביעי למרכבה של הקדוש ברוך הוא, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. וכמו שאומרים, כל יום ברוך אתה השם מגן אברהם, אומרים בשבת בהפטרה, ברוך אתה השם מגן דוד. דוד המלך, הימים של רות. אין יהודי בעולם שלא אומר כל יום תהילים של דוד המלך. אשרי לפני מנחה, בבוקר כל פסוקי דזמרה של דוד המלך, ויהודים בכל העולם 3,000 שנה, בעת צרה ובעת שמחה ביום, כל יום קוראים תהילים, כל יום קוראים תהילים של דוד המלך, ודוד הוליד את שלמה. כל מלכי בית דוד, כל מלכי בית דוד ומשיח, הכל מרות המואביה, הכל מרות המואביה.

0: עכשיו, למה? מתאמצת. היא התאמצה, היה קשה. לא היה מה לאכול, בת מלך, לא היה מה לאכול. אתם יודעים, היה עם אחותה שהלכה, אחותה הלכה, התחתנה עם גוי, ונולד ממנה גוליית הפלישתי, שקילל אלוקים, קילל את אלוקים. 40 יום, בוקר וערב, הם היו בני דודים, הם היו בני דודים בדור השלישי, הלו מי ששומע אותי, כי רות ואופה היו אחיות, ורות הולידה את עובד, ועובד את ישי, ישי דוד, אז כך גם אצל אחותה. אז הדור השלישי, הם היו שני בני דודים, דור שלישי, והם נפגשו דוד הקטן וגוליית הענק, והוא מקלל אלוקים 40 יום ו-40 לילה. בוקר בערב הוא יוצא לקלל את אלוקים. ורות זכתה, אתם יודעים, פעמים מגן עדן? רות זכתה לדוד המלך, כל התהילים, כל התהילים של כל היהודים, של כל הדורות, זה מרות. שלמה המלך היה חכם מכל האדם, כל העולם בא לראות את חוכמתו, בן 12 הוא נהיה מלך, והיה לו כיסא עם עריות, עם זאבים, ובאו לשמוע את חוכמתו ולראות את עשירותו, והיה כיסא, היה בכיסא של דוד, של שלמה המלך, היה כיסא לרות המואביה, היא חייתה 400 שנה, היא חייתה 400 שנה, היא ראתה את כל הדורות האלה, את דוד, את ישי, את דוד, את שלמה, הלו, אתם יודעים מה מילת המפתח? מתאמצת. חבר'ה, שיהיה לכם שכל להתאמץ. אני לא מתגאה, מי שמתגאה במעשיו מפסיק כמעט את כל שכרו. אבל בשבילי זה לא דבר גדול, אבל אולי מישהו ילמד מזה. אני בשבת האחרונה התארחתי באקו. גם בתי כנסת, לחזק יהודים. מוצאי שבת נסעתי הרצאה קצרה למעלות, וחזרתי לאקו לפני הסליחות, התאספו שם צעירים, באתי לדבר. עזבתי את אקו בקרוב לאחת, הלכתי לישון מוצאי שבת, ב-15:50. אז יש מי שלא, לישון ב-15:50, הוא קם ב-21:10. ב-6, 17:55, קפצתי לתפילה. 6, יש לי פגישה לא עם ביידן. יש לי פגישה עם מלך מלכי המלכים והקדוש ברוך הוא. שנתי ב-15:50, קמתי ב-6 לתפילה. זה למדתי מרות המואביה מתאמצת. מתאמצת. כמובן שאחרי התפילה הלכתי אותה לישון, צריכים לשמור על הבריאות, אסור ככה. 3 שעות לישון בלילה. שאלה חשובה עוד יותר מאוחר. אחרי זה הלכתי לישון עוד שעה. אנחנו צריכים לשמור על הבריאות. אבל מתאמצת! מתאמצת! מתאמצת! זוכים לכל ההצלחות. מתאמצת. זכתה לדוד, לשלמה, מתאמצת. הולכים לילדים טובים, לבריאות, להצלחות. תתאמצו! חבר'ה, תתאמצו, תתאמצו. ללמוד מרות, זה רות. זה רות המואביה, רות המואביה. חבר'ה, קבלו עצה. הערב, יום רביעי, עוד 4 שבועות, אנחנו אחרי החתימה. אנחנו אחרי החתימה. וכל אחד יכול לשנות את כל מצבו. כי הנביא יחזקאל שלח לנו, שובו, שובו מדרככם הרעים, שובו, שובו. הקדוש ברוך הוא מבקש, בג"ץ תבקש סליחה, הוא לא מסתכל עליך. אבל הקדוש ברוך הוא שלח לנו מיד יחזקאל הנביא, שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? כי לא יחפוץ במות המת. כי בשום רשע מדרכו וחיה, ועד יום מותו אחכינו, חבר'ה, בואו נשאו, תפסיק לישון. אל תשמע מה שהטיפשים שלך אומרים לך, מסכנים. להיות קבוע בבית כנסת, תמי כל אמן, וכל אמן יהיה איש מרמה, אולי זה יחליט אותך לחיים, כל ברכה וכוונה, נטילת ידיים כראוי, מכת המזון כראוי. מתאמצת, מתאמצת רות. דוד המלך, שלמה המלך, דורות, משיח. כך נעשה. כך נתכונן ליום הדין, נזכה בזאת שכולנו לחיים טובים או לשלום. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפש מנציקה.
1: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
2: מאמינים, מתחזקים, מתפללים ולומדים. עם ישראל חי.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
2: ערוץ 2000.
3: 1 and 2. 1, 2, 3, and...

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. אנחנו נמצאים עכשיו לפני פרשת כי תצא, ובפרשה הזו יש מצווה מעניינת, מצווה שאני אישית, כל שנה שאני נתקל בדבר הזה, וכולנו נתקלים בזה, מעבר לזה, פרשת זכור, מחיית המלאק. אני כל פעם עומד ותוהה. התורה שלנו, אנחנו גדלים מגיל אפס על זה, על החינוך הזה, של לעדן את המידות שלנו, של לבנות אותנו בצורה יותר נכונה. ויותר מזה, אתם יודעים מה? בואו נסתכל על המצווה הזאת של מחיית המלאק. מה המצווה שלפניה? המצווה שלפניה מדברת על מידות ומשקולות. תיזהר, כשאתה מוכר למישהו משהו, תיזהר להקפיד מאוד מאוד במידות ובמשקולות, שלא תיתן לו טיפ טיפונת כמה גרם אחד פחות או משהו כזה. זהירות עצומה מגזל. המצווה הבאה שלאחריה, הניגודיות פה היא צועקת לשמיים. איך זה יכול להיות? לך תמחה עם שלם. עכשיו, פעולה כזאת של למחות עם שלם, למחות את זכר המלאק מתחת השמיים, זו פעולה שנרצה או לא נרצה. לכאורה היא מולידה בתוכנו איזו מידה? מידה של אכזריות, כי כשבן אדם הולך והורג אנשים, ובצורה מודעת, ובינינו, בהתלהבות ובשמחה, כי כל המצוות של התורה צריך לעשות אותם בשמחה ובטוב לבד. ואנחנו לא מבינים את הדבר הזה, איך יכול להיות שפה אתה צריך ללכת להרוג תינוק בשמחה. וואו, זה משהו שקשה לתפוס אותו, זה משהו שקשה להבין אותו, זה משהו שדורש מחשבה. התורה שלנו, תורת חיים, התורה שהורידה את המוסר לאנושות, התורה שכל הגויים מחכים אותה, התורה שהפכה את היהודי לסמל ודוגמה, שכל אחד מסתכל על היהודי, אפילו אם הוא אנטישמי, הוא מגיע מהמקום הזה שאומר, וואו, איזה עם. אחי פגש בארצות הברית איזשהו בן אדם ירדני, ולידו ישב גם בן אדם פולני. הם ישבו בשדה תעופה. זה מתחיל, זה נשמע כמו איזה בדיחה כזאת. ישראלי, ירדני ורומני ופולני יושבים בשדה תעופה ברומניה. אוקיי, במקום רביעי בכלל. אבל זה באמת, הם מתחילים לדבר. ומאיפה אתה? מאיפה אתה? ואח שלי אומר, אני מישראל. עכשיו, הפולני בכלל לא יודע מה זה ישראל, איפה זה ישראל. אז הוא אומר לו, ישראל, וזה, הירדני קצת נרתע. והפולני ככה מתחיל זה, ואז פתאום הוא קולט, אתה יהודי, אתם מאוד מאוד חכם. ואח שלי כבר עובר לו בראש, אתם שולטים על הבנקים באמריקה, אתם שולטים על כל הפוליטיקה בעולם, אתם ואתם ואתם. כך מתחילה, הראש האנטישמי, הוא לפעמים מגיע ממקום כזה ש... ש... ש... ש... ש... שאומר, היהודי הוא בזוי, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. אבל לפעמים אנטישמי מבין שהוא לא יכול להכחיש את המציאות שיש פה עם חכם ונבון, יש פה עם מוסרי, יש פה עם... אז כשהוא לא יכול להכחיש את, את, את, את, את המציאות הזאת, מה הוא עושה? הוא הופך את המציאות הזאת למציאות רעה. ולמה היא רעה? כי אתה כזה חכם, כזה כזה, וכזה שתלטן. כי יש לך את כל התכונות האלה. אתה מהווה איום על העולם. זה המקום של האנטישמי. אבל בכל אופן, הדברים הגדולים האלה שיש ליהודי, מאיפה זה הגיע? מה מייחד את היהודי? המצוות של התורה, לאורך כל הדורות, הולכות ומנקות את היהודי דור אחרי דור. אנחנו, הגנים שלנו, הנשמה שלנו, אנחנו, הכל עובר אחרי כל הדורות, ואנחנו מתנקים, מתנקים, מתנקים, עד ביאת המשיח. אז נכון, אנחנו דור יותר קטן, וכן הלאה. אבל התכונות שלנו, התורה היא זו שמעדנת את התכונות של הבן אדם, והנה פה היא מצווה אותו, לך להרוג עם שלם. דבר שדורש מחשבה. יש מצווה דומה, עיר הנידחת. בדין הזה של עיר הנידחת, שהלכו ועבדו עבודה זרה, הולכים והורגים את כל תושבי העיר. אומר האור החיים, אני לא מבין. אם יש מצווה כזו שצריך להרוג את כל תושבי העיר בגלל שהם עבדו עבודה זרה, אבל הדבר הזה הוא מוליד אכזריות בליבו של האדם. אדם שמתרגל להרוג, הוא מוליד בקרבו אכזריות. הוא אומר, כמו שמספרים, התליינים של המלך, הממונים מטעם המלכות הישמעאלית במקומו, כן, להרוג בני אדם, בני אדם שנתחייבו הריגה למלכות, הוא אומר, הם אומרים שהם נהנים להרוג. לא רק שנתבטלה מעמידת הרחמים, אפילו נהנים להרוג. אומר האור החיים, אז מה קורה פה? אז יוולד בעמידת האכזריות, שם הוא שואל על עיר הנידחת, אז הוא אומר, בשביל זה נאמר, ונתן לך רחמים וריחמך, שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג. נכון שבדרך הטבע זה מוליד עמידת אכזריות, אבל פה מבטיחה התורה בעיר הנידחת, גם אם אתה הרוג את כל תושבי העיר. הדבר הזה לא יוליד בך אכזריות. הקדוש ברוך הוא ייתן לך את מידת הרחמים, נתן לך רחמים ורחמך. בואו נחזור עכשיו לנושא הזה של עמלק. יש גמרא מעניינת, הגמרא במסכת מגילה מתארת, גמרא מאוד מפורסמת, מתארת מציאות שתהיה בעתיד, שעם אחד יהרוג המונים המונים מבני ישראל. אומרת, והגמרא קוראת לזה גרממיה של יוון. הגרא על המקום, בהגאות הגרא, חי לפני כ-250 שנה, אומר, זו גרמניה של היום, אוקיי? אנחנו מדברים על משהו כמו 150 שנה לפני השואה, הוא מייחס את מה שהגמרא אומרת לאותה גרמניה. שם זה נקרא גרממיה עם מם, גרממיה של יוון, והוא אומר, זו גרמניה של היום. התיאורים שם גם כן מתאימים מבחינת הגמרא מתארת מספר שבטים שמסתובבים באזור, אוקיי? אז זה תקופת נדידת העמים, שהגרמנים הלכו, התיישבו בגרמניה, המקור שלהם זה, אנחנו מדברים על שבטים פראיים שהשתובבו באזור. והגמרא מדברת על זה שזה עמלק. וזה עמלק שיעשה ויערוג כל כך הרבה המונים מעם ישראל. יש עוד כל מיני תימוכים לנקודה הזאת, למבט הזה, שהפעולות הללו של הנאצים, זה היה בעצם צאצאים או משהו כזה של עמלק. אז יש לזה כמה סימוכים, אבל בואו אפילו נניח לזה. אני רוצה לדבר על משהו אחר. כשאנחנו מתבוננים על המצווה של התורה, התורה מנמקת את הדברים, אבל כדרכה מאוד בקצרה. אומרת התורה, הבעיה שלנו עם עמלק זה זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתך ממצרים, שימו לב לפרטים, בדרך, בצאתך ממצרים, ואתה עייף ויגע, ולא יראה אלוהים, זה הולך על עמלק, כך מסבירים המפרשים, שהעמלק לא רואה אלוהים מלפניו. על עם ישראל זה לא שייך להגיד את זה, מכיוון שעם ישראל באותו זמן של מלחמת עמלק, הם ראו את כל הניסים, את כל האותות, את כל הזה, והם הלכו ונכנסו לים, הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא. זה מתחבר רק לעמלק, כך אומרים המפרשים. תחשבו. הנקודה הנוספת, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. הוא זינב והרג ופגע בכל אלה שנחשלים. אלה שהולכים לאט, החלשים, הולכים מאחורה, בסוף כל העם. הם יכולים להיות חולים, הם יכולים להיות זקנים, הם יכולים להיות ילדים קטנים, כאלה שאין כוחם במותנם. בהם הוא פגע. בהם הוא נהנה לפגוע. זה היה המלאק. לכן אומרת התורה, אתה צריך לזכור את זה, וכשאתה מגיע לארץ ישראל, תזכור, יש עליך חיוב להשמיד את העם הזה. אם אנחנו מעמיקים במה שכתוב פה, אז כתוב פה, בואו נבחן את התכונות הללו, ואני רוצה להסתכל על זה גם מבחינת האידיאולוגיה הנאצית, ובואו נראה את ההקשרים, ממש ממש, בין מה שחזל מספרים לנו, שהתורה מספרת לנו על המלאק, לבין מה שמספר לנו, לבין מה שאנחנו יודעים מההיסטוריה, מה שכתבו הנאצים כאלה ואחרים, האידיאולוגיה הנאצית, מה העניין של המלאק לפגוע בעם ישראל? העם הזה יוצא ממצרים. הוא אפילו לא הולך לכיוון המלאק. מה, מה, מה, מה, מה אתה רוצה ממנו? מה העניין שלך? מה העניין שלך לזנב דווקא בנחשלים אחריו? מה אתה רוצה? מה יש לך? הוא לא התעסק איתך, הוא לא דיבר איתך, הוא לא מאיים אליך, לא. מה אתה רוצה ממנו בכלל? לעמלק הייתה עמדה. עמלק הוא דגל בזה ש... אין אלוהים. אין אלוהים כל מיני מוטב. אמרנו, ולא יראה אלוהים. זה הולך על המלאק. הוא סתר ורצה לסתור את כל המקום הזה שאומר, האדם, יש איזשהו חובה אלוהית, איזשהו מוסר, איזשהו תורה מסוימת שקובעת לאדם מה לעשות. זה מה שהציק לו כשהוא ראה עם יוצא ממצרים. הוא ראה אותות. חילחה זה שווה פלשת. אז יבלו אלפי אדום. איך כתוב שם בשירת הים? כל העולם חל וזר מלפניו. כל העולם היה בפחד. כל העולם פחד להתעסק עם ישראל. החצוף. הגיע המלאק במטרה לצעוק לכל העולם, אל תפחדו. הנה, אני נלחם איתם. כשאומרים חכמים, חזל אומרים את זה, למשל, קדרה רותחת שהייתה, שכולם פחדו לקפוץ למים האלה. המים מאוד מאוד רותחים, מאוד חמים. עד שבא אחד וקפץ לתוך המים. כיוון שהוא קפץ, הוא כביכול קירר את הקדרה, את הגיגית, לכולם. למה? כי עכשיו כבר כולם מרגישים, זה לא נורא, הנה הוא קפץ, אפשר, זה אפשרי. הוא רוצה להראות שזה אפשרי. זאת אומרת, המלאק, איך שחזל מסתכלים עליו, על מי זה המלאק, מי זו האידיאולוגיה של המלאק, מהי האידיאולוגיה שלו? האידיאולוגיה שלו היא ללכת ולקרר את הקדרה הרותחת, לבוא ולהגיד, אין אלוהים, אין אלוהים כל מזימותיו. והדבר הזה, זה סכנה לאנושות. זה סכנה מוחלטת לאנושות. איפה אנחנו רואים את זה? בבקשה, בואו נסתכל קצת על הנאצים. בואו נסתכל קצת. אני אביא כמה ציטוטים מהדברים שלהם, בואו נראה את המבט שלהם, תראו איך הדברים מתחברים לאידיאולוגיה שחזל מספרים לנו על מי זה המלאק. הטענה של הנאצים הייתה שאצל היהודים יש בדם חיידקים, חיידקים מאוד מסוכנים. חיידקים שהם בעצם אחראים על המצפון, על המוסר ו... על הרעיון המשיחי. ולמה? מסיבה פשוטה. המצפון, טענו הנאצים, מי שהוריד אותו לעולם, זה היהודים. הם המציאו את הדבר הזה. מה הם רוצים בעצם להרוויח בזה הנאצים? אם אין מצפון, אז אין לי בעיה לעשות מה שאני רוצה. המושג חטא, אומרים הנאצים, היהודים המציאו אותו. זאת אומרת, הנאצים, היה להם את המטרה, נמחוק את המושג הזה, זה מה שטריף אותם אצל היהודי, אצל המושג הזה של המצפון, המושג הזה של המוסר. יש חוקים מוסריים, אסור להתעלל בחלש, צריך לרחם על חלשים, צריך לרחם על כל אדם. החלשים גם יש להם זכות קיום. הנאצים עשו בדיוק את ההפך. התורה אומרת לנו, כשאתה הולך למכור למישהו משהו, מצווה בדיוק הקודמת לעמלק. מקודם שאלנו איך זה יכול להיות הניגודיות הזאת, זה בדיוק הנקודה. המצווה הקודמת אומרת, לפני מחיית עמלק, אומרת התורה, אתה צריך להקפיד במידות ובמשקולות. אתה צריך להיות אדם ישר. הבן אדם שמולך, הקונה, הוא לא יודע שהמשקולת שלך לא מדויקת. אתם זוכרים, אני לא יודע מי מביניכם את המשקולות של פעם. זה לא היה משקלים כמו של היום, כן? היו שמים קילו מצד אחד, ואת המוצר מצד שני, עוד רבע קילו, עוד זה, כן? היו, ככה היו רואים כמה זה שוקל. אתה יכול לקחת את המשקל הזה, את הקילו הזה, לחתוך בו איזושהי חתיכה. והוא לא יודע, הקונה. תעשה את זה קצת יותר מחומר יותר קל וכו'. הוא לא יודע, הקונה. אתה יכול לעבוד עליו. אפשר לעבוד על הקונה. גם היום יש פיקוח על על המידות ומשקולות. פיקוח ממשלתי שבאמת המידות ומשקולות מדויקות. אתה יכול לעבוד על הקונה. הקונה לא יודע. אומרת התורה, אסור לך. תקפיד על זה. זאת אומרת, מה אומרת לנו התורה? אתה יהודי, צריך להקפיד גם על החלש, שהחלש לא ייפגע, שאותו אחד שאין לו יכולת להתגונן מלפניך, תיזהר שהוא לא ייפגע, תשמור שהוא לא ייפגע. מה אומר המלאק? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. את החלשים צריך להרוג. מה עשו הנאצים? אפילו בתוך העם שלהם, חולי נפש, הם רצחו. אנשים עם פיגור, אנשים, אותם הם רצחו. איך אמר היטלר? החוק אינו מחוץ לנו, אני מצטט, החוק אינו מחוץ לנו, ככה הוא אמר לנאצים. החוק אינו מחוץ לנו, כי אם בתוכנו, הדבר תלוי רק בשיעור כוחנו בלבד. כי רק הכוח, שימו לב לתפיסה, לאידיאולוגיה המטורפת, וזו אידיאולוגיה, הוא סחף עם שלם, וזה לא הוא. זה זה זה כמה כמה וכמה זה תנועה של נאציזם ששטפה עם שלם. טעות לחשוב שזה הוא הגיע ברמה מסוימת אל המוכן. זה דברים שניתנו עוד לפניו, זה דברים שלא נכתבו בהכרח על ידו, דברים שנאמרו לפניו. הוא אומר, כי רק הכוח רשאי לקבוע בכל עת ובכל זמן את זכות החיים. החולשה לא קיבלה מעולם את הזכות לחיות. כמה זה סותר את האידיאולוגיה היהודית? כמה זה סותר את המושג, את המוסר האנושי? כמה זה מסוכן לעולם מציאות של עם עם אידיאולוגיה כזאת? אתה צריך לזכור כמה מסוכן העם הזה, לספר את זה לילד שלך, לספר את זה לכולם דור אחרי דור, להעביר את זה זכור, לא תשכח כמה זה מסוכן. תסתכלו היום, האידיאולוגיה שלהם חודרת ברמה מסוימת. לא, יהודי לא יגיע למקום הזה. נכון, לפחות ככה אנחנו מקווים. אז יהודים לא מגיעים למקום הזה, אבל יהודים מושפעים, ואנחנו רואים את זה. לצערנו, יש גם היום יהודים שבאים והצעקה שלהם, אם תחשבו טוב, היא, אין חוק, אין מוסר, כל אחד יעשה מה רוצה. זה מה שהם רוצים, הם רוצים לפרוק כל עול, ולפרוק כל עול, זו האידיאולוגיה, זו אידיאולוגיה שיוצאת, שמגיעה קרובה, או אני צריך להיזהר בביטויים שלי, כי זה לא אותו דבר, זה לא נאציזם, אבל זו אידיאולוגיה שבאה למחוק חלק לפחות מהמוסר האנושי. אם הנאצים רוצים למחוק את הכל, את המצפון, את הכל, והם באים, וגם יש מדינות שם המושג של הורים, של אבא ואמא, הוא לא בהכרח, זה יכול להיות אמא ואמא, טוב, אנחנו לא ניכנס, אבל אנחנו מבינים שהמטרה היא להשחית את ערכי המוסר. זה העמלק, הוא זה שדוגל ונושא את הדגל, כמעט באתי להגיד הצבעוני, הוא זה שנושא את הדגל הנוגד את המוסר. הנאצי הלמוט ניקולאי, הוא טען, הוא היה משפטן, משפטן בכיר, חשוב מאוד אצל הנאצים. הוא טען שהמשפט בעולם הנאור, שמגיע מהקודקס הרומאי, הוא בעצם מבוסס על חוקים יהודיים, כי הם השפיעו על הקודקס הרומאי. הקודקס הרומאי לקח את זה מהיהדות. אם ככה הוא אומר, אנחנו חייבים להעיף ולהשמיד את המוסר הזה, להעיף ולהשמיד את המשפט הזה. הוא בא וטוען, היהדות השתלטה בכוונה תחילה על מערכות חיינו הרוחניים. תראו על, על איזו אנטישמיות אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אנטישמיות שהאידיאולוגיה שלה באה ואומרת, היהודים הם אלה שהנחיתו את המוסר לעולם, הם אלה שדוגלים בשוויון. אני אצטט עוד מעט עוד ציטוטים ונראה את הדבר הזה. הוא אומר, היהדות השתלטה בכוונה תחילה על מערכת, על מערכת חיינו הרוחניים, והרעיונות היהודיים רכשו להם השפעה גם על תורת המשפט שלנו, על דחיקתנו ועל השיפוט כולו. בשביל זה הוא רוצה להעיף את הכל ולהחליף את הכל. או כמו שהיטלר אמר, חוק הוא מה שמביא תועלת לעם הגרמני. עוול הוא מה שמביא לו נזק. הפוך, הכל הפוך. אנוכי, אני ואפסי עוד, זה מה שקובע את המוסר. מה שטוב לי, מוסרי. מה שלא טוב לי, לא מוסרי. בדיוק הפוך מהמוסר היהודי, שאומר שאני צריך להסתכל על האחר. אני צריך להתחשב גם בעצמי, אבל אני צריך גם כן להסתכל על האחר. היטלר אמר, בואו, עוד פנינה של... אני קשה לי להגיד את המילה, את השם שלו בכלל. אבל הנה עוד הרעיון שלו. הוא התקיף הרבה את, את הנצרות. למה הוא התקיף הרבה את הנצרות? מכיוון שהם קיבלו איזה שהם מושגים מהיהדות. הרי הנצרות גם כן הרבה הרבה לקחה מהיהדות, הבסיס שלה. אז הוא אומר כזה דבר, הוא תוקף את הנצרות הזה שהם לקחו מהיהודים את המושגים, את האמונה המשיחית. אגב, מה הבעיה באמונה המשיחית? מה יש להם עם זה? בטח שיש להם עם זה בעיה, כי מה המטרה של המשיח? וגר זאב עם כבש. ונמר עם, עם גדיר בת, אין, חזק וחלש, כולם שווים. מה טענו הנאצים? רק החזק צריך להשמיד את החלש. החלש אין לו זכות קיום בכלל, כמו שציטטנו קודם. ותראו לאיזה פשעים מטורפים הם לקחו את העולם, תראו כמה מסוכן זה האידיאולוגיה של עמלק, בין אם הנאצים זה עמלק ובין אם לא. כנראה זה כן, לפי המקורות שהבאנו מקודם, אבל... האידיאולוגיה היא אותה אידיאולוגיה. ראו כמה זה מסוכן, כמה צועקת התורה. אתה צריך לזכור, אתה צריך להשמיד. הם מסוכנים לאנושות. הם הורגים מיליונים על גבי מיליונים. עשרות מיליונים. הם גרמו להריגה של עשרות מיליון במלחמת העולם השנייה. הפשעים, ההשמדה של העם, המלחמה. היטלר אמר את זה מפורש, לנו יש מלחמה עם היהודים, זו מלחמה אידיאולוגית, זו לא מלחמה אחרת, זו אידיאולוגיה סותרת, זה שחור ולבן, אין אמצע, לא יכול להיות כזה דבר. זה או זה או זה, אם האחד שורד, השני נמחק, כך הוא אמר. זה המבט. יהודים, לא שהתורה אומרת לו את המבט הזה, לא יכול להבין את מה שהרשע הזה אומר. התורה באה ומגלה לנו שזו המציאות. בנקודה הזאת, אז הוא התלונן על הנצרות שהיא לקחה מהיהדות את האמונה המשיחית, את תורת המוסר ואת רגש המצפון. יש הרבה הרבה ציטוטים מהמקורות הנאצים שמדברים על הדבר הזה. ושוב, אנחנו, גם ידוע המלחמה של הנאציזם, של הנאצים בסוציאליזם, מלחמת חורמה, מדוע סוציאליזם, טען לפחות, זה לא באמת התקיים, אבל הוא טען לפחות לשוויון בין כולם, בין מעמד הפועלים לבין כולם שווים. הוא רוצה להשיג שוויון זכויות, אוקיי, במושגים שלו, שוויון כלכלי וכו'. אז זה סתר את המבט הנאצי, הוא בא ואומר, זה המקור שלו, וככה היטלר טען, המקור של הסוציאליזם, לא רק הוא, הרבה נאצים, הם טענו את זה ואפילו ישבו להוכיח את זה, הסוציאליזם בעצם מגיע מהיהדות, יהודים. שוב, זה אותה מלחמה. אז כשאנחנו מתבוננים בדבר הזה, אנחנו יכולים להבין את המצווה הזו של התורה. עכשיו, מה עם זה שזה מייצר אכזריות בליבו של אדם, להרוג אנשים וכו'? פה צריך לדעת כזה דבר. הלא משנאיך השם אשנא. צריך לדעת שהמוסר זה גם להרוג מי שצריך להרוג. אם יש מחבל שרוצה לרצוח מישהו, הבא להורגך השכם להורגו. אל תפחד שזה יוליד בתוכך מידת אכזריות. כי אם אתה עושה את זה מהמקום המוסרי של להגן על אדם אחר, זה רק יוליד בתוכך יותר מידה של חמלה כלפי האחר. אז אם אתה ניגש למחיית המלאק, מהמקום הזה שאתה דואג לעולם, דואג למוסר האנושי, לא רק שזה לא יוליד בתוכך אכזריות, זה אפילו יוליד רחמים, כי אתה מרחם על הקיים. טוב, הרבה יש להאריך בזה, אבל אנחנו חייבים לסיים. אז כאן אנחנו מסיימים את הדברים. שיהיה הרבה הרבה טוב לכולם.
0: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים. טוב, רוצים להתקדם בחיים? טוב, אני מניח שכן. אז הנה, אני ליקטתי פה כמה כללים, כללים מאוד מאוד חשובים להתקדמות בחיים. בלעדיהם אי אפשר להתקדם בחיים. וכשאני אומר להתקדם בחיים, אני בעצם מתכוון להרגיש טוב בחיים. להרגיש סיפוק בחיים. לחיות פחות עם בעיות. ממש כך, פחות עם בעיות. פחות עם אנשים סובלים מחרדות, דיכאון, מה שלא יהיה. אין ספק שהדברים הללו שאנחנו מדברים עליהם, הם ישפיעו. כי צריך להבין שיש פה עיקרון מאוד מאוד פשוט. כשאתה עסוק בלהתקדם, אתה פחות עסוק בלהסתכל על מה שמפריע. ואם אתה פחות מסתכל על מה שמפריע, אתה פחות נותן לו תשומת לב. אם אתה נותן לו פחות תשומת לב, הוא פחות נוכח בחיים שלך, בראש שלך. בסוף בסוף, חרדות, דיכאון, מה שלא יהיה, זה מחשבות. זה יושב פה בין האוזניים שלנו, מתנהל כל הדבר הזה. אז חשוב, חשוב להבין. זה דבר, מה שאנחנו הולכים לדבר, זה חשוב לכל אדם. זה חשוב לכל אדם כי ההתקדמות היא זו שמעניקה לאדם סיפוק בחיים. וזה חשוב גם במקום הזה של מי שמתמודד עם איזשהם קשיים בחיים, מה שלא יהיה, מכל סוג שלא יהיה. קשיים בזוגיות, קשיים בחרדות, מה שלא יהיה. יש פה כלי שיכול לעזור לו. אני לא אוהב לקרוא לזה כלי, אלא יש פה דרך חיים שיכולה לשנות לו את החיים. שבן אדם הולך ומתפתח בחיים, זה לוקח אותו למקום אחר, כמו שאמרנו, הוא עסוק בלהתקדם, במקום בלהסתכל ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, למה שמפריע ומה שמציק וכמה רע לי וכמה לא רע לי, וכשהוא פחות עסוק בזה, אוטומטית זה פחות מרגיש מפריע, זה פחות קיים. יותר מזה אני אגיד לכם, שלטווח רחוק זה יכול לקחת זמן, ואפילו יכול להיעלם מהחיים. חשוב להבין שהמקום הזה, וזה כלל שתזכרו, תזכרו אותו. מי שלא מתקדם בחיים, עסוק במהלך החיים שלו, בהישרדות, בלכבות שריפות. אם אתה לא עסוק בלהתקדם, שימו לב שהזמן אפילו, פחות מנוצל. זה נראה כאילו אין לי זמן, אבל זה לא באמת. הזמן פשוט פחות מנוצל, כי הבן אדם עסוק בלשרוד, בלחבות שריפות, בלנוח, באיך אני עכשיו מרגיש יותר טוב. בטוב, אין ברירה, אז אני עכשיו צריך לתאם את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, וכו'. במקום להיות בגישה של איך אני מתפתח בחיים, פתאום הבן אדם מרגיש שיש לו כוחות, והבן אדם מרגיש שיש לו יותר זמן, והוא ממצא יותר את הזמן שלו. והוא מגיע הרבה יותר רחוק, והוא מרגיש יותר סיפוק בחיים, והוא פשוט מצליח במיליון ואחד מקומות. אז זה חשוב לזכור. מי שלא מתקדם, זה לא שהוא נשאר באותה נקודה. באיזשהו מקום, הוא נמצא במינוס. הוא כל הזמן משחק על מינוס 4, מינוס 5, מינוס 4, מינוס 3, מינוס 9. הוא כל הזמן משחק בתוך המינוס, הוא מנסה להתקרב לאפס, אם יש לנו סקאלה של פלוס ומינוס, צד אחד פלוס, צד אחד מינוס, באמצע יש לנו את האפס, שזה הפושר, אז אדם שנתחי בהישרדות, הוא משחק בתוך המינוס, נגיד לצורך העניין, מ-5 לכיוון האפס, הוא רק מנסה לשרוד, להתקרב לאפס. חבל, אחי. תעבור לצד השני של הסקאלה, תנסה להגיע כמה שיותר לעשר, לפלוס עשר. תנסה להתפתח יותר. שם תיאבק.

0: כי זאת היאבקות שמייצרת סיפוק. במקום להיאבק בלשרוד, תיאבק בלהתפתח, תרגיש סיפוק בחיים שלך. חבל. זו נקודה שהיא חשובה, שחשוב מאוד מאוד לזכור אותה. הדבר הנוסף. לא מזמן ישבתי לשיחה עם אשתי, אנחנו משוחחים מדי פעם, זה קורה פעם ב... טוב, אז ישבתי לשיחה עם אשתי, ואמרתי לה איזושהי נקודה, אמרתי לה, תשמעי, אני מחפש איזו מטאפורה טובה, והנה היא נתנה לי את המטאפורה הבאה. תחשבו, אתם נכנסים לספינת מפרס, ושותים, מגיעים ללב ים. אם אתם מניחים את עצמכם כך, בלי להתעסק עם המפרס, פשוט המפרס פרוס בספינה, לאיפה תגיעו? אתם לא מכוונים את המפרס. אתם לא... לאיפה תגיעו? לאיפה שהרוח תיקח אתכם. לא לשום מקום אחר. לאיפה הרוח תיקח אתכם? משהו אקראי בהחלט. לא שום דבר מכוון. זאת אומרת, לא תגיעו לשום יעד בעל משמעות. לשום מקום. אם אני רוצה להגיע ליעד בעל משמעות, אני צריך להבין שאני צריך להיות המנהל של הספינה. אני צריך לכוון את המפרסים. אני צריך לפעמים לקפל אותם. אני צריך פשוט להתאמץ. נכון שיותר קל לשבת רגל על רגל ורק לשרוד, שזה לא באמת יותר קל. לא, לא. בדמיון אצל העצלן זה נראה לו יותר קל. אז זה לא באמת. זה לגמרי הפוך. נראה שיותר טוב עכשיו לשבת וזה, בסדר, הרוח כבר תיקח לאיפה שהרוח תלך. מה, אולי יהיה רוח חזקה מדי? תורי, אז אני אקפל את זה. כן? כל הזמן הישרדות. זו טעות, כי זה הסתכלות רק על מה קורה איתי בחמש שניות הקרובות. עכשיו, מה בא לי עכשיו לעשות? זה לא הסתכלות רחוקה טווח. איזה הוכחה מה רואה את הנולד. כשאתה מסתכל רחוק, אתה יכול לראות שאם אתה מראש תתכנן את הנסיעה שלך, מראש תכוון את הספינה, בעצם אתה משקיע עכשיו מאמץ אולי, אבל אתה חוסך מאמץ בעתיד. ויותר מזה, אתה פשוט הולך ליהנות מהדרך. כי אתה יודע שאתה מתקרב ליעד שלך. אתה מכוון את זה. עצם זה שאתה גם מתאמץ מתוך מטרה, ואתה יודע מה אתה עושה שם בספינה. אתה נהנה מזה, כי אתה יודע מה אתה עושה. יש משמעות לעשייה שלך. אתה מכוון את זה ימינה, שמאלה, מקפל. אתה יודע שעכשיו אני מקרב את עצמי יותר ליעד שלי, וכן הלאה. אבל אחי, אחי, בסוף בסוף, אתה גם תגיע ליעד שלך. זאת אומרת שכל הנסיעה תהיה בעלת משמעות. החיים שלנו פה בארץ, ממש כמו החיים על אותה ספינה. יש אדם שאתה מניח אותו בספינה, והוא פשוט לאיפה שהרוח, אני בסטלבט שלי, אני זורם. והוא זורם, והרוח זורמת, והים זורם, והוא זורם, והוא לא מגיע לכלום. הוא רק לפעמים שורד, מקפל את המפרס, כי אחרת הרוח תעיף אותו, או כי אחרת יהיה פה בלגן, וכן הלאה. הוא רק שורד. הוא לא באמת מתקדם בחיים שלו. אבל, אם אנחנו נכנסים לספינה הזאת, ספינת החיים שלנו, אנחנו נכנסים לספינה, ואנחנו יודעים לאיפה אנחנו רוצים להגיע, יודעים מה משמעותי בחיים שלנו, אנחנו כך הולכים ומכוונים את עצמנו, אנחנו כנראה הולכים להרגיש סיפוק גם מהנסיעה בספינה, מכל רגע בחיים אנחנו הולכים להרגיש סיפוק. זה משהו שחשוב לזכור אותו, ותודה לאשתי על המטאפורה. אז זו נקודה, נקודה נוספת. וואי, כמה זה חשוב, כמה זה חכם. תחשבו על החיים שלנו, אנשים שרוצים להתקדם. נניח, אוקיי, עברנו, אני רוצה להתקדם בחיים, בטח, אני מבין מה אתה מדבר, אני הולך להתקדם בחיים. כדי להתקדם בחיים, מה אנחנו מבינים, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להציב מטרות, כמו שדיברנו לפני רגע, להציב מטרות ולעמוד בהם, ולהתקדם. אבל יש פה בעיה. אנחנו צריכים להציב מטרות נכונות. מה קורה לאנשים? אנשים שרוצים להתקדם, הם מציבים לעצמם איזושהי מטלה, אתגר, לא בהכרח שהאתגר מתאים להם. תשמעו, חשוב שאנחנו נכיר את עצמנו באמת. שאנחנו נהיה מסוגלים להסתכל על עצמנו במראה ולהגיד, אני עדיין חלש. אני עדיין לא יכול לעשות דברים גדולים. אני לא יכול. מי אמיץ להסתכל לעצמו במראה ולהגיד את זה? הוא זה שיציב את המטרה הנכונה, והוא זה שיתקדם. מפני שמי שלא אמיץ להסתכל על עצמו במראה ולהגיד, אני עדיין לא שם. הוא כנראה יציב לעצמו מטרה גבוהה מדי. מטרה שהוא לא באמת יכול להשיג אותה. או שגם אם הוא יכול להשיג אותה, הוא לא יחזיק בה לאורך זמן. ואז מה יקרה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא פשוט, אחרי שהוא החליט את ההחלטה, אוי, טוב, מחר. היום לא, מחר, אחר כך. הוא ידחה את זה. זאת אומרת, במילים אחרות הוא לא באמת ייגש לזה. כי הוא מרגיש שאין לו את הכוח. ואז הוא מסתכל על עצמו ככישלון, והוא לא מאמין באמת שהוא יכול להתקדם בחיים. האפשרות הנוספת, זה שהוא ייגש ויעשה, ולא יצליח, או שיצליח רק לזמן קצר. ייפול, ישבור את הראש, ואז הוא ירים ידיים ויגיד, אני לא יכול. תעזבו אותי, אני לא הולך להתקדם, די, עזבו אותי. תשימו לב, זה מה שקורה לאנשים. אנשים לא מתקדמים בגלל הדבר הזה. צריך להיות אמיץ. אמיץ להסתכל לעצמי ישר בעיניים ולהגיד, אני עדיין חלש. אני עדיין לא שם. אני צריך להתקדם יותר לאט. זה אומץ. וזה סוד גדול להצלחה. אז זו נקודה נוספת שחשוב. וכמובן להציב את הרף המתאים ולעבוד בצורה הדרגתית. הדבר הנוסף, אי אפשר להתקדם בחיים בלי מוטיבציה. כי להתקדם בחיים פירושו להתאמץ. וכדי להתאמץ צריך מוטיבציה. אז אם דיברנו על אדם ששורד, אז למה הוא מתאמץ? כי אם לא, אז הוא ימות, כביכול, כן? לפי העניין, אם לא, אז הוא יסבול, יחב לו. זה, כן, הוא אוכל כי הוא רעב, אחרת הוא ירעב, אז לכן הוא אוכל. זאת אומרת, הוא חי בצורה של, של, של הישרדות. אבל, אם אדם חי מהמקום הזה של התפתחות, מה ידחף אותו להתפתח? מה ידחף אותו לפעול? הוא צריך מוטיבציה. ומוטיבציה זה להבין איך יראו החיים שלי אם אני אגיע לנקודה מסוימת, או איך יראו החיים שלי אם אני אתנהל בצורה מסוימת. ועדיף וחשוב לשאול את עצמי את השאלות הללו, איך יראו החיים שלי אחרת מהמקום של משמעות וסיפוק בחיים. ברגע שזה המבט שלי, יהיה לי הרבה יותר מוטיבציה. מוטיבציה תניע אותי לפעולה. עכשיו, תשאלו את עצמכם, פשוט, הייתי ממליץ כזה דבר, יש אנשים שמואבים לכתוב, לכן רשימות וכאלה דברים, אם אתם מהאנשים האלה, פשוט קחו דף ועד ותשאלו את עצמכם. איך אני ארגיש? או קודם כל, תציבו לעצמכם, מה אני רוצה לעשות בחיים שלי? לאיפה אני רוצה להגיע בחיים שלי? איזה חיים אני רוצה? האם אני רוצה, עד כמה אני רוצה חיים רוחניים, עד כמה אני רוצה חיים זוגיים, עד כמה אני רוצה חיים משפחתיים, וכן הלאה. לשאול את עצמכם את כל השאלות הללו, של מה שחשוב לכם באמת. אחרי שאתם רושמים את הדברים הללו, תציבו לעצמכם יעדים, מטרות. זה לא אומר שמחר בבוקר תכבשו את המטרה. בינינו, אין עניין באמת לכבוש מטרה. העניין הוא שהמטרה תציב אתכם במקום שמשם אתם יכולים לנוע קדימה. תחשבו על שחקן כדורסל שמתאמן על כליאה לסל, בלי סל. ככה הוא דורק. הוא לא באמת יפתח את הכישורים שלו. אוקיי? אז, חשוב שאנחנו כן מציבים לעצמנו מטרה. המטרה של המטרה היא לפתח את הכישורים, לפתח את היכולות שלנו, לקדם אותנו. לא המטרה של הכדורסלן הזה, זה להכניס את הכדור לסל. המטרה היא להיות קולע יותר. להיות אדם שיותר מכוון טוב, קולע יותר טוב. גם בחיים זה ככה. חשוב שאנחנו נציב לעצמנו את המטרה, כדי שהמטרה היא תהווה בשבילנו סיבה לנוע קדימה. לא להתבלבל, כי לא תמיד אנחנו יכולים להשיג את המטרה, לא תמיד קוראים דברים, מה שלא יהיה, הכל בסדר. עדיין, אנחנו צריכים את המטרה בשביל שיתניע אותנו קדימה, בשביל שאנחנו נתקדם. דבר נוסף, וואי, כמה זה חשוב לאנשים מפספסים. דיברנו על זה שאדם צריך להסתכל לעצמו בעיניים ולהכיר את המקום שלו. אנשים, אתם צריכים גם ליהנות בחיים. אמיתי. פירושו של דבר, שכמה שאנחנו רוצים להתקדם בחיים, אל תשכחו, הנפש שלנו בנויה בצורה כזאת, שיש לה גם גוף. ואם זה אומר לאכול גלידה, תקצה לך את זה מה שאתה אוכל גלידה. ואם זה אומר לשחק כדורסל, מה שלא יהיה. לפי החיים שלך, חשוב שאתה, כדי להתקדם, תשלב שם גם הנאות. אני לא אומר לטבוע בהנאות. אני מדבר על לשלב. אני מדבר על לעשות את הדברים בחוכמה. תהיה ער למה שהנפש שלך זקוקה, במקרה הזה גם הנפש הבהמית. אבל הנפש הבהמית היא חלק מהמכלול של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם נשמה ועם נפש בהמית. ואם הנפש הבהמית לא תקבל את האוכל שלה, היא גם לא תיתן לנשמה לתפקד, כי היא תפריע לו, היא תתפוס את תשומת הלב של הבן אדם. לא טוב לך, אתה לא מרגיש טוב, לא כיף לך. לא מספיק שבן אדם מרגיש סיפוק בחיים שלו, מהעשייה שלו, הוא צריך גם ליהנות הנאות פשוטות. הנאות גשמיות, אין מה לעשות. אנחנו שם, כל עוד לא הגענו לדרגת נביאים, כל עוד לא הגענו לדרגת אנשים קדושים, אז כמובן אנחנו צריכים לשאוף לשם וכמה שיותר, אבל לא נזלזל בעצמנו, לא נשקר לעצמנו, לא נגיד לעצמנו שאנחנו לא צריכים מה שאנחנו כן צריכים, כי זה יתנקם בנו, אנחנו לא נוכל להתקדם אחרת. עובדה, עובדה, עובדה, ולא להתבלבל. להיות אמיצים, להסתכל לעצמנו ישר בעיניים. זה דבר שחשוב. דבר נוסף, אל תציבו מטרות של השכן. מה שמתאים לשכן לא בהכרח מתאים לכם. מה שקובע את הצלחה, את ההצלחה, המדד להצלחה, זה לא אם השגתי את מה שהחבר שלי השיג. אלא זה אם אני פעלתי כדי להשיג מה שאני החלטתי שמתאים לי. גם אם לא השגתי אפילו את מה שמתאים לי. זה המדד להצלחה. המדד להצלחה הוא הכל לפי רוב המעשה, הוא שומע את המשנה. גם אם לא השגת את המטרה. אז תראו, אני רשמתי לעצמי עוד כמה נקודות שחשוב, אבל אנחנו כבר נאריך יותר מדי, אני לא רוצה לבלבל. יש פה נקודות, הנקודות האלה הן קריטיות, נקודה קריטית נוספת, אני רק אחת אני כן אזכיר, אבל זה מספיק הנקודות שהזכרנו עכשיו, אפילו כדי להתקדם בחיים, כדי למתכון נכון להתקדמות בחיים, זה מספיק, פלוס הנקודה החשובה הבאה. אני אתן דוגמה. אני עובד הרבה עם אנשים שסובלים חרדות, דיכאון, OCD, קשיים בזוגיות, מה שלא יהיה. עכשיו, מטבע הדברים, נרצה או לא נרצה, יש עליות וירידות. זה חייב להיות. כי הנפש שלנו בנויה בצורה כזאת שהיא לא סטטית. הרגשות שלנו הם עולים ויורדים. אין אדם שכל יום מרגיש אותו דבר. אין דבר כזה. אם היה לנו איזשהו מדד, ססמוגרף כזה, שבודק בדיוק בדיוק את התחושות של האדם, אנחנו נמצא הבדלים מיום ליום. יש דברים שאנחנו מרגישים אותנו, אבל בוודאי שגם אם נראה לנו שאתמול והיום אנחנו מרגישים אותו דבר, בחינה מדוקדקת, באיזשהו מכשיר מאוד רגיש, תגלה שזה לא נכון. הרגשות שלנו הן לעולם לא סטטיים, כי קורים לנו הרבה דברים במהלך היום. כי אנחנו חושבים על כל מיני דברים, ויש מחשבות שמעציבות אותנו, אנחנו מחשבות שמכבידות עלינו, ואנחנו אפילו לא שמים לב ולא מודעים, ואין לנו תמיד בחירה על מה לחשוב, ואנחנו, מחשבות רצות לנו בראש, וחברים, החיים שלנו הם מגוונים, נרצה או לא נרצה. לכן גם כן, יהיו עליות וירידות, ואתם צריכים לזכור את זה, ואנחנו צריכים לזכור את זה, אני אומר גם לעצמי, צריך לזכור את זה, לא להתרגש מירידות. לא להתרגש מנפילות. מי שמתרגש מנפילות, לא קם. נפילות, זה אפילו מטרה כדי לקום. ישבתי עם בחור צעיר לא מזמן, עובד על ה-OCD שלו, שכלי מאוד יפה, ואיזשהו פעם שפגשתי אותו, אני שואל אותו, נו, איך היה השבוע? אומר לי, השבוע דווקא היה לי יותר מחשבות, היה לי נסיגה. נו, ואיך אתה מרגיש עם זה? אבל אני שמח. שמח? למה אתה שמח? אני שמח שהיה לי ירידה. כי אני עכשיו יודע להבין מה היה שם שגורם לירידה. אני יודע מה לבנות יותר נכון כדי שלא תהיה עוד פעם ירידה. תראו איזה מבט. המבט החיובי הזה הוא המבט שמקדם את האנשים. אז עד כאן הדברים. שלכם הרבה הרבה הרבה טוב והרבה התפתחות, הרבה אושר.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

מסכת קידושין דף עין ח', אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, כהן גדול באלמנה לוקה שתיים, אחת משום לא ייקח ואחת משום לא יחלל. בא רב יהודה ואומר שכל כהן שבא על הפסולה לו, והביא לדוגמה כהן גדול באלמנה, כנ"ל גם אם בעל גרושה, חללה, זונה, וכן גם כן לגבי כהן אדיוט, אם בעל כל השאר חוץ מאלמנה, הדין הוא שהוא לוקה שני סדרי מלכויות פעמיים, אחת משום לא ייקח ואחת משום לא יחלל, כי באותה ביאה למעשה הוא עבר משום שני איסורים. נאמר לעניין כהן גדול, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמה ויקח אישה. זה אמנם נאמר לגבי כהן גדול, אך גם לגבי כהן אדיוט נאמר על כל השאר מלבד אלמנה, גם לא ייקחו. וכן גם נאמר, ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני השם מקדשו. אז נאמרו שני לווין בעניין. לאו אחד בעצם הליקוחין, דהיינו שבא הכהן ומקדש את האישה. דבר שני, גם בעצם הביאה, שבעצם הביאה כפי שלמדנו ולא יחלל, מדובר כאן בשני חילולים, הן חילול האישה והן חילול זרו, מיד יתייחס לחילול זרו, אבל כמובן שבעצם הביאה הוא מחלל את האישה, והופך אותה לחללה, שהיא פסולה מלהינשא לכהנים. עד כאן שזה כהן גדול באלמנה, אז למרות שעד עתה היא הייתה ראויה להינשא לכהן אדיוט, אזי כעת הוא מחלל אותה בביאתו, שבכך הוא פוסל אותה מלהינשא לכהנים אדיוט. וגם אם מדובר באחת כזאת שפסולה לכהן אדיוט, לדוגמה גרושה, מחלל אותה, שעכשיו היא גם כן פסולה מלאכול בתרומה. אז יש לנו כאן איסור על הלא ייקח, שזה על מעשה לקדושין, ואיסור על הביאה, שבכך הוא מחלל אותה, ובכך הוא עובר על לא יחלל. שואלת הגמרא, וללכה נמי משום לא יחלל זרעו, למה? הרי בפועל הוא הרי גורם חילול הזרע שלו, זאת אומרת, ולד שיוולד בין אם בן, בין אם בת, נחשב כחלל, שהוא פסול לכהונה. אז למה גם על כך הוא לא לוקה, כפי שאמרנו, בשני חילולין הכתוב מדבר? יש לו כאן לב נוסף, מלכות נוספות. על כך עונה הגמרא, אנחנו עוסקים בשלו גמר ביאתו. לא הייתה גמר ביאה, זו לא ביאה ראויה להולדה, ולכן משום זה הוא לא התחייב, אבל הנה חנה, אם הייתה כאן גמר ביאה, הוא היה מתחייב משום לא יחלל זרעו, למרות שלא בטוח שמאותה ביאה ייוולד זרע, ייוולד איזשהו ולד. אבל בין כך ובין כך, לא ייתכן לומר שהוא התחייב על צד הספק, אם ייוולד יתחייב, אם לא, למה אם לא, יש כאן עניין שהתרת ספק, אבל בין כך ובין כך, הפשט הוא שאכן אם גמר ביאתו, בין כך ובין כך הוא מתחייב, בין אם ייוולד מכך ולד או שלא, די לנו בביאה ראויה לחילול ולד, שיש בכך עניין שהוא חייב על כך, אבל פה לא מדובר שהוא גמר ביאתו, ולכן הוא חייב שתיים, אם אכן הוא גמר ביאתו, חייב שלוש. מה טיב רובה? שואל רובה, משנה ממסכת מכות, אומרת המשנה, אלמנה וגרושה לוקה משום שני שמות. דהיינו, אם אדם, כהן, בא על אחת כזאת, כהן גדול, שהוא בא על אלמנה שהיא גם כן גרושה מאדם אחר, אז אם כן, הוא לוקה משום שני שמות. מה זה משום שני שמות? יש לנו לבוא ולהבין. מה אליו? שני שמות ותו לא. זאת אומרת, לוקה משום אלמנה ולוקה משום גרושה, אבל לא לוקה משום ליקוחין וביאה בכל אחת מהם. אלא רק פעמיים, אבל לא ארבע פעמים. דוחה הגמרא לא. שני שמות על זה ושני שמות על זה. שני שמות, היינו ליקוחין וביאה, חילול, הן על משום אלמנה, והן פעמיים משום גרושה. זה מה שהתכוונה המשנה. רק שאמרה, משום שני שמות, התכוונה לומר שעל כל אחת מהם שני שמות, גם על אלמנה, גם על גרושה, אבל כל אחד לפי הסדר שלה. יחי שואלת הגמרא, אימא סייפה, בוא נראה מה כתוב בהמשך המשנה שם. גרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת. ופה מתקן המסורת השעת, זה אומר אלא משום אחת. דהיינו שנאמר שם שאם היא הייתה גרושה וחלוצה, משום שכל האיסור בחלוצה זה משום שהיא דומה לגרושה, מיד נראה שיש צד לומר אפילו שאולי זה מדאורייתא, ואנחנו יודעים שזה מדרבנן, בכל אופן, שעד כמה שאותה אחת הייתה גם גרושה וגם חלוצה מגלגול קודם שלה, דהיינו שמת בעלה
והיא חלץ לה אחד מהיבמין, מאחד מהאחים, אז היא נחשבת גם כן כחלוצה, ויש לה דין של כמעין גרושה, שהיא גם כן אסורה על כהן אדיוט, והיא אותה אחת, אם הוא בא לה, אינו חייב, אלא משום אחת. ועכשיו לכאורה, מה אנחנו מבינים? שחייב משום רק אחד, היינו ליקוחין, או בעצם החילול, אבל חייב איסור אחד, מלכויות משום איסור אחד, ולא משום שני איסורים. למה? עצם העניין שהוא לא התחייב גם משום החלוצה, זה אני מבין, כפי שאמרנו, חלוצה משום גרושה, אבל הגרושה שהתחייב שניים. על כך עונה גמר, אחי כאמר, אינו חייב אלא על אחת, ולעולם שני שמות, ובוודאי שהוא חייב פעמיים, דהיינו על הלקיחה, ליקוחין ועל החילול, על הביאה. אבל מה שהתכוונו, אינו חייב אלא על אחת, דהיינו על אחת מהם, על הגרושה ולא על החלוצה, זה מה שהתכוונה שהמשנה לומר, כמובן שהוא חייב פעמיים. שואלת הגמרא, וחלוצה דרבנן, מה הבנת עכשיו? שלמה הוא חייב רק על גירושין? משום שעצם איסור חלוצה לכהן, זה רק מדרבנן. איך ייתכן? ואתן, אני אמר הברייתא, גרושה, אין לי אלא גרושה, כתוב אישה גרושה מאישה, לא ייקחו. ועצם העניין של גרושה, אולי הייתי חושב לומר, דווקא גרושה נאסרת לכהן, חלוצה מניין, מאיפה אני למד? תלמוד לומר, ואישה. כאילו, ואישה גרושה משה, דהיינו, וו החיבור, הוא בא ואומר שלא רק זו הגרושה, אלא גם עוד אחת. מי העוד אחת? גם חלוצה אסורה עליהם. אז אם חלוצה אסורה בלב, כמו שאמרת שכאשר יש אלמנה וגרושה שחייב שניים, שני איסורים על זו ושני איסורים על זו, אז כך גם פה, הוא חייב שניים. מהי הסיבה שלו? אגב, בעצם החלוצה, יש כאן איסור נוסף. זאת אומרת, יש כאן איסור, כמו שאמרנו, יש מוסיף ויש כולל. חלוצה יש מוסיף מעל הגרושה, עד כמה ששניהם איסורים מדאורייתא, אז בחלוצה הוא מוסיף כאן יותר, כמו שבגרושה מוסיף יותר מאשר שהייתה אלמנה. מלכתחילה הייתה אלמנה אסורה רק לכהן גדול, בגרושה, מכוח זה שהוא מוסיף גם כן על כהני אדיוטות, אז נוסף כאן איסור נוסף, גם אם למען דמר שאין איסור חל איסור, כפי שאמרנו, אז חל כאן גם זה. גם בחלוצה, מכוח זה שחלוצה אסורה על שאר היבמים, כפי שכתוב, לא יבנה, דהיינו, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, כיוון שלא בנה, לא יבנה שוב. זה אסור על שאר האחים, הם אסורים עליה. בכל אופן, אז משום שאנחנו מרחיבים כאן את האיסור בחלוצה, אז כך גם רחול על הכהן איסור נוסף. כך עד כמה שהיה זה מדאורייתא. וזה לכאורה מה שאומרת הברייתא, שמה שכתוב ואישה, משמע שהחלוצה מדאורייתא. אז אם זה מדאורייתא, מה הסיבה שלא יחול איסור נוסף? ועל כך עונה הגמרא מדרבנן. באמת חלוצה זה לא מדאורייתא, זה מדרבנן. אלא מה? וקרא, אסמכת באלמה. ובסך הכל אסמכת, זה לא מדאורייתא. אומרת הגמרא, אמר אביי, קידש לוקה, בעל לוקה. אם בא אותו הכהן וקידש כבר באותם הקידושין ללא בעילה, מיד הוא לוקח לעצם הקידושין. כתוב, לא ייקח, לא ייקח, היינו ליקוחים. ואם הוא בעל ללא קידושין, גם אז הוא לוקה, כתוב, ולא יחלל זרו. דהיינו, בעצם הביאה הוא כבר לוקה. אז עבור כל אחד מהם הוא לוקה. קידש לוקה משום לא ייקח, בעל לוקה משום לא יחלל, כפי שביארנו. רובה אמר, בעל לוקה, לא בעל אינו לוקה. בא רובה ואומר, בליקוחין הוא לא התחייב עד כמה שהוא לא בא עליה. אם אחר הליקוחין, אחר הקידושין הוא בא עליה, אזי הוא התחייב גם עבור הליקוחין. אבל אם הוא לא בא עליה אחר הליקוחין, לא התחייב עבור הליקוחין. אלא רק עד כמה שבא. למה? כי כל עצם עיקר האיסור הוא משום החילול, ולא יחלל זרו באמר. עד כמה שלא היה חילול, לא הייתה ביאה, אז אם אלא, בעצם הקידושין הוא לא מתחייב. מיד נראה מה קורה אם הוא רק בא עליה ללא קידושין. וזה מה שמשיך רוב ואומר, משום דכתיב לא ייקח ולא יחלל. מה טעם לא ייקח? משום לא יחלל, משום שזוהי הסיבה, אני ממתין לעצם הביאה, אם אין ביאה אז אין כלום. אומר הגמרא ומודה אביי במחזיר גרושתו שאם קידש ולא בעל שאינו לוקה. למה? לקחתה להיות לו לאישה אמר רחמנה. והליקה מחזיר גרושתו, כבר ביאנו אדם שגירש אישה, הלכה ניסה לאדם אחר ועכשיו נאסר עליו על הבעל הראשון לבוא לשוב לקחתה. כך נאמר בפסוק, כתוב לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה, אחרי אשר הוא תמאה, כי תועבה היא לפני השם ולא תחתיה את הארץ, אשר השם לקחה אותה לך לחלה. לכל אופן, מה נאמר שם? נאמר שלא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה. עצם הליקוחין האסורים זה עד כמה שהוא לוקח להיות לו לאישה. דהיינו, להיות לו לאישה לכאורה, זה מיותר. ליקוחין זה קידושין. מה זה להיות לו לאישה? ליקוחין עם ביאה. אם היו כאן ליקוחין ללא ביאה,
אז אין כן כלום. אז מודה הבא שלמרות שבעניין האיסור לכהן, שם אני מחלק, לא ייקח נאמר בנפרד, לא יחלל נאמר בנפרד, אני מחלק. אם היו רק ליקוחים חייב, הייתה רק ביאה חייב, אבל כל אחד הוא חייב בפני עצמו, ואין אני תולה את הליקוחים בביאה. אבל מה שאין כן בעניין מחזיר גרושתו, משום שבפועל נאמר שם, לקחת להיות לא לאישה, שהפסוק תולה את הליקוחים בעצם האישות, בעצם הביאה, לכן אם הייתה ביאה אחר הליקוחים, אזי הוא לוקה, אם לא הייתה ביאה, לא לוקה. וזה מה שהוא אומר, משום שנאמר לקחת להיות לא לאישה, אמר רחמנה ועליקה, הוא מודה רובה, מאידך גיסה, בכהן גדול באלמנה, או כל אחד שאסור, דהיינו כל כהן, גם כהן אדיוט בגרושה, לא משנה, שאם בעל ולא קידש, עשה רק בעילה ללא קידושין, שלוקה, למה? ולא יחלל זרו בעמה ומרחמנה, והרי הוא חילל, מה לי עם קידושין, מה לי עם בלי קידושין, בסופו של דבר הוא חילל, מה זה חילל? עשה כאן ביאה, ביאה מחלל את האישה, ולכן, עד כמה שכך, יודע רובש שאפילו שהייתה כאן רק ביאה, ולא ליקוחין, בכל אופן, הוא עובר ולוקה על כך. ושניהם מודים, אומרת הגמרא, במחזיר גרושתו, שאם בעל ולא קידש, אינו לוקה, למה? דרך ליקוחין אסרה תורה, וזה ודאי, שניהם מודים שלעניין מחזיר גרושתו, צריך שקודם כל יהיו הליקוחין, קידושין, ולאחר מכן הבעילה, אם היו רק ליקוחין ללא בעילה, זה לא מועיל. אז מה תאמר שבעצם הליקוחין יש כאן אולי התראת ספק, כי הרי למעשה צריכים ליקוחין עם הבעילה. אז יש שמבארים שהיה כאן ליקוחין עם בעילה, זאת אומרת שהביאה הוא קידש אותה בביאה, ולא בכסף או בשטר, ולאחר מכן צריך להמתין אם יבעל או לא, כי אז יש כאן עניין של התראת ספק. או אפשר לומר שאליבא דאמן דאמר הזה, בכל אופן שהתראת ספק שמה התרה, אבל למרות שנפסק התראת ספק שלא שמה התרה, עדיף ללכת מהצד הראשון, כפי שאמרנו, שבא עליה בביאה. וזה מה שהם מודים שניהם, שרק עד כמה שהיו כאן קידושים וביאה, אז זה מועיל. אם היה כאן רק ביאה, זה לא מועיל, כי צריך שיהיה כאן דרך ליקוחין. למדנו במשנה, רבי יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל, כשם שבת חלל פסולה לכהונה, כך גם בת גר זכר פסולה, אפילו שאשתו של הגר הזה היא מישראל. כך שאשתו של רבי יהודה, כזכור, למדנו שיטת שלוש תנאים במשנה, רבי יהודה סובר שבת גר, די לנו בכך בכדי לפסול את ביתו, אליבא דשיטת רבי אליעזר בן יעקב לא, רק עד כמה שיש כאן גר וגיורת, ביחד נשואים ונולדה להם בת, אז הבת פסולה לכהונה, אבל אם רק אחד מהם עם האבא או האמא גר, אז זה לא פוסל אותה מכהונה. ראינו שיטת רבי יוסי, שאפילו שניהם גרים, אין הבת פסולה לכהונה, רק עד כמה שמדובר בגיורת עצמה, שהיא עצמה שפסולה. מיד נראה דעה רביעית, רבי שמעון בר יוחאי, שגם כאשר היא גיורת, יש אפשרות שהיא תהיה קשרה לכהונה, מיד נראה. תניא מביאה גמרא ברייתא, רבי יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל זכר. עכשיו, מאיפה למדים זאת? איך מחליט כך רבי יהודה ואומר שבת גר זכר גם היא פסולה לכהונה, כמו בת חלל? והדין נותן למעשה קל וחומר. מה חלל שבא מטיפה כשרה? הרי החלל הוא בא מטיפה כשרה. דהיינו, האבא שלו, או, כל העניין של הביאה, נכון, היא ביאה אסורה שיצרה פה חלל. אבל האבא שלו הוא אבא כשר, הוא מדובר בכהן כשר לכל דבר ועניין. אז אותו החלל בא מטיפה כשרה. ובכל אופן, מה אנחנו אומרים? שביתו של אותו החלל פסולה. גר שבא מטיפה פסולה, כי הרי אותו הגר האבא שלו גוי, נוכרי, גם האמא שלו גויה. אז הוא בא מטיפה פסולה, אינו דין שביתו פסולה, בוודאי ובוודאי שהבת שלו תהיה פסולה, כך לכאורה שלו ללמוד קל וחומר מחלל. עכשיו באה הגמרא ומנסה לדחות, מה לחלל שכן יצירתו בעבירה? הרי חלל, עצם היצירה, עצם הביאה, היא הייתה ביאה של עבירה, ומביאה כזאת הוא נוצר. אז אני מבין למה יש כאן חוזק לאיסור, שגם ביתו של החלל תהיה פסולה לכהונה. מה שאין כן הגר, הביאה של ההורים שלו לא הייתה בעבירה, מדובר בשני גויים, גוי וגויה. ואז ממילא, מאחר שהביאה לא הייתה בעבירה, אולי באמת, פה הבת שלו לא תהיה פסולה לכהונה, מי אמר לך ללמוד? קל בחומר מחלל. ועל כך אומרת הגמרא, כהן גדול באלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה, כי מדובר כפי שאמרנו באדם כשר לגמרי, אין יצירתו בעבירה,
ובכל אופן ביתו פסולה. אז כך גם לגבי הגר, למרות שאין יצירתו בעבירה, הדעת נותנת שביתו תהיה פסולה, כמו שכהן גדול עם בעל אלמנה, הבת של הכהן גדול על זה היא חללה, היא פסולה. אז כך גם לגבי גר שביתו תהיה פסולה לכהונה. אבל על כך יש לנו לבוא ולפרוך, מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה? עצם הביאה היא עבירה, לכן הבת שלו פסולה. מה שאין כן בגר, הביאה שלו על אשתו היא לא בעבירה כלל ועיקר, מה הבעיה בביאה שלו? אז למה שהבת שלו תהיה פסולה? ושוב אנחנו חוזרים לחלל, חלל יוכיח, שבחלל הביאה לא הייתה בעבירה. אז מה תבוא ותפרוך? כן, אבל עדיין הוא בא מביאת איסור של ההורים שלו. אז תחזור לכהן גדול באלמנה, שהכהן גדול הוא כשר, הוא לא בא מביאת איסור. אז שוב תפרוך, הרי הביאה שלו היא ביאת איסור, ולכן הבת שלו פסולה, ולכן אל תבוא ותוכיח לגר. שוב חזר הדין, אומרת הגמרא, לא ראי זה כראי זה, אין דין חלל כדין כהן גדול באלמנה, אבל בכל אופן הצד השווה שבהן, שאינן ברוב הקהל. כי הרי אצל חלל, כפי שאמרנו, הוא בא מביאה פסולה, למרות שהוא בא מטיפה כשרה, אבל הוא בא מביאה פסולה. בכהן גדול הוא לא בא מביאה פסולה, אבל ביאתו פסולה, והיא זו שפוסלת את ביתו לאחר מכן. אז בכל אחד יש פה איזה משהו שהוא פסול, והצד השווה שבהן שאינן ברוב הקהל. זאת אומרת שיש בהם איזשהו משהו הפוסל, וזה לא מה שכמו בשאר רוב הקהל המיוחסים שבעם ישראל. וזוהי הסיבה שבסוף אנחנו פוסלים את הבת. אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל, וביתו פסולה. אז כך גם לגבי גר, נכון שאין בו את הפסולים שהבאת, הוא לא בא מביאת עבירה, וגם ביאתו היא לא בעבירה. בכל אופן הוא אינו ברוב הקהל, כפי שאמרנו שהגר עצמו, גיורת היא אסורה לכהן, וגר הם לא הם לכלל קהל, ולכן יש לנו לבוא ולומר, שגם הבת שלו תהיה פסולה. אז זה לימוד מהצד השווה. עכשיו אומרת הגמרא, אבל עדיין, מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהם צד עבירה, כפי שאמרנו, זה ביאתו שלו, של הכהן גדול, היא בעבירה, ולכן הבת יצאה כאן בת מביאת עבירה, והחלל הוא בא מביאת עבירה, ולכן ביאתו תהיה פסולה, אז כל אחד יש בו איזשהו צד עבירה, אבל מה שאין כאן לגבי גר, אין בו צד עבירה. אז אומרת הגמרא, לכן אי אפשר לבוא וללמוד את גר מהם. לכן לא תימה כהן גדול באלמנה יוכיח, אחר ששאלת, הרי החלל, אל תבוא ותלמד ממנו לגר. למה? מחמת שחלל בא מביאה כזאת של, שהיא פסולה של עבירה, והגר לא בא מביאה כזאת של עבירה. אז אל תבוא ותאמר כהן גדול באלמנה יוכיח, כי הוא עצמו עצם הביאה שלא היא עבירה. לכן אלא אימה מצרי ראשון יוכיח, ולמעשה מצרי ראשון, בוודאי שעצם הביאה, כמה שמצרי ראשון בא על מצרית ראשונה, עצם הביאה היא לא ביאת איסור. אבל כאשר הבת שלו, הבן שלו, הבת שלו, הם נחשבים כמצרי שני, אז הם עדיין פסולים. לא רק פסולים לכהונה, פסולים לבוא בקהל בכלל בעיקר. ולכן הוא יוכיח שאפילו שאין שם איזושהי ביאת פסול, זאת אומרת שהוא לא נולד בפסול, לא ההורים שלו פסולים ולא הביאה שלו עצמה פסול, ובכל אופן הבן או הבת שלו יהיו פסולים לבוא בקהל. וזה מה שיוכיח גם לגבי גר, למרות שהוא לא בא מאיסור, וגם הביאה שלו לא ביאת פסול. הבת שלו תהיה פסולה לכהונה. ועל כך שלנו אולי לבוא ולפרוך, מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבוא בקהל? מצרי ראשון, עדיין יש בו פסול גדול, שהוא עצמו לא ראוי לביאה בקהל. בכלל עם ישראל, בישראל המיוחסים, בשונה מגר, שהוא כן ראוי לבוא בעם ישראל, אז יש בו כולה, אולי אצלו אני לא אפסול את הבת. ועל כן אנחנו אומרים, חלל יוכיח שחלל כן ראוי לבוא בכלל ישראל המיוחסים, ובכל אופן ביתו פסולה. וחזר הדין, כי שוב פעם תאמר לי, חלל הרי בא מביאה פסולה, וגר לא בא מביאה פסולה, אני אביא לך את מצרי ראשון, שהוא לא בא מביאה פסולה, ובכל אופן, הבנים שלו פסולים, ואז שוב תשאל, הרי שם יש פסולה בו בקהל, שוב תחזור לחלל, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן בין חלל, לבין אותו המצרי, שאינן ברוב קהל, עדיין בכל אחד יש בו איזשהו פסול, החלל בכהונה, המצרי בכלל הקהל, אינו ברוב קהל, וביתו
פסולה, אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל, כפי שאמרנו שעצם הגיורת היא פסולה לכהונה, וגר אינם נקראים קהל, בעצם זה שאנחנו מתירים להם את האלו פסולה קהל, אז אינם ברוב קהל, וביתו פסולה. היי, תבוא ותשאל אותי עדיין, מה להצד השווה שבהן שכן פוסלים בביאתם? הלא בעצם הביאה של חלל באישה ישראלית, אישה רגילה, או של מצרי ראשון באותה אישה, הם פוסלים אותה בעצם הביאה. הם פוסלים אותה בכך שהיא אסורה עכשיו על כהן. היא פסולה מלהינשא לכהן. היא פסולה, אם עד כמה שיהיה בת כהן, מלאכול בתרומה. אז הם פוסלים אותה בביאתם. לכן אני מבין למה הבת היא תהיה פסולה לכהונה או פסולה בכלל בקהל. לעומת זאת בגר, גר שבא על בת ישראל, הוא לא פוסל אותה מכהונה. אז אם כן, אין לך לבוא וללמוד משם, אולי באמת הבת שלו לא תהיה פסולה מכהונה. ורבי יהודה אומר את הגמרא, הנה חנמי, הוא יסבור לך, כי אנחנו הולכים כאן לפי שיטתו של רבי יהודה, שהוא סובר שבת גר כבת חלל. הוא יסבור ויאמר לך שגר נמי פוסל בביאתו, שאם הוא באמת בעל אישה, הוא פוסל אותה מכהונה, כך הוא יסבור. ואז הוא מייטה לה במאה הצד מהעידינה, הוא יביא באמת במאה הצד, מאותו דינה, מאותו קל וחומר שבנו מחלל, כפי שבנו מלכתחילה, ומה יוכיח, יתרוב ותפרוך מחלל, יוכיח מצרי ראשון וכולי, כפי שביארנו. למדנו במשנה שיטתו של רבי אליעזר בן יעקב, שהוא אומר, עד כמה שיש כאן ולד לגר וגיורת, הוא זה שפסול. זאת אומרת, בת גר וגיורת פסולה לכהונה. אבל אם בת גר בלבד, שהאם היא מישראל, או לחילופין בצד ההפוך, שהאבא מישראל והאמא גיורת, הבת אינה פסולה לכהונה. אומרת הגמרא תנא שלנו ברייתא. אומרת הברייתא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, גיורת פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, כשרה לכהונה. אם היא התגיירה בהיותה פחות מבת 3 שנים ויום אחד, אזי אין בה חשש זנות, כי אין בה ביאה כלל ועיקר. עד כמה שאין בה ביאה, אין בה חשש זנות, אז במילא היא גם כן אינה פסולה לכהונה, משום שהיא התגיירה עוד לפני הגיעה לשלב כזה שביאתה ביאה. והרי כל עניין פסול הגיורת לכהן הוא משום הזנות שבה, שכל אחת שהיא גויה היא בחזקת זונה. ולכן בא אין שום בעיה. עכשיו נעשה כפי שאמרנו, רבי שמעון בר יוחאי, זה דעה רביעית ממה שנקדנו במשנה. במשנה ראינו מחלוקת בתנאים, האם אנחנו פוסלים גם בת של שני גרים, או אפילו בת של גר אחד, שאחד מהצדדים גר, או שאני לא פוסל כלל לעיקר, שזו שיטתו של רבי יוסי, אפילו בת של גר וגיורת, אבל בכל אופן, הגרה עצמה, עליבא דכל התנאים במשנה, אסורה, בין מעל גיל 3 שנים התגיירה, בין מתחת לגיל 3 שנים. רבי שמעון בר יוחאי זה דעה נוספת, שאם היא התגיירה פחות מ3 שנים, אפילו שאנחנו מדברים על הגיורת עצמה, היא מותרת ואינה פסולה בכהונה. כך יוצא משיטתו. שנאמר, מאיפה אנחנו למדים זאת? לעניין מלחמת מדיין, כך היה הציווי משה רבנו ליוצאים לצבא, וכל הטף בנשים החיו לכם. יש לכם כאן טף, בנות שהן בנשים, וכלפיהם כתוב שלא ידעו משקף זכר. מה זה לא ידעו משקף זכר? שהן לאו ברות האחי, דהיינו פחות מבנות 3 שנים ויום אחד. החיו לכם, מה זה החיו לכם? אתם רשאים לישא אותם. והלא פנחס היה עמהם, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שכתוב שהשם נתן לו את בריתו שלום, דהיינו ברית כהונת עולם, שהוא כהן. ועד כמה שהוא כהן, ובכל אופן כתוב החיו לכם, והוא היה בן יוצאי הצבא, אז משמע, אתה רואה מפורשות, שאכן בת פחות מ3 שנים ויום אחד, כשהיא גיורת, ופה מדובר באלו השבועיות, שבנות 3 שנים ויום אחד, שדינם כגיורת, שהם עדיין לא ראו משכב, זאת אומרת, שלא היה בהם עניין של בעילה, וזוהי הסיבה שאכן הן מותרות לכהן, אפילו שמדובר בגיורת עצמה. ורבנן החולקים על רבי שמעון בן יוחאי, כל שאר הדעות של התנאים, שאומרים שלא, גיורת היא אסורה בין כך ובין כך, יאמרו לך, חיו לכם, זה לא לכם להינשא, דהנו שתישאו את אותן הבנות, לא, ודאי שלא, אלא לעבדים ולשפחות. אמנם מי שהיא ראויה, אז שיקח אותו גם כן לאישה, אבל אלו שלא, לכם תשתמשו בהם, כשפחה, כעבדים, עד כמה שאלו ש... בכל אופן, אז לא מדובר כאן באופן של נישואין, ולכן אין להקשות משם. וכולן אומרת הגמרא, מקרא אחד דרשו, כולם למדו מאותה הפסוק, כתוב הפסוק על מנה וגרושה, לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, כך נאמר ביחזקאל.
אז מה נאמר שם? שיש לקחת את אותם אנשים מזרע בית ישראל. על מה אנחנו מדברים? על פניו, על כהן גדול, מיד נראה שהמשך הפסוק כהן אידיוט, אבל הראשון אומר, ברשע של הפסוק, אלמנה וגרושה לא ייקחו להם. דהיינו כהן גדול, שנאסר לקחת את האלמנה, וביחד כמובן גרושה, חעלה, זונה, לא לקחת את נשים, כי אם מי רשאים לקחת בתולות מזרע ישראל. דהיינו, מוכרחים להיות מזרע עם ישראל, ולא מה לכאורה ולא גרים, אבל מיד נראה. רבי יהודה סבר עד דעית כל זרע מישראל, שגם האבא וגם האמא יהיו מישראל המיוחסים. אם יש אחד מהצדדים שהוא גר, אם האבא גר או האמא גיורת, זה פוסל ופוגם את הבת, ולכן זוהי הסיבה שאכן היא אינה רשאית להינשא לכהן. ורבי אליעזר בן יעקב סבר, לא, מי זרע ואפילו מקצת זרע. מספיק שהיא תהיה, אפילו לכל הפחות מצד אחד, יהיה כאן איזושהי נקודת אור מעם ישראל, אם מצד האמא, אם מצד האבא, זה כבר מספיק בכדי שהיא תהיה ראויה לכהן. ואם רק שאין מצב שהיא מזרע ישראל כלל ועיקר המיוחסים, דהיינו שהאבא גר והאמא גיורת, רק אז היא פסולה לכהונה. כך ילמד רבי אליעזר בן יעקב. רבי יוסי סבר, מי שנזרעו בישראל. אומר רבי יוסי, מה זה שתהיה מזרע בית ישראל? באנו לאפוקי אחת כזאת שלא נזרעה בישראל, עדיין אחת כזאת שבאה מטיפה של גויים והתגיירה, רק היא אנחנו באים להפיק אותה מהכהנים. אבל מי שנולדה בישראל, בכלל עם ישראל, גם מגרים, זה לא משנה, העיקר בכלל אלו המחויבים במצוות, עדיין מעם ישראל, אזי היא כבר נחשבת כזרע ישראל, לכן גם אם אבא שלה גר ואמא שלה גיורת, בכל אופן היא מותרת בכהונה. רבי שמעון בן יוחאי סבר, מי שנזרעו בתוליה בישראל. רבי שמעון בן יוחאי אמר לך, מה זה מזרע בית ישראל? שנזרעו בתוליה, דהיינו שהתאחו בתוליה, שהיא כבר נעשתה כזאת שראויה לביאה, דהיינו מבת 3 שנים ויום אחד, ומתי זה הרע? שהיא כבר הייתה בכלל ישראל. מבחינתי יכלה להיוולד גויה. אבל העיקר שתיכנס לכלל כנפי השכינה בתוך 3 שנים, ואז כשהיא נבנית, כשהיא בנויה לביאה, דהיינו שנזרעו בתוליה, שנתחזקו בתוליה, שזה בגיל 3 שנים ויום אחד, זה כבר הראה כשהיא הייתה תחת כנפי השכינה, שהייתה בת ישראל. לכן למד רבי שמעון בר יוחאי, שאפילו שהיא הייתה גויה בלידתה, בכל אופן היא מותרת לכהנים ואינה פסולה לכהונה, עד כמה שהיא נכנסה לעם ישראל בתוך גיל 3 שנים. אמר לרב נחמן לרובה, זה שגורסים, אמר לרובה לרב נחמן, שרובה היה תלמידו של רב נחמן, או רב נחמן בר יצחק לרובה, היקרא רישא בכהן גדול וסייפא בכהן אדיוט? הרי ברישא של הפסוק, כפי שאמרנו, הוא מדבר על כהן גדול, אלמנה, גרושה, על מי אסורה אלמנה? על כהן גדול. והסייפה של הפסוק, מה כתוב בפסוק בהמשך? והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. זאת אומרת, מי הם רשאים לקח אלמנה? לא כהן גדול כמובן, כהנים אדיוטות. אז איך ייתכן ברישה שכתוב והאלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, אתה עוסק בכהן גדול ולפתע אתה עובר לכהן אדיוט? אמר לנה לא רוב ואין, אכן. בזה מדובר, דהיינו הרישה בכהן גדול, הסייפה בכהן אדיוט, מה הבעיה? שואל אותו, וכתב קרא, אחי? מכי ייתכן מצב כזה שפסוק אחד אנחנו מחלקים בין שני עניינים? אמר לעונה לו רובה אין, אכן, דכתיב נאמר הפסוק בעניין שמואל הרמתי, כתוב ונר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם. ויש לנו מיד לבוא ולשאול, והלא אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד, ונאמר לעמוד, לשרת, כל השירות, כל אדם שנכנס לעזרה, משום כבוד המקום, אינו יושב כלל ויגר ועל אחת כמה וכמה שאינו שוכב במקום. וכל הישיבה הותרה רק למלכי בית דוד בלבד, ולא יותר מכך. אז אם כן, וזה רק ישיבה, ושכיבה ודאי שלא, אז איך כתוב שהוא שוכב בהיכל השם? אלא בהכרח צריך לומר כך ולפסק אחרת. נר אלוקים טרם יכבה, וזה הולך על בהיכל השם. נר אלוקים לא קבע בהיכל השם. ושמואל שוכב, איפה שוכב? במקומו, לא קשור בהיכל השם. איפה במקומו? דהיינו במקום שראוי לשכב, דהיינו במקום שאיפה שנחים, הכהנים והלוויים, שם יש להם כל מיני מקומות מסביב לעזרה להיכל השם. זה בסדר. אז אם כן, אתה רואה שהפסוק מחלק את עצמו לשניים. מלכתחילה הוא עוסק טרם יכבה בהיכל השם, הוא עוסק בהיכל השם. ומה ששמואל שוכב, זה במקום אחר. אפשר לחלק, אנחנו מביא לו ראיה. וכמו כן, מה שנאמר, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן,
ייקחו, כך נאמר, דהיינו, לכאורה שאני לא בא ולשאול, מכהן אין, מישראל לא? אומרת הגמרא, לכאורה דבר לא מובן. מה זה אלמנה שתהיה? אלמנה מכהן, רק אם היא אלמנה של כהן, מותר לכהן אדיוט לקחתה, ואם היא אלמנה מאחד מישראל, לוי או מישראל, אז לא, נאסרת, לא מסתבר, אלא מה יש לנו לבוא ולומר? החיקה אמר, תלוי איפה אתה מפסק, שוב, מכהן ייקחו, דהיינו משאר כהנים ייקחו, זה מה שמתכוון הפסוק לומר. הפסוק אומר, והאלמנה אשר תהיה אלמנה, מי ייקח את האלמנה? מי כהן? חלק מהכהנים ייקחו, לא כהן גדול, אלא הכהנים, אדיוטות, הם ייקחו. כך הוא הפיסוק. תנא מיחי, כך גם באה הברייתא ואומרת, מי כהן ייקחו, דהיינו, משאר כהנים ייקחו, דהיינו, כהנים אדיוטות. רב יהודה אומר, מן המסיעים לכהונה ייקחו. אומר רבי יהודה, מה זה מן הכהנים, מי כהן ייקחו? מן המסיעים לכהונה. אלו שאין פגם בעצם הבת שלהם, אם נולדה להם בת, אין שום בעיה שהם יסיעו לכהונה, אם כן גם אלמנתם אתה יכול לקחתה. זה מה שאנחנו למדים, זה מכהן ייקחו, מן המסיעים לכהונה ייקחו. ואומרת הגמרא, רבי יהודה לטעמי דאמר בת גר זכר כבת חלל זכר. עד כמה שהאב היה גר, אז הבת שלו אינה ניתנת להינשא. ואם כן, כך גם אלמנתו היא תהיה פסולה, וזה ההמשך. כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו. וכל שהיא אתה נושא ביתו, היא אתה נושא אלמנתו. ועד כמה שבת חלל היא אסורה, כמו שבת חלל אסורה, וגם אשת החלל אסורה, אשת חלל מתחללת בביאתו. כך גם, כשם שבת גר אסורה, כך גם אשת הגר היא נאסרת ונפסדת לכהונה. ועל זה בא הפסוק בדגש ואומר לך, תדע לך, שמאיפה תיקחו? מאלו המסיעים לכהונה. אב כזה שרשאי להסיע את ביתו לכהנים, זאת אומרת שגם אשתו היא תהיה מותרת, כמה שהיא תתעלמן ממנו, עד כמה שהוא ימות, אשתו תהיה מותרת לכהונה. אם הבת שלו הייתה פסולה, אז היא גם כן אשתו פסולה. אומרת הגמרא, למדנו רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת, הבת, כשרה לכהונה. אומרת הגמרא, אמר רב אמנון, המשמדאו לה, הלכה כרבי יוסי, שאכן, כל הפסול של גיורת בכהן זה הגיורת בעצמה, אבל כשהיא בת גרים, אין כל פסול בדבר. וכן אמר רב בר חנה, הלכה כרבי יוסי, ומיום שחרב בית המקדש, שאז באמת הסנדרין פסקו עוד מלבדוק את היוחסין, כי הם למעשה גלו ממקומם, ופסקו מלבדוק את היוחסין, מי הם כשרים, מי הם פסולים, אז נהגו כהנים סלסול בעצמן, כמו שנאמר במשלי סלסליה ותרוממקה. סלסול זה עניין שנהגו חומרה, נהגו איזשהו דבר נעלה יותר בעצמן, ואז מה? והם לא לקחו כל אחת, והם נהגו באמת כרבי אליעזר בן יעקב, וגם אחת כזאת שהיא בת גרים ולא גיורת, למרות שפוסקים בדרך ההלכה כרבי יוסי, לא לקחו הם. אלא מה? כרב לזר בן יעקב, רק עד כמה שאחד מההורים הוא מישראל, אז היו נישאים לה. אמר רב נחמן, אמר לי, הונה, אם בא להימלך, אם בא הכהן לשאול אותנו, אז היום מורים לו כרב לזר בן יעקב. דהיינו, אל תישא אחת כזאת שהיא בת שני גרים, גר וגיורת. אלא רק אם רק אחד מהצדדים הוא מישראל. אבל אם כבר נשא, אז אין מוציאים אותה ממנו כרבי יוסי, כי באמת פסקנו הלכה כרבי יוסי. זה כמו הלכה ואין מורים, כן. אם כבר באת ועשית את

אינו נאמן. בא אדם ואומר, הבן הזה, לא שהוא אומר זה בן של מישהו אחר, מישהו אחר בעל אשתי, אומר בני זה, הוא הבן שלי, אבל הוא ממזר, הוא בא מביאה שיש בה קראת, אזי אינו נאמן, לא נאמן עליו. קודם כל א', משום שהוא קרוב, דבר שני, אדם משים עצמו רשע, ופה למעשה מה אתה אומר? שאתה חטאת בעצם אותה הביאה, ולכן אינו נאמן. ואפילו שניהם, דהיינו, אפילו הוא ואשתו, מודים על העובר שבמעיה, ממזרו, אומרים שהעובר הזה הוא ממזר. יש כאן, הייתה כאן איזושהי ביאת איסור, אינם נאמנים, לא נאמנים עליו כלל ועיקר. רבי יהודה אומר, נאמנים, יש גורסים כאן נאמן, דהיינו, האב נאמן כלפי אותו הבן. בכל אופן, זהו הדין. עכשיו, בעת הגמרא, מי ואפילו שניהם, מה אתה בא לרבות ואפילו שניהם? אני מבין למה פסלת בו, שהוא לא יכול לומר בני זה ממזר, משום שאין לו נאמנות על קרובו. אז אני מבין שגם האמא, מחמל אותה הסיבה, לא יכולה לומר שהבן הזה הוא ממזר. מה אתה בא לחדש כאן? עונה הגמרא לא מבעיה כאמר, זה החידוש, לא מבעיה, אל תחשוב ותאמר, אי הוא דלוקים לי, הוא עצמו לא ברור לו. אולי באמת מישהו אחר בא לאשתך, אתה לא יכול לדעת באמת הבן של מי זה, אתה לא יכול לדעת מה המהות של אותו הבן. משום שהוא עצמו לא ברור לו, מעולם הוא לא יכול להיות ודאי מי זה הבן הזה, אי הוא דלוקים לי, לכן הוא גם לא נאמן כלפי שאר הדברים לומר שהוא ממזר. אלא אפילו אי דקים לה, גם היא עצמה שברור לה, אם היא נבעלה לפסולה או לבעלה בזמן האיסור, ברור לה הדבר, לא מהמנה, היא לא נאמנת כלל ועיקר בשום הקורבה שיש לה לבן. ולא מבעיה, גם כמו כן, אל תחשוב ותאמר, היחדאית לחזקת כשרות, דהיינו איפשהו כבר נולד, ואדם שנולד בעם ישראל, כל אחד כזה, יש לו חזקת כשרות. אז אני חושב לומר שרק פה האבא לא יהיה נאמן, דלא מאמנה, לא אבא ולא אמא, אלא אפילו עובר, וזה החידוש ששם דיברנו על עובר במאה, נמי דלית לחזקת הכשרות, אין לו חזקת כשרות עדיין, הוא לא נולד כיהודי, אז אולי אפשר להלביש עליו שם של ממזר, לא מאמנה, בכל אופן הם לא נאמנים. ראינו רבי יהודה אומר נאמנים, אומר לי מה כדתנא כפי שנאמר בברייתא, מהי סיבת הנאמנות? יש סיבה מיוחדת שמאמינים לאבא. הרי נאמר בעניין בכור, כתוב הפסוק כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. מזה שנאמר יכיר שלכאורה יש כאן איזשהו ייתור בפסוק, אנחנו למדים יכירנו לאחרים, הוא רשאי לומר בני זה בכור להכיר את הבן. מכאן אמר רב יהודה, לא רק בעניין זה אומר רב יהודה, גם נאמן אדם לומר זה בני בכור, ולא רק עניין לעניין לענייני ממונות, כשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור, שהוא נוטל פי שניים, כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה, וזה בן חלוצה, ולפסול אותו, דהיינו, לחלל את אותו הבן, עד כמה שהוא עצמו כהן, לפסול אותו מכהונה, כי אם הוא כהן ונשא אישה שהיא גרושה, אז הבן שלו מדאורייתא חלל. אם הוא לקח כאן אישה חלוצה, אזי מדרבנן וכל הפחות חלל. אני מתייחס אליו ולוקח ממנו את כל החומרות, הן של כהן, הן של, זאת אומרת שאסור להתאמות למתים, וכל מה שאסור לכהן מדאורייתא, ואת הזכויות אני לוקח ממנו, אסור לשרת בקודש וכו', זה נקרא חלל מדרבנן. והוא נאמן, לומר, נאמן לקבוע גם כן לחובתו של הבן את דינו, וזו שאתו של רבי יהודה גם כן במשנה, שנאמן לומר בני זה ממזר. וחכמים אומרים, אינו נאמן, אין כזה דבר, כלפי בן גרושה ובן חלוצה לא נאמן. כלפי מה כן נאמן? כלפי עניין של יקיר, עניין של בכור. לומר, לענייני ממונות זהו נאמן. אמר לרב נחמן בר יצחק לרוב ובישלמה לרבי יהודה, אני מבין, היום לכתיב יקיר. כי הרי לעצם העניין של ממונות, זה שאבא נאמן על הבן בממונות, כמו שאתה יכול, בשום שבידו לתת לו פי שניים, אני מבין גם כן שהוא נאמן. זה לא צריך את הפסוק לחדש לי. אז לרבי יהודה אני מבין למה בא יכיר, למה כי הוא גם כן בא לחדש לי דבר נוסף, שהאבא נאמן גם לפסול את הבן שלו, לעשות אותו חלל. אלא לרבנן הסוברים, שאין לנו ללמוד משם שהוא יכול לקבוע את דין בנו כדין חלל, הרי זה בן גרושה או בן חלוצה, הוא לא יכול לפגוע ביחוסו של הבן, יכיר למה לי? מה אני צריך את היכיר? מה באה התורה ללמד אותנו בזה? מה תאמר לי? שהתורה הבאה ללמד בצריך היקרה, דהיינו בענייני ממונות, באופן שהוא לדוגמה ואשתו הלכו למדינת הים וחזרו כאן עם ילדים. אנחנו לא יודעים מאיפה הילדים הללו באו, אנחנו לא יודעים האם זה הבכור או זה הבכור. בא אבא ואומר, תדעו לכם, זה הבכור. ואם כן, אחר שאבא ימות, הבן מקבל פי שניים בירושה, לעומת שאר הבנים הפשוטים. אומרת הגמרא, אם זה העניין, למה היא הלכתה? לתת לו פי.

שניים בענייני ממונות, שהאבא יהיה נאמן, פשיטה, ברור, למה לקרא? מה אני צריך פסוק לעניין זה? הרי מי גודי באמת ולה מתנה מי לא יאב אלה? משום שהוא כבר יכול עכשיו בידו לתת לו מתנה מנכסיו ולומר, הרי זה בני יקבל פי שניים ושאר הילדים יקבלו חלק אחד, הוא יכול מעכשיו לחלוק את הנכסים, לכן פשוט שהוא יהיה נאמן לומר שזה בני בכורי שאחר שהוא ימות יקבל פי שניים. אז זה פשוט מה אני צריך פסוק. אלא מה? אומרת הגמרא, מדובר בנכסים שנפלו לאחר מכן. דהיינו, בא הפסוק לחדש לך שלא רק יהיה נאמן כלפי הנכסים העכשווים שיש לו תחת ידו, אלא גם הנכסים שיבלו לו לדוגמה בירושה מאביו או מהקרובים, משאר הקרובים יבלו לו נכסים לאחר מכן, והוא לדוגמה בנידת הים, והוא כבר לא יהיה כאן לומר זה בני בחורי וכו', אלא הוא עכשיו אומר, שיש לו רק נכסים לדוגמה ברמה X, ברמה של מנה, ושוב לאחר מכן יבלו לו נכסים בעוד שני מנים נוספים, כלפי השני מנים הללו, נאמן או לא נאמן, האם משום שהיה בידו עכשיו, אז הוא יהיה נאמן גם כלפי העתיד, הרי זה דבר שלא בא לעולם? אז ללא הפסוק, לא הייתי חושב לומר שהוא יהיה נאמן. כאשר אני יכיר שהוא עושה את בנו כבכור, הוא נאמן כלפיו, גם כלפי נכסים שיפלו לאחר מכן, דבר שלא בא לעולם. וזה החידוש, בשביל אני צריך פסוק. ולרבי מאיר שואלת הגמרא, דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אז מה החידוש? מחלוקת, רבי מאיר סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז מן זה דבר פשוט, שוב מה אני צריך פסוק? ודאי שהוא יכול, רשאי להקנות לבן שלו, גם כן דבר שלא בא לעולם. אז זה נחשב כבידו מעכשיו להקנות לו, אם זה עכשיו כבידו מעכשיו, זה גם נאמן לומר, זה בני בכורי. מה החידוש? גם לגבי נכסים שיפלו לאחר מכן. יכיר למה לי, עונה הגמרא שנפלו לו כשהוא גוסס. מדובר שהנכסים לאחר מכן יפלו לו כשלא יהיה בידו. מתי אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? שכשהדבר יבוא, עדיין יהיה לו כוח הקנה. אז גם מהרגע שעדיין לא הגיע הדבר, אזי הוא יכול להקנות. אבל כשהוא גוסס שאין לו את כוח ההקנה, אתה עושה קצת מערר מה זה אין לו את כוח ההקנה, הרי אם הוא ירצה להקנות הוא לא יוכל להקנות, אז הוא אומר שאין דעתו עדיין, שאין דעתו בדרך כלל שהוא גוסס מיושבת עליו, ואין דעתו להקנות. אז כעת הוא כבר יכול, וזה החידוש של התורה, יכיר מעכשיו לבוא ולומר שהבן שלו זכאי בפי שניים, בירושה, גם כלפי נכסים שלאחר מכן, שעכשיו אין בידו להקנות לו דבר, שלאחר מכן הוא לא יהיה מיושב בדעתו, או שהוא לא יהיה בר הקנה, בכל אופן, והרי במקום שהוא לא בר הקנה, לפי רבי מאיר, אין אדם כדבר שלא בא לעולם, בכל אופן, ביקיר, כשהוא אומר שבנו הוא בכור, ומשום היותו בכור, הוא יזכה בפי שניים, בזה הוא יהיה נאמן, וזה מה שבא התורה לחדש בעניין יקיר. עד כאן מסכת קידושין, דף ע"ח. עד כאן הדף ע"ח.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: אדוני עשה למען שמך.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: מרגישים את השבת בערוץ 2000.

אתם יודעים שבבא סאלי עליו השלום, זכותו להגן על כולכם אמן, היה בית כנסת של רבנו הארי הקדוש בצפת, במירון. אי אפשר היה להיכנס לשם, כל מי שנכנס האמת, הוא היה נעול. מנעול ובריח, אי אפשר להיכנס. עשרות שנים אחורה, מי שהיה נכנס מת. סגרו את זה, קבלה בידי הגבאים, שאי אפשר להיכנס. בבא סאלי אמר לה, השמש בוא לצפת, אני צריך להתפלל בבית כנסת של הארי. נסו לשם, באים לפתוח את הבית כנסת, אין מענה, סגור, נעול, הכל סגור. אומר לו, מה זה? סגור, איפה הגבאי גר? שאל אנשים, אמרו לו בבא סאלי פה, אמרו להם, זה בבא סאלי. שלחו אותו לגבאי, הוא הלך לגבאי, ביקש ממנו את המפתחות. הגבאי אומר לו, מה פתאום, כבוד הרב, אני לא יודע מי אתה, אני יודע שאתה צדיק, שמעתי, אני לא יודע יותר מדי, אבל גם צדיקים גדולים באו לפה ומתו בפנים, אני לא לוקח אחריות, אני לא רוצח, אני לא נותן לך את המפתח. אין מפתח. אומר לו, בבא סאלי, תביא את המפתח. אומר לו, הרב, אני מחס על הנשמה שלך, הרב. אמר לו, אל תדאג, תן את המפתח. נתן לו, מסכן, אתה יודע, הרב, נתן לו כוס הרק, נתן לו. דעת את המפתחות, אמר השמש, בוא, נכנסים. השמש אמר לו, איזה נכנסים, כבוד הרב? כנס, אני אחכה לך בחוץ. שנראה מה יהיה. אמר לו, בוא, כנס. אמר לו, הרב, אני מפחד. אמר לו, אל תפחד, תחזיק לי בגלימה. הוא החזיק לו בגלימה. שמש, תדבר, זה פירוש הסיפור הזה. נכנס עם בבא סאלי פנימה. פתח, נכנס פנימה, בבא סאלי פתח שם את ארון קודש, אמר מה שאמר, לא יודע, פסוקים, עניינים, שם תפילות, עניין, יצא משם אדום, אמר לגבאי שלו, לך תגיד השמש, הבית כנסת הזאת פתוחה לכל מי שרוצה, זה נגמר הסיפור. בבא סאלי נכנס, נגמר.

oder ja, du sitzt in Haar. Sehr oft, ja, du. Gott hat sich gedacht. Mamasch, na, wo das ist? Smoah, ich tue was, Mo. יהודי ששמח במצוות, הוא לא יהיה פעם גוי. כי הוא שמח במצוות. הוא רואה איזה זכייה זה. הוא יודע, מה איזה זכות זה? איזה זכות? שאתה בא שמה, קיימתי מצווה, למדתי קצת תורה, יש לי קשר עם בורא העולם. לכי כל יהודי צריך לדעת, לשמוח בכל מצווה, לשמוח, להודות לשם, שאתה בא שמה. עכשיו צריך כל אחד לדעת, שבשביל שהוא יוכל גם לקרב את הילדים שלו, גם את בני ביתו, את האישה, את הבן, כל אחד משהו צריך לקרב, רק עם האור הזה. זאת אומרת, אם אדם הוא רואה בילד שלו מה חסר, אין, הילד הזה הוא כבר רק חושך וחושך ילך. ואם האדם יראה בילד שלו מה חושך, כמו שאתה רואה את עצמך, תשמח כל נקודה, תשמח, הבן שלך הניח תפילין בבוקר 5 דקות, וואי, בני היקר, נתת 5 דקות תפילין, איזו זכות, איזו מתנה. כל הון בעולם, איזה מתנה, זכית, שלך בני. אם תאיל לו את האור, אור היהדות זה השמחה ביהדות. זה האור של היהדות. שמחה במצוות, יהדות בלי שמחה זה לא יהדות. איך אתה רוצה לקרב את הבן שלך? תראה כל נקודה שהוא זוכה. בני היקר, שלך עשית את זה, ביתי היקרה, רק עם האור. גם המחנכים, המורים, המורות, רק ככה. רק לשמח, להעיר אשרנו, בוא נגיד תודה כולנו שעשינו מצווה כזאת, בירכנו ברכה שעשינו את זה, רק לשמח וגם בבית, עם האישה רק להודות השתבשנו, אשתי יקרה זכית, אשרייך, עשית את זה הדרך של הערות והדרך של תוכחות והדרך של ביזיונות היא לא הדרך של היהדות זה דרך של חושך לראות את הטוב, לראות את היופי ועוד את השמחה בכל דבר. וכל אחד חייב לעבוד על זה כל הזמן. כל אחד צריך להביא את הילדים שלו לאבא של שמיים. שיהיו צדיקים וחסידים וכולם כולם. איך? אז קודם כל, לפני שהילד או הילדה התרחקו, דבר ראשון והכי חשוב הוא, זה דוגמה אישית. בכל עניין של חינוך ילדים הכי חשוב זה הדוגמה אישית. אבל הדבר הכי חשוב בדוגמה אישית, זה השמחה. הילדים צריכים לראות, לראות אבא שמח, אמא שמחה. זה הכי חשוב בדוגמה אישית. כי רק מי ששמח, סימן שהוא כן קרוב לשם, הסימן, המודד, אם אתה קרוב לשם או לא, זה השמחה. אתה לא בשמחה, אתה רחוק מהשם. אז מה, אתה רחוק מהשם, אתה רוצה שמשך יתקרוב לשם? קודם תחזור אותה בתשובה. לפני שאתה רוצה שמשך יחזור בתשובה, שאתה תעזור בתשובה. אתה רוצה להיות קרוב לשם? השמחה. כל מצווה ישמח. כל הזמן להיות בשמחה. כל הזמן להיות בשמחה. השתבח שמו כל הזמן. כל רגע שלך זה מצווה ישמח. בכל שנייה. רק השמחה תביא את האדם להצליח יותר ויותר. כשאדם מעריך, אז יתנו לו מהשמיים להצליח יותר. התחלה של הכל לזכור תמיד. אתה שמח, אתה תצליח. ששמח, מצליח.

0: היום רציתי לדבר על מצווה מאוד חשובה. היא גם סגולה גדולה מאוד לפרנסה, ואני חושב שהיא גורמת לדבר מאוד מאוד חשוב בבית יהודי, וזה חיזוק המשפחה. בנביא ישעיה כתוב, וקראת בשבת עונג. מכאן אמרו חז"ל שמצווה לענג את השבת. כשמשה רבנו רצה ללמד את עם ישראל את מצוות השבת, הלך ואמר להם, אמר למשה רבנו, לך תאמר לבני ישראל, מתנה יש בבית גנזי, ושמה שבת. לך ותודיע לפני שאני מוסר להם את המתנה. יש הרבה אנשים ששומרים את השבת, והם לא מרגישים את העונג שבשבת. הם לא מרגישים למה כיף, השבת היא דבר כיף. זה תענוג, שכיף לך להיות בשבת, ויותר מזה אתה מחכה לשבת. אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף קי"ט, תקשיבו טוב, אני נותן לכם סגולה מדהימה. היא סגולה אמיתית, ולא סגולה, זו הבטחה אני קורא לה. כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה ללא מצרים. כך אמר רבי יוחנן בגמרא. השבת זה לא יום שלי. השבת זה יום שלך. השבת זה לא שלי. אני את היום הזה, כולו שלך. אני משקיע בשבת הקדושה, כי אתה אמרת לי להשקיע בשבת. למה? כי אתה בעצם בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, הנה אני מראה לך שאני מאמין בך. אני לא רק מדבר אמונה, השתבח שמו, השתבח שמו, השתבח שמו. לא, השתבח שמו זה טוב. אני מראה לך גם במעשים שאני מאמין בך. הנה, אני מענג את השבת. זה לכבוד המלך, זה לא לכבודי. הרבה סגולות נאמרו במצוות עונג שבת. ואני חושב שהסגולה הגדולה ביותר במצוות עונג שבת, כשאתה בא לשבת, אתה לא קונה בשבילך. אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, זו המתנה שקיבלתי מעת השם יתברך, יום השבת.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לכבוד שבת קודש.
2: ערוץ 2000.
1: שבת שלום ומבורכת, מערוץ 2000.

ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2. עכשיו בערוץ 2 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: ביי.
2: הנה יום חמישי בשבוע כבר הגיע. גם אתם כבר עושים את ה... איזה כיף.

כן, יום חמישי בשבוע, אנחנו, יש כאלה שמגבירים הילוך, יש כאלה שמורידים הילוך, כי צריך להגביר הילוך לקראת השבת קודש, יש כאלה שצריכים, שמתחילים להוריד הילוך, כי כבר הם מתחילים להרגיש את השפע של השבת, את השבת עצמה. אז אנחנו גם נגביר הילוך וגם נוריד הילוך. שבת קודש בפתח, חברים, שבת קודש בפתח, ואנחנו כמנהגנו מדי שבת משתדלים לחזק קצת את הנקודה הנפלאה הזאת, את האות הזה, האות הזה, האות הזו בינינו לבין בורא עולם. האות היא בינינו, בינינו לבין בורא עולם, ביני ובין בני ישראל, ביני ובין בני ישראל, אומר הזוהר הקדוש, ולא ביני ובין אומות העולם.

אז אנחנו דווקא נדבר על צאת השבת הפעם. אנחנו הפעם נתעסק דווקא בעניין של יציאת השבת, של תוספת החול על הקודש. במקרה הזה זה יהיה גם החול, גם כניסת השבת וגם צאת השבת. ידועה ומפורסמת מאוד מעלת התוספת השבת, כמו שגם הרב ארוש ורבי דוד אלקיים, הרב שלום ארוש ליטא ורבי דוד אלקיים, שניהם מנסים לחזק את הדבר הזה, את הנקודה הזאת בעם ישראל, את התוספת השבת הזאת. ואנחנו גם כן ננסה להתעסק, ננסה לגעת בנקודה הנפלאה הזאת של תוספת שבת. מה זה התוספת הזאת בכלל?

אנחנו רוצים גם להגדיל את הקדושה של השבת, שתהיה לשבת השפעה גדולה יותר על ימי השבוע, על הקודש שלנו למעשה, על הקדושה שלנו, ועושים את זה גם בכניסה וגם ביציאה. בדרך כלל נהוג לקבל את השבת כ-20 דקות, אנחנו לפי הלוחות הרגילים אגב, זה 20 דקות שלפני, 20 דקות שלפני השקיעה. לוקחים, חזל גדרו לנו גדר של עוד 20 דקות, כי הם ידעו, מכירים את נפש האדם, יודעים שדוחה את הכל הרגע האחרון, ומגיעים עם הלשון בחוץ, אז אמרו, בואו ניקח עוד 20 דקות אחורה. 20 דקות זה יהיה כניסת השבת, זה זמן הדלקת נרות. יש אחרי זה 20 דקות, אחרי זה זה השקיעה, עוד אחרי זה יש את בין השמשות, אבל יש את ה-20 דקות האלה בירושלים, מחמירים והולכים על 40 דקות. ובשאר הארץ נשארים בדרך כלל על ה-20 דקות האלו. עניין התוספת של הקדושה על החול, זה פשוט להוסיף עוד דקות מהשעות של החול, שלפני השבת. פשוט להדליק את הנרות לפני ולקבל על עצמנו את השבת. לקבל אותה קבלה מוחלטת, שלמה ומלאה, שככה למעשה עושים כל ההנהגות שאנחנו עושים, כבר זהו, כבר אפשר להתחיל להכיל אותם על כניסת השבת. וכנה לגבי צאת שבת, שיש רבים רבים שנוהגים כסברת רבנו תם, שאני האמת היא שאנחנו לא ידענו את זה, אבל אחרי שקראתי שהרב עובדיה יוסף פוסק הדור זכר צדיק וקדוש לברכה, מאור הדור, פאר הדור והדרו, שאמר שלהוציא שבת לפי הלוחות הרגילים בזמן הרגיל זה ספק חילול שבת, אז קיבלנו אשתי ואני את הדבר הזה שאנחנו מוציאים שבת כרבנו תם. לא פשוט דרך אגב, לא פשוט במיוחד בקיץ שהשבת מתארכת לעד השעה 9 בערב, אבל לפעמים יש את התחושה הזאת שהלוואי והשבת הייתה נכנסת כמו בחורף 4:15, 4:20, ויוצאת כמו בקיץ, ואז יש לך באמת את השעות האלה, את הזמן המנוחה הגדול הזה. הלוואי וזה היה אפשרי, לא תמיד זה אפשרי ככה, לא, זה לא אפשרי בדרך כלל, אבל לפעמים בחורף, דווקא בחורף אנחנו מנסים להוציא את השבת כמה שיותר מאוחר, ואם זה לעשות הבדלה שעתיים אחרי הזמן, אפילו לא רבנו תם, אפילו אחרי רבנו תם, שעתיים אחרי רבנו תם, יצא לנו לא פעם ולא פעמיים לעשות את זה. שבאים אורחים ויוצא לנו לדבר וללמוד קצת, וקצת שירה וקצת שמח במוצאי השבת, ואז יש לך באמת הידור על הידור על צאת השבת, על רבנו תם, וזה דבר נפלא, נפלא גדול מאוד. גם השולחן ערוך אומר מאחרים תפילת ערבית כדי להוסיף מחול על הקודש, כדי להוסיף מחול על הקודש. ונוהגים להרבות בפיוטים, יש הרבה שנוהגים להרבות בפיוטים, בזמירות אחרי ההבדלה, להרבות בנרות במוצאי שבת, זה אומר המשנה ברורה, ובאמת ראוי מאוד לכל ציבור שהוא ירא שמיים, לאחר כמה שיותר את תפילת הערבית. אני יודע שאנחנו היינו לא פעם ולא פעמיים בבית הכנסת שעשו את הסעודה השלישית, והיו מושכים את הסעודה הזאת במשך עוד כשעה אחרי צאת השבת, לכיוון רבנו תם, ורק לאחר שעבר זמן רבנו תם, ככה בביטחון, משהו כמו 5-10 דקות אחרי רבנו תם, רק אז היו ניגשים לתפילת ערבית. וזו תחושה מרוממת, ממש ממש תחושה מרוממת. מצד אחד אתה מרגיש שהשבת כבר למעשה מתחילה לזלוג החוצה, מצד שני אתה עדיין בתוך הנעימות של בית הכנסת, עם הקדושה של השבת בתוך בית הכנסת. אתה כאילו מרגיש מה קורה בחוץ, מה קורה בפנים. הניגוד הזה בין שני הדברים האלה זה דבר שהוא נפלא, כי גם במקום חילוני, למשל כמו ראשון לציון, כמו העיר שאנחנו גרים בה, שזה מעורב, הרוב באמת אנשים שהם מסורתיים, אין פה כאלה שהם ממש להכיס, אבל גם פה אתה מרגיש את היציאה של השבת, אתה פתאום מרגיש קצת יותר תנועה, אתה מרגיש קצת יותר רעש ברחובות, יש תכונה אחרת כשיוצאת השבת, ואתה מרגיש את זה. וזה באמת נפלא, נפלא להרגיש, נפלא לאחר כמה שיותר את תפילת הערבית. וכל מה שאפשר להוסיף מחול על הקודש,
וזה מבואר בזוהר הקדוש בפרשת ויקל דף רש זין דף רז. אנחנו ככה אמרנו, בואו נראה מה אומר דף רז בזוהר הקדוש. פרשת ויקל, שפרשת ויקל רובה ככולה עוסקת בענייני השבת. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו נגיד ישירות את הדברים בעברית, בלשון הקודש, לא בשפת התרגום, בשפת הארמית. כשיוצאת השבת צריכים ישראל שלמטה להתעכב, שהרי הוא יום גדול עליון. וביום הזה שורה עליו אורח גדול ונכבד. ומשום כך צריך להתעכב, להראות לאורח שלא דוחקים בו. לא להראות לאורח שלא דוחקים באורח הקדוש. אז פותחים ישראל ואומרים, והוא רחום יכפר עוון, שזה לאחר תפילת העמידה בערבית, שתיקון יפה הוא בלילה הזה, כיוון שהדין חוזר למקומו, מה שלא ראוי כשנכנסת השבת, כשהדין מסתלק ולא נמצא. ובשעה שפותחים ישראל ויהי נועם וסדר הקדושה, כל אותם רשעי גיהנום פותחים ואומרים, אשריכם ישראל העם הקדוש, אשריכם הצדיקים השומרים את מצוות התורה, או אל הרשעים שלא זכו לשמור תורה. ואז דומה המקדים, דומה זה האחראי, אנחנו נתקל בו יותר מאוחר בסיפור שהכנו בעזרת השם על הבעל שם טוב. זה אותו האחראי על בתי הקברות, אחראי על המתים. דומה מקדים ומתעורר כרוז ואומר, ישוב הרשעים לשאול הכל גויים שכחי אלוהים. וכל קבוצות הרוחות הללו תורדות אותם. טוב, לא משנה, אנחנו לא ניכנס למה הם עושים שם. אשריהם כל שומרי השבת בעולם הזה ומהנגים את אותו העונג ששורה מלמעלה, כפי שאמרנו. אז זה באמת דבר שהוא נפלא. דבר שהוא נפלא, שכשעם ישראל פותחים ואומרים, והוא רחום יכפר עוון, רק אז הדין חוזר למקומו. אנחנו יודעים שבכניסת השבת, כאשר עם ישראל מקבלים את השבת ואומרים בואי קלה, למעשה זה קבלת השבת הראשונה, שאנחנו פה אנחנו מכריזים על זה ששבת זהו נכנסת, מקבלים עלינו את השבת. אנחנו יודעים שכל הרוחות הטמאות, כל אותם מחנות הסתרא אחרא, נתמנות בנקודה שקוראים לזה נוקבה דתהומה רבה. שם הן נכנסות, הן נתמנות לשם לכל השבת. אם חס ושלום בן אדם מתחיל לחלל את השבת, הרי יורדת נשמה על כל אחד ואחד מעם ישראל. יורדת נפש יתרה, או רוח יתרה, או נשמה יתרה, כל אחד לפי המדרגה שלו, לפי העוצמה שלו. זה מה שהוא מקבל. מקבל תוספת של קדושה. והתוספת של הקדושה יורדת לאדם בכניסת השבת, ואם חס ושלום הוא מתחיל לחלל שבת, או קצת לא מודע לדברים האלה, ומתחיל להדליק אורות, מדליק, חס ושלום, אז אותה קדושה עוזבת אותו, ולא רק זה, הוא גם פותח את הנוקבה דתהומה רבה, ומתחיל להתחבר למחנות הטומאה, חס ושלום. וכאן אומר לנו הזוהר הקדוש דבר נפלא, הוא אומר שעד שישראל לא אומרים והוא רחום יכפר עוון בערבית, ולכן נאמר בשולחן ערוך שכמה שיותר לדחות את הערבית, להגיד אותה מאוחר, כדי להוסיף מחול על הקודש, וזה בדיוק הכוונה, כדי שאותן רוחות בנוקבה בתאומה רבה ייקח להם כמה שיותר זמן לצאת. עד אז נחים ושלבים כל אותם הנאנשים בגיהנם. הגיהנם לא נפתח עד מוצאי השבת, עד שישראל אומרים והוא רחום יכפר עוון. אומר הזוהר הקדוש, וכיוון שיוצאת השבת, כוחות הסתרא אחרא יוצאים בחיפזון ומשוטטים בעולם ורוצים לשלוט על עם ישראל, ולכך תקנו שיר של פגעים. שיר של פגעים, אנחנו יודעים, זה מזמור צדיק א' בתהילים, זה אותו מזמור נפלא של יושב בסתר עליון בצל שדי יחסה. וזה, ואומר, ברגע שהם רואים את ישראל בתפילה ואומרים שיר זה, מבדילים בתפילה ומבדילים על הכוס, הם פורחים מהם והולכים אל המדבר.

עוד אומר הזוהר הקדוש, איזה יופי זה השילוב הזה, אני מאוד מאוד אוהב את הדברים מהזוהר הקדוש, כי הם כל כך פשוטים והם כל כך ברורים. זה לא שצריך עכשיו להתעמק ולדעת ייחודים וכוונות וקבלות ו... דבר פשוט, אומר לנו הזוהר הקדוש דברים ברורים. הוא אומר, משום שאין ראוי להדליק אש כשיוצאת שבת עד שישראל מבדילים בתפילה ומבדילים על הכוס, משום שעד אותו זמן שבת היא וקדושת השבת שולטת עלינו. ובשעה שמבדילים על הכוס, כל אותם החיילות וכל אותם המחנות שהתמנו על ימות החול, כל אחד ואחד שב למקומו ולעבודתו שהתמנה עליה. זאת אומרת, כל אותם מחנות הקדושה שאנחנו אמרנו, שאנחנו שנכנסו לנוקבה דתאומר הבא, לאותו חור, לאותה תהום שהם נמצאים בה במהלך כל השבת, הם לא יוצאים עד שעם ישראל מבדיל על הכוס ומבדיל על האש. ולכן מאוד מאוד רצוי לנסות לאחר כמה שיותר בדבר, כמה שיותר. משום שכשנכנסה שבת והתקדש היום, הקודש מתעורר ושולט בעולם, והחול מתבטל שלטונו עד השעה שיוצאת השבת לא שווים למקומם. ואף על גב שיוצאת השבת לא שווים למקומם, אנשי ישראל אומרים, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול, ואז הקודש מסתלק והמחנות שהתמנו על ימות החול מתעוררים ושווים למקומם, כל אחד ואחד על משמרתו שהופקד עליה. ועם כל זה, לא שולטים עד שיהיו אורות מסוד הנר, וכולם נקראים מאורי האש, משום שמאור האש שופע ומיסוד האש באים כולם ושולטים על העולם התחתון, על העולם שלנו. וכל זה כשהאדם מדליק נר, טרם השלימו ישראל את הקדושה דסידרה. זאת הקדושה דסידרה, זה מה שאנחנו אומרים קדושה לאחר העמידה, שאומרים והוא רחום יחפר עוון, אחרי שמסיימים את שמסיימים את ה מזמור של פגעים, את מזמור צד א', ואז יש אומרים קדושה, ורק אחרי זה, למעשה, רק אחרי זה, אומר, אם הוא ממתין שיש לימו קדושה דסידרה אותם הרשעים בגיהנום, מצדיקים עליהם את דינו של הקדוש ברוך הוא, ומקיימים על אותו האיש את כל הברכות שאומרים בציבור, ויתן לך אלוהים יתן לשמיים, הרי אנחנו אומרים בהבדלה, בהבדלה, לאחר סיום ההבדלה, אחר שמברכים, ששוטים מהגפן, מברכים את מאורי האש והכל, מברכים על הגפן, ואז אנחנו אומרים, ייתן לך את כל הברכות האלה שיש בסידורים, ייתן לך אלוהים, ייתן השמיים, משמני ארץ ורוב דגן, ותראו שעבדו חמים, ישתחוו לך לאומים. ואז הוא אומר, הם מקיימים על אותו האיש את כל הברכות שאומרים הציבור, את הברכות האלה, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, אשרי משכיל אל דל באומרי מעלתהו אדוני. ביום רע היה צריך לראות, מה זה ביום רע? היום ששולט את הרע היא לקחת את נשמתו, אותו היום אחרון, ימלטהו אדוני, זה הצלה ממש ממש ממוות, אומר הזוהר הקדוש פה. ויש, זה היום הזה שהדין שורר העולם, ניצול ממנו, כמו שנאמר, ביום רע ימלטהו אדוני, אותו יום שנמסר לאותה רעה לשלוט על העולם. בהבדלה הזאת למעשה בן אדם הצעיר אומר, אני רוצה, אני יש לי חלק באלוקי ישראל, אני רוצה להיות חלק עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדחות את הדינים כמה שיותר. וזה מיתוק דינים עצום, צריך להבין זה, כי ברגע שכמו שאומר פה הזוהר הקדוש, ברגע שהם יוצאים נגמרת השבת ומבדילים על על האש ואומרים את ברכות ההבדלה, ואז אומרים את הברכות האלה שבסיום ההבדלה אומרים, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ייתן לך מיתן השמיים, שמני הארץ וכו'. רק אז יוצאים אותם כוחות אומה. ככל שבן אדם מושך את זה יותר ויותר ויותר, ככה הם יוצאים מאוחר יותר. בלי תוך כדי זה אני חושב עכשיו מה קורה, הרי לא כולם אומרים את זה באותו זמן, מה קורה אז בדיוק? יכול להיות שהם יוצאים, כן, זה שאלה, שאלה שעכשיו עולה לי תוך כדי הדיבור הזה, ומעניין באמת לבדוק את זה. אבל צריך לדעת שככל שאנחנו נדחה את הוצאת השבת, ככה יש מיתוק דינים עצום וגדול מאוד מאוד מאוד.

כתב רבנו יונה מגירונדי בספר היראה, זכר צדיק לברכה בספר היראה, שאמר ויוסיף מחול על הקודש עם חשיכה עם השמש מבגדה וידליק בעוד השמש בראש האילנות. זה כנראה מדבר על כניסת השבת.

כותב רבי אהרון רטה, רבי אהרון רטה, זכר צדיק לברכה בתארת הקודש, הוא אומר, וזהו סוד, הסוד והכוונה של תוספת שבת בכניסתו וביציאתו. בכניסתו אומרים אנחנו ששמחים אנחנו לקראת ביאת המלך אצלנו, וביציאתו אומרים אנחנו שקשה עלינו פרידתו. לכן אומר על פי האריזל, צריך להוסיף לכל הפחות ארבע שעות בכניסה והיציאה, שיהיה השבת כוח שעות. ארבע שעות! זה הארי הקדוש, זה של צדיקים שמקובלים, אנחנו איפה, אנחנו זוכים באמת להאריך עוד איזה שעה אחרי רבנו תם, זכות גדולה ועצומה, כל דקה ודקה חברים.

0: גם יש מנהג של החסידים, של חסידי אשכנז, שהם היו מושכים את הזמן מהשקיעה, מתחילים לשיר. מתחילים לשיר כל מיני שירות ותשבחות, ונכנסים לאיזושהי מוד כזה, מוד אקסטטי כזה, ומפזזים, ורוקדים, והכל לכבוד שבת המלכה, ללוות אותה ביציאה שלה, כמו בכניסה שלה, בכניסה שאומרים את, את, את, את לך דודי, בשמחה ובריקודים, אותו דבר. וככה הם מושכים את זה. ככה הם מושכים, לאט לאט, וזו סגולה גדולה מאוד, באמת סגולה גדולה מאוד, לדחות את כל המסתינים, את כל, את כל, את כל הרוחות הטמאות, את כל המחנות הטומאה, לדחות את הכניסה שלהם לעולם, את התפקוד שלהם, כמה שיותר. כל דבר שעושים כדי לדחות את זה, זה כמה שיותר, זה באמת. זה דבר שמובטח בו, התחושה היא אחרת לגמרי. יש תחושה של ססון, של שמחה, ושבת, זה הברכה של כל השבוע. אם את השבת אנחנו לא נעניק, מה כן? מה ייתן לנו כוח להמשך השבוע? כן, אז אנחנו נצא להפסקה אחת של שיר, שיר נפלא שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, בעזרת השם נמשיך מיד אחרי זה עם סיפור מהבעל שם טוב הקדוש.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: אחד מהקולות המצמררים ואחד הביצועים הטובים שאני מכיר לשיר הזה. וכמו שאמרנו, אנחנו נספר סיפור של הבעל שם טוב למוצאי שבת קודש. בשעת לילה מאוחרת של חורף קר וסוער הגיעו הבעל שם טוב ושני תלמידיו, רבי דוד פירקוס ורבי דוד לייקוס, אל בית קטן וצדדי בקצה של אחת העיירות. הבעל שם טוב הורה לעגלון לעצור למנוחה בבית הזה. הם נקשו קלות על הדלת ויהודי צנום, מצונף במעילו מפני הקור, יצא לקבלם. רעבים ותשושים אנחנו, והיינו רוצים לעשות את המשך הלילה בביתך, אמר הבעל שם טוב. או, בכבוד גדול, בואו ייכנסו פנימה, השיב להם האיש בפנים מסבירות. מה שמך? שאלו הבעל שם טוב בבואם אל תוך הבית. משה, השיב המארח. ומניין אתם? שאל. ממז'יבוש, השיב האורחים. פניו של משה אורו, או, אתם מהירות של הבעל שם טוב הקדוש. אולי תוכלו לספר לי קצת עליו, שמעתי שאיש אלוקים קדוש ומחולל נפלאות. הבעל שם טוב התעלם מן השאלה ואמר, אנחנו קופאים מקור. תוכל לחמם את החדר ולהגיש לנו כוס חלב חם, תחיה את נפשותנו. למרות דלותו הרבה, אץ רץ משה למלא בקשת אורחיו. בזריזות רבה, חטב גזרי עצים, מהר לאווירם באח למען יחם החדר. לאחר מכן יצא מן הבית כדי לקנות קד של חלב טרי מאחת הרפתות השכנות. בשמחה כיבד את אורחיו בחלב החם. ישבו יחדיו האורחים והמארח והחלו לשוחח. כשהתיישבו האורחים ללגום מן החלב החם, שווה איש לבקשתו הקודמת, אולי כעת תאותו לספר למעט תודות הבעל שם טוב, ששם הנפלאותיו ממלא את כל הארץ. די לך לדבר על אודות הבעל שם טוב, קטר הצדיק את דבריו. הרי אתה רואה שאנחנו תשושים מתלאות הדרך ומהקור העז. תכין לנו בבקשה ארוחה מסביעה ומקום שנוכל ללון בו. מזון עבור האורחים לא היה בבית. גם כסף לקנות בו מצרכי אוכל לא היה. אבל לא איש כמשה יוותר על מצוות הכנסת האורחים החשובה. לא כל יום מזדמנת לידיו מצווה כזאת, בפרט חבורת אורחים ממז'יבוז', עירו של הצדיק הבעל שם טוב הקדוש. האורחים האלמונים שביקשו תחילה לעשות את הלילה הקר בביתו, החליטו משום מה להאריך את שירותם. ובעל הבית, לא זו בלבד שלא הראה כלפיהם כל אות לקוצר רוח, הוא אף כיבדם ושירתם בשמחה מופגנת. מכיוון שדל ואביון היה, נאלץ משה ליטול את אחד מחפצי הבית המועטים ולמוכרו לאחד הכפריים בעיירה. בכסף שקיבל קנה קמח, ירקות וביצים, אשתו הכינה תבשילים רבים ערבים לחך, וחיש מהר סעדו האורחים את ליבם, ושיערי הסעודה הוגשו לבני הבית. גם קרים וקסתות לא היו בבית במידה מספקת. כל כלי המיטה ניתנו על האורחים, ואילו משה, אשתו וילדיו התקרבלו במעיליהם על הרצפה, וכך ישנו במשך הלילה. עבר עוד יום והאורחים עדיין נשארו שוהים בביתו. בזה אחר זה נאלץ משה למכור עוד ועוד מחפצי הבית על מנת לחלקל את אורחיו. בלב חפץ עשה זאת, בשמחה אמיתית, על שנקראתה לפניו מצוות הכנסת האורחים החשובה. כך חלפו להם 5 ימים שבהם שעתה החבורה בביתו. כשנפרדו מעליו הבעל שם טוב וחסידיו, לאחר 5 הימים נותר הבית מרוקן כמעט לחלוטין. ביום 5 לעת ערב, בשעה שעמדו לנסוע, פנה משה אל הבעל שם טוב ואמר לו, רבי יהודי, בבקשה, בשובך לעירך מז'יבוז', אנא הזכירני בפני הבעל שם טוב לברכה. שאזכה לעבוד את השם בלב שלם. מסתכל עליו הבעל שם טוב בעיניים אוהבות ואומר לו, עכשיו אני אוכל לגלות לך שאני הוא הבעל שם טוב. ובטרם הספיק משה להגיב, העיץ העגלון בסוסים ותוך שניות מעטות נעלמה העגלה מן העין. חיש נבלעה עגלה ואימה בעל שם טוב הקדוש באופק האפל. עיניו של משה המוזג התחילו זולגות דמעות. צדיק כזה שעה בביתו והוא אפילו לא ידע ולא כיבדו כראוי. איי איי איי איי איי, לו הכיר בו שהוא הצדיק. צער רב מילא את ליבו.

בהיכנסו חזרה לביתו מצא את ילדיו בוכים מרעב. ילדים, למה אתם בוכים? אתם יודעים מי היה אצלנו במשך 5 ימים תמימים? היה זה הבעל שם טוב הקדוש בכבודו ובעצמו, הוא קרא לעברם בהתרגשות. אבל אנחנו רעבים, אבא, השיב לו הקטן שבילדיו בבכי. בבקשו להשקיט את ילדיו לשעה קלה נוספת, החל לספר באוזניהם סיפורי אותות ומופתים מופלאים שהתהלכו סביב הבעל שם טוב. אבל כעבור זמן מה, שבו ילדיו לבכות. אבא, הסיפורים שלך יפים עד מאוד, אבל אין בהם כדי להשביע את רעבון בטננו, אמרו לו. את המראה הזה משה לא יכול היה לשאת. הנחה כבדה פרצה מגרונו. אך, ריבונו של עולם, אני מודה לך על מצוות הכנסת האורחים שזימנת לי, אבל אנא, ריבונו של עולם, אנא, השם, רחם על הילדים שלי, המצא לי עבורם לחם ומים. ובעוד הוא נושא תפילה חרישית בליבו, נשמעה לפתע נקישה על הדלת. היה זה איוון, גוי מתושבי הכפר, שנפשו חשקה בכוסית יין שרף בעיצומו של הערב הקר. בחוץ השתוללה סופת שלגים, ואיוון רצה לחמם את ליבו בכוסית טובה. משה נאלץ להודות בפניו שאין לו אפילו טיפה אחת של יין שרף בבית. קח את המטבע הזה, הושיט לו איוון, מטבע כסף, ולך תשיג לי בקבוק יין שרף. תמורה תרחך, הנך רשאי לעשות בעודף כאוות נפשך. משה לא ידע את נפשו מרוב שמחה, הוא מיהר החוצה וחזק כשהוא נושא איתו מכל טוב. לחם, ירקות, גבינה עבור הילדים הרעבים ובקבוק יין שרף משובח עבור איוון. בוא נעשה עסק, יציע לו איוון. אחר שאותו יין שרף שיפר את מצב רוחו. הרי אתה יודע שאני גלמוד. מביתי היחידה אין לי הרבה נחת. היא וחתני מזלזלים בי ואינם דואגים לצרכיי. אתן לך איפה בכל יום מטבע כסף. אתה תקנה עבורי בקבוק יין שרף, וכמו שעשינו היום, העודף יהיה בשבילך. וכך היה. משה היה מספק לו משקה מדי יום ביומו, הגוי היה מרוצה מההסדר, והפרנסה בביתו של משה הייתה מצויה כרגע ללא דאגה. באחד הימים כתוב ליבו ביין, גילה איוון את אוזנו של משה. ודאי אתה מתפלא מאיכן יש לי מטבעות כסף כל כך רבים. ובכן, מצאתי לפני שנים רבות אוצר שמכיל הון רב, והוא חבוי ביער. חשבתי הרבה מה אני רוצה לעשות בו לאחר מותי. אני לא רוצה למסור אותו לביתי שהיא לא ראויה לו. אני רואה שאתה איש טוב, ועלה בדעתי להעניק לך את האוצר. תמורת זאת אני אבקש שתרשה לי לגור בעליית הגג שבביתך, ובכל יום יהיה עליך לספק לי את הבקבוק היין שרף שדרוש לי. מובן שמשה הסכים לעסקה הנדיבה, הגוי לקח אותו אל היער, הראה לו את מקום המסתור של האוצר. משה עמד משתען נוכח המטבעות הרבים. מאותו יום ואילך החל איוון להתגורר בעליית ביתו של משה. באחד הימים קרא איוון למשה ואמר לו, ראה ידידי היקר, אני רואה שאיש טוב, טוב לב אתה, ואני חפץ להעניק לך מתנה נכבדת בעודי חי. קח נא מידי את צרור הכסף הזה, ורכוש לעצמך בית חדש. אחכם לך בצידו חווה צאן ובקר, אני אוכל לשמש כמנהל החווה, כל עוד כוחי יהיה במותניי. משה התקשה לעכל את השינוי שחלפת בחייו. בחספו של איוון בנה בית גדול ומרווח, והקצה בו מקום מיוחד עבור אורחים. חדר מיוחד בנה עבור איוון הגוי, שלא פסק מלהלל את היהודי על יחסו כלפיו. יום אחד שתה איוון לשוחרה ומת. משה היה ברגע אחד לאיש רב ממון, ואוצר הכסף שהיה עד אז חבוי בעובי היער רכש לעצמו נכסים רבים, ואף החל לסחור בסחורות שונות. עד מהרה התפרסם המוזג כאיש עשיר וכנדיב ועושה חסד. אורחים רבים שהו תדיר בביתו, והוא היה מפזר צדקה ביד נדיבה.

יום אחד עלה בדעתו לנסוע למז'יבוש. לא, לא, זה לא נגמר, חברים. זה לא נגמר, עוד מעט זה נגמר, זה תכף נגמר, אבל יש פה פאנץ'. אז יום אחד עלה בדעתו לנסוע למז'יבוש של הבעל שם טוב הקדוש. תלמידי הבעל שם טוב שהתארחו בזמנו בביתו, בשעתו לא הכירו. אבל כשנכנס פנימה אל הצדיק, הצדיק הכיר אותו מיד ושמח מאוד לקראתו. תמו החסידים על הכבוד הגדול שמעניק רבם לאיש. אינכם מכירים אותו? שאל הבעל שם טוב בתמיהה עם שני תלמידיו שנתלוו אליו באותה נסיעה. זה המוזג, זה המוזג שבביתו היינו 5 ימים רצופים, כמעט הפשטנו את אורו מעליו, אומר הבעל שם טוב. הסתכלו התלמידים בתימהון ואמרו, איך הוא נהיה ככה? אמר להם הבעל שם טוב, עכשיו אני אסביר לכם את מטרת אותה הנסיעה. ראיתי בשמיים שבזכות צדקתו ומעשיו הטובים הוחלט להעניק לו עושר רב, אך מאחר והוא הסתפק תמיד במועט ומעולם מעולם לא ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו יותר ממה שיש לו, לא הייתה יכולה ברכת העושר להתגשם. משום כך נסענו אליו, ובמשך 5 הימים שהתארחנו בביתו השארנו הוא בעירום ובחוסר כל, דבר שהביאו להתענח על מצבו ולבקש מהקדוש ברוך הוא לחם לפיות עולליו הרעבים. ואז ברגע שנפלטה מפיו ההנחה, זכה מיד באושר שהוכן עבורו. כמה מוסר השכל אפשר ללמוד פה בהרבה הרבה הרבה תחומים. קודם כל גם עניין התפילה, גם עניין העניין הזה של אם אתה רוצה תתפלל, גם אם אתה חושב שלא מגיע לך, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא ישאל איפה, למה לא נהנית מהעולם הזה שנתתי לך. הנחה, רבי נחמן מברסלב, רבנו נחמן מברסלב אומר, הנחה יכולה לשבור מנעולים ולשבור דלתות ושערים ששום דבר אחר לא פותח. הנחה, הנחה.

0: אז זה היה סיפור של הבעל שם טוב, על הבעל שם טוב הקדוש, יש עניין באמת להגיד, אנחנו כנראה זה יהיה בשבוע הבא, אנחנו נסביר גם את העניין הזה של הבעל שם טוב, למה דווקא הבעל שם טוב מוצאי שבת, אז יש סגולה גדולה מאוד לספר סיפור של הבעל שם טוב, לשפע, לפרנסה, לכל דבר ועניין. אנחנו רוצים להפסקה כלילה ומיד מיד חוזרים.
1: יד שוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: ניסים דורון.
2: אז זה עוד לא הספקנו לקבל את השבת, אנחנו כבר מוציאים אותה עם ההבדלה. עכשיו שבת קודש, שבת.

ומכיוון שאני אוהב מאוד מאוד אוהב סיפורים, אני אוהב סיפורים, אני לא זאת תמיד זוכר אותם, אבל זה סיפור על האור החיים הקדוש, רק בשביל שאנחנו דיברנו קודם על העניין הזה של, של, של, שכל זמן שלא מבדילים במוצאי שבת, אז לא מכניסים את, את אותם הרשעים ש, שחייבים בגיהנום, הגיהנום שובד, כל עוד לא מוצאים שבת. ויש סיפור נפלא מהאור החיים הקדוש, שמסופר ב, בספר אהבת חיים, אנחנו נגיד אותו ככה בקיצור. אז בתחילת דרכו של הרב בגלות, שהיה ידוע שהרב האור החיים הקדוש היה עושה גלויות ארוכות, אז ביום הראשון הרב השכים בבוקר והלך למרחקים לארץ נודדה, וקיבל עליו ייסורים וסיגופים. וכעבור שישה חודשים טעה הרב ביער. הגיע יום שישי והיה הרב מצטער איך אני אעשה את השבת. באותו משתומם שמע מרחוק קול גרזן. התקרב אל הקול וראה איש זקן שהיה חוטב עצים, ועל כל הקאה והקאה היה אומר, אני חוטב עצים לכבוד שבת קודש. תכף מיד ניגש אליו הרב ואמר לו, האם טובה שאתאכסן אצלך בשבת? אמר לו הזקן, בכל הכבוד. ותכף הכניסו לביתו ונתן לו מעט מים להתרחץ, והלכו להתפלל ערבית של שבת קודש, וחזרו לבית. הזקן עמד בשמחה ואמר, שלום עליכם מלאכי השרת. וכשגמר נכנס בחדר אחד קטן, ושם התעכב הרבה זמן. והיה רבנו חיים זל מצטער ברוב הרעבון, והמתין לו בעל כורחו. כשיצא משם אמר לו, מה אדוני עושה בחדר?

חיים לבעל, אלנה רב חיים בן, הרב חיים בן עטר לבעל הבית, אם כן, מה חידש חכם חיים היום? חכם חיים, מילים אלו העלו את רוגזו של בעל הבית על אורחו ואמר, אני אמרתי שהוא גאון גדול עד שאליהו הנביא מחשיב אותו הרבה מאוד, ואתה אומר עליו רק חכם חיים? כעס עליו בעל הבית ואמר לו, רק מפני שאתה זקן אני מוחל לך. התחילו בסעודה, ועוד כמה רגעים רבנו חיים בן עטר שואל שוב את בעל הבית, ובכל זאת, מה חידש חכם חיים? אז התרגז עליו בעל הבית, לקח אותו מרוב כעסו אל המטבח וסגר עליו את הדלת ולא התחשב בו במאומה. כי בעל הבית לא ידע שהוא בעצמו הרב, רבי חיים בן עטר. וכך השאיר אותו שם כל היום, כל יום השבת עד לפני ההבדלה. פתאום נשמע כל דפיקות מבהילות בדלת על שחשבו שהדלת הולכת להישבר. אנחנו מדברים כבר על זמן ההבדלה. תכף יצא בעל הבית לראות מבדלת, והנה ראש איש אחד עומד, כולו שחור, מלבושו שחור, עיניו של האיש אדומות מבהילות, והוא היה ממונה על הגיהנם, ואמר לבעל הבית, אמרנו לכם, אנחנו נתקל בדומה שוב פעם, הוא גם כן ממונה שם על כל המתים. אמר לבעל הבית, מה אתה עשית שאתה מעכב אותי ממלכתי? כל זמן שרבנו חיים בן עטר כלוא אצלך במטבח, איני יכול לעשות מאומה. אז הבין בעל הבית שזהו רבנו חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, משיח בן דוד היה. הוא מיד פתח לו והתחנן אליו, התנפל לפני רגליו וביקש ממנו סליחה ובאשתו, ואמר להם, רבנו חיים, אין דבר ידידי, אני ידעתי שמן השמיים נעשה כל זה. ותכף הכניסו לתוך הבית וכיבדו בכבוד גדול, ולקח כוס ההבדלה וברכו בשמחה רבה, כי ידע כי נגמרה גלותו. עשו אותו הלילה ליל משתה ושמחה בשירות ותשבחות ועלה לבורא עולם. גילה לו סודות עמוקים רזין אלאין, כי ידע בעל הבית שהרב הוא מיסוד העולם, ובאשמור את הבוקר התפללו שחרית ואחר התפילה התפרדו איש מעל אחיו בשמחה ובדברי תורה. כן, זאת המעלה של מי ששומר שבת, מי ששומר את השבת לא להוציא אותה מהר מוקדם.

יש מעלה גדולה גם בכניסת השבת, גם ביציאת השבת. כמה שיותר להוסיף מחולל הקודש. זהו, אז אני מקווה שאנחנו עשינו קצת את ההשתדלות שלנו בדבר הזה של להוסיף מחולל הקודש. ואני מקווה שדברים קצת נכנסו, קצת יותר פעלו, כי באמת יש מעלה גדולה, כמו שאמרנו, יש מעלה גדולה לדחות את מחנות הטומאה מלשלוט בעולם. אנחנו עוצרים אותה ואנחנו נותנים עוד קצת זמן לקדושה, ללך לחלחל ולפעפע בכל מקום שהוא ברחבי העולם, וזה זה, זה, זה הדבר שעם ישראל אמור לעשות. עם ישראל אמור לעשות, להחזיק את לפיד הקדושה, ולהנחיל את הקדושה בכל מקום שבהם הם נמצאים. ומהשפע שיורד פה בארץ, כל העולם כולו ניזון. יהיו הדברים האלה בעזרת השם, בעזרת השם, להצלחת עם ישראל בכל מקום מושבותם, להצלחת חיילי צה"ל בכל מקום שבו הם נמצאים, רפואת כל הפצועים, רפואת כל חולי עמו ישראל, ובעזרת השם, בעזרת השם, להצלת, להתרת האסורים, להחזרת החטופים בחזרה הביתה. רצון שהשם יתברך יתעורר עלינו ברחמים, על כל עם ישראל, ישלח לנו את משיח צדקנו כבר ממש ממש עכשיו. שלכולם יהיה שבת שלום ומבורכת.

אצל חודל. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מבינים.

מחלקים לכם ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה מוזיקה לנשמה מוזיקה לנשמה אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: בהישמע ההזעקה, נכנסים מיד למרחב המוגן. לא מצלמים יירוטים ולא יוצאים מן המרחב המוגן לפני אישור של פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
4: הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.

0: האזנתם למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.
0: התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

פרשת כי תצא. תורתנו הקדושה היא כל כולה מוסר ודרך לחיים שלנו. משה רבנו אומר לעם ישראל, לפני שהוא נפטר, מדבר איתם, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אליך בידיך וישבית לשביו. הצורה הפשוטה, יוצא למלחמה, מה רואים שם, איך נתקלים, אומר החיים הקדוש, דע לך יהודי, יש מלחמה, לא נגמרת אף פעם. מלחמה שהאויב לא מתעייף. מלחמה שהאויב חוזר קורות מחודשים. איזה מלחמה? מלחמה של היצר הרע. יצר הרע זה מלאך, זה כוח גדול. והוא כל הזמן מנסה אותך להכשיל. אבל מה סוד ההצלחה נגדו? כי תצא למלחמה, תצא. אל תפחד. ואז תרגיש שאתה עליו, על אויביך. בדת תנאי, תפתח בקדוש ברוך הוא. ונתנו, השם אלוהיך בידיך. הרוחה אומרה על עוד דבר, יסוד גדול. רבותיי, כוח התומה בעולם, כוח הרע בעולם, אין לו מקום. אין רע בעולם. מפה הכוח שלו? הוא יונק מאיתנו. כשאנחנו חלשים בקדושה, לא עושים מספיק בצורה נכונה, אז העניין הזה הוא יונק מאיתנו. הוא שובה מאיתנו את הכוח. הוא אין לו כוח. ושבית שביו. מתברר לך שכל הכוח שלו, משהו שווה ממך את זה. הוא אין לו כוח. זאת אומרת, אין להשם בראת העולם, כוח הרע אין לו קיום בעולם. היניקה שלו זה מאיתנו. אז אם אדם רוצה להצליח נגד הצרה של המלחמה, האין סופית, כי תצא למלחמה על אויביך, אבל תצא, אל תפחד, אז תרגיש שאתה לא לבד, ונתנו, השם אלוהיך בידיך, בידיים שלך, הוא ייתן לך אותו. אמרו חכמנו, דבר פלא גדול. יהודי בא לעולם, איך שנולד, ברית מילה, מצוות. כל החיים מצוות. ממה שנולד, בר מצווה, חתונה עד 120 שנה. חיה מצוות לעשות. בו חכמנו, משפט. מצווה גוררת מצווה. כשאתה עושה מצווה, יש עוד מצווה אחריה. וגם עבירה, מה עליה עבירה? מאיפה לומדים את זה? יש בתורה שלנו מצווה אחת, מאוד מעניינת. מצווה קשה ביותר שיש לך בתורה, והכי קלה. מה הכי קשה בתורה? מה המצווה קשה? כיבוד אביהם. כיבוד הורים. כמה שתעשה... ותעשה, עדיין לא עשת מספיק. כיבוד הורים. שכתוב, כבד את אביך ואת אמך. כבד במספרים, חף בדד 26. זה שמו התברך. אתה מכבד את ההורים, תדע לך, גם את הקדוש ברוך אתה מכבד. רבי טרפון כתוב בגמרא, היה גדול בתורה. תורה אמא זקנה. מבוגרת. כמו את באה לבית שלה, תעל למיטה שוכבת. חסתה לקום מהמיטה, אין לה נעל לבית, אין לה נעל לבית. זה רחוק. מה עשה רבי טרפון? הבן שלה, רץ אליה, אמא, תשימי את הרגל שלך על הרצפה? לא, לא, לא. שימי את זה על הכפות הרגליים שלי. היא דרכה עליו, שלא יהיה קר לה. פעם הוא היה חולה רבי טרפון. חולה מאוד. אז היא באה לישיבה, רבנים, תתפלו על הבן שלי, תתפלו עליו. הוא חולה מאוד. למה? הוא עושה מלא מצוות, קיבל אותי. עושה לי כזה כבוד גדול. כל התאום הוא עשה. אמרו לגברת, מה שהוא עשה,
עדיין הוא גאה לחצי שצריכים לעשות. מה שהוא עשה? אומר הבן איש חי. למה ככה אמרו לה? הפוך. ככה הוא עשה, אדם צדיק. אם נגיד שהוא עשה את הכל, הוא גמר את המצווה, אם כן הוא סיים את המצווה שלו, שילך מעולם הזה. והוא סיים את המצווה. אמרו לו, עדיין לא עשה מספיק, שיחיה עדיין, ימשיך לעשות את המצוות. הפוך לסנגר עליו. בכל אופן, כיבוד הורים, זו מצווה קשה וגדולה. מצווה קלה ביותר שיש לנו, לשילוח הקן. אתה הולך בדרך, ואתה רואה ציפור, ואתה שם אתה רואה ציפור, היא רובצת עליה, פרוחים עליה ביצים, כן? אתה רואה בדרך, מה לך לעשות? תאם לשלח, תבואי תקח לך. מצווה קלה כי יקרה במקרה, הולך בדרך, אין לך שום דבר לעשות, לא הוצאות, לא כלום. אתה רואה ציפור, יונה עליה, פרוחים רובצת, שלח אותם. מה השכר שלהם? וערכת ימים, אריכות ימים. מצווה קשה, כיבוד הורים. אתם אומרים למך, אריכות ימים, וגם שלא חכה. לומר לך, יהודי, במצוות אין תעריף. המצוות הם נצח נצחים. המצווה לשון צפת. מה זה צפת? זה חיבור אליך. אתה עושה מצווה, אתה מתחבר אליה. כתוב פסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך. למה הציפור הזה מוגן? אתה אומר לו, אל תנגע בציפור הזה. שימו לב טוב, שואל המדרש. אתה אומר לו, תנגע בה. שלח, תשלח את האם. תיונה הציפור, שלח אותה לדרור. אל תנגע בה. למה לא? למה לא? הפוך, אתה צייד, תוכל, לכבוד שבת קודש. ציפור יפה, קח אותה. אומר המדרש, תראו מה התורה אומרת לנו. הציפור בדרך כלל, מה היא אוהבת? חיי דרור, לא? לפרוח, לפרוש כנפיים, כל מלמעלה, יש להקות של עופות, נודדות, מצפון לדרום. עולם שלם היא רואה הציפור. ציפור דרור. היא למעלה, רואה את כל היקום. אגב, יש שיחת עופות גם כן, יש דיבור, יש יונות דואר, לא פשוט. עולם העופות זה עולם גדול לפני עצמו. עולם אדיר. פתאום אותה ציפור מחליטה, אני עוצרת. אני בונה כן. לכבוד מה? תקועה באיזה מקום קטן, אוספת לה כל מיני שביבים של עצים, בונה כן עם עצמה, בונה. זה משהו אדיר. כשהיא פעם ראה את זה, היא בונה לה כן. למה צריכה להביא לעולם עוד אפרוחים, עוד קיום לעולם? היא מבטרת על המעוף שיש לה בחיים, והיא עוצרת להמשיך את הקיום של העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, עוף כזה, ציפור יונה, שהיא מחליטה לעצור את החיים שלה, טוב לה כרגע, להמשיך את היקום הלאה, אני בתורה מגן עליה. אל תיגע בה. היא מוגנת, היא מוגנת, היא מוגנת. פעמים אדם חושב לעצמו, אני רוצה שזה רווק. רווק הוא דה, הוא בא, הוא טוב לו לך, משון ריק, לא? הוא הולך מתי שהוא רוצה, חוזר מתי שנראה לו. מה, להביא ילדים לעולם עכשיו? תדע לך, גם בעל חי. שהוא נותן לעצמו, אני רוצה לעצור, להמשיך את היקום. למי בנים לעולם? מה ההמשך אחריי יהיה? זה מוגן שלם. אגב, כתוב, כי יקרה, כי אני צריך בפנים, כי יקרה, אמרו חכמנו, יקרה בנושון מקרה. זאת אומרת, אם תגדל בבית שלך, כך כן, עם ציפורים, ביונות, יש שם ביצים, אתה לא חייב את המצווה לעשות, המצווה היא במקרה, כי יקרה, במקרה. זה ההלכה למעשה. הולך בדרך ואתה מוצא. אגב, יקרה במקרה, כותבים בהי בסוף, כי יקרה, היי, נכון? זה שון מקרה. כתוב בתורה, כי יקרה באלף. שון קריאה. מה זה קריאה? להגיד לך, אתה חושב, כל מצווה שאתה מקיים אותה, תדע לך, זה לא במקרה, זה קריאה מהשמיים. קראו, יש עכשיו מצווה לעשות, נראה מי יזכה בה.
מי שזוכה בה, זה לא במקרה, זה לשון קריאה. הזוהר כותב, פעם רשבי ורבי אלעזר הבן שלו, הלכו בדרך. הוא צייד שלוקח עץ בקשת, ורוצה לפגוע בכל מיני בעל חיים, בעופות, כן? הוא יורה על ציפורים. רשבי אומר לבן שלו, שמה רבי אלעזר, הציפור הלבנה, הוא יחתיא אותה, הייתי ברח. הייתי פגע, הייתי פול. הוא אומר לו לפני כן, וכל מה שהוא אומר לו, תוך כמה דקות, הצייד יורה, וכך קרה. דותי נפלה, דותי... אמר לו, אבא, איך אתה יודע? לפני שהוא יפגע, אתה יודע, עמית, במי יפגע? איך? אמר לו, אתה חושב שהוא פוגע? בשמיים מכריזים. היונה הייתי נצל, הייתי פגע. אני שומע את היקירה בשמיים לפני כן. מה שהוא עושה זה אחרי זה, הוא לא עושה. הכל לפני כן. ואמרו חכמנו, שאתה עושה מצווה אחת, מה אחרי זה? תבנה בית חדש, תבנה בית, אתה מעקה לגגיך, אחר כך אתה כלאיים ובגדים, אמרו חכמנו, שאתה עושה מצווה אחת, איזה מצווה? שאלה את הציפור. מה תזכה? תבנה בית חדש. בית חדש. אוהו, תעשה מעקה לגגיך, אחרי הבית, קרמרך כלאיים וכו' וכו' וכו'. מצווה שאתה עושה אותה רבותיי, זה לא מצווה. נברא מלאך מהמצווה שלך. ואותו מלאך, הוא עושה עוד חבותה שלו. מזכים אותך לעוד מצווה. מצווה גוררת מצווה. אתה גורר אחרי עוד מצווה. אגב, תבנה בית חדש. מה הצורה שאתה בונה בית חדש? עושה חנוכת הבית, עושה מזוזות. עושה מעקה לגגיך. אומר רבן איש חי פירוש נפלא מאוד. רמז. מה זה בית חדש? אדם רוצה להתחדש, לחזור בתשובה. די! הייתי כל החיים שלי בכיוון אחר, כיוון עכו, נסע לירושלים. תבנה בית חדש. מה לך לעשות? שואלים שאלה. אתה מתחזק, בונה את הבית שלו מחדש. מה עליך לעשות דבר ראשון? איפה לנסוע? ועשית מעקה לגגיך. הגג זה המקום הגבוה הבית, נכון? הגג. זה הראש. מה תשים בראש? תשים מעקה לגגיך. גגיך גימטריה במספרים, ג' זה 3, ג' 3, ח' זה 26. שים בראש לך את שם השם קודם כל. נקה את הראש. אתה יודע שוב דברים אחרים. דבר ראשון, אתה רוצה לחזור בתשובה אמיתית? כמו אתה נושא אישה. עד שיהיה רווק, חשב על כולם. עכשיו גמרנו, אין, נגמר. רק האישה שלך, זה הכל. אתה נגמר. מה? אם מישהו חושב בחתונה, מסתכל על האחרות שם, זה חתן? ועשית מעקה לגגיך, שים בראש שלך את שם השם, רק את גגיך. גימל, גימל, חב 26. אבל מה זה מעקה? נכון, זה מעקה זה, אה? שיהיה בגג, מעקה, בונים אותו. מעקה ראשי תיבות. היי, הרהורי עבירה קשים מעבירה. שים מעקה, לא להרהר בראש של האחרים. אל תחשוב, דמיונות, אני אעשה ככה, ככה, ככה. ניקוי ראש. אתה רוצה לחזור לבורא עולם, דבר ראשון, בית חדש, אני מתחדש. הלאה, ולא תשים דמים בביתך. אם זה כסף, בגמר נקרא כסף ונקרא זוזים, זז מזה לזה, דמים, כאן לשונות. אל תחשוב שהכסף זה העיקר. לא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. תדע לך מה שתקבל מגיע לך. אם לא, זה יפול מקום אחר. זה אמונה בקדוש ברוך הוא. אתה עושה מצווה, עוד מצווה אחריה. רבותיי, מצווה היא שלך הצפת. מצווה שעון צוות. אדם הגיע לארץ, ישראל מצורפת, הוא הגיע עם הרבה כסף. הרבה כסף. מיליון יורו בכיס שלו. מיליון, זה הרבה, יפה. לא רק יורו, מזומן, גם טבעת מזהב, כמה מסביב, שרשראות בקיצור. הוא אמר שהלך בשרתון בתל אביב, חוף הים, בערב נהנה, כסף בכיס שלו, הרבה כסף. עכשיו איזה פינה לעשן, לחשוב על החיים היפים שלו. יכול לחיות בכבוד ובהדר. עשיר, יש לו מזומנים על הכיס. לא באיזה השקעה, מזומנים.
תעלה ויבוא. והוא חושב מה לעשות, איזה מונו לכת, איזה, קחתי זה מנסוע. תוך 5 דקות, בא לפניו אחד עם אופנוען. אופנוע, כסדה בראש, משקבי שמש בלילה, כן? ואומר לו בצרפתית, תשחרר מה שיש לך. לא שלום. אתה מבין איזה אומר לו? יש פה אקדח, אני יורד, זה משתיק קול. זה רציני, הוא הבין שזה רציני. תוריד את הכל, אתה במעקב. הוריד את הכסף, את הכל, את השעון, שרשרת, כלום. תודה רבה, ותוך שדקה, נעלם בין החומות של יפו. הוא יושב לבד. 5 דקות עוד. לפני ואחרי. מה הוא נשאר? עם דמיונות. היה לי, זכרונו לברכה נגמר. הוא לקח את זה ממני. אדם מניח תפילין, עושה מצדקה, נותן מצוות. יבוא שודד עם טנק, לא עם כסדה, עם טנק. אומר לו, אדוני, תעביר את המצוות שלך, תעביר לי. מה שזכית. זה יעזור משהו? לא. מצוות את סבתא זה חיבור. איי, הגמרא אומרת, אתה עושה מצווה, נברא מלאך. מצווה. אותו מלאך גורר אותך הלאה. מצווה גוררת מצווה. אבל עבירה, זאת עבירה. רבותיי, איזה עבירה, איזה עבירה? אתה עושה עבירה, עוד עבירה, איזה? על מה נאמר? תראו מה שאומר רש"י. אדם נושא אישה, חתן, מלון טוב, כל בסדר גמור. כי ייקח איש אישה ובא אליה, הוא שנאה, שונא אותה. הוא פתאום מתחיל להגיד עליה שלא בסדר, כך היא עשתה. מה קרה? הזוג הזה נחמד, יצאו ביחד, תחת החופה, מה קרה? אומר רש"י, רבותיי, מה זה נקרא, הוא בא אליה, הוא שנאה. תדע לך, אם אתה שונא את אשתך, שונא אותה בדמיונות, סופך ליותר גרוע, להכניס בדברים אחרים, השונה רע עליה, עוד דברים, התחלת עם עבירה. רבותיי, לדעת שעבירה רואית עבירה. יש לך נזילה בבית, אל תחכה שהיא הצפה, תסגור על המקום את הכל. מצד המתחבר למצווה, יצרה, חבר לעבירה. תורתנו הקדושה, היא כל כולה חסד ורחמים. להבין את הכל. רבותיי, אנחנו מגיעים לקראת ראש השנה. ראש השנה. יום הדין הגדול, יום שופטים את האדם, מה יהיה, מה לא יהיה. ראש השנה. הגמרא אומרת ככה. סיפור בגמרא. ראש השנה דף י"ז. רב הונא בנו של רבי יהושע. בחור צעיר. כולו רבונה. נהיה חולה. שכב במיטה במצב קשה מאוד. כתוב שהוא הכביד החולי שלו, והוא לא מגיב כלום. לא מגיב. עבר הפאפה מגדולי הדור, הזקן מופלג, הוא לכבוד הרב. תראה מה עם הבן הזה, תראה מה ילד, מה איתו, מה עם רבונה. נכנס, תבדוק אותו, הוא לא מגיב. לא מגיב. לקח איזה כנף של עוף, נוצה, יש עושים סימנים באוזן, באף, מגרדים לו שיגיב תגובות, הוא לא מגיב. סימן שהוא נפטר. יצא מהחדר, אמר להם, רבותיי, הבן אדם נפטר הצעיר הזה, הוא לא בעולם הזה, אני מכין אספדים, שהרבה תהיה תקראו לי. כולם בוכים. הרב פסק שהוא נפטר, נכון? בדק אותו. איך שהוא הלך, אחרי חצי שעה, הבן אדם פוקח עיניים, עין שמאל, עין ימין, הוא רוצה לשתות? לא מים, משהו, הוא רוצה משהו עם פטל, משהו מתוק, הוא כבר יש לו חשק לעולם הזה, לא מים לבד. תן לי משהו מוגז, אני יודע מה, לימון להם רוצה. פתאום חזר לעצמו, חזר. כאן המיטה, רפאפה מחכה שיקרו לו להספדים שלו. הוא אומר, בודה, תעשה לו מי שברך, לא השכבה. כאן, מה? הווה מיכסי, והתבייש רב פאפה לבקר. התבייש, אני אמרתי, אני רופא, כביכול. הייתי חתן בשביל נפטר, פתאום הוא קם, מה, אני לא בסדר? יום אחד נפגשו ביחד.
מפגש בין שתיהם, בין החולה שנפטר לבין הרב אבא. אמרו לו, כבוד הרב, אתה צודק. מה צודק? לא הייתי פה. מה? מה? הייתי למעלה בשמיים. לא הגבתי. הגוף לא הגיב. הייתי למעלה. ומה קרה פתאום? מה קרה פתאום? שינוי. צון הגמרא. ואמר לו קודשי הבריחו, הקדוש ברוך הוא אמר לבית דין של מעלה. בעולם אמר להם. הבחור הזה הוא ותרן. הוא לא מגיב. פוגעים בו, הוא מבטר. לא שומר שנאה בלב שלו, לא שומר קנאה. הוא ותרן. אז גם תוותרו לו על הגזר דין שלו. ויתרו לי, כי אני ותרן. הופ, בחזרה, באתי לעולם, לגוף הזה בחזרה. שנאמר, נושא העוון עובר על פשע. לשארית נחלתו. מה זה שארית? מי ששם עצמו כשיריים. חזרתי מחזרה. רגע. מחפשים אנחנו סגולות יום הדין. להצליח בפני הקדוש ברוך הוא. בואו עליהם, בואו כמו אני. תרחם עליי. איך אתה מתנהג כמו איזה עשיר, אה? קצת תסתכל על עצמך אחרת. אדם שמבטל. אם פוגעים בך, ואני אגיד לכם, דבר גדול, כתוב פסוק בתהילים, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשה למלך, אומר דוד המלך, דבר מאוד יעניין, יש לי עצה להגיד לך, עצה יהודי להגיד לך, רחש ליבי דבר טוב, עצה, אדם בא למלון, כל מה שהוא אוכל, משלם, לא? נכון או לא? מלון? שותה קפה, תקבל, אין בעיה, שותה קפה, סוכר, בלי סוכר, אתה רוצה, קבל הכל, צאים המלון, הכל מתועד, שלם כסף. אין חינם. חינם, אין חינם. איזה אדם בא למלון, אוכל, שותה בחינם. הכל בחינם. מה? מלון הילטון. אוכל מתי שהוא רוצה. ארוחה בשרית, לא מהדברים פשוטים. מהשאריות, לא שארית נחלתו. אוכל בחינם. מי זה? אדם שעובד במלון. מי שעובד בצוות של המלון, חינם. גם משכורת תקבל. למה? אדם שעובד בחוץ, בא לאכול בשביל לעבוד בחוץ. חינם. מי שרוצה לעבוד מהצוות של המלון, מהצוות של המלון, הכל חינם. אומר דוד המלך יהודי, אתה רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא הכל? אתה רוצה לקבל ממנו? שהוא ייתן לך הכל, אה? בלי תשלומים? רחש ליבי דבר טוב. עצה, אומר אני מעשה למלך. אני כולי למלך. כמו אני שייך לחברת שרתון. בסדר, כנס ברוך הבא. הוא ראש עולם, אני איתך ביחד. אני איתך, שייך אליך. אבל שימו לב טוב. המילה רחש על פי ספרי קבלה, שם קדוש. רש חת שין. יש פסוק, ממולח טהור קודש. עוד אחרונה של ממולח זה חת. טהור, רש, קודש, שין. זה הסוד רבותיי שהגמרא אומרת, רחש אלה שנפקדו בראש השנה. מי נפקדה בראש השנה? שרה אמנו. נפקדה בראש השנה. בתשעים הייתה. שרה אמנו. רחל, ראש שנה, וחנה, אם שמואל. רחש אותיות, רחל, חנה, שרה. טוב. רגע, יש לנו סגולה, של שם קדוש, רחש, נכון? שם קדוש, שם קדוש. שאז סגולה לפתח שערי שמיים. עומד דוד המלך בתהילים. שרים רדפוני חינם. מדבחה פחד לבי. שרים עוטפים אותי בחינם, אה? אם אני לא מגיב, אני מקבל. שימו לב טוב. שרים, מתחיל בשין, לא? שרים. רדפוני ברש. שין רש. חינם זה חטא. זה לא רחש? כשאתה לא מגיב למה שעושים לך, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. אתם מודעים, תסתכלו טוב בתפילה. אנחנו אומרים, בתפילה, יש עת רצון. ואני, תפילתי לך שם עת רצון. מה זה עת רצון? יש זמן שמקבלים אותך, עת רצון, זמנים לדבר לקיר. ואם תפילתי לך שם עת רצון, תהילים סמך תת. אתה עת רצון, מתי? פסוק קודם. דוד המלך. ישיחו ביושבי שער.
מדברים עליי אנשים פשוטים. שותה שחל. אלה שיקורים עליהם מדברים שותק. שאני שותק מה שעליהם מדברים. מה ימשך? את רצון שלי. אדם לא יודע, אתה רוצה ומדי לקבל את הכל, להצליח, אבל מה? עוד דבר. אני בורא עולם איתך ביחד. איך איתך? אומרת הגמרא ככה, שואל הגמרא, כי לדעת הגמרא אדרי, ראש שנה. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי. ראש שנה, יום בריאת העולם, נכון? האדם נברא. מי נברא בראש שנה? האדם. העולם נברא בכפי באלול. אדם נברא ערב שבת בסוף. הכל היה מוכן בבריאה, שמש וירח וכל הפירות, הכל היה מוכן, הוא נברא בסוף. אחרון, למה בסוף? ערב שבת הוא נברא. פירוש שאת כמו חתן? חתן מגיע לעולם מתי? כשהכל מוכן, לא? אני שומע חתנים בדרך, מתקשרים למנהל אירועים. אפשר להגיע? תעשה סיבוב, עדיין לא ברוכה מספיק. אני רעב, תאכל פיצה, אומר לו, לחתן, בחוץ. כן. הוא מגיע שהכל מוכן, נכון? אדם הראשון. שימרא אותו שהכל מוכן. עוד דבר. כל זה אם הוא לא מתגאה. אם הוא מתגאה, אני חשוב, אין כמוני, יאמרו לו, עצור, יתוש כדמך, היתוש נברא לפניך. תראו מה גאווה עושה לבן אדם. אותו אדם הראשון שנברא, באור כזה גדול, אם הוא מתגאה, אומרים לו, תעצור דקה, יתוש כדמך, לפניך בא לעולם. מה גאווה עושה? ואם לא, אתה מלך, אתה כזה ענק, אתה אדם גדול. האדם נברא ערב שבת, ראש שנה זה היה. הרת עולם, זה בריאת העולם. לכן, איך הוא ברא אותו? ויפח באפיו. לקח את החול מכל העולם כולו. אגב, אדם נברא, ברא אותו, לקח חול מכל העולם. למה? שאם הוא ייפטר באיזה פינה בעולם, כי האפר הזה לאפרת שוב. אם אני נברא מזה רק מחצבה מיועלת, אם אדוני, אתה שייך לשבוע, תחזור בחזרה. לא, לא. כי האפרת שוב. לכן, אם אדם אם טבע במים, בים הגדול, הים אותו פולט. הים פולט אותו. למה פולט? לא זמן. הים לא משאיר אצלו גופות. כי השם אמר, אל האפר תשוב, לאפר. זה פלא גדול. האדם נברא מכל העולם, גרגירים, ברא אותו. איך ברא אותו אחרי שיצר אותו? ויפח באפיו, נשמת חיים. נפח בו, לפיחה ואז, נכסה בו הנשמה, חלק אלוקר מעל, חלק, נכון? מה זה שופר? חיים ונופחים, לא? רוצים אוויר? כמו בריאת העולם, השם ברא את העולם, ראש שנה. שופר אתה נופח באוויר. כמו השן נתן אוויר לאדם, פלא גדול. מה אמר לנו? דבר אחד. אמרו לפני מלכויות. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. בניי. בראתי אתכם. תאמרו מילים של מלך. ראש שנה, מה נתפלים? שמלך, השם הלך, כל המלכויות. תמליכוני עליכם. אבל שימו לב טוב. הפסוק הזה, המשפט הזה, אמרו לפעמים מלכויות, קודם כל ראשי תיבות אילם, לא? א', אילם. אמרו לפעמים מלכויות. כשאתה שותק את האילם, אתה יודע שהשם הוא מלך. הוא מלך, לא מישהו אחר. מה זה לפני? מה זה מלכויות? אתם לכרוני עליכם. בורא עולם רוצה שאנחנו נקבל דרגה עצומה של בני מלכים. איך? אדם מתקבל ברמת גן לעירייה. סיפר לבן, במשל, קבעתי סוף סוף חוזה לעבוד בית רמת גן. אמרו לי ביגוד, וגם נתנו לי שם החזקת רכב, אמרו לי גם כן. טוב. הוא בא לעבודה למחרת, שמח כל כך, קיבל בגד ירוק, כמו שמשל עבדי עירייה. איפה מחלקת תברואה? תברואה? טוב, הוא רוצה לעבוד. מה את תברואה פירושו? ללכת עם הסעית ולהרים להרים את ה... את הפחי האשפה. אז הוא נוסע, פחי האשפה, ונוסע עם המסעית. אמר להם, מה מחזיקת הרכב שהיא בקשה נתנו לי? מחזיקת הרכב? נתנו לך, אתה מחזיק מחורת הרכב, לא מחזיק אותו? מחזיקת הרכב, לא? ראיתם פעם שעושים את האשפה, איך עושים? מחזיקים רכב, זה מחזיקת הרכב.
זה כבוד, תעבוד. אתה יכול לעבוד, עובד עירייה, איפה? בספארי. או בספארי שם, אתה אוכל לדובים, או לתי השפעה. יש עובד עירייה אצל המלך. אתה עובד את בורי העולם, אבל אל תהיה בחוץ, תהיה לפניי. אם הוא לפניי מלכויות. אנחנו אומרים בתפילה, פניך מלכנו, תהיו כמוני, תהיו מלכים, תייצגו אותי, אל תכעסו. אתם יודעים, מילה קטנה לכם לעצומה, אגיד לכם, שמו טוב. אנחנו עומדים על כדור הארץ, נכון? עומדים על הארץ, רואים את השמש, שמש ירם לטפת, זה כוח אדיר השמש. זה כדור עצום בשמיים. אמרו חכמנו, השם ברא את השמש את הירח, ברא אותם. שתיהם ביחד, באותו גודל. בא ירח, אמר ריבונו של עולם, לא מתאים לשתי מלכים בכתר אחד. שתי מלכים, ירח, באותו גודל, שמש, לא מתאים. אמר לה, את צודקת, תהי את הקטנה, מה תהי עצמך? יותר קטנה. התקטנה, נתן לה פיצוי את הכוכבים. השמש שתקה לא דיברה כלום, העליבו אותה, נכון? לא דיברה כלום. יש פסוק כתוב, הנעלבים ואינם עולבים, הנעלבים אינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, למה הם דומים? והוא אהביו, כמו מה? כמו השם שבורתו. השמש העליבו אותה ושתקה. הירח העליבו אותה. אנחנו נהנים מנה, לא כל הזמן? נהנים משמש שהיא עברה קורס של העלבות, לא דיברה כלום. הארץ על מה עומדת? על האוויר. תול ארץ על בלימה. מה זה על בלימה? אומרת הגמרא, על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. העליבו אותך, אתה שותק, אתה מחזיק את העולם כולו. לא פשוט, שימו לב טוב. מסעית, טריילר, שוקל 60 טון, נקרא לזה. עם הכל, כן? 70 טון. על מה אומרת? על גלגלים, נכון? מה שם, מה יש בגלגלים? מה שם? אוויר. אוויר יכול להחזיק 60 טון, כן, אם הוא דחוס. אין חור באמצע. חור קטן, הכל יורד, אוויר. אדם שמעלבים אותו והוא מתאפק, תולה ארץ על בלימה, בזכותך. בזכותך העולם כולו עומד. עד השמש יעליבו אותה ושותקת. שתקה כל הזמן. הארץ, היא עומד על האוויר. אנשים שנעלבים ולא עולבים. אז אנחנו כבני אדם צריכים להסתכל עליה, לשתוק טיפה חרף. תהיו מלאכים, תהיו כמוני, אומר רבה. בראש שנה נהיה מושגים של מלך. אמרו לפעמים מלאכיות. מה זה מלך? מה זה מלך? רבותיי, מלך לא אוכל בכפית ומזלג. עבד אוכל בכל מקום. סיפור בגמרא. שמעון בן שטח. שמעון בן שטח היה תנא גדול. פעם בישיבה היה חסר לו לא טריילר ולא איזה רכבים. עשו לו איזה חמור עם עגלה בשביל הישיבה, ככה להביא את המסע, מכל מקום. הלך לשוק של שמוכרים שם את כל החמורים, חמור גדול, טוב. אמר לערבי, כמה זה עולה? 1,000 דינר. תשמע, תן לי את הכל עם העגלה, עם הרצועות, אין לי זמן לקנות. קח את זה הרב, 1,200 דינר. שילם לו. טוב. שילם לו. בא לישיבה, אמר, תמידי רבותיי, בחוץ יש לכם פה חמור חדש. טוב, חזל, איזה חזל, מה, עוד מעניין. תלמידים יצאו בחוץ, חמור טוב, הנה, מעגלה יפה. שחררו את החמור מכל הרצועות שלו, שחררים את פירורים, פתאום אומרים שלו איזה תיק קטן מעור, מחפשים שם, ומוצאים משם מרגלית גדולה יקרה, מרגלית. יקרה, כחולה, יפה, הרבה כסף. תראו לשמוע, הנה, הנה, קיבלנו מרגלית, מגוי על פי הלכה מותר לקחת את זה, איזה שמחה שרו שירים. באו לרב, מה השירים שם? כבוד הרב, איזה נס משמיים קיבלנו. מה הנס? קיבלנו חמור פלוס מרגלית, תראה. תראו לי את זה, יקר. אמרתי, קחו לערבי שיבוא לפה. מה? שיבוא לפה, למה? מה קרה כבוד הרב? כולם תפשו. אמר להם, חמור קניתי, מרגלית לא קניתי. מה? על פי הלכה מותר, תקחו לו שיבוא לפה. הוא קראו לו, כולו משתולל, כולו. הרבה זה מגיע. שף, שף, שף, שף, שף, שף, שף, שף. תגידי, מה יש לך, מה קרה לך? מה אני אגיד לך, חכם אומר לו. חלתי נכסים שלי, חנויות, לעבור לעיר אחרת, אני יודע מה?
כל הכסף הייתי מרגנית אחת, והנה עבדה לי. איך הייתה כחולה יפה מאוד. תירגע, נדעים טובות. הוציא, הביא לו את זה. הוא השתכחי לרעוד. כך תראה בעיני, כך זה מרגלית. הוא צעק צעקה אותו גוי. אותו גוי אמר מילה אחת, צעקה. ברוך אלוהי שמעון בן שטח. ברוך אלוהי שמעון. מה זה אלוהי שמעון? הוא אומר, אדם שמסוגל להחזיר 100,000 דינר, נקרא לזה, הוא אדם, הוא אלוהות, הוא לא אדם. אם הוא תהיה מלך, אם תחליט להחזיר את מה שקיבלת לשני, שידע יש בורא עולם שווה הכל. זה מלכות. תהיה מלך, אם הוא לפני מלכויות, איי איי, מלך רואה את הכל אחרת. אתה עושה מצווה, מה השם רוצה מאיתך. לא מה אני רוצה מעצמי. כשאתה אומר מה השם רוצה מני, מה מלך רוצה? אין לך גושיות, אין לך שאלות. אתה עושה הכל בהנאה. ראש הנה לדעת, אנחנו שייכים למלך. בצוות שלו, שם לא מסתכלים דברים אחרים. לא מה אני צריך, מה המלך צריך. מי שימצא במלון, שעובד שם, אז הוא מנקה לבד, שם לבד. כן, חלק מהמלון גם כן. ראש הנה פירוש הוא, תהיו לפניי. ואדם לא יתפיס על מצוות. תתרומם, אל תסתכל דברים קטנים, אל תסתכל. שבחרבנו כל העמים, בחרבנו, אנחנו נמצא בני מלכים, בני מלכים זה משהו אחר לגמרי. לא הולכים על דברים קטנים אף פעם. היה בירושלים סיפור. תראו מה זה נקרא בני מלכים. מה זה בני מלכים? סיפור שהיה. בחורה מהסמינר בירושלים, בת 19 וחצי, 20 בערך, סיימה את המבחנים שלה, בניין אומה בירושלים, מבחן אחרון, סיימה את המבחנים, והיה לה זמן קצת, היא ירדה בניין אומה, תחנה מרכזית, ויש שם באמצע זה רחבה גדולה מאוד, עם כיסאות. היא ישבה באיזה כיסא, להגיד לי, סיימה מבחנים, בת 19 וחצי, סיימה אני מבחן הכל ברוך השם, הכל, הכל של הזמן. היא תישבה. היא רואה לידה בצד חבילה. עטופה. היא התקרבה. חבילה סגורה, היא מאוד פתחה אותה. עוד חבילה. היו שם שטרות בעשיריות. 200,000 דולר בירוק. הכל. 10, 10, 10, 20 כאלה. 200,000 דולר. מה היא תעשה עכשיו? פלצרה. תקחי את זה. אולי איזה גוי איבד פה? 200,000 דולר. משמיים, לא? קיבלת מציאה משמיים? מתנה משמיים, 200,000 מזומן? לא, אולי איזה יהודי? איבד את זה. מה עושה בת ישראל? בורחת? לא. אני אשב פה. אני בת מלך. אולי מישהו איבד, אולי יהודי איבד, אני אחכה. התפסם הסיפור הזה בגדול. אם תהנה עם הכסף, כולה תהילים, עוד פעם. שעה אחת בצהריים, גם עוד פעם תהילים. לא אוכלת, לא שותה, אולי יבוא מישהו. רבע על ארבע אחרי הצהריים, עוד פעם תהילים. עוד פעם תשקיעה. זה לא זזה. בלי לשתות. והנה מגיע אדם מבוגרי, עם מגבעת ככה, עם גולה, רץ כל כולו, יושב לידה, יושב. אוי, אוי, השתקלה עליו, מה יש לך? אוי, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? את רואה אותי מבוגר. תראי, כמו בערב אחרתי דירה שלי בית בגן. את הדירה מחרתי, קיבלתי 200,000 דולר במזומן, קיבלתי. ובבוקר אני נסעתי באוטובוס, תשים את זה במקום אחר. ולא יודע, אני שכחתי, נעלם לי הכסף. באתי לאותו מקום, נעלם לי. איפה נפל, לא יודע. אולי באוטובוס, חיפשתי מקומות, לא מצאתי. עברתי גם פה, אני אבוא לפני השקעה, נראה. כמה זה היה? אומרת לו, 200,000 דולר. איך זה היה? עשיריות. תשמע, ברוך השם משמיים. באת המקום טוב. הזדמנתי כאן, מי הבוקר אני בו? מי רבל 11? הוא, מה את אומרת? קחת החבילה. הוא פותע את החבילה. הוא מחה גדול, סופר את העשיריות. יש כאלה סופרים, יש כאלה אומנים לספירה, כן? סופר 10, 20, 100, 150. לא לאט לאט עוד פעמיים שעורי טעינו. 200,000 בדיוק. שאלה זה בעיה, בלכות שלו, אתה מתי ידולך, מה קוראים לך? ברקוביץ', לא משנה, אולי שומע את זה גם כאן פה. ברקוביץ', איפה את גרה? בירושלים, מהשערים, סמינר כך הישן, כל הפרטים. הוא,
מירי, את בחורה נהדרת וטובה. אני מאוד מודה לך על מה שעשית. מירי, אבל 11 פרוח חיכת היה. מה שאני מאוד מודה לך. תודה רבה לך. מסתובב אלך. מה זה? תן לזה עשירייה? מעשר ראשון? תרומת מעשר? מה? שמרה לך את זה. כלום. שם בכיס, תודה רבה, ברכות. מה אומר כתובת ישראל? בא לבית, לא אמרה כלום. כלום. זכיתי במצווה נטו. זכיתי. לא אמרה, מה? מי אדם הזה? כלום! 200,000 מזומן בידיים שלה. עשיתי מצוות השבת עבדה. אדם כזה, אין לו. לא יביא, לא יביא לי, לא צריך גם לגזב. נגמר הסיפור. פה מחיל הסיפור, למעשה. כעבור שבעים, שלוש, מגיע שטחן להורים שלה. תהי, דיבר אבא שלה, בת שלה, בת טובה יש לכם, יש לי, לא משנה, טובה, טובה, כן? שטחנים מטפלים במה? ב-19 ו-20 עונה. מה עם שידוך שלה? יש לי בחור בשבילה מצוין. לומד בחברון בירושלים, משבילה מצוינת מאוד, בן 22, בחור נחמד וטוב. אולי פגשו ביניהם, עשו ברור קצר, משפחה נהדרת, בבקשה, נפגשים. נפגשים פעם ראשונה, בחור זורם, בן ישיבה רציני, בחורה טובה, פגישה ראשונה, שנייה, רביעית, הכל בסדר. 4 פעמים, הכל בסדר. שמה לפגש 400 פעם? מה, הגובה השתנה? עולה עוד 20 פעם. אני ראיתי את זה כבר, מה? זה, אין לכם כפים, מה אתה רואה יותר? עוד עלי פגש, עוד 200 פעם. פעם חמישית, ככה הסיפור היה, עושים מפגש הורים. זאת אומרת, הוא משתעתן באים להורים של הקלה, ומדברים על אירוסים, וחתונה בדרך שאין בו, ככה מדברים. טוב. קלה מוכנה לכל. בית שלה, בית של בני תורה, מגיע אבא שלו, אמא שלו, להורים שלה, יושבים. זה הקלה, חתן יחד גם כן. ידברו ביניהם. מה? אין כסף. דירה בזכירות, זה הרי ברור. ריהוט, ניקח מה שאפשר, חוץ חדר שנה חדש, ככה מקובל לעשות, מהמתנה תחתונה, כמו כל עם ישראל.

סבא קמצן? מה הנכד שלו יהיה? ואפילו לא מנה שלום אפילו. ראה אותו, אמרו. שכח? היא לא מאמינה. זה אותו אחד שמעת. שתקה. הוא ככה פתובה, כן, מה סיכמתם ביניכם? דירה בסחירות עד שנייה. מה שמור רבותיי, שמור, שמור, שמור. יש לי פה בכיס שלי, בענק שלי פה, הבאתי בתיק שלי, 200 דולר מזומן, הבאתי פה. כל זה בשביל הזוג הזה. מזומן למתנה. למה? ספר לכם מה. ואז הוא סיפר. את הסיפור שלו, עבד לו הכסף. הוא התייאש מזה. והוא ראה אותה שומרת. כל היום. שמרה על זה. אומר, ניסיתי אותה. שתגיב לי משהו. אולי תגיד לי, תן לי משהו. הייתי נותן לה, עשירי, נותן לה. מוציא לה, עשירי, נותן לה. מה? למה לא? מגיע לה. לא ביקשה כלום. כלום. הייתי בת ישראל קשרה, צדקנית. מה אני אעשה? יש לי נכד. הלכתי לשטחן. ואמרתי לו, תנסה לעשות שידוך בין הנכד שלי לאותה בת. ואם זה יצא לפועל, כל הכסף בשבילהם. היא הקלה הזאת. אומרים את המצד, שאתה קשת, שאתה קשת, צדקנית. פתאום, כולם מסתכלו עליה, קודם כל. מה, מירי, מה עשית? איך לא דיברת? למה אני אדבר? בשביל מה אני אדבר? מי שעושה מצווה, רואה את הקדוש ברוך הוא, להחזיר בחזרה. לא אומר, מה אני ארוויח? מה הסוף? תקבל את הכל גם. את הכל תקבל. תהיה בן של מלך. אתה מבקשת? הלו, אני לא שומע חינם פה. מה נראה לך? שתי מילים ככה בתצלות? קבלי הבעיה, קבלי עשייה פתוחי. גם טוב. תפסיד את הכל. אמרו לפני מלכויות, אני רוצה שתהיו צוות שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. ראש שנה, אבא, אנחנו איתך ביחד, איתך, איתך, איתך עד הסוף. לא עושים מה אני רוצה, מה אתה רוצה ממני. יראו בי, זה יהודי, יהודי הזה צדיק. הוא לא אוכל במקום אסור לאכול. הוא מלך, הוא מלך, הוא מלך. סיפר נהג מונית בדקר. איך הוא חזר בתשובה? הוא לקח אישה מורה, עם בת בת 4-3, מבני ברק לבלינסון. הוא סיפר, נהג מונית דבר, המונית, צריך לנהגים דברים, נהג זה, הוא בהם נהגיה, לא? מה מדבר? הוא אומר, לוקח את הרחוב השומר, אני אומר לה בדרך, מה קוראים לך? מיכלי. אה, מיכלי קוראים לך. מדבר לידה קטנה, אמא של הידה. הוא בין הסוכריה לאכול. סוכריה. מסתכל סוכריה לאכול. אמא, מה יש פה? הוא אומר, לא מבין, מה היא שואלת שאלות? מה? סוכריה. לא, היא לא אוכלת בלי הכשר. מה? מה זה הכשר, הוא מסביר לה? מה זה הכשר? מה זה לא בשר? לא, מסבירה לו. צריך שהכשר שמותר, המוצר הזה, אין לו בעיה הלכתית. ופה אין פה הכשר. אומר לה, טוב, מה זה הכשר? מה ירצו? השגעת הבדץ, בית דין צדק. כמה רחוב השומע, פנה ז'בוטינסקי, עצר בפינה שם הקיוסק, עצר. ירד למוני לקיוסק, אני ארצה. תן לי חבילה סקרות עם הכשר של הפצץ. אולי מה זה? בדץ, אז הוא התבלבל. טוב, הבינה, תקח. חסת המונית, מבילה. רגע, אמא אפשר? בת 3-4 ילדה קטנה, מסתכלת? כן, אפשר לאכול. עוד לא אכלה את זה. ברחב, שקוני אבי דברו. אכלה אחת, ועוד אחת, ועוד אחת. הוא עצר בכניסה לבלינסון. אומר שמו, אני בן 45. רואה משהו, לא יכול להגיד לעצמי, לא. אוכל, חייב לאכול. לא יכול לטפק. ילדה קטנה! אוהבת סוכריות. מתוק, אוהבת. זה מתוק, היא אוהבת. הנה, אכלה עוד אחת. ואומרת, בלי אכשר אינו אוכלת, זה בת מלך. איפה קונים את זה, אמר? איפה רוכשים את זה? חזר בתשובה מזה. מי שיכול להגיד, לא, זה בן מלך. מי שאומר כן, אז הוא הולך כל הזמן אחרי הזרם, כל הזמן. ראשנה, להרגיש, אנחנו לא עם ישראל עוד אחד. לא, אני בן מלך. סיפור שהיה. קיבוץ לא אומר אותו כאן. בצפון. הוא סיים את התיכון, הצבא מהסיירת, מטכ"ל, שהם אוהבים את עד הסוף לעשות. חתם קבע, הוא מלך הארץ. בקיבוץ, אין דת. בכלל.
הנה בן אבא שלו.

0: הוא סיפר, מזעזע.
1: מול אבא?
0: לא אבא, קורא שמעון. תראה, אני מתחתן עוד חודש. מתחתן. בחתונה נעשה. לא צריך בנו משהו, שמה לא... אין וורט לעשות.
1: עם מי?
0: עם מרינה.
1: איזה מרינה?
0: מהקיבוץ, כן, זאת מהולנד.
1: אבל היא גויה, אומר לו. תסכה עליו. אבא, מה אתה מדבר? מה זה גויה? היא לא יהודיה.
0: רגע אחד. מפריע לך משהו?
1: מה זה גויה?
0: אתה שומר כיפור או חמץ פסח?
1: אתה שתבר.
0: אני לוקח את אני אישה. אבא ראה שהוא באמת קיבוציק, אבל... לא, זה... שמע, דקה, בוא איתי. מה, אבא מבוגר, קיבוציק כזה, פתאום נהיה מרוגש, נהיה לבן, בוא. לקח אותי לחדר השני. כולו רועד, פותח את הארון. ארון. קח את המגירה, חיטת שלו, מוציא שק ישן. אני מסתכל עליו, אני איש צבא, מה? מוציא ארנק ישן, מפנים, כולו רועד. פותח אותו, תמונה של אדם עם זקן בכובע, רב. אמרו לו, זה אבא שלי, סבא שלך, הולך בשואה. הוא נהרג בשואה על יהדות. ואתה לוקח גויה, זה אבא שלי. ראיתי את זה ככה. תרנק קחתי ממנו, נתתי בכיס, אבא להתראות. והלך. והלכתי, זה סבא שלי. סבא שלי ככה נראה. התחיל להרהר ולהרהר. נסע לירושלים. התחיל ללמוד יהדות. כן. חזר אחרי תקופה, חזר בחזרה, לאבא שלו. נו, מה איתה? אמר לו, עזוב, מה איתה? מה איתך? אמר לו, הבן שלו. היא כבר הלכה מן אחרי שתי דקות. מה, אבל לא מן אותך. אבא שלך נמצא בארון, אתה מחבא אותו ממני? תגיד לי, כזה סבא. תגיד אם הוא היה פעם, נראה אותו. אם אתה לא יכול, אני יכול. אם אתה לא יכול להמשיך את הדרך שלו, אני כן יכול. למה הוא נמצא בארון? אמר לו. למה הוא בארון? למה הוא נמצא באיזה מחסן מסכן? סבא שלי! הלך בשואה. אני אמשיך אותו. אני אהיה בן תורה כמוהו. תראה אותי עד בדיוק כמוהו. אני אחת כמו הסבא שלו. חזר בתשובה, בגדול. בן מלך, תגלה מה אתה. אתה יכול! אתה יכול להגיד לא. אתה יכול להגיד כן. אמרו לפני מלכויות. זה עם ישראל. הנשמה הפנימית שלנו... של מלך. לא נשמה של אנשים שמפחדים מכל דבר, להתמודד. הוא חשב בדור שלנו היום. הוא מודע על האמת. תהיתי, אני חוזר שכיוון חדש. מה זה יהודי? על שם יהודה, נכון? יהודה מה עשה? מודע על האמת. צדקה ממני. תודה, מה הבעיה? יכול להגיד, כן, אני צודק, אני רוצה להתחזק. יהודי יש לו שורשים, אנחנו פשוט. מה זה אברהם העברי? מה זה העברי? עברי כולם עבר אחד, אני עבר שני. כל העולם שלי, אני אמצא מקום אחר, אני בן של מלך. ראש שנה, נחזיר את המלכות. מלך לא יורד דברים קטנים, מלך לא מתרגש, מלך לא כועס. מלך זה עולם אחר. ראש השנה? ראש השנה מתחברים אליו? אנחנו לא סוג ד', סוג א', א'. שיש לו תורה? פעם דיברתי באיזה מקום, מילה קטנה, לא משנה פה. אני שאלה לי שאלה קטנה, אנשים חשובים מאוד. מה זה מילה ישראל? מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, בית המשפט לישראל, כל מקום. ישראל אותנו מלווה, כל מקום. שוטר, ישראל, לא? כל ישראל. מה זה ישראל? מה השם ישראל? מה זה מילה ישראל? מה? אז זה אמר לי ככה, זה ככה, אנשים אגב חשובים, לא אומר כמיהם. אנשים חשובים מאוד. גם הוא אמר, צודקים, צודקים, נכון. אבא שמה טוב. שואלים אותך, אדוני, מי אבא שלך? לא יודע. מי אמא שלך? מה, אתה אסופי, תפסו אותך בזה בינה? מי ההורים שלך? לא יודע. אנחנו בתפילה אומרים, 18, אלוהינו ואלוהי אבותינו, שלנו אבות, מי אלה אבות? קחת המילה ישראל. יוד של ישראל זה יעקב ויצחק, זה ביוד. שין זה שרה. שרה אמנו. רש זה רחל ורבקה. א' זה אברהם, למה את זה לאה? רגע אחד. אנחנו נמצאים מדינת ישראל? צבא גדל ישראל? המילה ישראל זה מי אבותינו? מי אבותינו? זה אבותינו. הם, ונסתכל הלאה עוד דבר, מה זה נקרא מלכות של הקדוש ברוך הוא? שם השם ישתבח שמו לעד, יוד קי ואף קי, זה 26, נכון? יוד, עשר, חמש, ואף שש, חמש, 26. זה שם השם. שים לב טוב. קח את המילה אברהם. אברהם כמה אותיות? חמש, לא? אברהם, חמש. חמש, אברהם. יצחק, ארבע, תשע. יעקב, ארבע, 13. זה אבות. בואו נעבור לאמהות. שרה, 3. רבקה, 4, 7. לאה, 3, 10. רחל, 3, 13. יחד, 26. אבותינו זה בורא עולם. זה לא יחד? תמלכוני עליכם? בשם שלהם הופיע הכל. אנחנו עושים דברים שאנחנו בני מלכים. אנחנו לא עובדים בעירייה, בחוץ, שם בספארי. לא, לא, לא. זה תן מישהו ער. בספארי זה לחיים, יש עובדים. אלה מורים. חפשים מה לאכול. אנחנו עובדים, אנחנו, ראש העיר עלינו קטן. עובדים עם בורא עולם ביחד, עם מלך של מלכי המלכים. עובדים, עובדים מועלים הקדוש ברוך הוא. איי, איי, איי, אנחנו בני מלכים, עם ישראל, בני מלכים. ראש שנה אתה מגלה, אתה יודע מי אתה? אתה יודע מי אתה? אתה יודע מי אתה? נסע אחד ברכבת מקירת שמונה לדרום. פעם הוא שלא נסע. ילד בן 17, ככה, בן מפונה, בן עשירים. יש כרטיסים, מחלקה ראשונה, שנייה, שלישית. כמו לבא שלו, כך מחלקה ראשונה. זה, מחלקה ראשונה. פעם הוא תיישב שם. הרכבת עושה, הוא ילד לבד, משתעמם, אז הוא תחיל ללכת בקרונות, כן? יוצא מכאן, לקרונה, לקרונה שני, שלישי. יש בסוף קרון, בלי כיסאות. שם כל האנשים שמתפרחים, אלה שבלי כרטיסים מתגנבים, שם יושבים, כן? כל אלה יושבים שם. כל אלה שאין כרטיס, נכנסו מהחלון, שם יושבים בחינם. אבל מה? הם כולם שרים שירים, ארפחים, נוער. הגיע אליהם, הוא טוב לפה. אומנם בלי כיסאות, אבל מה? כולם שרים, שרים כאלה, שרים ים תיכונים, טוב לא איתם. פתאום שריקה, מגיע פקח. אין כרטיסים, כולם בורחים. זה לפה, זה לשם, הם גנבים. הוא גם ברח. התיישבת על זה כיסא אחד, חצי בחוץ, הוא לא מן הגנבים, הוא בן טובים, הוא כמוהם. חצי גוף בחוץ. הגיע הפקח, תפס לו, הוא ענה, מה אתה רוצה? רוצה כרטיס? כן, כן, כן. תראה לי אותו. הוא מוציא לו, מה? כרטיס שילמת? כן. אדוני, אתה, מה עושה פה? זה מחלקה ראשונה. מה אתה עושה כאן? אתה מחלקה של מלאכים, אתה יושב פה? עם אלה פשוטים? מה, באמת כן? פה זה אנשים שגנבים. לך למחלקה א' א'. צריכים לגלות מי אנחנו, רבותיי. ראש שנה. לכן, אתם לא כועס. הוא בן מלך. לא כועס. תמליכוני עליכם, אני נציג שלך. תן צדקות בשמחה. מתפלל בשמחה. לא אוכל דבר אסור לאכול. בשמחה גם כן. אני לא... גם ילדה קטנה יודעת לעצור את מה שיש. רבותיי, אתה עושה מצווה, עוד מצווה אחריה, עוד מצווה. תצא למלחמה, אמרנו. מלחמה קבועה כל הזמן. תצא. אין לו יכול. יש לא רוצה. אין לו יכול. אתה מגלה פתאום, איזה עולם יש לך? מי אבא שלך? מי אני? איזה יחוס יש לי? אני בן של מלך. ותצא. לא תשכח במיטה שלך. תכיר את האבא מהמיטה, קום, תעלה בדברך. תצא ותרגיש. זה ראש שנה. ואז יוצאים בהרגשה כל כך טובה. אבא, אבא שלנו, הכל אתה יכול לתת את החיים, את הבריאות. אני איתך, אני עושה מה שאתה רוצה, אני איתך. תן לי שנה לחיים, אראה לך, אני אעשה צדקות, אעשה מצוות, תפילה. קשר אליך את בך, זה ראש שנה. זה פסוק. אמרו לפני המלכות, תמליכוני עליכם, ישראל בני מלכים. יהי רצון, שנזכה נעשה רצונו כרצונו. זו בלבב שלם. ונראה, השם אומר הכל הארץ. יהיה שם אחד ושמו אחד, וכן יהיה רצון בנו, אמר אמן.
2: האזנתם להפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
3: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת

0: לכבוד שבת קודש.
1: עכשיו בערוץ 2000, תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
2: ערוץ 2000,
3: אנחנו נמצאים בפרשת כי תצא. אלמוג איתנו. שיעור תל אביב, יום שלישי, תשפ"ג, בורוכוב 23. כי ייקח איש אישה חדשה. מזל טוב. פרק כ"ד פסוק ה', כי ייקח איש אישה חדשה. התורה פה מספרת לנו מה קורה כשאדם זוכה להתחתן עם אישה חדשה. מה זה חדשה? מה, ניילון? לאו דווקא, אלא חדשה בשבילו. פרט למחזיר גרושתו. אוקיי, התחתן עם אישה חדשה, בואו תראו מה התורה שלנו כותבת, הוראות הפעלה. לא יצא בצבא. דבר ראשון, לא יצא בצבא. זאת אומרת, לא מתגייסים בשנה הזאת. בפשטות. ולא יעבור עליו לכל דבר. זה הוראה שנייה. לא יעבור עליו לכל דבר. מה זה? אומר רש"י, לאו דווקא להתגייס למלחמה, אלא אפילו שירותים נוספים, עבודות נוספות שקשורות למלחמה גם לא. למשל, לסלול כבישים, לספק אוכל לחיילים, סנדוויצ'ים, גם לא. זה נקרא ולא יעבור עליו לכל דבר. לא רק לא להתגייס למלחמה בפועל, אלא גם לא לסייע בכל מיני אפשרויות. הוראה שלישית, נקי יהיה לביתו שנה אחת. מה זה? מה זה נקי יהיה לביתו? אה? המפרשים מסבירים, לא משלם מיסים בשנה הראשונה. נקי. נקי מתשלומי מס. ככה אומר המלבים. הוראה רביעית, ושימח את אשתו אשר לקח. שנה שלמה, יש מצווה לחתן שלקח אישה חדשה, לשמח את אשתו אשר לקח. זה הפסוק שהיום אנחנו רוצים לדבר עליו, ואני בעזרת השם אנסה ללמוד איתכם את הפסוק הזה מחדש. עד כאן פשט. עכשיו בואו ניכנס. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא. ככה מדברים? לא יצא בצבא, לא יצא לצבא. עברית, עברית, דקדוק. מה זה לא יצא בצבא? לא יצא לצבא. איך מדברים, נכון? ככה, לא? מה זה שהתורה כותבת לא יצא בצבא? שאלה ראשונה. ולא יעבור עליו לכל דבר. המלבים אומר לא משלם מיסים. אז למה לא לשלם מיסים? היה צריך להיות כתוב ולא ישלם מס. ולא יעבור עליו לכל דבר. שלוש, נקי יהיה לביתו שנה אחת. גם פה אני לא כל כך הבנתי. מה זה נקי? מה זה נקי יהיה לביתו? אמרנו שנקי יהיה לביתו, הסברנו שהמלבים אומר ממיסים. אז תגיד שלא ישלם מיסים. למה זה נקי? נקי. מה זה המילה הזאת נקי? ושאלה אחרונה, ושימח את אשתו אשר לקח. גם פה לא הבנתי מה זה אשר לקח. ושימח את אשתו. הוא התחתן כי ייקח איש אישה חדשה, אז נא לשמח את האישה. איזה אישה? אמרתי לך, את אשתו, את אשתך. למה התורה צריכה להוסיף ושימח את אשתו אשר לקח? מה זה ברור שזאת אשתו שהוא לקח אותה, אחרת היא לא הייתה אשתו. האם השאלה מובנת? הבנתם את השאלה? אז אני חוזר שוב על השאלות. שאלה ראשונה, מה זה כי ייקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא? היה צריך להיות כתוב לצבא. ולא יעבור עליו לכל דבר. אם הכוונה כאן שהוא לא צריך לעשות שירותים נוספים, אז תכתוב ולא יעשה כלום. ולא יעבור עליו, יעבור. מה עובר בדיוק? שאלנו אחר כך, נקי יהיה לביתו שנה אחת, אם הכוונה היא למיסים, אז תכתוב ולא ישלם מס, ושימח את אשתו אשר לקח. מה פירוש המילים אשר לקח? לכאורה המילים מיותרות. ברור שהוא לקח. אלון, ברוך הבא, ברוך הבא, עשית בשכל. זה פחות או יותר, או, או. ערב טוב, ברוכים תהיו. זה השאלות. עודד, אנחנו כבר אמרנו את השאלות כמה פעמים עד שבאת, רצינו להרוויח זמן. אז בואו נתחיל עכשיו את השיעור. אני רוצה ברשותכם, יש פה כמה נקודות מאוד חשובות. כי ייקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא. לא כתוב לצבא. התורה כאן, ברור שאתה לא אמור להתגייס לצבא בשנה הראשונה שאתה מתחתן. אבל לא כתוב כאן לא יצא לצבא, אלא לא יצא בצבא. מה הפירוש? כשאתה עכשיו מתחתן, אתה מופיע עכשיו מול אשתך, עוד מעט יהיו ילדים, לא יצא. אל תופיע, אל תתנהג, אל תתנהל בבית שלך בצבא, בהנהגה של צבא. איזה הנהגה יש בצבא? פקודות. יש מפקד, משמעת, רסר, ויש חיילים. אומרת התורה, כי ייקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא. אל תוציא את עצמך, אל תתנהל בבית בצורה של צבא. פקודות, הוראות, הנחתות. בצבא יש פתאום הנחתה. באמצע הלילה, כל החיילים צריכים לקום באמצע הלילה, יש עכשיו עושים ריצה לילית. למה? ככה. כי יש פה מפקד ויש חיילים ונא להיות ממושמעים. צבא בנוי על משמעת. גם בית צריך משמעת, אבל לא ככה מנהלים בית. בית לא מנהלים עם פקודות והוראות. למה? כי כי בית צריך להיות התנהלות של שני חברים. אין תביא לי, תעשי לי, תלכי, תזוזי, תזוז, תעוף. אין כאלה מילים בבית. עודד, אתה מסכים? בית צריך להתנהל בשפה של חברים, לא בשפה צבאית. רבותיי, זה נשמע פשוט? זה ממש לא פשוט. אתה יכול לשמוע זוגות שאיך האישה מדברת לבעל ואיך הבעל מדבר לאישה? הוראות! תתלה כביסה! תתלה כביסה! מה, רקמתי, חכי, תני לי להשתתף. תתלה כביסה, אמרתי לך. ילדים בבית שומעים אמא, בום, לאבא. זה צבא. זה נקרא לא יצא בצבא. יש אפשרות אחרת, שפה של חברים. אלון, איך חברים מדברים? אני אשמח אם תסכימי, אם תוכלי להכין לי משהו לשתות. אני אשמח אם יהיה לך אפשרות להכין לנו משהו לערב לטעום. אני ממש אעריך את זה אם יהיה לך אפשרות לעשות א' ב' שפה של חברים. אני רוצה לומר לכם שהשפה הזאת היא לא מוכרת בהרבה מקומות. פשוט אנשים לא מכירים את השפה הזאת לצערי. מעתיקים את הצבא לבית. והחידוש הוא שלא רק בין ההורים עצמם, אלא גם הילדים, ההורים והילדים, לא אמורים לדבר בשפה של צבא. איזה כיף זה שאתה שומע אבא אומר לבת שלו, מתוקה שלי, אני אשמח אם תסדרי את החדר שלך. עודד, לא עובד? ברוך אתה אדנו, ילוהנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל זה חינוך. יפה מאוד. אבל זה חלק מהשחרור, לדבר לילדים בצורה בוגרת. תדעו לכם שכשאנחנו מדברים לילדים בצורה של מפקדים, זה מה שגורם להם בהמשך להתחצף ולהחזיר בחזרה. כשהם גדלים, תנקי את, תעשה אתה, שהוא יעשה, לא בא לי. אנחנו חושבים שנתת פקודות וזה יתבצע. בוא נה, אתה אבא בומבסטי. כן, זה עובד חצי שנה כשהם עוד תינוקות. כשהם גדלים, השפה הזאת גורמת להם רק להתנגדויות, להתנצחויות. כי כמו שאנחנו לא רוצים שישתלטו עלינו, גם הילדים שלנו לא רוצים שישתלטו עליהם. יש לנו נשמה, והנשמה שלנו היא בת חורין. לכן, מאוד חשוב, מאוד חשוב, כמה שיותר שפה של חברות בבית. בין הבעל והאישה, בין ההורים לילדים, וכללית. תדעו לכם שגם בלימודים, המחנכים הרבה פעמים משתמשים כביכול להטלת המשמעת בכיתה. בוא הנה, תכתוב על הלוח, תביא את המחברת, תלך, תחזור, תכין תה, תלה. והילדים מפחדים מהמחנך שלהם, כי יש מעליו מנהל ויש מעליו ככה, אבל זה לא חינוך. זה לא חינוך. הם גם לא מתחברים ככה למחנך. דווקא מחנך שפונה לתלמיד שלו ואומר לו, יוסף, כן, יש מצב שאתה תביא לי בבקשה גיר מהמשרד? שאני אוכל לכתוב על הלוח? אני ממש אעריך את זה. וואו, לימדת את התלמידים שלך איך מדברים. מתניה, יש מצב שאתה בהפסקה תסכים לקחת מטטל לטטות את הכיתה? כי המצב נראה קטסטרופלי. זה ממש יהיה יפה מצדך, אבל רק אם אתה מסכים. כמה אחוזים שמתניה יסכים? עוד אחר כך המחנך מתקשר להורים. שלום, זה אמא של מתניה? איזה בן מיוחד יש לך? איזה מידות? את יודעת שהוא היום טיטה בהפסקה את הכיתה? היה כיף להיכנס אחר כך לשיעור בזכות הבן שלך? מגיע לו נשיקה לילד הזה. קנית אותו לכל השנה. זהו. לימדת אותו איך מדברים, איך מפרגנים. הכל לא יצא בצבא. אל תביא את הצבא לחיים שלך, תשאיר את הצבא בצבא. בחיים שלך תהיה נחמד, תהיה חבר. זה נשמע הכי פשוט, וזה הכי לא פשוט. אנשים לא רוצים לדבר ככה. כי זה מצריך אותם טיפה לחשוב, טיפה לעבוד על הפה שלהם. אבל אין מה לעשות. זוהי השפה, שפת החברים. זה יסוד א' ב' של בית. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא. לא יצא לצבא. בצבא, בבית שלך, אל תביא צבא לבית. זה ממש גורם למרמור. אתה יכול לשמוע בעלים ממורמרים. הם עושים בבית מה שצריך, אבל למה לבקש ממני ככה? את רוצה עזרה? את רוצה עזרה שאני אקלף תפוחי אדמה? אין בעיה, אני אקלף תפוחי אדמה. אני אקלף גם את הגזר. אין בעיה, אני אקנה מה שתגידי. אבל למה ככה? למה כזאת גישה? למה לצעוק? למה לא להגיד, בעלי היקר, אני אשמח אם תוכל לעשות לי קנייה של ירקות. אני אשמח אם תוכל לקחת אותי. אני רוצה ברשותכם לעבור ליסוד הבא. כי ייקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא, זה א', אומרת התורה ב', ולא יעבור עליו לכל דבר. בן משה, מה זה ולא יעבור עליו לכל דבר? לא יעבור עליו, מה לא יעבור עליו? ולא יעבור, מי לא יעבור, מה לא יעבור? בואו תשמעו משהו. לפעמים יש מצב בבית, כן? שהאימא מספרת לאבא, אתה יודע, יש לבן שלנו עכשיו מבחן והוא לא שולט בחומר, מה אתה אומר, מה עושים? האבא שמע והעביר את הדבר עליו. זה לא נגע לו, זה עבר עליו. הוא נתן לזה להמשיך הלאה. לא קשור אליי. מה זה קשור אליי? אתה יכול לראות את האבא בא הביתה, רואה מה זה בכביסה, מלא כביסה, ממשיך הלאה. זה עבר עליו, זה עבר מלמעלה. למה? אתה שואל אותו למה זה ככה? למה זה... לא ראית שיש פה מלא כביסה? לא קשור אליי. שאשתי תטפל בזה. אומרת התורה ולא יעבור עליו. אל תעביר את הדברים מעליך. שכל דבר בבית יהיה קשור אליך, כן. הניקיון כן, אכפת לי מהניקיון. חינוך כן, אכפת לי מחינוך. פרנסה כן, אכפת לי מפרנסה. הניקיון של הילדים, מקלחות כן, גם אכפת. ולא יעבור עליו. אל תעביר דברים מעל הראש שלך ותגיד, לא קשור אליי, זה עבר מעליי. לא! אתה, כבוד האבא היקר, כל דבר בבית, לכל דבר, אל תעביר אותו עליך. הבנתם מה שאמרתי? אתה יכול לשמוע הרבה אנשים שבבית שלהם, זה, הם קוראים לזה ראש קטן. זה לא שלי. לא התחום שלי. לא קשור אליי. תסתדרי, תעשי, שילך, שיחזור. לא, אני לא מבין בזה. זה מעניין אותי. זה לא התחום שלי. זה לא אכפת לי. אין כזה דבר. כל מה שיש בבית, קח אחריות. תגלה אכפתיות. וואו, זה כזה, כזה חשוב, רבותיי. מאוד חשוב, מאוד חשוב. מאוד. אני רק אתן לכם דוגמה כדי שתבינו על מה אני מדבר. כן? הבת שלי. רצתה לה, יש לה חופש. החופש עכשיו נגמר, אמור להיגמר עוד מעט. עוד לא התחילו הלימודים. רצתה ללכת לבריכה. בריכה בנחשונים. יש שם בריכה. טוב. איך היא תגיע לבריכה? יש אוטובוס, יש הסעות, יש. אוקיי? מה אתה עכשיו עושה? הבת שלך רוצה לנסוע לבריכה, היא הרימה טלפון להסעה, קבעה עם ההסעה במקום מסוים, ועכשיו היא צריכה להגיע למקום הזה, אבל אתה לא יודע מי נמצא בהסעה, מי זה הנהג, איך הנהג, מה נהג. מה אתה עכשיו עושה? הבת באה אליך, אומרת לך, אבא, אתה יכול ללוות אותי לכיוון ההסעה? הסעה למה? לבריכה. מה זה קשור אליי? את רוצה ללכת לבריכה, תקבעי מי שאת רוצה ותסעי לבריכה. כן אבא, אבל אני רוצה שיהיה לי ליווי, אני לא יודעת מי זה הנהג ואם הוא יבוא ולא יבוא וכן יבוא. מה אתה עושה בכזה מצב? אז יש אבא שאומר לאמא, סליחה, תעשי לי טובה, אין לי ראש לבריכות של הילדה הזאת, את רוצה את להביא אותה את? הוא אומר לבת שלו, ביתי היקרה, תקבעי עם חברה, אין לי עכשיו כוח ללכת איתך, ללוות אותך. זה סיפור שהיה לי השבוע. מה שעשיתי, אני הייתי באמצע לנוח צהריים. ההסעה הייתה אמורה להיות בשתיים וחצי, ברחוב רבי עקיבא, פינת עזרא, פינת רבי עקיבא. צריכים לקחת אוטובוס 160. התלבשתי, רצתי עם הבת שלי לתחנה של האוטובוס, מחכים, מחכים, מחכים, 2:25, סוף סוף הגיע אוטובוס 160, אני והבת שלי עולים, מגיעים לרחוב עזרא, פינת רבי עקיבא. מחכים. אני עומד, כן, במקום לישון, הייתי באמצע לישון צהריים. תכננתי לישון. מרימים טלפון לנהג אז, שלום, אנחנו כמו שאמרת לנו להיות בשתיים וחצי ברבי עקיבא עזרא. אוקיי, אני אתעכב. אני אתעכב טיפה. אני בדרך, אני טיפה אתעכב. 2:40, עוד טלפון, שלום, ואני עם הבת שלי עומדים שם, בפינה של, איפה שהוא אמר, עזרא פינה, שלום, מה קורה? כן, אני בדרך, אני כבר מגיע, כן, אני בדרך, כן. 14:50, שלום, מה קורה? מה איתך? כן, כן, אני מגיע, אני ברחוב, כמה רחובות לידכם, אני כבר מגיע. 3, שלום, מה נשמע, מה קורה? אנחנו מחכים לך, אנחנו בעזרה, פינת רבי עקיבא. כן, כן, אני מגיע. 3:10, אני מרים טלפון, מה קורה? עברתי ולא ראיתי אתכם. מה? מה אמרת? אני ב2:30 פה מתבשל בשמש, אני והבת שלי. אני מחכה לך, אני מרים לך טלפון כל רגע. איפה אתה? איפה אתה? מחכה איפה שאמרת לי. עזרה פינת... כן, עברתי ולא ראיתי אתכם, אז המשכתי עליו. אמרתי לו, אז היית מצלצל אליי, יש לך את הטלפון, אתה רואה שאני משגע אותך בטלפון. ראיתי את הבת שלי שהיא כמעט בוכה. זהו, עשה עליך? מה עכשיו אתה עושה? אני יכול לעשות ראש קטן. תראה, חצי שעה, ניסיתי. לא הלך, ניסיתי. הביתה, נו, בוא נקנה לך ארטי, כי יהיה בסדר. אל תדאגי, נקנה לך מה, נפצה אותך. לא! ולא יעבור עליו לכל דבר. לכל דבר, אל תעביר את זה מעליך. קח אחריות, תדאג לבת שלך. היא רוצה עכשיו בריכה, תהיה איתה. הבאתי מונית של חבר, שלום, מה נשמע? אפשר, אתה יכול לבוא לקחת אותנו? חבר מתוק, נשמה שאין כדוגמתו, אני בא. ברכב, חבר, יותר טוב ממונית. לקח אותה עד הבריכה יחד איתי, שמתי אותה בבריכה, נשמה, שיהיה לך יום נעים בהצלחה שתעני. חזרתי הביתה. אתה יכול להיות ראש קטן, בריכה, מה זה קשור אליי? זה לא התחום שלי. אני... לא, אתה אבא! אתה אבא! אז אל תעביר דברים מעליך. תיקח אחריות ולא יעבור עליו לכל דבר. לכל מה שיש בבית, קניות, בישולים, עזרה, כביסות, כל מה שצריך בבית, אתה שם. וואו, זה נקודה מאוד חשובה, כי יש לנו טבע שקוראים לו לעשות ראש קטן. ראש קטן, לא, זה לא התחום שלי, לא, זה לא קשור אליי, אני לא מבין בזה, תעשי מה שאת רוצה, זה לא קשור אליי, סומך עלייך. לא, לא ככה. בן משה, אתה מסכים? דבר השלישי, נקי יהיה לביתו שנה אחת. הוראה שלישית לחתן. מה זה נקי יהיה לביתו? המלבי מסביר, שנה ראשונה פטור מלשלם מיסים. כך אומר המלבי, נקי מלשלם מיסים. אני רוצה ברשותכם לומר פה הסבר נוסף, קצת כואב, אבל אני חייב להגיד אותו. לצערי הגדול, את חטאי אני מזכיר היום. אני לא נקי. אני בא הביתה כל היום עם הפלאפון. שלום, רב, רציתי להתייעץ איתך. רב, רציתי לשאול. רב, אפשר לשאול אותך ש... אבא, אבא, אבא, אבא, אין אבא. איפה אבא? אבא עם כל העולם ואשתו. אז אני עם, עם עם ישראל, יש כאלה עם העבודה שלהם. הם נמצאים בעבודה, את כל הבלגן של העבודה, הם לא גומרים את העבודה בעבודה. את כל הבלגן בעבודה, הביתה, אז הוא הגיע הביתה, והוא נמצא בבית. כן, מה רצית? רק שנייה, שנייה. כן, מה אתה אומר את זה? מה? רק שנייה, יש הודעה? יש הודעה? שנייה, שנייה, יש הודעה? שנייה, שנייה. לא, לא, חשוב, כל בסדר. אין לילדים אבא, אין לילדים אמא, כי אפילו שאבא ואמא נמצאים בבית, אבל לא נקי. זה לא נקי. מה, אבל אני נמצא בבית? מה, אבל אני עושה כלים? מה, אבל אני עוזר בשטיפה? נכון, אתה עוזר בשטיפה, אתה עוזר בכל, אתה עוזר בהכל, אבל אתה לא איתנו. אי אפשר לדבר איתך. ליומן. באה התורה ואומרת, נקי יהיה לביתו. מה זה נקי? כשאתה בא הביתה, תדאג שיהיה זמן שבו, לא אמרת 24/7, לא, נכון, יש חיים, יש לך עוד עסקים בחיים, אבל יש זמנים בבית, שעה, שעתיים, שלוש, שעכשיו אני שלך, עכשיו אני אבא. ומה עם כל הטלפונים וההודעות? יש עסקים בלי סוף, ויש לעם ישראל בלי סוף שאלות ותשובות והתייעצויות. עכשיו התקשרה אליי בדרך בת ישראל, בת 17.5, אח שלה הגדול, אמר לה בשבת, אמר לה שתנקה את השולחן ותיקח את הכלים ותפנה, היה גדול והיא בת 17.5, והוא דיבר אליה כמו שאמרתי לכם, לא יצא בצבא, דיבר אליה, נקי את השולחן, נקי זה, סליחה, אתה לא אבא שלי, אתה לא תדבר אליי ככה, אני לא שואל אותך איך לדבר אלייך, אתה לא תדבר אליי ככה. הוא בן 30, היא בת 17.5, תפס אותה, בוקס לעין, הפיל אותה לרצפה, הילדה ברחה מהבית, בשבת. וואי, וואי, וואי. התקשרה בוכה, בוכה עד עמקי נשמתה. הרב, אחים שלי הגדולים רק מרביצים לי. אבא שלי ואימא שלי, לא איתי, לא איתי, אני לבד בחיים. בא לי לסיים. בת 17.5. שאלתי אותה, אז איפה את יושנת? אומרת לי, בפנימיה. אני כבר כמה שנים לא בבית, אני בפנימיה. אני בבית לא יכולה להתקיים. אבא שלי לא איתי, אימא שלי לא איתי, והאחים שלי רק בוקס לעין. אז היא רוצה להתאבד, היא רוצה לסיים. אתה מקבל כזה טלפון. זה הצלת נפשות. אבל גם יש לך נפשות בבית. גם יש הצלת

לביתו. עם כל הרצון הטוב שלך לעזור לעם ישראל, בבקשה להיות נקי גם לבית שלך. אלון, מקובל עליך? כן, אתה, נכון שזה חשוב? זה א' ב', אבל זה קשה, זה קשה. רבותיי, זה קשה, אבל זה מה שכתוב בתורה. נקי יהיה לביתו. תדאג שיהיה לך זמן שאתה נקי. נקי לבית. ומה עם העסקים? ומה עם אנשים כאובים? ואנשים עם בעיות וצרות? אין מה לעשות. תמצא זמן שאתה נקי לבית.

לא יצא בצבא, אל תיתן פקודות. ולא יעבור עליו לכל דבר, כך אחריות על כל מה שיש בבית. שניים. שלוש, נקי יהיה לביתו שנה אחת. תהיה נקי, תהיה זמין לבני הבית שלך. נקי יהיה לביתו. יפה. הוראה רביעית, ושימח את אשתו אשר לקח. למה כתוב אשר לקח? מה רע במילים ושימח את אשתו? ברור איך היא אשתו, כי הוא לקח אותה, כי הוא קנה אותה לאישה. מה, למה אי אפשר לכתוב רק ושימח את אשתו והכל מובן? מה זה אשר לקח? עודד, השאלה ברורה? ברורה. ברורה. אתה מרגיש את הכאב בשאלה הזאת? אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מקווה שאתם תאהבו את מה שאני אומר. מה הדבר שהכי משמח את האישה? יש כאלה שאתה תראה אותם כל פעם קונים מתנה לאישה. היום היה אצלי בחור מתוק, הוא אומר לי, כל שבוע אני קונה לאשתי הפתעה, מתנה. זאת באמת כל שבוע? וואו, יפה מצדך. למה כל שבוע? הוא אומר, היא אוהבת את זה שאני כל פעם קונה לה, היא מבקשת. היא אומרת, אני רוצה כל שבוע שתקנה לי. שאלתי אותו, אז מה, אפשר לדעת מה קנית לה השבוע? אז אמר לי, כן, קניתי לה שני דגים של האקווריום, הקטנים האלה. שני דגים, אחד צהוב ואחד אדמדם. איזה יפה, אה? יפה או לא? דגים לאקווריום. בסדר, יפה. יש הרבה אנשים שמשמחים את האישה, קונים לה פעם עוגיה, פעם ארטיק, פעם דגים, פעם טוקי. כל פעם קונים לאישה איזה משהו לשמח אותה. אבל עדיין זה לא הדבר שהכי משמח. למה? בואו תשמעו למה. אולי זה קצת עמוק. אני אבל רוצה להגיד לכם משהו שכדאי שתקשיבו. אם אני עכשיו אשאל את הבעל, תגיד לי, אתה מאושר מאשתך? תגיד, בינינו, זה מה יש. זה, אני כבר בפנים, אין מה לעשות. אני כבר נשוי. אז למה אתה קונה לה כל פעם איזשהו דגיגון? למה אתה? אתה רואה בשביל השלום בית, וקצת לשמח אותה, וקצת לזה. זאת אומרת, שיכול להיות מצב שבעל קונה לאשתו מתנות והפתעות, אבל זה לא בגלל שהוא באמת שמח שהוא התחתן איתה, אלא כיוון שאנחנו כבר נשואים, ואנחנו כבר תחת אותה קורת גג, אז בשביל לשמר את זה שזה לא ידעך, כל פעם הוא מטפטף משהו. פעם דג, פעם טוקי, כל פעם בשביל לתחזק את המערכת. אבל זה נטו תחזוק. אז הוא משמח אותה פה ובואי נצא לשם, זהו, עוד שבוע שקט. מה עכשיו? מה יש לך? מה את רוצה? תקעי את זה גם כן. עוד שבועיים שקט. סוחב, מערכת שסוחבת את עצמה. אומרת התורה, ושימח את אשתו אשר לקח. אתה יודע מה המשפט שהכי משמח את האישה? אשר לקח. איזה כיף שהתחתנתי איתך. הדבר שהכי עשית את העסקה הכי טובה בחיים שלי, שזכיתי בך.

משפט אחר שאתה נותן, זה משפט יפה, אבל זה כאילו משפט, תראי, אנחנו כבר ביחד. יאללה, נו, בואי נפתח דף חדש. בואי. אנחנו כבר בפנים. כמה כבר נשאר? 20 שנה. יאללה, בואי נסגור אותם יפה, נו. פעם תקני לי הפתעה, פעם אני, ככה בואי נעביר את מה שנשאר יפה. אומרת התורה, ושימח את אשתו, נקודותיים, מה תשמח אותה? מה אתה אמור לשדר לאשתך אם אתה באמת רוצה לשמח אותה? אשר לקח, אני שמח שלקחתי אותך. זה השמחה שיש לי אותך. אתמול היו אצלי זוג מראש העין. לא יאומן. מראש העין. אני שומע את הבעל אומר, הרב, אתה רואה את הגברת הזאת? זה הדבר הכי טוב בחיים שקיבלתי. אני אומר, וואו. היא אומרת לי, הרב, אתה רואה את הדבר הזה? זה הדבר הכי טוב שקיבלתי בחיים שלי. הייתי בהלם. בול! ושימח את אשתו, אבל מה הם שמחים? שהכרתי אותה, שיש לי אותה. כמה זוגות אתם מכירים ככה? יש הרבה זוגות שהם היום מתנהלים יפה ומכבדים אחד את השני. תשמע, אנחנו כבר... מה תעשה? כבר יש ילדים. מה נפרק? נו באמת. מה עכשיו? נהרוס את מה ש... עזב, נו. תכבד אותה, יתכבד אותך, יהיה בסדר, לאט לאט, אין מה לעשות. עכשיו אתה לא תפרק את הכל ותתחיל את הכל מההתחלה. אז אתה לא באמת שמח שזכית באשתך. זה רק בדיעבד. אנחנו כבר נשואים, אז בוא נביא לה משהו, בוא נשמח אותה. לא! השמחה הכי גדולה זה להגיד לאישה, וואו, אני מודה להשם שהביא לי אותך, את המתנה של החיים שלי. זהו. זה המשפט הכי הכי משמח בחיים. מה הכי משמח, גבר? שאשתו תגיד לו, וואו, אתה יודע מה המתנה הכי גדולה שיש לי בחיים? מה? אמא שלי. באמת? כן, וגם התינוק שנולד לנו. כן? אמא שלך והתינוק שנולד. ומה איתי? בסדר. לא רע. עוד אחד. יואו, יואו, יואו, איזה כאב זה. אז היא מכינה לו שקשוקה, מכינה לו קפה, אבל אתה לא המתנה שלי. אמא שלי... והבן הקטן שעכשיו נולד, זה המתנה.

0: נקודות יסודיות להקמת הבית. לא יצא בצבא, לא לדבר בבית בשפה צבאית של פקודות, אלא לדבר בשפת החברים. לא יעבור עליו לכל דבר, אל תעביר דברים מעליך, קח אחריות אישית על כל נושא ונקודה בבית. 3. נקי יהיה לביתו, תהיה אבא לילדים שלך, שיהיה להם אבא זמין. לא אבא שכל היום וכל הלילה כמוני בטלפון. מי צריך כזה אבא בכלל? אבל אני עוזר לעם ישראל, אז מה? זה קשה. 4. ושימח את אשתו אשר לקח. מה תשמח את אשתך? תגיד לה שאתה מאושר שלקחת אותה. אתה מתנה מספר אחד של החיים שלי. וואו. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש. אתם קהל מתוק. תודה שאתם מקשיבים. תודה שאתם מתמידים ובאים. שהשם ישמח אתכם. ימלא את כל משאלות לבכם לטובה. נחת מהילדים. שלום בית, בריאות ושפע של פרנסה וכלכלה. בזכות הבעל שם טוב ורב אושר.
1: תאזנתם לדרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
3: עכשיו בערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
4: ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים עמכם כמדי שבוע בתוכניתנו, תחנת רוח, כאן ברדיו התחנה 101.5, נמצא עמכם הרב ישי פרי, שמברך אתכם מכלב הלב, שתזכו בעזרת השם לברכה, הצלחה, כתיבה וחתימה טובה, שתהיה לנו שנה הבאה, שנה טובה, תכלה שנה וקללותיה, כן, מעכשיו, מעכשיו אנחנו עומדים לפני שנה חדשה, בהכנות לקראת השנה החדשה, שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, ונזכה, עם ישראל היקר, חשוב הנעלה לבשורות טובות. הקדוש ברוך הוא יאמר, די לצרותינו, איך אנחנו אומרים בסליחות, תמענו מרעות, תשש כוחנו מצרות, שחנו עד למעות, שפלנו עד עפר, ממש תמענו מרעות. וזה הזמן, וזאת ההזדמנות, לנסות, על פי המעשים שלנו בשנה הזאת, סוף השנה, הכל הולך אחר החיתום. אדם שרץ לריצה ארוכה, כשהוא רואה שהוא קצת מאבד את זה, אז לקראת הסוף הוא מצמצם פערים. אז גם אנחנו מצמצמים פערים, משתדלים להתנהג יותר טוב, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. ברצוני להודות לצוות היקר, לאורך, למפיק, ובראשם לידידי אסי לוי, השם ישמרו וחיו, יאריך ימה בטוב. ושנותיו בנעימים שמזכה אותנו לפגש כמדי שבוע. ממש זכות גדולה, אני יום יום יוצא ופוגש את האנשים בחוץ. אנשים אומרים שהם ממש מחוברים לתוכנית, מתחזקים. הלוואי שזה יהיה חלקי הקטן, קצת בטוב שייכנס לתוך היחל, לתוך החיים של עם ישראל. אבותי, היום בעזרת השם, מה אני הולך להגיד לכם היום? תישארו איתנו, כי זאת הולכת להיות בעזרת השם שיחה שאין לי ספק שתיתן כוחות להרבה אנשים, להרבה נשים, לאנשים, נשים, ילדים, זה מדבר לכל אחד. כמה פעמים בחיים אנחנו מגיעים למין מבוי סתום, זהו, אני קורס, אני קורסת, אני לא יכול, אני לא יכולה, זהו, אני מוטט, אין לי כוח. כמה פעמים ביום, כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, כמה פעמים אנחנו שומעים מאחרים, אין לי כוח, די, אני מתמוטט, אז זהו. זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות כלכלי, זה יכול להיות בריאותית. אוי, כמה עניינים, איך אמרנו, תמנו מראות. היום אני רוצה לגעת בנקודה. האם באמת אין לנו כוח? האם באמת אנחנו אמורים להרגיש ככה? תראו רבותיי, דבר פלא פלאות, משהו גדול מאוד שאני אומר לכם. אחד מגדולי האדמו"רים שחי קצת למעלה מלפני 150 שנה, קראו לו רבי ישראל מרוז'ין, הוא היה קדוש עליון. יום אחד באמצע טקס החופה של אחד מגדולי העשירים, כמובן גם הרב הגיע לכבד אותו, הוא היה בעל צדקה גדול, עוזר ותומך ומסייע, דרך אגב אם אנחנו רוצים בשנה הבאה ככה בשורות טובות, מי יודע איזה גזירות נגזרו. אז רבותינו אומרים, צדקה תציל למוות. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שאמרו לו, החוזים בכוכבים, אלה שרואים את העתידות, תדע, ביום שהבת שלך תיפטר מן העולם, וביום שהבת שלך תתחתן, היא צריכה להיפטר מן העולם. היי רבותיי, רבי עקיבא מגדל את הבת, והנה מגיע היום הנישואין שלה. כולם שמחים חוץ מרבי עקיבא, הוא יודע שלמחרת בבוקר הוא עוזב את העולם. והנה בבוקר רבי עקיבא בתחילו אורחים, הוא ממש בפחד הולך לקראת הבית שלה, דופק בדלת, או, מי פותח את הדלת? הבת בכבודה בעצמה, פלא פלאות. רבי עקיבא אומר לה, ביתי, ברוך מחיי המתים, למה אבא, מה קרה? סיפר לה. אומר לה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עשית איזה מעשה טוב אתמול בחתונה? היא אומרת, כן אבא, הגיע איזה אני, רעב, אני ראיתי אותו מסתובב בשולחנות, אבל אף אחד לא מתייחס אליו. קראתי לו, ואת הצלחת שלי, עם המנה המפוארת שלי, הגשתי לו. אמר לרבי עקיבא, תדעי, הצדקה הזאת שעשית, היא הצילה אותך ממוות. ובאמת, ראו איזה נחש גדול, שהיה בחדר, שבא להקיש אותה, אבל היא בחושך, הורידה אחת מהסיכות בשערות ראשה, ותקעה אותה שם באיזשהו מקום, והיא לא שמה לב שהיא תקעה איזה בתוך העין של הנחש, שנכנס למוח שלו, והרג אותו. כן, צדקה תציל ממוות. אנחנו בעזרת השם, איך כתוב, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל. תראו המילה מחצית איך היא כתובה, מם חת, נכון? מחצית, מם חת, צדיק יוטף. צדיק מרמזת לנו על הצדקה. כך כותב הגאון מבילנה, דבר פלא פלאות. איזה אותיות במילה מחצית סמוכות לצדיק האמצעית? חת ויוט, חי. איזה אותיות רחוקות מהצדיק? מחצית, מם וטף. לרמוז לך, אדם שקרוב לצדקה, אדם שחושב גם על אחרים, רבותיי, יכול להיות אנשים שנמצאים מסביבנו, אנשים שאולי אפילו שכנים שלך גרים בבתים מפוארים, אבל הכל מעוקל, הם לא משלמים משכנתה, אבל גם יש, כן, יש אנשים לקראת החגים, כל אחד ואחד יתחבר לכל מיני אגודות, לאסוף סלים, לתרום, רבותיי, אחים יקרים, אין לך דבר יותר גדול מזה לקראת השנה הבאה, להרבות בצדקה. אז אם כן, אותו עשיר היה ממש, הרבי מרובז'ין לא היה הולך לכל אחד, אבל כמה שהוא רצה להכיר לו טובה, שהוא היה כל כך תומך, הגיע הרבי מרובז'ין. והנה, היו שם עשירים גדולים. באמצע החתונה, הגיעו שליחים לאחד מגדולי העשירים של העיר, והוא בישרו לו שאונייה שהייתה בדרכה לאותה ארץ, עם סחורות שהוא השקיע ממש את כל הונו ואונו בסחורות האלה. טבע, הוא רק שמע את זה, פשוט התעלף. העירו אותו, התעלף עוד פעם. העירו אותו, התעלף עוד פעם. אמר להם הרב מרושין, לכו תגידו לו שהספינה לא טבע. הם היו בטוחים שהרב אמר את זה בשביל להרגיע אותו, עד שהתבררו העניינים. באו, אמרו לו, כבוד הרב, הרב מרושין, האדמור, אמר שהספינה שלך לא טבע. הוא שמע את זה ונרגע. ובאמת, אחרי 20 דקות, הגיעו שלוחים, ואמרו לו שהייתה טעות, זה לא הספינה שלו, זה ספינה אחרת, והספינה שלו בדרכה לארץ, הכל בסדר. באו אצל הגאון, רבי ישראל מרושין, ואמרו לו, רבנו, איזה רוח הקודש יש לך? האמת שהייתה לו רוח הקודש. אבל הוא אמר לו, זה לא רוח הקודש. אני אגיד לכם מה, הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו, לא יביא על אדם איזה ניסיון, איזה קושי, איזה התמודדות, איזה צרה, אם הוא לא יודע שהוא יכול לעמוד בו. לכולנו יש לי ילדים, אף אחד לא ייתן לילד שלו בן 3 להרים שק של מלט, זה לא הגיוני. בוודאי ובוודאי שאבינו שבשמיים לא ייתן לנו מסע על הכתפיים שאין אנו יכולים לעמוד בו. הקדוש ברוך הוא מקדים את התרופה למכה. כן, מה לעשות, לפעמים האדם, אנחנו לא מבינים חשבון של המים, אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא מוריש ומעשיר, לפעמים ככה, לפעמים ככה, יום אסל ויום בסל. אבל תדע אחי, תדעי אחותי היקרים, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, אין אצלו להביא איזה דבר שכן צריך לעשות, מה צריך להביא, מה לעשות, אבל יחד עם זה הוא נותן את הכוח. אתם יודעים, השבוע חשבתי משהו יפה לפני שאנחנו ממשיכים, את התשובה מאיפה הוא ידע שהספינה לא טבעה. השבוע חשבתי משהו יפה, אנחנו בשבת קודש. איי, וקראת לשבת עונג, העולם שלנו הוא קצת רחוק מרוחניות, אבל יש יום אחד בשבת שכולו רוחני, אבל כדי שהגוף יתענג בו, אז יש מצווה בשבת, וקראת לשבת עונג. כיצד מענגים את השבת? במאכל טוב, במשקה טוב. אבל אדם לפעמים אין לו תאבון, אז הקדוש ברוך הוא מה עושה? תשמעו דבר פלא פלאות. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יום שלישי בבוקר, בשעה 9, אתה חוזר מהתפילה, ואשתך עורכת לך את השולחן, שתי חלות, סלטים, דגים, חמין, אורז, תפוח אדמה, ביצים, שועית, חומוס, בשר, חיטה. אתה אוכל את זה? טוב, מה עם איזה עוגות קינוחים? יהוגות. מה עם איזה גלידה? גלידה. מה עם פירות? פירות. מה עם פיצוחים? פיצוחים. בוא נראה אותך אוכל ביום שלישי בשעה 9 בבוקר כמות כזאת של אוכל. ואתה עושה 101, מזמין אמבולה שיפנה אותך לבית חולים. מי מסוגל? רבותיי, והנה אנחנו בשבת. אני לא מדבר על הטעם. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הכניס טעם מיוחד באוכל של שבת. אוכל אותו כל השבוע, אין את הטעם הזה. אבל הכבויות שאדם אוכל בשבת, מאיפה זה? הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ביום שבת נותן לאדם נשמה יתרה. מה זה נשמה יתרה? אומר רשי הקדוש, נותן בו איזה כוח כזה, הנשמה יתרה, זה כוח שהקדוש ברוך הוא נותן בו, שיוכל לאכול הרבה ולשתות הרבה, ובאמת להתענג מהטעמים, כי באמצע שבוע הוא לא מסוגל, כי באמצע שבוע אין מצווה להתענג, אבל בשבת, כמה שיש מצווה להתענג, אז הקדוש ברוך הוא נותן גם את הכוח בגוף. לכן הגמרא אומרת, שבת, שבת וינפש. מה פירוש? כיוון שיצאה שבת, וואי, עבדה נפש, כבר במוצאי שבת, בוא אחי, אני אעשה לך איזה סעודה חלבית, איזה פסטות, איפה אני לא יכול לנשום? למה? כי יצאה הנשמה יתרה. אז אנחנו רואים גם פה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, התעלה שמו, הוא פשוט מעמיד אדם בניסיון, הוא גם נותן לו כוח. אמר להם האדמו"ר, אני אגיד לכם מאיפה אני ידעתי שהספינות שלו לא תבוא. ראיתי שהוא מתעלף וקם ומתעלף, והוא לא מעכל את זה. אין לו כוח לסבול את זה. מפה ידעתי. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו יעמיד אותו בניסיון, שהוא לא יכול לעמוד. הוא באמת, כמו שאמרתי, אחרי 20 דקות באו, אמרו לו שזה טעות. מפה אנחנו רואים יסוד, רבותיי. תדעו, אחים ואחיות יקרים, בתוך עמי אנוכי יושבת. ובאים אליי יום יום אנשים, יום יום אנשים, זה בקדום וזה בחמיתו וזה עם צרה כזאת וזה עם בעיה כזאת וזה פתאום הבן בבית חולים שלא נדע וזה פתאום דברים, מה אני אגיד לכם, שאי אפשר, איי, והאוזניים שומעות, והאוזניים שומעות, בלילה אנחנו עושים סליחות ובוכים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תרחם, חוס וחוננו וחמול ורחם עלינו. אבל בינתיים, כן, יש לאנשים צער. תדעו רבותיי יקרים, הקדוש ברוך הוא מקדים את התרופה למכה. ודאי, הצער הזה בתפילות, מעשים טובים, הכל יעבור. אבל בינתיים, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כוח. לכן, בפרשה שלנו כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך. בפירוש. פשט הפסוק, כשאתה יוצא למלחמה, בקדושה, בטהרה, בוטח בקדוש ברוך הוא, והבוטח בשם, חסד יסובבנו, מבטיחה התורה. אני אומר, בורא עולם, אתה רק תצא למלחמה. ונתנו השם אלוהיך. למה לא כתוב, כי תילחם? לא, אתה רק יוצא. דוד המלך, כשבא אצל שאול, תראו מה זה אמונה. דוד המלך בא אצל שאול, גוליית הפלישתי עומד ומאיים, תנו לי אחד שאני לחם איתו. מי יכול לחם? 600 בזרת, 3 מטר הוא היה, ענק שמענקי. בא דוד המלך, נער, צעיר, יפה עיניים, אומר לדי שאול המלך, אדוני המלך, עבדך ילך ונלחם את הפלישתי. מה דוד לא יודע לדבר עברית? מה זה עבדך ילך ונלחם את הפלישתי? עבדך ילך וילחם את הפלישתי. לא. אומר לו, אדוני המלך, אני רק הולך. אני רק הולך. אין, בדרך הטבע אי אפשר לנצח את הענק הזה. אי אפשר. אני רק הולך. מי נלחם? הוא היושב שם, אין שם במרומים. הוא הקדוש ברוך הוא. אני רק הולך. ובאמת, כנגד כל הסיכויים, גוליית בא עם סריון קסקסים, מחוסה מכף רגל ועד ראש. פתח אחד היה לו בין העיניים. ודוד קולע את האבן. מה, הוא היה כזה צלף? כשבחור שם באבן הזאת טיל מונחה, GPS, תחת העיניים, בתוך העיניים שלו. נו, אדם מקבל אבן בין העיניים, הדף כזה, לאיפה הוא צריך ליפול? צריך ליפול אחורה, נכון? למה גוליית נפל קדימה? למה? הקדוש ברוך הוא רצה להראות לכולם, אל תחשבו שגוליית מת מהאבן של דוד. אני שלחתי מלאך שיקה אותו בעורף שלו ויפול על פניו. עבדך ילך ונלחם. כי תצא למלחמה, רבותיי היקרים, החיים שלנו זה מלחמה, החיים שלנו זה התמודדות עם יצרים, עם תאוות, עם כעסים, עם גאווה, עם מלחמה, עם קנאה, עם שנאה, עם נקימה, עם נתירה, עולם של מלחמה. תדע, אם תרצה לצאת רק למלחמה, אם תרצי לצאת, אם תרצו להתגבר, אל תדאגו בבורא עולם. ונתנו השם אלוהיך בידיך. אבל בואו נשים לב, הרי התורה הכל מדויק שם. אם כי תצא למלחמה על אויביך, אויביך לא כתוב על אויביך, אויביך רבים. אז רגע, הם רבים, נכון? מצוין. אז מה זה ונתנו השם אלוהיך בידיך? למה זה מצטמצם להיות יחיד? אני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, הרבה פעמים ההתמודדות היא נראית לנו משהו, וואו, וואו, כי תצא למלחמה על אויביך, תשמע, זה גדול עליי, זה ענק עליי. לא, אתם יודעים בפרשה הקודמת גם כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תראה מהם. רק רגע, אני לא מבין, איזה אויב יש בעולם שיש לו רק סוס אחד ורק רכב אחד? כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס? צריך להיות כתוב, וראית סוסים? וראית רכבים? מה זה סוס ורכב? עם רב ממך? תראו מה אומר רש"י. בעיניך זה נראה הרבה סוסים. בעיניך. בעיניך זה נראה הרבה רכבים. אבל בעיני הקדוש ברוך הוא זה בסך הכל סוס אחד ורכב. עם רב, אתה רואה אותם הרבה, זה ממך, זה בעיניים שלך. רבותיי, אחים ואחיות יקרים, תדעו, בכל התמודדות שיש לנו בחיים, אנחנו לפעמים קצת מגזימים. יש לנו את הכוח לעמוד. כי תצא למלחמה על אויביך לשון רבים. ונתנו יחיד, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תדע, אתה יכול להתמודד עם זה אחד מול אחד, אני נותן לך את הכוח, מה אתה מפחד? איך אמר הקדוש ברוך הוא לפרעו, למשה רבנו, בוא אל פרעו. מה זה בוא אל פרעו? מה זה בוא אל פרעו? צריך להגיד לו, לך אל פרעו. משה רבנו קיבל חלישות אותה. אנחנו לומדים במכה השביעית, מכת הברד פרקה להם כל חלקה טובה, ופרעו ממשיך להתעקש. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בוא איתי. מה פירוש? אחד היה בן 8, חבר שלו בן 9 הרביץ לו, אז הוא הלך לאח שלו, אח שלו בן 13, חבר שלי הרביץ לי, בוא נלך. זה אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, אני איתך, מה אתה מפחד? רבותיי, איך אומר דוד המלך, גם כי ילך בגי צלמוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. יהודי, יהודיה, עם ישראל היקר, אתם צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו דווקא ברגעים הקשים, דווקא בהתמודדות. איך אומר דוד המלך? מזמור לדוד, השם רואי לו יחסר, בנעודי שירביצני, ירביצני זה לשון של נסתר, על מי מנוחות ינעלני נסתר, נפשי ישובב נסתר, ינחני במעגל, ינחני זה נסתר. פתאום אומר דוד המלך, גם כי ילך בגי צלמוות, ברגע שמגיע איזה קושי, איזה התמודדות, שאני צריך לעמוד מול איזה ניסיון, גי צלמוות לא ירא רע כי אתה. פתאום הקדוש ברוך הוא הופך להיות נוכח. אדם מרגיש, בורא עולם איתי, אני לא לבד, אבא שלי שבשמיים לא עוזב אותי, יד ביד איתי. ואם הוא מביא את ההתמודדות, בוודאי שאני יכול לעמוד בזה. ובאמת מספרים על מלך אחד, שהייתה לו בת, אבל היא הייתה כלילת המעלות. ילדה אחת ששווה, מה אני אגיד לכם, גדודים של בנים ובנות. והוא רצה שבעלה, הוא באמת יהיה אדם על רמה, אדם עם אמביציה, אדם עם נחישות מצד אחד, אבל רכות ורגישות מצד שני. הוא בחן מאות מאות בחורים. הביא סוללה של אנשים שמבינים בתוואים, בנפש, בכוחות, מאות, הוא, לפני שהייתה להם פגש עם הבת שלו. נשארו 5 אחרונים. ואז אמר להם, רבותיי, המבחן האחרון שלכם זה דבר פשוט. אתם רואים את החומה הזאת? הם ראו איזה אזור מוקף חומה. מי שיצליח לחדור את החומה, שם הבת שלי נמצא את אחרי החומה הזאת. אי, יום, יומיים, 3, שבוע, שבועיים, אין מציאות, אין מציאות, אין דלת, אין פתח, הם סרקו, לא סנטימטר, מילימטר, מילימטר, אין כלום, אין מאיפה להיכנס. ואז, הם פשוט פרשו. היה אחד אמר, רגע, אני לא מבין. מה, המלך הזה רוצה שהבת שלו תזדקן רווקה? הוא לא רוצה לחתן את הבת שלו? בוודאי שהוא רוצה לחתן את הבת שלו. רגע, אבל אם הוא רוצה לחתן את הבת שלו, איך הוא מעמיד לנו מכשול כזה שאי אפשר לעבור אותו? הרי החומה סגורה, אנחנו כבר 2-3 עוברים ממילימטר, אין דרך להיכנס, זה לא יכול להיות. רגע, אז הוא רוצה או לא רוצה? הוא הגיע למסקנה שבוודאי הוא רוצה. בוודאי, זה הבת שלו, הוא אוהב אותה. אז זה אפשרי. ופתאום בא לו רעיון. הוא פשוט הלך 20 מטר אחורה, לקח תנופה, רץ, ונכנס עם הכתף שלו בתוך החומה. מה מסתבר? החומה הייתה עשויה מקרטון. זה ממש הייתה הדמיה של אבן, אבל זה היה קרטון. זה היה קרטון. רבותיי, אחים יקרים, יש מצבים בחיים שלנו, זה כמו חומה. תדע, זה קרטון. מה המלך עושה? שלא תתמודד. מה המלך רוצה? שלא תעמוד בזה? מה המלך רוצה? לפרק אותך? חס ושלום. אני יודע שיש אנשים שמרימים את העיניים לקדוש ברוך הוא, אומר לו שלום, מה אתה רוצה ממני? What do you want from me? שוב בדק מיני, ריבונו של עולם, אני קורס, אני קורסת, אני מתפרק, אני מתפרקת. לא. הגמרא מספרת על רבי עקיבא שהפליג בספינה. והוא ראה ספינה לידו טובעת, ובספינה ההיא הוא ראה את רבם גמליאל, אחד מגדולי החכמים באותו דור. הוא היה בטוח שהוא טבע. כשהגיע לחוף, הוא ראה את רבם גמליאל יושב בית המדרש ומלמד תורה לרבים. אמר לו, מי העלה אותך? אמר לו, נכון. נפלתי למים, ואני לא שחיין הכי טוב. חוץ מזה הייתה שערה, להחזיק בשערה, זה לא דבר פשוט. אבל דף אחד נזדמן לי. מה זה דף? קורה, אחת מהקורות של הספינה השבורה, הזדמן לי. אחזתי בו, וכל גל שבא, הנהנתי לו בראשי. רבותיי, כן, החיים לפעמים אדם מרגיש שהוא נפל מהאונייה, הוא עומד לדבוע, ויש שערה, גלים גבוהים ומים קרים. איך שורדים את זה? אין מציאות. הקדוש ברוך הוא בוודאי שולח לך את אותה קורה. אתה צריך רק למצוא אותה. אתה צריך למצוא את הכוחות התמונים בך. את צריכה למצוא את העוצמות שיש לך עמוק עמוק בתוך הנפש. לקחת אוויר, לאחוז בנקודות הטובות האלה, לאחוז בנקודות החיוביות. נכון, זה יש לי בעיה, אבל פה זה בסדר, ופה זה בסדר, ובריאות בסדר, ופרנסה בסדר. יש לי בעיה. זה יעבור. אתם יודעים שלמה המלך? הייתה לו טבעת. של הטבעת הזאת היה כתוב, גם זה יעבור. כל פעם שהיה לו איזה ניסיון, הוא היה מסתכל בטבעת. זה יעבור. וגם כשהיה לו טוב, הוא אמר, זה יעבור. אני יודע, זה יעבור. המציאות לא תישאר ככה. לכן, אחים יקרים, זה מה שאנחנו לומדים. יסוד גדול. אני חושב שהדברים הללו זה מים קרים על נפש עייפה. זה יסוד גדול לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. היה האדמור מסקולר. תשמעו, האדמור מסקולר, רבי אליעזר זושיה פורטוגל, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה גר ברומניה, חי ברומניה לפני 4 שנים, ושם הוא היה מקרב את הנוער, מלמד אותם תורה, אבל זה לא מצא חן בעיני השלטונות. הם לא רצו כל כך שאנשים יתחברו לתורה, ליהדות. אז חיפשו אותו. וכל פעם היו באים ומעלים עליו עלילות, יום אחד תפרו לו איזה תיק, ממש, זה לא כמו אלה שתופרו לו תיק. אני מדי פעם הייתי הולך לבית הכלא לתת שיעורים, והיו באים אליי אסירים, כבוד הרב, דברך אותי שאני אצא, תפרו לי תיק, תפרו לי תיק. אף אחד לא עשה כלום, הוא סתם במקרה עבר, ואיזה יד נעלמת בין הסורגים, נשלפה החוצה ושלפה אותו לבפנים. לא, הוא לא עשה כלום, אבל הוא באמת לא עשה כלום. ממש העלילו עליו איזה עלילה, ממש, והביאו עדי שקר, ולקחו את האדמור בסקולן, ושמו אותו בבית האסורים. ולא סתם בית האסורים, רצו לשבור את רוחו, שמו אותו בצינוק. הוא היה אדם שבטבעו הפיזיולוגי, היה אדם מאוד, מאוד חלש, מאוד שברירי, אפילו קצת חולני. וכשהכניסו אותו לתוך הצינוק, הוא היה בטוח שהוא לא הולך לשרוד בו. הוא היה בטוח ששלושה, ארבע ימים פשוט הוא משיב את נשמתו לבוראה. אין, אי אפשר לעמוד פה. והנה, למחר בבוקר הוא קם. נו, צריך להתפלל. שמע ישראל, מה זה שמע? שחרית, מנחה ערבית. הוא צריך להתפלל. התחיל את התפילה. התחיל את הקורבנות. עבר להודו. ואז הוא מגיע לברוך שאמר. אנחנו כל בוקר בשחרית, הן בחול, הן בשבת, הן בימים טובים, הן בראש שנה, הן בכיפור. אומרים, ברוך שאמר, מה זה שבח שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא. ברוך שאמר, והיה עולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך עושה בראשית, ברוך מרחם על הארץ, משפחים את הקדוש ברוך הוא, ברוך מרחם על הבריאות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל. איזה כיף זה. כל בוקר לקום ולהתבונן בחסדים שהשם עושה איתנו. רבותיי, אנחנו מקבלים מבורא עולם, עולם אנחנו מקבלים, רק אנחנו לא תמיד שמים לב. איך כותב אור החיים הקדוש? ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר רוחיים הקדוש, מה פה התורה בעצם רומזת לנו? התורה רומזת איך תיכנס בלבך האהבה לקדוש ברוך הוא. אתה מצווה לאהוב. איך? אתה יכול לצוות אותי לאהוב? כן, אתה מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אתה מצווה לאהוב את הגר, אתה מצווה לאהוב את החבר, ואהבת לך כמוך, איך אני אוהב אותו? מה, אתה יכול לצוות אותי לאהוב? אני אוהב סלט חצילים, לא אוהב מטבוחה. לא, אתה חייב לאהוב, אתה יכול לצוות אותי לאהוב? זאת אומרת, אם התורה מצווה לאהוב, יש דרך להגיע לאהבה. או החיים הקדוש מגלה לנו את אחת הדרכים להגיע לאהבה. דרך אגב, יש דרך מאוד מפורסמת להגיע לאהבה. אהבה היא תוצאה של נתינה. כמה שאני אתן יותר, אני אוהב יותר. למה בתים מתפרקים? כי אדם מתחתן על מנת לקבל. היא רוצה לקבל ממנו, והוא רוצה לקבל ממנה. אף אחד לא מבין שהוא נכנס למערכת לתת את הנשמה ואת הלב. כשנותנים, זה יוצר אהבה. רבותיי היקרים, אומר רוחם הקדוש, איך תגיע לאהבת השם? אני רוצה לספר לכם סיפור. במסלי, רבי ישראל אבו חצרה, זכותו יגן עלינו, הסבא של האדמור רבי דוד מנהריה, עוד בצעירותו, היה מדי פעם מגיע ממרוקו לארץ ישראל. והנה באחת הפעמים, מה זה אחת הפעמים? כל פעם שהיה מגיע, היו עשירים שם במרוקו, שהיו שולחים איתו כספים לעני ארץ ישראל. והנה באחת הפעמים הוא הגיע לצפת. אמרו לי שיש איזה אני שממש הוא קצת מבוגר, לא, משהו כמו קרוב לגיל 60, והוא קצת חולני, והוא עני מרות. הגיע צהוב וסלי, נתן לו איזה ממון. אז אומר לו אבא וסלי, מה אני יכול לשמח לך? בוא תגיד לי, מה אני יכול? אומר כל העם, אני רוצה שתברך אותי, שאני אהיה בריא, שתהיה לי אישה, שיהיו לי ילדים, ואני אהיה עשיר. אחד המלווים של אבא וסלי הרים גבה, לא הגזמת, אתה חושב, אתה גם רוצה עשירות, גם אישה, גם ילדים וגם להיות בריא? איי רבותיי היקרים, שימו לב, אומר לו, למה ביקשתי ממך? ביקשתי מהצדיק, ויש לי אמונה תמימה שמה שבבא סאלי יברך, כך יהיה. אמר לו הבא סאלי, יהי רצון שתזכה לבריאות, שתזכה לעשירות, שתזכה לאישה ותזכה לילדים. והנה, אחרי כמה חודשים, הגיעה לצפת אישה, אלמנה, עשירה, קנתה איזה טירה שמה. הייתה לה בת, צעירה, אולי בת 20. והייתה בעלת חסד. יש לה כסף בלי סוף. אז היא הייתה כל הזמן עוסקת בגמחים, נותנת לזה, מלבל לזה, ועוזרת לזה, קונה ליתומים, לאלמנות, הכנסת כלם, חתנת, מה נגיד לכם? והיא שמעה על אותו צדיק, ראתה באיזה כוך הוא גר, הלכה, קנתה לו בית, והייתה דואגת שיהיה לו מה לאכול, יושב לו בתורה, שיהיה לו ספרים, הכל. יום אחד היא אמרה לו, תגיד, מה אני יכולה לעשות בשבילך? וואלה, אני אגיד לך, היה פה רבא סאלי, אני רואה שהברכה שלו מתחילה להתקיים, ברוך השם, השתבח שמו, אני הייתי זרוק, בתוך התחף, בתוך הנערה ממש, וזה השפיע לי על, על הבריאות שלי, אז ברוך השם אני מרגיש יותר טוב, והנה ברוך השם לא חסר לי כלום, אבל רבא סאלי, בירך אותי גם שאני אתחתן, היא סמיקה, אמרה לו, אם אתה רוצה להציע לי, אני מוכנה, אמרה לה, כן, בשמחה רבה, אין אישה כמותך, את ממש טובת לב ובעלת, אבל הוא הבטיח לי שיהיה לי גם ילדים ואת לא בגיל שיכולה להביא ילדים. אמרו לו, אז מה אתה רוצה? אמר לה, תראי, אני לא נעים לי, אבל הייתי רוצה לבקש את ידה של ביתך. הוא מעל 50 והיא בת 20. אחת אחרת רק שומע דבר כזה, מגלגלת אותו מהמדרגות, מוכרת לו את הבית, שילך לרחוב. אבל הם היו אנשים אחרים. הם ידעו להסתכל בכל דבר במראה האמיתי שלו. נכון, יש פער גילאים. היא אמרה לו, אני אשאל את הבת. אמרה לו הבת, אמרה לה הבת, אמא, אני מביאה לילדים לעולם. אני רוצה שהילדים שלי יהיו חנכים, שיהיו צדיקים, שיקירו את השם ברך, שידעו ללמוד תורה, שיעשו... יש מחנך יותר גדול מהצדיק הזה? אני מוכנה. אבל 30 שנה, אם אני מוכנה. רבותיי, הוא התחתן איתה. נולדו להם ילדים. והנה בבא סאלי הגיע אחרי כמה שנים. אמר, תגידו, מה עם, עם הכהן הזה, הצדיק הזה? בוא ניקח אותך. רבותיי, בוא נחשוב ביחד. ברגע שאותו צדיק ראה את הבבא סאלי, שבזכות הברכה שלו יש לו בריאות, יש לו עשירות, יש לו ילדים, יש לו אישה, מה הוא הרגיש אליו? הוא רץ וחיבק ונשק לו את הידיים. כמה אהבה הוא אוהב אותו, כמה אהבה הוא אוהב אותו. רבותיי יקרים, שימו לב, אנחנו נדמיין לעצמנו, אם לא הקדוש ברוך הוא נותן לנו בריאות, אם לא הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה, אם לא הקדוש ברוך הוא נותן לנו אישה וילדים, מה היה מצבנו היום? זרוקים, חולים, עניים וגלמודים. ואהבת את אדוני אלוהיך, אומר אור החיים הקדוש. תשמע, איך תכניס אהבה בלבך? תדע בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מעודיך. מה זה בכל לבבך? איך אבא קורא לבן שלו? לב שלי. בכל לבבך, זה הבנים, זה הבנות. תדע, מי נתן לך אותם? הקדוש ברוך הוא. בכל נפשך, זה הבריאות שלך. מי נתן לך? הקדוש ברוך הוא. בכל מעודיך, בממון שלך, מי נתן לך? הקדוש... אבל אני עבדתי, אני השקעתי בעשר אצבעותיי, חביבי, ומי נתן לך את האצבעות? ומי נתן לך את הרוחמה? מי נתן לך את הרגליים? מי נתן לך את, את המערכת הזאת שנושמת ונושפת אוויר, ואת העיניים שרואות? הכל הקדוש ברוך הוא. לכן, כמה כיף בבוקר לקום לפני שאנחנו יוצאים לדרך, להחדיר לעצמנו, להתבונן, להתבונן, להתבונן, מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו. ואנחנו משבחים אותו, ברוך שאמר והיה עולם. ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים. ברוך עושה בראשית, ואז נכנסים למעגלים היותר מצומצמים. ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב ליריעיו, ברוך חי לעד וקיים לנצח. אבותיי, אותו אדמור מסקולן, שכחתם כבר את הסיפור, יושב בצינוק. אתמול בלילה היה בטוח ששלושה ארבע ימים הגוף שלו לא מחזיק מעמד, והוא משיב את נשמתו לבוראה. ובבוקר הוא מתחיל להתפלל בדבקות, יש לו את כל הזמן שבעולם, אף אחד לא ממהר לו.

ברוך, עושה מראשי ברוך חם על הארץ, ברוך מרחם על הבריאות, ואז הוא עצר. נהייתה לו קושייה. רגע. מצד אחד אתה אומר, ברוך גוזר ומקיים. מה פירוש? בורא עולם. לא יודע למה, אבל גוזר גזרה, אין ויתורים. גוזר ומקיים, אין. עיקוב הדין את הרע. ואחר כך אתה אומר לי, ברוך מרחם על הבריאות. רגע, אני לא מבין. אם הוא מרחם על הבריאות, אז איך אתה מגדיר אותו בתור גוזר ומקיים? ואם הוא גוזר ומקיים, יקום הדין את ההר, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין להרר. זה ככה, זה הכל. אז איך אתה אומר לי אחר כך מרחם על הבריאות? אתם מבינים אחים ואחיות יקרים? אם הוא גוזר ומקיים, אז אין, לא שייך פה רחמים. ואם אתה מגדיר אותו בתור רחמן, אז אתה לא יכול להגדיר אותו בתור גוזר ומקיים. הוא אומר, אני לא זז מפה. אני לא זז מפה. עד שלא ייכנס במוח שלי התירוץ לדבר הזה. מה פירוש? והנה רבותיי היקרים, תשמעו צדיקים שלי. בא לו פירוש. שהפירוש הזה נתנו להחזיק מעמד עוד כמה ימים, עד שבאופן ניסי הוא שוחרר מהכלא. מה הפירוש? מה נכון? לפעמים נגזרות על האדם תקופות קשות, התמודדויות בפרנסה, בשלום בית, בזוגיות, ברווקות, בבריאות, אני לא יודע מה, בחינוך הילדים, יש, נו, והגזרה הזאת באה לעורר את האדם, תשוב בתשובה, תתפלל, תבקש מהשם, שירחם, רחם, ריבונו של עולם, אברחם, רחם מעלינו. תדע, הקדוש ברוך הוא רחמן. בסוף, גם אם התנהגת לא טוב, גם אם נהגת לא טוב, תדעו, הקדוש ברוך הוא מרחם. כשהבן, אנחנו נותנים לו עונש, והוא בא אלינו, אבא, סליחה. לא יהיה מותק, לא נורא, אלא, אלא. אין לב של אבא, הוא לא יכול, הוא לא יכול. כרחם אבל בנים. הקדוש ברוך הוא מרחם. טוב, בסדר. אבל כרגע הגזרה בעינה עומדת. כרגע הצרה נמצאת בשטח. הוא ירחם עליי, אני אתפלל. בינתיים מה? בינתיים הקדוש ברוך הוא גוזר ומקיים. נכון? הפירוש הפשטי של גוזר ומקיים, הוא גוזר גזרה והוא דואג שתצא לפועל. לא, אבל יש פה עוד פירוש. ברוך גוזר ומקיים, הקדוש ברוך הוא מקיים את האדם, נותן לו כוח שלא יתפרק, נותן לך כוח להמשיך. נכון, לא פשוט בפרנסה, לא פשוט בזוגיות, לא פשוט עם הילדים, לא פשוט עם הבריאות. יש בעיות. למה? גזרה גזרתי. למה גזרה? לך תדע מה עשינו, בין בגלגול זה, בין בגלגול אחרים. אבל בינתיים, הקדוש ברוך הוא מקיים. בינתיים הקדוש ברוך הוא נותן כוח לעמוד בניסיונות הללו. אני חושב, אחים ואחיות יקרים, שזה דבר שכל אחד ואחת צריכים להחדיר עמוק, עמוק, עמוק בתוך הלב. כל גל שבא, הנהנתי לו בראשי. למה? כי הקדוש ברוך הוא שלח לי את אותו קרש, את אותו חבל שאני לא אתבע. שאני לא אתבע. תראו את דוד המלך עליו השלום. דוד המלך עליו השלום. אין אחד בעולם שסבל ייסורים כמו דוד המלך. כשהוא נולד, חשבו שהוא ממזר, זרקו אותו מהבית. כמה שנים? 28 שנה דוד המלך מסתובב רועה צאן ביערות, גם את הארי, גם את הדוב, היכה עבדך, גם את הארי, גם את הדוב, היכה עבדך. הוא היה צריך להתמודד עם אריה, עם דוב. דוד המלך, שאול המלך רודף אחריו מקנאתו בו. כשדוד המלך חזר מהמלחמה, אז היו אנשים שרות, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. אם שאול הרג אלפים, דוד עשרות אלפים. שאול קינה בו, הוא נכנס להילחם בו. הבן שלו מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו, הבן שלו רודף אחריו להרוג אותו. רבותי היקרים, דוד המלך 28 שנה מסתובב ביערות, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. יש לך התמודדות כזאת
יותר גדולה, אחים שלך זורקים אותך מהבית. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, לך ותמשוך אחד הבנים של אישי למלך. שמואל לוקח את השמן שאיתו מושכים מלכים, הוא מגיע לביתו של אישי, אבל תראה, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאחד הבנים שלך הולך להיות מלך, תביא את הבנים. נכנסו הבנים, נכנס הראשון אליאב, הוא היה גבוה, יפה תואר, יפה מראה. אז שמואל הבטוח שזהו, כי המלך הנוכחי היה שאול, וגם הוא היה גבוה משכבו מעלה. אז הוא אמר לו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אדם יראה לעיניים. לא, והשם יביט ללבב. הוא כעסן. אדם שהוא כעסן, לא יכולה להיות לו מלכות. והנה הבן השני והבן השלישי, אבל השמן לא יוצא מהקט. זאת אומרת שהם לא המלכים. ואז הוא אומר לישי, תגיד, ישי, יש לך עוד איזה בן? כי השם אמר לי שאחד הבנים שלך. מה כן, יש אחד, אבל לא ברור מה מצבו. תשלח לקרוא לו. רבותיי היקרים, דוד המלך נכנס לבית, והקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, אתם יודעים מי זה שמואל? שמואל היה שקול כנגד משה ואהרון, במדרגה הרוחנית שלו. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, משיח צדקי נכנס, ואתה יושב, קום עמוד לפניו. אומרת הגמרא, מיד כולם פצחו ואמרו,

כוש השליחו אותה רחוק, אבן מה עשו הבונים, זרקו אותו 28 שנה של התמודדויות, של קור בחורף, של חם בקיץ, של חיות טורפות ביער. אותה אבן שמעשו הבונים בסופו של דבר, מה? הייתה לראש פינה, אבל בואו נחשוב, למה אבן? למה אבן? כי אבן היא קשה, אבן היא לא מתפרקת בקלות. בזמן שזרקו אותו, הקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות כמו אבן. אתה לא תתפרק, אני איתך, אומר הקדוש ברוך הוא. רבותי היקרים, אתם יודעים מי לנו גדול ממשה רבינו. ומשה רבינו הנהיג את עם ישראל 40 שנה במדבר. כל התהפוכות וכל התמורות וכל הקשיים וכל המלחמות, ומשה רבינו הולך בראש המחנה. משה רבינו מנהיג את עם ישראל ביד רמה. אבל תראו, אני אקרא לכם כמה פסוקים שאין לי ספק שמי שבאמת לא כל שבוע בא לשמוע את קריאת התורה יתפלא מאוד לשמוע, וגם אנחנו ששומעים כל שבוע מתפלאים מאוד לשמוע את משה רבינו, את משה רבינו שהיה 40 יום ו40 לילה בשמיים, את משה רבינו שראה את עשרת המכות, את משה רבינו שראה איך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו קורע את הים. פתאום מדבר דברים, וואו, אי אפשר להאמין שמשה רבינו אומר אותם. עם ישראל היה בתקופה של חלישות, והתחילו להתלונן כי מתעוננים רע באוזני השם, ואחר כך פתאום הוא רואה שכולם אומרים, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים, קישואים, אבטיחים, מה קרה לכם? מה קרה לכם? וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. זהו, פה משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, למה הראות עליך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? ריבונו של עולם, מה אתה עושה לי? מה אתה חושב? אני מתפרק. אני לא יכול. לא אוכל אנוכי, רבותיי, מילים של משה רבנו, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה. כי כבד ממני, זה גדול עליי, ריבונו של עולם. ואם פה כבר מי שיושב על הכיסא יחזיק חזק, ואם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. רבותיי, למה התורה מגלה דברים כאלה? כבוד השם אסתר. גם משה רבנו אמר, תשמיטי את זה. התורה רוצה להראות שגם משה רבנו, כן, גם משה רבנו, היה לו רגע של, הוא חשב שאין לו כוח יותר. לגיטימי. אבל בואו תראו את התשובה של השם. אומר השם למשה רבינו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם, ולקחת אותם מלול מועד, והתייצבו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונסו איתך במסע, ולא תיסעת לבדך. מה הפירוש? אומר לך, שבחו, קח 70 איש, זקנים, נאמנים, טובים, תביא אותם, ואני אבוא, ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. אני אתן להם גם רוח הקודש ונבואה, והם ככה יהיו עוזרים לך בתפקיד שלך מול העם. רבותיי היקרים, אומר רוחי הקדוש, אני לא מבין. מה, לקדוש ברוך הוא אין מחסנים של רוח? הרי בורא עולם השתבח שמו, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושביה. למה הוא צריך לקחת כוח ממשה רבנו ולתת על 70 הזקנים? אני לא מבין. למה? פתח מחסן של רוח ותכניס להם. למה אתה צריך את משה רבנו? אומר רוחיים הקדוש, אתה יודע מה הטעם? להראותו כי השם נתן בו כוח שיכול לעשות מסע כל העם. אתה אומר, אין לי כוח, בוא תראה.
70 זקנים יקבלו כוח מהעודפים שיש לך. מהעודפים שיש לך. 70 זקנים יקבלו כוח מהעודפים שיש לך. כן, אחים ואחיות יקרים. אתה חושב שיהיה לך כוח? הנה התורה מלמדת. הקדוש ברוך הוא ישתבח והתעלה שמו, נותן את הכוח לכל התמודדות בחיים. בואו אחים יקרים, אחיות יקרות, זה מה שאומר לנו הפסוק. כי תצא למלחמה על אויביך, זה נראה לך משהו גדול, גנדיוזי, מה לא יכול? חביבי, ונתנו השם, זה קטן, אתה יכול להתמודד, יש לך את הכוחות. שם ייתן לנו סייעתא דשמיא, שנזכה כולנו, קודם כל, איך אנחנו אומרים, אל תמאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, שלא יבוא ניסיונות ולא התמודדויות, אבל אם כבר זה מגיע, למה? אני לא יודע. אבל תדעו, תדענה גם נשים.

0: שבים הביתה בריאים ושלמים, ויחד עם החטופים, שמשמור אתכם, עם ישראל היקר, שבת.
1: האזנתם לשי עולמות עם הרב שי פרי.

צריכים לדעת שאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להמציא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

0: בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: בסייעתא דשמיא אנחנו השבת נלמד פרשת כי תצא. פרשת כי תצא תשפ"ו. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפתה וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשית את ציפורניה והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובחתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיית לך לאישה והיה אם לא חפצת בה ושלחת לנפשה ומחול לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. אז רבותינו אומרים שכי תצא למלחמה, רש"י אומר, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית שביו, שהרי כבר נאמר בשבעה אומות, לא תחיה כל נשמה. אלא, ולקחת לך לאישה, אומר רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. אבל אם נשאה סופו להיות צונאה שנאמר אחריו כי תנה לי שתי נשים אחת אהובה ואחת צנועה וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה לכך נסמכו פרשיות הללו. דבר ראשון רבותינו אומרים אם הזכרנו כבר פה את העניין כי תנה לי שתי נשים אחת אהובה ואחת צנועה וילדו לו בנים האהובה והצנועה והיה הבן הבכור לשניאה. שואלים רבותינו מה זה והיה הבן הבכור לשניאה? כאילו ודאי הבכור יהיה של השנואה. למה? היה צריך להיות כתוב בתורה ואם יהיה הבכור לשנואה אז הדין שלו יוכל לבקר את פני בן האהובה את פני בן השנואה הבכור. אבל למה כתוב והיה הבן הבכור לשנואה? ודאי שהבן הבכור יהיה לשנואה. למה ודאי? הרי שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, ילדו לו בנים האהובה והצנועה. אז היה צריך התורה לכתוב, ואם יהיה הבן הבכור לשנואה, אז האבא לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי הוא הבכור. אבל למה כתוב שוודאי יהיה הבכור מהשנואה?
2: לא בכך שזה ודאי, והיה.
1: והיה, לא, והיה. אם לא, היה צריך להיות כתוב, ואם יהיה הבן הבכור לשנואה אז לא יוכל לבקר. מה זה והיה הבן הבכור? זה כאילו ודאי זה יהיה. כן? יפה. אבל פה זה לא משנה אם היא הראשונה או השנייה. א', מי אמר לך שתמיד זה השנייה? הפוך. הפוך, יכול להיות שהראשונה לא הסתדר איתה אז לקח עוד אחת כי היא לא רצה לגרש אותה כי היא לא תסתדר אז לכן לקח עוד אחת. זה לא חייב להיות שהשנואה היא השנייה. יכול להיות שהשנואה היא הראשונה. זה לא חייב להיות. על כל פנים, אבל למה כתוב בתורה והיה בן הבכור הזה? ודאי הבכור יהיה של השנואה. מי אמר שוודאי? היה צריך להיות כתוב, ואם יהיה הבן הבכור לשנואה, אז לא יוכל לבקר את פני בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. אלא אומרים רבותינו, בעלי המוסר, אומרים תדעו לכם, יש פה סוד גדול. אלוהים יבקש את הנרדף. אם היא שנואה אז הבכור יהיה שלה. היא תרוויח כמו שהיה אצלה וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. מה זה שנואה? חס ושלום. מה יעקב שנא אותה? חס ושלום. מה הכוונה וירא השם כי שנואה לאה? הכוונה יחסית לרחל היא כאילו נחשבת צנועה, כי הוא אהב את רחל מלאה, אהב אותה יותר מלאה. אז היה לה הרגשה כאילו צנועה. כאילו צנועה? היא זכתה בבנים קודם. היא זכתה לחיות עם יעקב אבינו יותר מרחל. וזכתה להיקבר עם יעקב אבינו. איזה זכויות זכתה. כל זה בגלל וירא השם כי צנועה לאה. מי שנרדף, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא משפיע עליו. רק בשביל העובדה הזאת שהוא סנוי, שהוא רדוף, שהוא מסכן, כבר הקדוש ברוך הוא משפיע עליו. טוב, זה ככה מאמר המוסגר, אבל נחזור לעניין שלנו. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אומר רבנו אור החיים הקדוש פה, כי תצא למלחמה על אויביך. מה זה על אויביך? היום אפשר להבין את זה, יש מטוסי קרב למעלה, יש עניינים, אז עולה על אויביך. אבל פעם היית יוצא לקרב, אתה הולך פנים בפנים, פנים מול פנים, מה שייך על אויביך? אומר רבנו אור החיים הקדוש, אם אתה רוצה לנצח במלחמה, אתה כשאתה יוצא למלחמה אתה צריך לדעת שאתה מעל האויב. אם אתה חושב שאתה שווה בשווה ואולי נוצח אולי לא, אתה תפסיד. אתה חייב לצאת לקרב כשאתה ברור לך שאתה מנצח. אם לא ברור לך שאתה מנצח, אל תצא למלחמה בכלל. אתה צריך שיהיה לך את האומץ ואת העוז ואת הקור רוח לדעת ולהאמין שאתה מנצח. איך קראנו פרשה שעברה? שויאספו השוטרים לומר מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. רבי עקיבא אומר דברים כפשוטם, ירא ואתה מפחד, אל תלך למלחמה. השבוע בא אליי איזה בחור שהתגייס לצבא, אומר לי, כבוד הרב, אני לא יודע אם אני מקיים את הפסוק הזה, מי האיש הירא ורך הלבב, האמת שאני מפחד. אמרתי לו, עד שאתה שואל שאתה מפחד, אם אתה גאה, מי יתיר לך בכלל להתגייס לצבא? אתה אומר, יש לך שאלה אם הירא ורך הלבב, קודם כל בשביל אתה הולך לצבא בכלל? אולי תשב תלמד תורה, אולי תועיל יותר לעם ישראל. אם אתה תשב ותעסוק בתורה, אתה יכול להגן על עם ישראל הרבה יותר, בטח שלא פחות. אבל זה הוא לא שאל אותי. אמרתי לו, תשמע, השאלה שלך זו שאלה קשה. אם אתה ירא ורך הלבב, זה לא פשוט לצאת למלחמה ככה, כשאדם ירא ורך הלבב. הוא מפחד, הוא אומר, האמת שאני מפחד. אתה מפחד? מה אתה הולך לקרב? אתה הולך לקרב, אתה צריך לדעת שאתה מנצח. ואתה מעל האויב, כי תצא למלחמה על אויביך. ככה אתה מרגיש, ככה אתה מאמין. ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. הקדוש ברוך הוא ייתן אותו בידך, כי אתה מאמין. אמנם אתה לא מאמין בכוח שלך, אתה מאמין בכוח של בורא עולם, לא בכוח שלך. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוהינו נזכיר. אנחנו מאמינים רק בהשם, ורק בכוח השם אנחנו נלחמים. השם יילחם לכם ואתם תחרישון. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאנחנו מאמינים בו, ואנחנו בטוחים שהוא נוצח בשבילנו. ואם אדם ככה מפקפק וככה הוא בעצמו לא יודע אם הוא מנצח או לא, אז האויב בטח לא יודע שהוא מנצח. אם אדם בטוח שהוא מנצח, אז גם האויב שלך יודע שאתה מנצח, ואז הוא מפחד ממך והוא יברח ממך עוד לפני שבאת. למה? כי הוא רואה שאתה יוצא נחוש, בטוח בעצמך, בטוח בשם השם. טוב, אומרים רבותינו, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. אותו דבר זה גם במלחמה עם היצר הרע. עם היצר הרע, כשאדם הולך להילחם, הוא אומר, שמע, אני יצר הרע, מי יודע אם אני מנצח אותו? אתה כבר הולך ישר, אתה כבר נופל. כי מראש אתה הולך ואתה לא יודע אם אתה מנצח או לא. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אתה צריך לדעת שוודאי הקדוש ברוך הוא נותן לך לנצח אותו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו. באמת, אם אדם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו לנצח את היצר הרע, קשה לו לנצח. אבל תהיה בטוח בהשם שהקדוש ברוך הוא יעזור לך לנצח אותו. אומר השפת אמת עוד דבר, אומר, כי תצא למלחמה על אויביך. אומר, כל יום בבוקר שאדם יוצא מהבית שלו, תדע לך, יש לך שליחות, יש לך תפקיד. ביום הזה. ואתה כל מיני דברים תפגוש בדרכך באותו יום. כל יום, כל פעם שאדם יוצא מהבית, פתאום יש לו כל מיני הפתעות בחיים. פתאום פוגש את זה, פתאום פוגש את זה, 50 שנה לא ראה אותו, פתאום פוגש את ההוא, ההוא פתאום אמר לו מילה לו במקום, נעלב ממנו. תדע לך, כל דבר שקורה לך, יש לך תפקיד. ואתה עכשיו בבחינת כי תצא. אז תדע לך, אתה במלחמה. בוא נבדוק, אתה במבדק. אתה בודקים אותך איך אתה מתנהג. בודקים אותך איך אתה מגיב. כן, ההוא פגע בך, בוא נראה מה אתה אומר לו. אתה מחזיר לו באבי אביו, או שאתה אומר לו תהיה בריא, תודה רבה לך, השם יברך אותך, אתה ממשיך הלאה. שהוא יישאר עם הכללה שלו, ואתה לא תינפת את הפה שלך. וכל מה שהוא קילל יחזור עליו, מסכן. אבל אתה נשארת למעלה, על אויביך. לא ירדת לרמה שלו. ובכלל, לפעמים קוראים לאדם דברים שממש מפליאים. הוא לא יודע בשביל מה זה קרה לו. אבל תדע לך, הכל מושגח מן השמיים. היה מעשה עם הסבא מנוברדוק. הוא היה גאון עולם והיה צדיק גדול. הוא היה נוסע מדי פעם כל מיני מקומות לעורר אנשים לתשובה ולמעשים טובים. והנה פעם אחת הוא נסע והיה אמור לפי התוכנית לחזור ביום שישי בבוקר. יהיה לו מספיק זמן להתארגן לשבת, לקבל את השבת בנחת. כתוב בהלכה שביום שישי אחרי הצהריים אסור לצאת מקום רחוק. זה מסכנה שאולי שלא יגיע לחילול שבת. אם אדם צריך לצאת מקום רחוק, צריך לקחת תמיד כפול זמן של הנסיעה. נגיד הוא רוצה לנסוע מקום רחוק שעתיים, תצא 4 שעות לפני שבת, שגם אם קרה איזה דבר אתה תספיק להגיע בזמן. הוא לא ייקח את הזמן המצומצם שיכול להיות שהוא יישאר בשום מקום. על כל פנים, הם לקחו בחשבון שביום שישי בבוקר הוא מגיע בחזרה למחוז חפצו לחיים טובים ולשלום. והנה, בורא העולם רצה אחרת, הסתבכו הדרכים והסתבך העגלון, ומוצאים את עצמה באיזה מקום, באיזה כפר נידח, ועוד מעט כניסת שבת. אמר הרב, רבותיי, עצור הכל, חפש אכסניה פה, אין מה לעשות, עוד מעט השם שוקעת. אז עצרו באיזה מקום, חיפשו פונדק יהודי, מצאו איזה יהודי אחד וישבו שם. מי יושב שם? הרב העגלון, שגם היה יהודי, ובעל הפונדק. והרב אומר, בונו של עולם, איפה הבאת אותי? אני רגיל שבת, איזה שבת, עם התלמידים, עם הקהילה הקדושה, עם כל הקהל הקדוש, פה אני נמצא, איפה מניין, אין לו מניין, ואיפה תפילות, ואיפה שיעורי תורה, ואיפה נמצא, אני והוא שיענה. הוא והעגלון ומסכן הפונדק הזה שהוא רחוק מאוד מהתורה והמצוות. אמנם היה יהודי, יהודי תמים, אבל לא יודע ספר כל כך, לא יודע. טוב, והנה יושבים בסעודה, בקושי הרב יכול לטעום משהו, למה כל דבר הוא לא יודע אם זה קשר לא קשר. בדק וזה שפחות הלחם עשה לו הפרשת חלה, וזה מה שיכל, איזה דג לפחות יש לו, מה, לחם לאכול, משהו יש. ואז בסעודה פתאום זה בעל הפונדק אומר לרב, כבוד הרב, מאיפה באת? מאין באת? לאן אתה הולך? ממי אתה עתיד? תן דין מחשבון. הוא לא אמר לו את כל המשנה הזו, אמר לו רק מאין באת? מאיפה אתה כבוד הרב? אמר לו אני מנוברדוק. וואה, זה התקרקמו פניו, מה יש לך? מה יש לך נגד נוברדוק? מה יש לך? אומר לו, כבוד הרב, אני חייב להגיד לך. מה יש, מה קרה? אומר, יש שם אחד, רבי זלמן, הוא האיש הזה סידר אותי, ואני לא מוחה לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה אתה מדבר? מה עשה? אומר, זה חשב שעשה לו, זה מדמיין שאני לא יודע מה. על כל פנים הוא כועס עליו, כועס עליו מאוד. עכשיו בגלל זה גם כועס על הרב, שהוא בא מנובד, הוא אומר, איזה עיר אתה באת, אנשים לא טובים שם. טוב. עכשיו הרב, היה לו הכרת הטוב לרבי זלמן הזה מנוברדוק. למה? מפני שזה רבי זלמן הזה בנה לו בקתה ביער לרב, כדי שיהיה לו מקום שם להתבודד ולעסוק בתורה שאף אחד לא מפריע לו. אז היה לו הכרת הטוב. ולא זאת אלא אף זאת, שרבי זלמן הזה כבר נפטר מן העולם, שם מסכן ההוא מקפיד עליו, מי יודע מה קורה לו שם בשמיים, איזה דינים יש עליו בשמיים, מסכן, לא יכול להגיע למחיצתו. אז כל השבת הרב מגלגל איתו ומדבר איתו ככה מהון להון, מדבר איתו, תשמע, אתה יודע, אולי עשה לך, אולי פגע לך, אולי סידר אותך, ואתה יודע, מסכן, הוא כבר נפטר, ואתה יקירי, מה תרוויח שתקפיד עליו ולא תסלח לו? מה, את הכסף הרי אתה לא תראה, את מה שאתה חושב שמגיע לך אתה לא תראה, אז מה אתה תרוויח? ולא רק זה, כתוב שאם יש אדם שמישהו מקפיד עליו, גם זה שמקפיד הוא לא יכול להיכנס למחיצתו. למה? הוא לא צריך לעשות ביניכם משפט עד שנראה מה קורה ביניכם, מי צודק, מי לא צודק. אז כל השבת הוא אומר לו, תראה, לא משתלם לך, לטובתך כדאי לך למחול, גם אתה תהיה יותר רגוע, תהיה לך חיים יותר שקטים, שמה אתה צריך כל הזמן להיות ממורמר. טוב, אבל הוא לא קיבל את הדברים. טוב, וככה עברו סעודות השבת פחות או יותר, והרב למד פלל מה שיכל, אבל היה בצער שהוא נמצא פה מסכן בודד. הגיע מוצאי שבת, הם באים להיפרד מבעל הפונדק, משלמים לו מה שמגיע לו, ואז אומר לו בעל הפונדק, מפתיע את הרב, אומר לו, אדוני הרב, אתה יודע, חשבתי על הדברים שאמרת, באמת כנראה שהוא קצת נרגע, כבר הוציא פרק מעל ליבו מה שהיה לו. ואתה יודע מה, אתה שכנעת אותי, אני מוחה לו בלב שלם ובנפש חפיצה. אמרו, שעשויך ושחקך, ברך אותו בכל הברכות שבתורה. יצאו משם, אומר הרב לעגנון, עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא גלגל שאני אבוא פה השבת הזאת. זה רק כדי לשמוע את הבעל הפונדק, שהוא יש לו טענה על רבי זלמן הזה, שהוא אומר שהוא חייב לו ושהוא עשה לו ושהוא פגע בו ושהוא לא יודע מה היה. ועכשיו ברוך השם הצלחתי להשלים ביניהם, והוא מוחה לו, עכשיו יש לו מנוחה בעולם הבא. אז כנראה כל הגלגול שלנו לפה היה בשביל רבי זלמן הזה. אז תראו רבותיי, זה מה שאומר השפת אמת, כי תצא למלחמה על אויביך. כל אדם שיוצא, תדע לך, יש לו איזה מטרה, הוא לא סתם יוצא. כל דבר שמזדמן לאדם יש איזה מטרה ויש איזה תכלית. יש יהודי אחד שהוא ניצול שואה, קוראים אותו רבי יצחק לוי. הוא כתב ספר פרשיות בספרי הנביאים, ככה נקרא הספר שלו. הוא מסביר כל מיני דברים בנביאים. הוא ניצול שואה, הוא היה בחור צעיר בזמן השואה. והנה לפני השואה, יום אחד היה משחק עם החברים שלו בכדור שלג, שם באירופה, בגרמניה יש שלג כבד, יש קור מתחת לאפס. והנה הוא משחק עם החברים שלו בכדור שלג, יום אחד בא איזה ילד אחד, תחיל לבכות, בוכה, הוא אומר, מה אתה בוכה? אומר, אתה עם הכדור שלג שלך פגעת לי בשן ושברת לו את השן, שבר לו את השן. ככה הוא סיפר לו הילד הזה, והיה בוכה ומתלונן. לימים פרצה השואה, ואותו יהודי רבי יצחק לוי היה בצער שהוא לא ביקש מחילה מאותו ילד. היה צריך לבקש מחילה, אמנם הוא ילד, אבל בינתיים שנעשה בר מצווה היה צריך לבקש ממנו מחילה, והוא לא ביקש ממנו. בינתיים פרצה השואה, הוא כל הזמן הולך במחשבה, מה עם הילד הזה, למה לא ביקש ממנו מחילה. טוב, בינתיים בעיצומם של ימי השואה הוא הצליח לברוח ולהגיע להולנד. בהולנד הגיע לקהילה היהודית שם בראש השנה, וביקשו ממנו לתקוע בשופר. אז הוא תקע להם גם בשופר, ואמר להם דברי תורה גם. והנה, כשהוא בא אחרי ראש השנה להחזיר את השופר, אז אמר לו בעל השופר, אומר לו, תשמע, אנחנו לא יודעים מה ילד יום. העולם במלחמה, מלחמת העולם השנייה, העולם במלחמה. אתה יודע מה? תיקח את השופר אצלך, ביתר ביטחון, שאם יקרה משהו, אולי יקרה משהו, אולי יוציאו את היהודים פה, הזה, שיהיה לך השופר, שלא ילך לאיבוד. אמר לו, בסדר. וככה היה, הוא לקח את השופר, באמת לא עבר זמן רב, והגרמנים פלשו גם להולנד, ולצערנו הרגו וטבחו, והשם ישמור ויציב ויושיע ויגן, הרבה יהודים נהרגו שם, והוא בסיעתא דשמיא ניצל עם השופר בידו. וכל הזמן הוא חושב, בעל השופר, אולי יש לו יורשים, אולי יש לו זה, אולי הוא גם ניצל, אני צריך להחזיר את השופר. עברו שנים, הוא כבר התבגר, יום אחד הוא מקבל הזמנה לבוא לגרמניה. ממי? מהשילומים של הפיצויים שם. אומרים לו, בוא לגרמניה, אנחנו נבדוק אם מגיע לך פיצויים על מה שעברת בשואה. הוא התלבט מאוד אם לנסוע או לא לנסוע, והשיקול היחיד שלו לנסוע היה למה? אולי הוא ימצא את הילד הזה ששבר לו את השן. על זה הוא חושב. החליט לנסוע, והיה שם כל מיני אספות, כל מיני דברים וזה, ודיברו על הפיצויים, מגיע לו, לא מגיע לו. אבל זה לא מה שעניין אותו, עניין אותו למצוא את האיש הזה. ויום אחד, אחרי כמה דיונים שהיה שם, הוא פוגש ברחוב איזה יהודי אחד, אומר לו, תגיד לי, אתה מכיר אותי? אני לא מכיר אותך, מי אתה? הוא אומר, אתה פעם אחת אני אמרתי לך ששברת לי את השן במשחק עם הקדוש. אני מחפש, בשביל זה באתי, איפה אתה? אני מחפש אותך שנים. אומר לו, כן, הנה אני פה. אומר לו, אז תעשה טובה, תסתח לי על השן ששברתי לך, ואם אתה רוצה פיצוי מה שצריך. אומר לו, כבוד הרב, אתה מצחיק אותי. אומר, למה אני מצחיק אותו? אני רוצה לבקש סליחה, ואם מגיע לך פיצויים, עלה לך, לא יודע מה, צריך לשים קטר או לא יודע מה, תגיד לי מה שצריך. אומר לו, לא, כבוד הרב, אתה מצחיק אותי. אומר, למה אני מצחיק אותך? אומר, כי באמת אתה לא שברת לי את השן. אומר, אז למה אמרת? אומר, סתם צחקתי עליך, רציתי קצת צומי. יש ילדים כאלה, רוצים צומי, אז מספרים סיפורים שלא היו ולא נבראו. כן? אמר לו, מה אתה אומר? ברוך השם, עכשיו אני רגוע. הקדוש ברוך הוא זימן שהוא יגיע לגרמניה וימצא את היהודי הזה שטען שהוא שבר לו את השן, רק כדי שיגיד לו שבאמת הוא לא שבר לו את השן, ואז עכשיו יהיה רגוע. יופי. אחרי זה היה שם עוד כל מיני כינוסים וזה. בסוף, לקראת אחד הכינוסים האחרונים, פתאום הוא נזכר בשופר שיש לו בבית, שזה שייך למישהו מהקהילה. אמר, אולי יש פה מישהו שמכיר מישהו מהקהילה בהולנד. אז הוא אמר, רבותיי, אני הייתי בשנות השואה, בשנות הזעם, הייתי בהולנד ותקעתי להם שם בשופר. האם יש פה מישהו שהוא מהולנד? קמה איזה גברת אחת, אומרת, אדוני, אני מהקהילה בהולנד, ולא רק מהקהילה בהולנד, אני ממש מכירה שם, אני זה. אומר, אולי את מכירה למי שייך השופר שהיה שם בקהילה? מה זאת אומרת למי שייך? אבא שלי היה תוקע בשופר, ולמי היה שייך השופר? אומרת לו, תשמע, היו שתי שופרות, שופר אחד שחור ושופר אחד חום. השופר השחור שייך לקהילה, והשופר החום היה שייך פרטי של אבא שלי. איזה שופר יש אצלך? אומר לה, יש לי השופר החום. השופר החום זה של אבא שלי. אומר, ונשאר מישהו מהמשפחה של אבא שלך חוץ ממך? אומר לו, אני היחידה מכל המשפחה נשארתי. אומר, אז אם כן השופר מגיע לך, אתה יורשת. אז אני אגיע לארץ, אני אשלח לך את השופר. אומר, כבוד הרב, לא צריך, אני במעמד חגיגי זה, אני נותנת לך מתנה את השופר הזה. השתבח שמו. הבן אדם רוצה לתקן מישהו שהוא אומר ששבר לו את השן, רוצה לבקש ממנו מחילה, והשופר רוצה להחזיר לבעלים שלו, והקדוש ברוך הוא מסדר לו שהדברים באים עד לפתחו, והוא מגלה שהוא לא שבר שן לאף אחד, והוא מגלה מי בעל השופר, ונותנים לו את השופר הזה במתנה. השתבח שמו. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אם אדם רוצה לתקן את דרכיו, לתקן את מעשיו, אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. היה אחרי השואה עוד סיפור של השואה, תשמעו. היה איזה רב אחד גדול שהגיע לאמריקה, ובאו שני עסקנים ואחד האדמורים שם, אמרו לו, תשמע, יש ברב אחד גדול פה, אין לו בגדים אפילו ללבוש, אנחנו עושים מקבית להשיג לו בגדים, להשיג לו בגדי שבת, בגדי יום חול. אמר להם, האם הרב הזה לובש שטריימל? שטריימל זה של החסידים האלה. אומר, כן, גם שטריימל אין לו. אמר להם, אם כן, אני דואג לו לשטריימל. למה לשטריימל? אומר, במקרה יש לי שתי שטריימלים, אחד ישן ואחד חדש, לא מזמן קניתי, אז אני אתן לו שטריימל. אמרו לו, איזה שטריימל כבודו רוצה לתת? אומר, אני אתן לו את החדש. באו התלמידים, אמרו לו, כבוד הרב, למה את החדש ניתן לו? הרי בשבילו אין לו כלום. גם תיתן לו את הישן, זה דבר גדול מאוד בשבילו, הרי אין לו בכלל. אז תן לו את הישן, אתה תקע לצשיר לעצמך את החדש. הוא אומר, לא, לא, לא, לא, לא, אני נותן לו את החדש. למה? אמר להם, העיקר זה לא בעולם הזה, העיקר זה בעולם הבא. העיקר החיים של האדם זה לא בעולם הזה. אם יש אותו בהם 70 שנה, אם עוד 80 שנה, עובר פה טיק טק, בסוף עולה למעלה. העיקר זה למעלה. עכשיו למעלה, איזה מלבושים יהיה לנו? לפי המצוות שעשינו למטה. ככל שעשינו מצווה יותר בחשק, יותר בשמחה, יותר בהתלהבות, אמר המלאך המגיד למרן הבית יוסף, מכל זה עושים חלוקה דרבנן. לחכמים עושים בגדים של חכמים, לאנשים הרגילים עושים בגדים של אנשים רגילים, אבל עושים להם בגדים מהמצוות והמעשים טובים שהיה להם בעולם הזה. עכשיו הוא אומר, אם אני אביא לו את השטריימל הישן, איזה שטריימל יהיה לי בעולם הבא? איזה ישן, מחומד, שקוצ'אצ'ה. אני לא רוצה כזה, אני רוצה חדש שם. אז אני אביא לו את החדש. אני עושה את המצווה בשמחה, בשלמות, מביא לו את החדש, גם לי למעלה יהיה שם שטריימל חדש. כן? תיתן לי את החדש, כל חלב להשם. אתה עושה מצווה, תעשה את the best, את הכי טוב. יש לפעמים אנשים, מכוונה טובה, הם מחליפים את השולחן שלהם בבית, זה שולחן מיותר, מביאים לבית כנסת. איזה יופי, מביאים, תורמים לבית כנסת, יפה מאוד, אבל לבית כנסת אתה מביא יד שתיים. תביא לבית כנסת חדש, תשאיר לעצמך את הישן. זה ככה צריך להיות. אבל מה, הוא אומר לו, אני קונה לעצמי חדש, או תגיד תודה, תעשה לי מי שברך, כי הבאתי את השולחן הישן שלי. אבל זה לא כבוד לבית הכנסת, אתה מביא לו את השולחן הישן. כן? טוב, אבל מה נעשה? ככה אנחנו עושים. היצר הרע, הוא תופס את האדם בכל מיני צמתים. והיצר הרע הוא חכם גדול. הוא מסובב אותך באצבע הקטנה. אתה אפילו לא מרגיש שהוא מסובב אותך, אבל הוא מסובב אותך, ובסופו של דבר אתה לא שם לב, ואתה נותן לו את הכל בלי שאתה שם לב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מספרים שהיה שני מהנדסים ראשיים, אחד היה רוסי ואחד היה רומני. בא רומני לוועידת מהנדסים שהיה ברוסיה, אז הוא בא לבקר את הקולגה שלו, זה שהמקביל שלו הרוסי. בא אצלו, רואה אותו, יש לו בית, וילה מפוארת. אומר לו, תגיד לי, אתה, מאיפה יש לך וילה כזאת? אתם פה ברוסיה מקבלים משכורת זעומה, מאיפה יש לך וילה כזאת יפה? אמר לו, זה לא מדברים על זה ככה בריש גלי. תבוא לבית שלי ואני אדבר איתך, אספר לך את הכל. בא לבית שלו, נכנס אותו בבית, אומר לו, אז עכשיו הגיע הזמן, תספר לי מאיפה יש לך וילה כזאת יפה. אומר לו, בוא לחלון, תסתכל. קח אותו בחלון, אומר, אתה רואה שם את הגשר? איזה גשר, אני תכננתי אותו, אני בניתי אותו. אומר לו, כן, אז מה? אומר, אתה רואה שם שיש ברזלים שעליהם עומד הגשר? אומר, כן. אומר, תדע לך, 30% מהברזלים שהיו צריכים להיות שם בגשר נמצאים פה אצלי בווילה. ככה בניתי את הווילה. אחרי זה אומר לו, את הבלוקים שיש שם מסביב, אתה רואה? זה 30% נמצא פה בווילה. אחרי זה אומר לו, המלט שיש שם, אתה רואה? היציקות, 30% נמצא פה. מי זה עשיתי וילה? או, איזה יופי, מצוין. טוב, עבר שנה, שנתיים, שלוש, עשו ועידה של מהנדסים ברומניה. אז הרומני הזמין את הרוסי אצלו. בא הרוסי אצל הרומני, הוא רואה דבר פלא. הוא רואה איזה, אין לו דירה רגילה, אין לו וילה רגילה, יש לו טירה, מה זה ארמון? הוא לא, הלו, מאיפה זה? הוא אומר, לא מדברים בלי כל, תבוא אצלי, אני אדבר איתך בארבע עיניים. מה לא בסדר? הרוסי כבר לא ידע, לא, מה שהיה במתח, מאיפה יש לו כזה טירה, כזה ארמון? לקח אותו אצלו, אמר לו, בוא. אז אומר לו, מה, תגיד לי, מאיפה עשית את זה? אומר, בוא לחלון, תסתכל. אומר, אתה רואה שם את הגשר? אומר, לא רואה. אתה לא רואה? תראה שם את הגשר, אתה לא רואה? אומר, לא רואה. תסתכל את הגשר. אומר, מה אתה עובד עליי? אין גשר. אומר לו, תשמע, אני נשבע לך, אין גשר, מה אתה מדבר? אומר, זה העניין. אומר לו, מה העניין? אומר, אצלך לקחת 30%, אני לקחתי את כל הגשר. לא 30%, לקחתי את הכל, מזה עשיתי את הטירה. אתה לקחת 30%, אתה לך איזה וילה כזה קטנטונת. אנחנו לקחנו את כל הגשר. את כל הגשר עשינו טירה. זה למעשה מה שעושה היצר הרע. הוא מבקש לך פה 5 דקות, פה זה. לוקח את כל הלב שלך. בונה טירה ליצר הרע. אתה מפסיד את הכל. בשביל 5 דקות פה דיברת, פה דרכת, פה עשית, פה זה. אתה מפסיד את הכל. מפסיד את הכל. מ5 דקות, מדבר פשוט, מדבר קטן. אתה יכול להפסיד את הכל. כל החיים שלך. ככה עובד היצר הרע. יש בחוץ לארץ, באמריקה, יש מרצה בכיר, מגיד כזה. קוראים לו רבי אברהם מרדכי מלאך, הוא כמו מלאך כזה מן השמיים. הוא נואם בחסד עליון. אז הוא אמר, משל, איך היצר הרע לוקח את האדם ומסובב אותו ככה שהוא לא מרגיש מה קורה איתו. הוא אומר, פעם אחת היה איזה אדם אחד גוי שנסע במהירות מופרזת. כמה יש שם מותר באמריקה לנסוע? 140, זה נסע, תלוי, לא יודע, יש רחובות, יש אוטוסטרדות. על כל פנים הוא נסע ככה חופשי 240, וכנראה שהאפשר שם 150 או 140, לא יודע כמה הוא נסע ככה חופשי. והנה פתאום רואה במראות, רואה מאחוריו שוטר באופנוע דוהר אחריו. דבר ראשון התחיל להעיד קצת, להעיד קצת המהירות, ואז הוא שומע אותו, הוא צועק, יש לו כזה מגפון כזה, הלו, עמוד בצד, בצד! נבעל, טוב, עושה יותר לאט, עומד בצד, אומר לו, אתה לא צריך רישיון נהיגה, אתה צריך רישיון טיסה, אתה טס על הכביש, לא, מה זה פה? מאיזה מהירות אתה נוסע? 240, אתה השתגעת? אמר לו, טוב, מה אתה רוצה עוד? אמר לו, מה זה הסקית על ידך, במושב לידך הסקית? הוא רואה שם סקית עם אקדוח. אמר לו, זה אקדוח. אמר, יש לך רישיון לאקדוח? אמר לו, לא בדיוק. לא בדיוק? האקדוח הזה טעון או לא טעון? אומר לו, היה טעון. עכשיו כבר
3: לא טעון.
1: מה לא טעון? למה לא טעון? אתה השתמשת בו? אומר לו, לעת הצורך, צריכים, אז משתמשים. מה זאת אומרת? מה אתה מדבר? מה קורה פה? מה קורה פה? מה השתמשת? אומר, יש איזה גופה בבגאז', הייתי צריך לטפל בזה. אז בשביל זה, עכשיו זה כבר לא טעונה, הקדוח. אומר, תגיד, אתה בסדר? תפתח את ה... אומר, לא, אני לא יכול לפתוח, יש שם גופה, אני לא יכול לפתוח. טוב, הוא שומע ככה, מבין שהוא תפס פה איזה קריש רציני. קריש, עכשיו לא רק זה, אומר לו, תביא רישיונות, רישיונות נהיגה, רישיונות טיסה, מתברר שאין לו שום רישיון, ואין לו רישיון בכלל. וגם רוצה, וגם זה, קיצור ישר, שם בה קשר למפקד של המשטרה, אומר לו, תשמע, מה, תפסתי פה איזה רוצח בינלאומי, איזה אחד מסוכן ביותר, ישר תביאו לי ניידות. איך שהוא מדבר, תוך שתי דקות מגיעים שישה ניידות. כל הקולות, לא יודע מה זה, כל האורות והצלצולים, מגיעים מיד שם, נתפוס את הרוצח. ואז מגיע השוטר הבכיר, ואומר לו, בבקשה, בגש, תפתח מיד. והם כולם עם אקדחים שלופים. אז הוא מיד, מרים ידיים, ואני... פותח את הבגאז', רואים אין שום דבר שם. מה הסיפור שלך? מה אמרת? יש לי? לא יודע, לא יודע מה אמרתי, לא יודע מה אתם רוצים. לא אמרתי כלום. מה זה לא אמרת? השוטר אומר שאמרת. מה יש לך פה עד במושב ליד? היית הקדוח. הוא אומר, סתם, זה צעצוע, קניתי לילד שלי, זה לא בכלל, זה לא פועל, זה סתם צעצוע. אין צעצוע? הוא אומר, כן, מה יש עוד שם? הוא אומר, כמה חבילות טישו? אין שום דבר שם. אומר לו, תגיד לי, ומה עם הסיפור עם זה שאומר רוצה, זה אומר, סתם, הוא מדומיין, זה השוטר הזה, מדומיין. עוד מעט הוא יגיד גם שנסעתי 240, זה סתם, אתה מדומיין זה. אל תיקח אותו רציני, הוא מדומיין, אתם רואים, כמו שזה לא נכון, זה לא נכון. גם זה כל מה שמדבר סתם, אריד אחד מדומיין זה, צריך לשלוח אותו לטיפול. זה אדם מדומיין. סוף דבר, שישה לידות, שחררו אותו. שחררו אותו. זאת אומרת, מרוב שהוא עשה בלגן, שחררו אותו, סיבב את כולם. שחררו אותו. אם כבר חשבו, תפסו איזה קריש, מתברר שזה לא כלום, אז כבר המהירות זה כבר כסף קטן. הוא אומר, ככה היצר הרע עושה עם האדם. הוא אומר לו, תשמע, נעשה זה, נעשה זה, אבל נותן לו כזה משהו, פיצוי, משהו, גיבוי, משהו מסובב, ואז אדם לא מרגיש שהוא נופל לשאול תחתית. ולא מרגיש איך היצר הרע עובד עליו, עובד עליו. לכן אנחנו בחודש אלול חוזרים בתשובה להשם יתברך, דווקא מצוות שאדם דש בעקביו, דווקא דברים פשוטים אדם צריך לשים לב. אשרי אדם ששם ליבו על דרכיו, אשרי אדם ששם לב. איך כתוב שם בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ז עמוד שני, אומרת הגמרא, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. אומרת הגמרא, אי אפשר דבר שאי אפשר לאומרו. מלמד שהקדוש ברוך הוא נתעטף כשליח ציבור ואמר, כל זמן שישראל עושים לפניי כסדר הזה, אני מוחה לעוונותיהם של ישראל. מה זה כסדר הזה? אומרים את י"ג מידות. אז שואלים המפרשים, מה זה כל זמן שישראל עושים לפניי כסדר הזה? היה צריך להיות כתוב, אומרים לפניי כסדר הזה, מתפללים לפניי כסדר הזה, מה זה עושים לפניי כסדר הזה? אלא אומרים רבותינו, שכל היהוד ג' מידות, זה מידות איך אדם צריך להתנהג. כמו שמבואר בספר תומר דבורה, לרבנו משה קורדוברו, הרמק הקדוש, שהוא מסביר כל מידה ומידה מהי, איזה רחמים גדולים הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. כמה מידות הקדוש ברוך הוא עושה, מידות טובות, מנהיג את עולמו. אז כל זמן שישראל עושים לפניי כסדר הזה, מה זה עושים לפניי? מתנהגים על פי המידות הטובות שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם. זה, אז אני מוחל עוונותיהם של ישראל. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא גומר חסדים? אף אתה גומר חסדים. והקדוש ברוך הוא עושה חסדים עם האדם גם עם אלה שחוטאים לפניו. זה לא חוכמה לעשות גמילות חסדים לאחד שהוא טוב איתך, או לאחד שסתם הוא מסכן, אחד שפוגע בך ואתה מחזיר לו טובה תחת רעה. זה שמחזיר טובה תחת רעה, לא תמוש הטובה מביתו. ולהפך, מי שמשלם רעה תחת טובה, אומר שלמה המלך, לא תמוש הרעה מביתו חס ושלום. אם הוא משלם רעה תחת טובה, אחד עשה לך טובה שאתה לא נעים לך, אתה לא רוצה להחזיר לו, אתה במקום זה עוד עושה לו רע להראות שהוא לא, אתה לא חייב לו כלום, הוא עושה לו רע עוד. אוי ואבוי. אומר שלמה המלך, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש הרעה מביתו חס ושלום. להפך, אדם צריך להיות להתנהג כמו הקדוש ברוך הוא, משיב טובה תחת רעה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן לנו חיים, נותן לנו בריאות, נותן לנו פרנסה, נותן לנו הכל טוב, ולפעמים אנחנו עושים נגדו, ולא סתם נגדו, במה שהוא נותן לנו, בזה, בכלים שהוא נותן לנו, אנחנו עושים נגדו. איזה חוצפה זה, בכוח שהוא נתן לנו, בידיים, ברגליים, בשיניים, אוכלים דבר שאסור לאכול, שותים דבר שומעים באוזניים, דבר שאסור לשמוע, מדברים דבר שאסור לדבר, באותה פה, באותו לשון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, והקדוש ברוך הוא ממשיך לתת לנו ולא עוצר את התקציב, לא עוצר את האדם, יכול ברגע אחד לייבש את האדם, לא יוכל לתפקד, והקדוש ברוך הוא נותן רחום וחנון. ככה אתה תהיה רחום וחנון עם הבריות, גם עם מי שפגע בך, גם מי שהעליב אותך, גם מי שצייר אותך. אל תנהל פנקסים עם רשימות שחורות. בלילה שהוא הולך לישון אומר קריאת שמע על המיטה, הרי אני מוחל וסולח לכל מי שהכניס והכין אותי, חוץ מי, יש לו רשימה, אלה חוץ המייס, חוץ מה, חוץ מה, חוץ מהעניין, אלה הוא לא מוחל. אז מה עשית? שמה אתה אומר את כל הנוסח הזה? כל הרעיון זה שאתה מוחל לכולם, גם מי שעשה לך רע. זה החוכמה, זה הגבורה, הן הן נורותיו, הן הן גבורותיו, שאדם יודע למחול, זה הכוח שלו, זה הגבורה שלו. שיתברך יזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם כולנו לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, נזכה במהרה לגאולה השלמה, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
0: האזנתם לגבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
5: זיכוי הרבים של 2000.
4: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
6: עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. ראיתי את שוק חיי. לעצמי, כאילו, הבן שלי. פה את הרגע הזה, שזהו. שלום, שמי יעקב אבירן. אני בן 39. היו לי 3 ילדים. לפני כמה חודשים איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15. לא יודעים ממה הוא נפטר. אשתי מתקשרת אליי באחד הימים ואומרת לי, עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. אמרתי, תנסי לראות אולי במגרש, הוא נמצא במגרש, אולי הוא משחק. אני עולה הביתה, אני דופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. אני מתקשר לחבר שהוא נמצא בארגון הצלה, שגם אני היום כהיום חובש, מנסה להשיג לי פורץ. אני עולה עם אבא שלי ביחד הביתה, פורץ מגיע, דופק חזק על הדלת, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. אנחנו נכנסים לדלת, רואים שהסלון ריק, הכל בסדר, כשאני מגיע לחדר שלו, ראיתי את שוק חיי. פשוט אלם שאני לא מאחל לאף הורה בעולם להיות באותו סיטואציה. מה הולך פה? אני מנסה אולי, אני נמצא בתוך חלום. יורד, מוריד את עידו, עושה עליו איסורים, מעל 2 דקות, אין דופק. מגיעים כמויות של כוננים שלא יודעים באותו סיטואציה שזה אני בכלל. 40 דקות עושים איסורים על עידו, וכל זה מול העיניים שלי. כל זה נמצאים מול הסבא שהיה בדאגה ורק דיבר איתו באותו יום. ואמר לו, עידו, יש את האבות של לימוד. הוא אמר לו, סבא, אני מחכה לך, אנחנו רוצים ללמוד בעזרת השם. הסבא פשוט מתפרק שם, ופשוט אלם מוחלט, אין דופק. כשאני נגעתי בו, הוא כבר היה קר. זה אומר שכנראה 25 דקות או חצי שעה, או 40 דקות כבר לפני זה, הוא כבר לא היה איתנו. זוכר את הרגע? הפרמדיק אומר לי, בוא נחסה אותו. על עצמי, כאילו, את הבן שלי. פה את הרגע הזה, שזהו. זהו. לא נתפס לאחיו, לא נתפס למשפחה, לא נתפס לאף אחד. פשוט מתפרקים שבוע וחצי, מנסים לפתור מה באמת קרה לעידו. הוא פשוט הגיע כמו מלאך, עד גיל 15, בא להפיץ את האור בעולם, ולעשות טוב, ופשוט זה נגמר. נגמר. הייתי אצל עידו שהוא נפטר, זה היה בהלוויה, וגם שעליתי לשבוע שלו, ומאותו זמן לא הייתי בקבר. אני היום...

0: Ima. E, Rafael. זה קשה לנו מאוד.
1: האחים שלו מתגעגעים אליו, המשפחה שלו מתגעגעים אליו.
0: ניתן לנו סימן קטן, שיתן לנו כוח להתמודד עם הכאב הזה.
1: ואני מקבל מסרים מאנשים שהיו אצלו, רק שידע שאנחנו מאוד אוהבים אותו, ומאוד רוצים לעשות משהו גדול עבורו. עידו היה ילד אהוב, עידו היה ילד שאוהב את החברים, אוהב את המשפחה שלו. מה באמת קרה, אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו, זה רק להפיץ את האור. רק לפני כמה חודשים, גיסתי מתקשרת אליי ואומרת לי, מאז שעידו נפטר, אנחנו עושים פרויקט של המעשרות עם ההוגות, לכבוד שבת קודש. אבל יצר הרע חייב להיכנס, ויום אחד קצת נכנס ואמרתי שזהו, אני מפסיקה לעשות את החסד הזה. בלילה אני חולמת את עידו, שממש מתחנן, ואומר לי, למה את רוצה להפסיק? זה עושה לי ממש טוב. למחרת בצהריים מגיע מישהו עם 40 קילו קמח ושלושה ארגזים ביסקוויטים. בזה הבנתי שהדבר של המעשרות והדאגה לעינוי נשמתו זה דבר עצום. מתגעגע אליו שיחזור. מאוד מתגעגע. אנחנו רוצים אותו פה איתנו. מאוד קשה לי, מאוד קשה לאחים. רק לפני כמה חודשים, הבן הקטן, אומר לי, אבא, עידו יחזור. כאילו, לא. עידו לא יחזור, ואנחנו מתפללים שאנחנו נזכה לראות אותו בגאולה בקרוב. בכל דרך שאפשר, אם זה בקבוצות, להביא רב שידבר משהו של אמונה, משהו של התחזקות, כל דבר של חסד, אני מוכן להקריב את עצמי לעשות עבורו. תמיד הילד הזה היה, אפשר לראות, בחיוך מיוחד. התמונה שלו תמיד אצלי בטלפון. שאף פעם אני לא אשכח אותו.
0: עידו היקר יונתן, דואג לנו הרבה. ערוץ 2000, דואגים לנו הרבה. בשביל להפיץ את האור המורחב.
1: אני היום עובד בערוץ 2000, לעשות חסד, להפיץ את האור ולעשות דברים טובים. יצאנו במיזם גדול, ביחד עם ערוץ 2000, ביחד עם ההנהלה, לעשות משהו גדול לעינוי נשמתו. בכל מקום בארץ, בכל בסיס, צבא, כל בית ספר חינוני, יהיה את העמדות תפילין לעינוי נשמתו בשביל לעשות אור גדול בשבילו. התפילין היה בשבילו דבר עצום. הוא לא הפסיד יום אחד של הנחת תפילין, הוא לא הפסיד יום אחד להרבות תפילה. את בורא העולם אני שואל מה, אבל יש משפט אחד שאומרים, או יש שיר שאומרים, את אבא לא שואלים שאלות. בואו נעשה דבר עצום לעינוי נשמתו. כל חייל, כל בן אדם חילוני שמעולם לא יניח תפילין, בזכותכם יכול לעשות אור גדול לעינוי נשמת הבן שלי.
0: עושים עבורך מיזם של תפילין.
1: כל תרומה תתקבל בברכה. הכל מחזיר אותי לאותו סיטואציה, מה אולי הייתי יכול לעשות, כן, אולי הייתי בבית, אולי אשתי הייתה בבית, לא. כשבורא העולם גוזר על עצמו משהו, לא יעזור שום דבר. זו גזרה של בורא העולם, את הדין מקבלים באהבה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2925.

1-1 073-321-2911. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: ערוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: יש כאן בקהילה ולכן גם נרצה לגעת באיזושהי נקודה בהלכה כדרכנו בשיעור שבין מיכל הערבית, וגם באיזושהי נקודת מחשבה מעניינת לקראת השבת הבאה עלינו לטובה, לקראת הימים הגדולים שאנחנו ניצבים לפתחה מהרחמים והסליחות. אני רוצה לעורר רבותה לי איזו הלכה מעניינת ששמתי לב השבוע באיזושהי סיטואציה שהייתי נוכח בה, שאנשים לא יודעים בכלל על קיומה של הלכה שכזו. יש הלכה שרב חיים פלאג'י מביא בספרו כף החיים. יש כף החיים של רבי יעקב חיים סופר, ויש כף החיים, כף החיים שזה ספר פסיקה הלכתי של פוסקי ספרד, מקובל מדורי דורות. כף החיים, אפילו היו חלקים בכף החיים שהיו חסרים, שהרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה השלים אותה. יש בספר שנקרא כף החיים חלקים שבעצם לא נכתבו על ידי בעל כף החיים, שם מגדולי המקובלים בירושלים, אלא ידי הרב עובדיה יוסף. אבל כל פנים איך שלא יהיה, כף החיים מביא בסימן קוף יוד עוד יוטט, הלכה בשם גדולי המקובלים, שכששני אנשים נפרדים ביניהם, לא ייפרדו כשהם בוכים. אם חס ושלום נפרדים כשהם בוכים, עלול לקרות דברים לא טובים. וזה לא מובא בספר קבלה, זה מובא בספר הלכה. הכפחה היא מביא את זה בסימן קופיות ועוד יותר בשם המקובלים, והאמת שאחרי זה ראית שגם ביורדעה בסימן קופת זין, הכפחה היא גם מביא זאת. שכששני יהודים נפרדים ביניהם, בדרך כלל, כשנפרדים לתקופה ארוכה, אז הלב גואה והומה, ויש איזה רגשות שהומים ועולים על גדותיהם, וזה גורם לבכי. אומר הכפחיים בשם המקובלים, לא ייפרדו מתור בכי. ומה הראיה? אומר שכשדוד המלך נפרד מיונתן בן שאול מתור בכי, הלך יונתן ונהרג במלחמת פלישתים, ולא ראו יותר איש את אחיו. אומר הכפחיים, רואים שכששני יהודים נפרדים אחד מהשני מתור בכייה, זה עלול לגרום לכך שהם לא יתראו יותר. ולכן, כפילו שזה קשה, צריך להשתדל להתאפק. ואם לא מצליחים להתאפק או מהכפחיים, מה לעשות? אז לפחות לבכות לפני הפרידה. בשעת הפרידה, בשעה שנפרדים אחד מהשני, לא לבכות. שזה הקפדה חשובה שמובאת בספרי הפוסקים. כיוון שנתעוררתי לדבר הזה על ידי סיטואציה שהייתי נוכח בה וראיתי, אני רוצה קצת ברשותכם לדבר על מצווה שאנחנו לצערנו הרב בכלל אולי לא יודעים שהמצווה הזאת זאת מצווה. לנו זה נראה איזה עניין של נימוס, אבל זה באמת הלכה בשולחן ערוך ומצווה מאוד מאוד חשובה. שמה? יהודי צריך לדעת, יש דין בשולחן ערוך שמצווה ללוות את האורחים כשהם יוצאים מהבית לדרכם. בא אליך אורח, נתת לו לאכול שור הבר ולוויתה, הכל הבאת לו. אבל אם לא ליווית אותו, החסרת הלכה, החסרת הלכה בשולחן ערוך. החסרת הלכה בשולחן ערוך. עד כדי כך, שהדין הזה, נקרא לכם קצת מהקדמת הספר דברי אליהו. דברי אליהו זה ספר שמביא דברי תורה מרבינו הגרא, הגאון מווילנה. בהקדמה לספר כתוב בזה הלשון: מעשה באיש אחד שהיה רגיל להכניס אורחים והיה עשיר גדול, ולבסוף נשרף ביתו וכל אשר לו, רחמנא ליצלן, נשרף לו כל הבית. ושאלו את רבינו הגרא מדוע לא הגן עליו זכות מצוות שהיה זריז מאוד לקיים מצוות הכנסת אורחים. השיב להם: במצוות הכנסת אורחים צריך לקיים מצוות אשל. מה זה אשל? ראשי תיבות אכילה, שתייה, לוויה או לוויה, ללוות את האדם. ראשי תיבות אשל, אה?
2: לינה.
1: אני אומר לא לינה, אני אומר לוויה, ללוות. ומפני שמנהגו היה, זה לשון הגרא, לשון ספר דברי אליהו.
3: בדרך כלל זה גם מכוון למשפחה. ילדים שלי יצא.
1: כל אחד, כל אורח. ומפני שמנהגו היה לקיים באורחים מצוות אכילה ושתייה בלבד, ולא מצוות לוויה, אז מה נשאר מהמילה אשל? למד איננה, מה נשאר? א' ושין, אכילה ושתייה. ומה קורה כשיש א' ושין? יש אש, יש שריפה. אמר הגרא, לכן נשרף לו הבית, והמצווה הזו לא הגנה בעדו. ורבינו הרמב״ם, הרמב״ם זה ספר הלכה, הרמב״ם בהלכות אבל, פרק י' הלכה א', שואל אתכם שאלה במאמר המוסגר. אם לאדם יש אזכרה, היה לי השבוע אזכרה לאמא שלי עליה שלו. יש פה איזה רב חשוב באזור, שחולון שחיתן את הבת שלו. היה לו מאוד חשוב שאני אבוא לחתונה. והוא לפני שבועיים, לפני חודש, עשה אירוסים, וגם לא הצלחתי לבוא. לחתונה אני גם לא אבוא. אז הוא יחשור חס בשלום שיש בליבי עליו. וככה זה רבנים מאוד רגישים בדברים האלה. ואז אמרתי, מה אני אעשה? באתי לאולם, אמרתי לו, מזל טוב, ישבתי שתי דקות, שתחילה מוזיקה עם הריקודים, יצאתי. אמרתי, התקשר אליי, ייתכן, אני בא אצלך, אני יושב שעתיים בשמחה, אתה בא לחמש דקות. אמרתי, נראה את האמת. למעשה לא הייתי בכלל צריך לבוא. למה לא הייתי צריך לבוא? כי זה ההזכרה של אמא שלי באותו לילה, למחרת. אני לא ידעתי שכזה דבר, שביום ההזכרה אסור ללכת לשמחות. פלטתי תלמיד חכם גדול, שהוא לא יודע כזאת, כזה דבר. לי היה ברור בראש שככה צריך לעשות. חזרתי הביתה, למחרת שהוא התקשר אליי, חזרתי הביתה, כתבתי שולחנות. בסימן שין צדיקה א', סוף סימן שין צדיקה א', הרמ"א מביא כזה דבר, שביום האזכרה, בלילה שלפני האזכרה, שבן אדם לא ילך לשמחות של נישואים. למשל, אם יש סעודת סיום מסכת, או ברית מילה, או אפילו בר מצווה, כן, נישואים לא. נישואים לא, כי נישואים זה שמחה יותר, יותר חזקה. ואחר כך עיינתי, אחידה, הכפחיים, רב חיים פלאג'י, סליחה, בספרו חיים ביד, יש לו ספר נקרא חיים ביד, בחלק בית סימן קום חווה, גם כותב ככה, שכמו שהרמה כותב, לא הולכים לשמחות. ואחר כך ראיתי שיש חלק מפוסקי ספרד האחרונים שנוטים להקל בזה. ספר ילדות יוסף אין איזה התייחסות, אבל יש מקומות שמשמע שאפשר להקל בזה. בכל מקרה, בשנה הראשונה, ביום ההזכרה, ודאי שלא לא להקל. ההזכרה הראשונה. אבל השנים אחר כך יש מי שמקל. אבל מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה, זה הלכה בשולחן ערוך. לא ללכת כן. אז הזכרתי בדיני אבלות, והרמב"ם בדיני אבלות, בהלכות אבל, פרק י"ד, הלכה א', כותב הרמב"ם כך, מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הקלה, וללוות האורחים, ושכר הלוויה מרובה מן הכל. כשאתה מלווה את האורח, זה יותר חשוב גם מניחום אבלים, גם מהוצאת המת, וגם מהכנסת אורחים. והוא החוק שחקקו אברהם אבינו, ודרך החסד שנהג בה, מאכיל עוברי דרכים, ומשקה אותם, ומלווה אותם, וגדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני השכינה, ולוויים יותר מהכנסתם. אומר הרמב"ם, גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני השכינה, אבל ללוות את האורח זה עוד יותר חשוב מלתת לו לאכול ולשתות. ליווי האורח. לכן אנחנו רואים שהרב חידה מביא בספרו חומת ענך, שכשאברהם אבינו באו אצלו האורחים, כתוב, ואברהם הולך עמם לשלחם. אומר הרב חידה, הולך עמם לשלחם, גימטריה 613. לומר שמי שמלווה אורחים כאילו קיים כל תרי"ג המצוות. כך מביא הרב חידה בספרו חומת ענך. למדנו כמה המצווה הזו של ליווי האדם חשובה. ויש ביטוי במסכת סוטה דף מ"ו, הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, כל המלווה את חברו דלת אמות בעיר אינו ניזוק. אתה יש לך ילד, הולך לאיזה מקום, תלווה אותו, זה יבטיח שלא יקרה שום תאונה ושום פגע ושום נזק. ואמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, כל שאינו מלווה את חבירו, רבי מאיר, בעל הנס, כאילו שופך דמים. שלמלא ליוו אנשי יריחו לאלישה, לא גירה דובים לתינוקות. יש סיפור בנביא שגירו שם, כן? וכן פסק הרמב״ם, שצריך מאוד מאוד חשוב ללוות, ללוות, ללוות אורחים. ללוות אורחים.
2: אבל גם הסיפור של עגלה ערופה, יש את העניין שלא ליוו אותו.
1: מה?
2: הסיפור של עגלה ערופה, בפרשת שבוע שעבר, יש עניין שהם מצטערים שלא ליוו אותו.
1: יפה מאוד, נכון. יש בפוסקים הסבר למה העניין קשור ללוות אותו. לפעמים גם אם אדם נותן לאורח לאכול ולשתות, ההורי חש אולי המערך מבחינתו, הלוואי אני אלך כבר, ניפטר ממנו. וזה שהוא מלווה אותו, הוא מראה לו שגם כשהוא הולך, הוא עדיין רוצה את קרבתו, הוא עדיין רוצה את טובתו. לכן לוויה זה ראשי תיבות לחיים ולשלום ילך האורח. ראשי תיבות לוויה, כך כתוב בספרים. לחיים ולשלום ילך האורח. טוב, כמה צריך ללוות? מה המרחק? אז יש הלכה בשולחן ערוך. מה המרחק שצריך ללוות? המרחק שצריך ללוות לא פחות משתי מטר. בדרך כלל זה המרחק בין הדירה למעלית, שתי מטר. המרחק הזה צריך ללוות. למה היום במציאות זה לא קורה? בדרך כלל האורח מוכן, לא תודה רבה, לא צריך, האורח מוכן. אבל צריך לדעת שמצד המערך ודאי צריך להיזהר בדבר הזה. להיזהר בדבר. החפץ חיים יש לו ספר שנקרא אהבת חסד, פרק ב', כותב שכל מה שכתוב עוסקים שנהגו להקל במצווה הזו של ללוות את ההורה, כך מביא אסמה בחושן משפט, אסמת המחבר, שיש כאלה נוהגים להקל בזה, אומר זה רק בתור לימוד זכות, שלא נזהרים בזה, אבל חלילה לפתור עצמו ממצוות לוויה לגמרי, כי בגמרא משמע שהוא דבר סגולי שמתלווה שלא יראה לו אסון בדרך. סגולה ש... לא יקרה כלום לבן אדם הזה. חס ושלום, אתה לא מלווה אותו, יש חשש. יש חשש שיקרה. עוד דבר מעניין, שכף החיים מביא, שכשאתה מלווה מישהו, למשל לתחנת אוטובוס, או לרכב שלו, צריך לעמוד ולהסתכל עד שיעלם מעיניו. יש כאלה מלווים, נכנסים יד הבית. אתה מלווה מישהו למעלית, אז הוא עומד ליד המעלית, סוגר את הדלת. לא. צריך לעמוד ולראות שהוא נכנס בתוך המעלית. המעלית נסגרת. לוודא שהוא לא יחזור גם. לא. ואותו דבר שמלווים מישהו לאוטובוס או לרכב, כך מביא הכף החיים בסימן קוביות, בשם החזקוני. בשם החזקוני. אגב, מה שאופיר הזכיר פה, הוא לומד את זה מהפסוק, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. משמע שצריך לראות את ה... זה שמלווים אותו עד שהוא כבר איכשהו האוטו נוסע וכדומה. כן. עוד דבר מעניין, שזה דבר מעניין שאנחנו לא תמיד מקפידים בזה, שגם האורח לא יגיד למערח תודה רבה, אתה לא צריך ללוות אותו. למה? הוא לא רוצה להטריח אותו, כי אם הוא כן מלווה אותו אז השכינה מצטרפת איתו. כתוב מהכף החיים, אם הוא אומר לו תודה רבה, אז הוא גורם שהשכינה תסתלט ממנו. לכן לא יגיד לו תחזור. מקסימום הוא יכול להגיד לו אין רצוני להטריחך עוד, אבל לפחות קצת ילווה אותו. קצת ילווה. והדבר האחרון, מה שאמרנו לפני האחרון, מה שאמרנו קודם, שלא לבכות בשעת הפרידה. כף החיים כותב, יונתן ודוד בחו, שזה יונתן הלך ונהרג על ידי הפלישתים ויותר לא ראו אחד לשם. לא לבכות בשעת הפרידה. זה כולם יודעים. הגמרא במסכת ברכות אומרת, הנפרד מחברו לא יאמר לו לך בשלום, אלא מה צריך להגיד? לך
3: לשלום.
1: לך לשלום. מי זוכר מאיפה לומדים את זה? למה לא להגיד לך בשלום, אלא צריך להגיד לך לשלום? למה לא להגיד לך בשלום? מה קרה? מי אמר למי לך בשלום וקרה שם דבר לא טוב?
2: אברהם ולא
3: אבשלום.
1: אבל בגמרא כתוב דוד ואבשלום. כתוב שהוא אמר לאבשלום לך בשלום והלך ונתלה. ואילו מאיפה יודעים שאם אומרים לך לשלום זה בסדר? לומדים את זה מיתרו. יתרו אמר למשה רבינו לך לשלום, עליו הצליח, הרוויח, הפך להיות רבן של ישראל. אז רואים שאם אומרים לך בשלום יוצא מזה לא טוב, ולך לשלום יוצא מזה טוב. יש אגב חולקים על הדבר הזה, וטוענים ש... בגלל שפעם אחד, בן אדם אחד אמר לשני שפה כזו, אז בגלל זה, אבל כל פנים ראוי להקפיד בדבר הזה, כי עניינים של סכנה הם עניינים מאוד מאוד חמורים.
2: לחזור בשלום יש בעלי?
1: מה?
2: לחזור בשלום.
1: רק בהליכה. אגב, מאוד מעניין שאת ההלכה הזו השולחן ערוך לא הזכיר. למה לא הזכיר? למה לא הזכיר את ההלכה הזו? כי יש כלל בכל העניינים האלה, מן דקפיד קפדינן בעדה. מי שמקפיד, מקפידים איתו. מי שאומר, מה זה משנה, מה, בגלל שאני אגיד ככה, יקרה ככה, בגלל שכל אנשים שלא מפחדים מה עין הרע, כתוב עין הרע לא מזיק להם. והתורה תמימה כותב שזה הסיבה שהשולחן ערוך, מרן, השמיט את ההלכה הזאת של לך לשלום הולך בשלום. שאנשים לא יתעסקו עם כל העניינים המיסטיים האלה של ניחוש, שיגיד ככה, יגיד ככה. עוד דבר, רבותיי, שכדאי לדעת אותו וכדאי להקפיד בו, אצל החסידים מקפידים על זה מאוד, והאמת היא שיש לזה מקור בהלכה, הכפחה היא מסימן קופיות, והשבט מוסר, בפרק למד א', שבט מוסר היה רבי אליהו הכהן, מזמיר, מגדולי רבותינו, מגדולי בעלי המוסר, וגם מגדולי הפוסקים, ספר מדרש האיתמרי הוא כתב, לא? כשאתה, מישהו הולך לאיזה דרך, תמיד תרצי מהכסף כסף, מהכיס כסף, תתן לו ביד, תגיד לו את הכסף הזה, אני שולח אותך לתת, אה? אם מישהו נפרד ממך, אתה רוצה שילך לשלום ויצליח, אז תיתן לו 10 שקל או 5 שקל או שקל, תגיד לו, אתה את השקל הזה, איפה שאתה מגיע, תשים בקופת צדקה. ואז הוא יש עלייה מצווה, ושלוחי מצווה אינם ניזוקים. וזה מאוד מקובל בהרבה קהילות ישראל, שכל פעם ששני יהודים נפרדים, אז אחד נותן לשני מטבע, ואומר, אני ממנה אותך להיות שליח מצווה, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, וגם זה ההלכה שהכפחה היא מביא בסימן קופיות, שצריכים להקפיד לך. עד כאן רבותיי החלק ההלכתי. אני רוצה, ברשותכם, אנחנו עומדים בפתחם של ימים מאוד מאוד מיוחדים, מאוד מאוד גדולים, לעמוד על איזושהי נקודה מעניינת, לא נוכל להקיף אותה בשלמותה במסגרת הקצרה הזו, אבל נתחיל, ואולי בשבת נוכל קצת יותר להעריך את הדבר הזה. אתם יודעים שהשבוע, הפרשה שלנו היא פרשה מאוד מאוד מאוד מיוחדת. היא מיוחדת בכך שיש בה הכי הרבה מצוות מכל פרשיותיה של תורה. בפרשת כי תצא יש 74 מצוות. זה מספר מצוות אסטרונומי. יש פרשיות שלמות בתורה שאין בהן אפילו מצווה אחת. בכל ספר בראשית יש כמה מצוות אחדות. אבל בפרשת כי תצא יש 74 מצוות. עין דלת מצוות, 74 מצוות יש בפרשת כי תצא לבד. ויש בתוך הפרשה שלנו מצווה מאוד מיוחדת. אבל לפני כן אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם כל יום פעמיים ביום, האמת פה בית הכנסת אצלנו לא אומרים פעמיים ביום, כדאי לומר, מזמור חבזיים בתהילים. ידוע שרבינו הרי הבטיח שמי שאומר מזמור חבזיים בתהילים פעמיים בכל יום, מובטח לו שישלים שנתו. תראו לעצמכם אם היה איזה רב בימינו, שיכול לחתום לבן אדם שהוא יחיה שנה שלמה, היו הולכים שמה בהמוניהם, משלמים הרבה כסף, גם אם זה ספק, ספק, ספיקה, גם כן, פיקוח נפש, אפילו ספק, ספיקה, חוששים. אבל פה רבינו הרי בכבודו ובעצמו מבטיח. מזמור חבזיין לדוד השם, הורי ואישי ממהירה. בבוקר בשחרית אנחנו אומרים, אבל במנחה וערבית, ספרדים לא אומרים, המרוקאים כן נוהגים לומר לפני תפילת ערבית. וראוי כולם שהשתדלו לומר פעמיים ביום בוקר וערב, לא דווקא בתוך התפילה אם לא רוצים, אבל לומר פעמיים ביום. ויש הפסוק שאני רוצה רבותיי לשאול אתכם, תסבירו לי פירוש המילולי של הפסוק הזה אם אתם יכולים. לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. תסבירו לי מה פירוש המילולים של המילים. לך אמר ליבי, למי? מי זה לך? לקדוש ברוך הוא. מה אמר לי בי? בקשו פניי. של מי?
3: של בורא העולם.
1: שלי?
3: לא.
1: אז מה זה? לך אמר לי בי, בקשו פניי, את פניך השם מבקש. מה הכוונה?
3: את
1: פניך. מישהו יודע להסביר את הפסוק הזה? תליבו שאירה. הולכים לחצות
2: בשאירה.
1: לשאול שאלה, מה הכוונה? את פניך.
3: פניך.
1: אה, זאת אומרת, לך אמר לי בי בקשו פניי, מה אני, לא, פניך אשר. אבל זה לא הפשעה. בדרך צחוק.
2: ניסן יפה.
1: אבל רשי אומר פשעת. אומר רשי, לך אמר לי בי. שימו לב. במקומך, ובשליחותך אמר לי ליבי. הלב שלי הוא השליח של מי? של השם יתברך. והוא אומר לי, מה הוא אומר לי בשם השם? בקשו פניי. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תבקשו את פניי. עונה דוד המלך, קיבלתי את הבקשה, ולכן את פניך השם הבקש. זה הפשט הפשוט של הפסוק. ככה רש"י מסביר. אבל תמון בפסוק הזה עומק גדול. אנחנו רוצים להבין את העומק הזה. אבל לפני כן, רבותיי, אני רוצה לחשוב שאלה מאוד מאוד יסודית, שאולי אף פעם לא יצא לנו לדבר על השאלה הזאת. אמרנו שהשבוע יש 74 מצוות בפרשה. אין עוד פרשה כזו עם כל כך הרבה מצוות. ספר דברים, איך הוא נקרא ספר? משנה. למה הוא נקרא משנה תורה?
4: כי הוא חוזר.
1: אבל יש, אומר הרמב"ן, בהקדמתו למשנה תורה, כמה וכמה מצוות שאין בכל התורה, רק בספר דברים. וכולם בפרשת השבוע. למשל, מצוות גירושין. אין בכל ספר תורה, רק בספר דברים. בפרשת ותצא. מצוות ייבום. יש בכל התורה או אין? ייבום. בבראשית, שמות, ויקרא במדבר, יש או אין? היה מקרה של ייבום עם יהודה, יפה מאוד, אבל לא כמה, לא כמצווה. מצוות ייבום, מצוות מוציא שם רע על בת ישראל. גם אין בכל התורה, רק בספר דברים. כלומר, ספר דברים זה לא רק ספר שחוזר על דברים, זה גם ספר שמחדש דברים שאין להם מקור בשאר חלקי התורה. אבל שימו לב, רבותיי, יש בפרשה שלנו איזה מצווה שלכאורה המקום שלה לגמרי לא בפרשת השבוע. אתם יודעים איזה מצווה? מצוות השכחה. אדם קוצר את השדה שלו, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, ליתום, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. תגידו לי, כמה מצוות יש כשאדם קוצר את השדה שלו? כמה מצוות שתלויות בשדה, שעניינם מתנות לעניים, יש במצוות בתורה? חמש מצוות. חמש. איזה חמש מצוות? לקט, שכחה, פאה, פרט ועוללות. ארבע מתוכם נמצאות בפרשת קדושים בספר ויקרא. ארבע. רק מצוות השכחה החליטה תורתנו הקדושה לדחות לפרשת כי תצא. למה? מה יש במצווה הזאת, שהמצווה הזאת היא מצווה שצריכה להופיע דווקא בפרשת, דווקא בפרשת כי תצא? כתוב בתורה הקדושה, כי תקצור כצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוהיך בכל מעשי ידיך. למה דווקא פה? לא רוצה כרגע להאריך, יש עוד פסוקים בהמשך הפרשה שמדברים על מצוות שכחה באילן, או מצוות שכחה בכרם. כל כולן של המצוות הללו, מצוות השכחה, רק בפרשת כי תצא. ארבע מתוך החמש בפרשת קדושים. מה היה קורה אם גם זו הייתה מופיעה בפרשת קדושים? ספר משנה תורה עמוקי, כי הרי רק לחזור על הדברים שכבר למדנו. למה המצווה הזו נשארה כאן? בואו רבותיי, נלמד קטע נפלא בספר אגרא דפירקא, באות רי שכב דלת. אגרא דפירקא כתב את זה בעל הבני שכר. היה איש אלוקים קדוש. והוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא מביא סיפור שמופיע בחז"ל, בתוספתה על מסכת פאה. בתוספתה על מסכת פאה, פרק ג' הלכה י' ג', כתוב סיפור כזה. מעשה בחסיד אחד, ששכח עומר בשדה. אמר לבנו, צא והקרב עליי, פר לעולה ופר לשלמים. זכיתי לקיים מצוות שכחה? לך תקריב בשבילי קורבן, שתי קורבנות, לעולה ולשלמים. אמר לו, אבא, מה ראית לשמוח בשמחת מצווה זו יותר מכל מצוות שבתורה? אמר לו, כל מצוות שבתורה נתן להם המקום לדעתנו. כל המצוות אתה מקיים איך? אתה אומר לשם ייחוד, ואתה הולך לקיים מצווה. מצוות שכחה, אפשר להגיד לפני כן לשם ייחוד? לא, כי זה מה? זה? כן? זו שלא לדעתנו, שאילו עשינו ברצון לפני המקום, אם היינו עושים את המצווה לשם שמיים, לא באת מצווה זו לידינו. אלא הרי הוא אומר כי תקצור, קבע לו הכתוב ברכה. אז למרות שאני עושה את זה בלי כוונה, שכחתי, אני מקבל ברכה. אז אני מבקש, הבן שלי יקריב קורבן. שואל האגרא דפירקא, אני לא מבין. יש פה שתי קורבנות שאבא ביקש להקריב. קורבן אחד שנקרא פר לעולה, וקורבן אחד שנקרא פר לשלמים. שלמים תמיד מביאים את זה בתור הודאה. תודה רבה ריבונו של עולם שזיכית אותי במצווה. אבל קורבן עולה זה קורבן שבא לחפר על ביטול מצוות עשה ועל לב הניתק לעשה. כלומר, יש עבירות שלהם בא קורבן עולה לחפר. הוא אומר, זכית לקיים מצוות שכחה. אתה רוצה להודות להשם. הבנתי, אתה מביא קורבן שלמים. אבל למה להביא קורבן עולה? אז אומר דבר מאוד מאוד יסודי ומעניין. אומר, תשמע, אתה מקיים מצוות. יש מצווה שנקראת, למשל, כל מצווה. איך צריך לקיים את המצוות? עם כוונה, בפרט אם זה מצוות דאורייתא. יהודי בא לבית הכנסת, פתח סידור, התפלל את כל התפילה, מההתחלה עד הסוף, בלי לכוון במילה אחת. מה אתם אומרים, התפילה הזאת הולכת לאיבוד, או שיש לה ערך?
5: יש לה ערך.
1: אמר לנו פה ידידינו שמכשירים את זה במקום שנקרא לול. מי שישמע את אחד השיעורים של חודש אלול שנה שעברה, כשהסברנו מה הסוד של המילה אלול, ודיברנו על הלול שהיה בבית המקדש, ששם היו שמים את פסולי, יפה מאוד. אבל לא לזה אני מתכוון עכשיו. אומר האגרא דפירקא, שהתפילות האלה לא הולכות לאיבוד. התפילות האלה שמים אותן בצד, והוא מביא על זה זוהר ופרשת ויקהל, שאותן האותיות נתונים בשימור תחת יד ממונה אחד. עד שבא זמן אשר יתפלל לאדם תפילה כזאת בכוונה. פתאום יום אחד הוא יתפלל את אותה תפילת מנחה, אבל בכוונה. מה קורה כשאותה תפילת מנחה עולה למעלה? לוקחת איתה על הדרך את כל המצוות, כל התפילות שהתפללת בלי כוונה. אומר עכשיו תגיד, כמה מצוות בן אדם עושה בלי כוונה? הרבה לצערנו הרב. אדם מניח תפילין, הוא חושב משהו, מניח תפילין. אדם, כל מצווה שאדם עושה, אדם לא תמיד מכוון במצוות שהוא עושה. אומר, מה עכשיו עם כל המצוות האלה הולכות לאיבוד? אומר לו, תקשיב טוב. יש לך הרימה של מצוות שעשית לא בכוונה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא ברחמה? מזמן לך מצווה כזאת שההידור הגדול ביותר זה לעשות אותה בלי כוונה. איזה מצווה זאת? מצוות השכחה. שהמצווה היא לשכוח, בלי לשים לב. ומה קורה כשאותה מצווה עולה למעלה? היא מעלה איתה את כל המצוות האחרות שעשית בלא כוונה. כך אומר אגרא דפירקא. אומר לפי זה, שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, אם יהודי מזמנים לו מצוות שכחה, סימן שיש לו כנראה בארסנל שלו מה?
5: מלא.
1: הרבה מצוות שעשה שלא בכוונה. זה נקרא ביטול מצוות עשה. אז מה אומר אותו חסיד? אומר, אם הקדוש ברוך הוא זימן לי כזאת מצווה גדולה של מצוות השכחה, סימן שעליי להביא שני קורבנות. קורבן אחד, קורבן שלמים להודות על מצוות השכחה, וקורבן אחד, קורבן עולה שיבת לידי מצוות השכחה, סימן שיש לי הרבה מצוות שעשיתי בלי כוונה. ומצוות השכחה מעלה את כל המצוות האלה, מעלה את כל המצוות האלה למעלה. ולכן תשימו לב, אנחנו שבוע הבא, לא נאריך עכשיו, שבוע הבא בפרשת כתבו, נקרא על יהודי שמביא ביקורים לבית המקדש, ואז יש טקסט שהוא צריך לומר. איך קוראים לטקסט הזה? מישהו זוכר אולי איך קוראים לזה? הוא אומר שם, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. כל מיני דברים, עשיתי ככל אשר ציוויתני. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. השקיפה ממון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. איך קוראים לטקסט הזה? וידוי מעשרות. שואלים רבותינו, וידוי? זה בדרך כלל שאדם מתוודא על מה? על עבירות. מה הוא אומר פה? אומר לו, עשיתי ככל אשר ציוויתני. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. אז איזה וידוי זה? הוא אומר פשוט. הוא אומר, נכון ריבונו של עולם. לא עברתי ממצוותיך. מה שאמרת אני עשיתי. אבל איך עשיתי את זה? בלי כוונה. אז יש פתרון. מה הפתרון כשעושים בלי כוונה? שהקדוש ברוך הוא שולח לך איזה מצווה, מצוות השכחה. אבל יש בעיה. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. מה זה ולא שכחתי? לא בא לידי מצוות השכחה כדי לחפר על כל העבירות שעשיתי בלי כוונה. אז ממילא זה נקרא וידוי מעשרות. עכשיו רבותיי שימו לב, דבר מאוד מעניין. מה זה המצווה הזאת? מצוות השכחה. ברש. ועל הרשי הזה אנחנו בעזרת השם עוד נעריך בשבת ונדבר הרבה על זה. ברשי ואומר דבר מאוד מאוד מעניין. ברשי כותב כך, לא תשוב לקחתו. מה לא תשוב לקחתו? את היפה. מכאן אמרו שלאחריו שכחה לפניו אינו שכחה, שאינו בבל תשוב. אומר רשי דבר מעניין. אמור מעתה, נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה. אדם הולך ברחוב, יש לו בכיס $1,000, וקרה בלי לשים לב, נפל לו $1,000 מהכיס, ואיזה עני מצא את $1,000 האלה והתפרנס, יש לו שם מה לאכול, הרי הוא מתברך עליה. אומר רש"י, ממצוות השכחה מוכח שנפל לך כסף מהכיס ואני מצא את זה, אתה מקבל ברכה על הדבר הזה. למה מגיע לך ברכה? הרי במצוות השכחה אתה מסתכל אחורה ואתה רואה שמה, אתה רואה שיש שם עומר ויש לך ברירה לשוב ולקחת את זה, ואתה לא עושה את זה, אז מגיע לך ברכה. אבל אם נפל לך כסף מהכיס, לא ראית שזה נפל, אתה מקלל את היום שזה נפל, אתה מקלל אולי גם את מי שמצא את זה, והתורה ואומרת, אתה מקבל על זה ברכה. למה מגיע לך ברכה על זה? למה מגיע לך ברכה? אז האמת היא שיש פה עריכות, אני לא יכול כרגע להעריך, כי זה מגיע זמן ערבית כבר. התורי זהב בספרו דברי דוד מקשה את זה ומדייק את זה בצורה מאוד מעניינת בפסוק. אני רוצה לומר את השורה התחתונה של העניין שאנחנו רוצים להגיע. מובא במאמר נפלא של אחד מגדולי בעלי המוסר, רבינו ירוחם ממיר, בספרו דעת תורה על פרשת יתרו. אומר שם הדבר מחזק מאוד. הוא אומר ככה, הוא אומר, יהודי בלב שלו פנימה, הוא בעצמו לא מודע למקום הזה שנקרא בלב, פנימה, פנימה, פנימה, בלב שלו פנימה, הוא רוצה את כל המיליונים שיש לו לחלק לצדקה. זה מה שהוא רוצה. למה הוא לא עושה את זה? הוא אומר, כי יש לו יצר הרע. יצר הרע אומר לו, לא, מה, תחלק הכל לצדקה? וגם על פי ההלכה לא הכל אפשר לחלק, למרות ש... מה שכתוב מבזבז זה לבזבז יותר מחומש. באושה הייתה כזו תקנה בכתובות דפנון, מרוזגן כותב שזה לא כשבאים לחפר על עבירות, וחטאך בצדקה פרוג זה אפילו את הכל אפשר יותר מ-20%. אבל הוא לא מחלק את זה. אבל מה הלב שלו באמת אומר? הכל אתם. אומר רבינו ירוחם, מזה שרשי כותב שמי שהלך ברחוב ונפל לו כסף מהכיס ובא אני ונתפרנס מזה, מקבל זה שנפל לו כסף מהכיס, שכר, כי הוא נתן את הכסף הזה לצדקה מרצון, מוכח הוא אומר שהלב היהודי, כמו שכתוב בלכות גירושין, הרמב״ם כותב בפרק ב' מלכות גירושין, שאם אדם לא רוצה לגרש אישה, ובית הדין אומרים לו, אתה חייב לגרש אותה, מה עושים? כופין אותו, נותנים לו מכות, עד שאומר רוצה אני. אומר הרמב״ם, אם צריך שהוא ירצה, מה יעזור שנותנים לו מכות? אומר הרמב״ם, כן, באמת היהודי רוצה לעשות מה שהשם אומר. רק מה? הוא אנוס. בידי מי הוא אנוס? בידי היצר הרע. שנותנים לו מכות, מגלים את הרצון האמיתי והפנימי שלו. אומר, נפל לך כסף מהכיס, גם אם אתה מקלל את היום שזה נפל, זה היצר הרע שלך מקלל את היום הזה. בלב שלך פנימה, מה אתה? שמח על הדבר הזה.
5: הרב, אם לא בן אדם אני לקח את הכסף, אם בן אדם שלא חסר לו כסף,
1: אז אין לו אותו אחד זכות. אבל אם אני לקח את זה, אז יש לו זכות, אז יש לו זכות שיקבל את זה. עכשיו שימו לב, אנחנו אומרים בתפילה שכן חובת כל היצורים, שכן חובת כל היצורים ראשי תיבות שכחה, לפניך שמלוקינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר וכו' וכו'. ואיך מסתיים הקטע הזה? דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך. שכן חובת כל היצורים ראשי תיבות שכחה. תזכירו לי, איך דוד המלך הפך להיות מלך ישראל? הוא הרי הנכד של סבתא שקראו לה רות המואביה. איך רות המואביה הפכה להיות חלק מעם ישראל? על ידי שהיא התחתנה עם בועז. ואיך היא התחתנה עם בועז? אומרת הגמרא בשבת י' ג' שבועז ראה איך היא מלקטת את מה? את השכחה מהשדה. שכן חובת כל היצורים ראשי תיבות שכחה, דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משכחה. כל ביאתו של דוד המלך לעולם באה על ידי מה? על ידי מצוות השכחה. ומה אנחנו לומדים ממצוות השכחה? אנחנו לומדים שהיהודי בלב שלו, גם אם כלפי חוץ הוא לא מודע לזה, בלב שלו הוא רוצה לעשות את רצון השם. הוא אומר שכן חובת כל היצורים לפניך להודות, להלל, לשבח, לפאר. אז למה לא עושים את זה? אומר היהודי, ריבונו של עולם, כמו שבמצוות שכחה, אם נפל לאדם כסף גם בלי שהוא מתכוון, אתה מחשיב לו את זה כאילו קיים מצוות צדקה, אז גם כשאני מתפלל, אם לא כל מספיק כוונה, גם אם אני עושה מצווה, אם לא מספיק כוונה, תחשיב לי כמו במצוות השכחה, שמשם יצא לאור דוד המלך, שהוא כתב את ספר התשבחות הזה שאני אומר עכשיו. תחשיב לי כאילו עשיתי. לכן, מובן, הלב של האדם הוא תמיד טוב. הבעיה היא מחוץ ללב, מה קורה? שנאמר, אני ישינה, אומר המדרש, אני ישינה מן המצוות, וליבי ער בגמילות חסדי, אני לא עושה שום מצווה, אבל הלב שלי רוצה. כשמגיע חודש אלול, לך אמר ליבי, הלב הזה שכל השנה הוא יושן, הלב הזה שכל השנה הוא רק בפנים טוב, אבל בחוץ לאו דווקא, אומר, עכשיו נגמר הבפנים. עכשיו כבר נגמר המעלה עליו הכתוב כאילו. אלא לך אמר ליבי, בקשו פניי, עכשיו כבר הגיע הזמן את פניך אשר אבקש. ותשימו לב, אני אומר את זה ממש על ראשי פרקים, אנחנו בשבת נבהר את זה. החתם סופר, בסוף פרשת כי תצא, על הפסוק, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, מה סיום הפסוק? לא תשכח, אומר החתם סופר, שמשיח יבוא. וימחה זכרו של המלך, תתבטל מצוות השכחה. שנאמר, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח, כבר לא יהיה מצווה של שכחה. למה? לפי דברינו, מצוות השכחה באה ללמד שמה, שגם כשיהודי כלפי חוץ הוא לא בסדר, אבל בלב שלו הוא טוב, לעתיד לבוא, כשמשיח יבוא, כולנו נהיה לא רק בפנים בסדר, גם בחוץ בסדר. אז לא יצטרכו, אומר, אתה מסובר את המצווה הזו שנקראת השכחה. מתחת השמיים לא תשכח, שימחה זכרו של המלך מן העולם. כל פנים, אנחנו נמצאים כאלה ימים גדולים, ימים גדולים, שמרבים באמירת סליחות, מתחזקים, כולנו צריכים לקבל על עצמנו, לדעת שההתחזקות האמיתית, אני מסיים עוד במשפט אחד ברשותכם, רק יש בלשון הקודש, יש לנו מצווה לתקוע בשופר. נחלקו רבותינו, האם המצווה היא לתקוע בשופר או לשמוע כל שופר. הרמב״ם סובר מצווה לשמוע כל שופר, במצווה קופיים. רבינו תם חולק, אומר המצווה היא לתקוע בשופר. אז אם אני לא תוקע, אני יוצא ידי חובה. מדין שומע כעונה. כשהשליח ציבור תוקע, הוא מוציא אותי ידי חובה, אבל המצווה היא לא לשמוע, אלא לתקוע. הרמב״ם אומר, המצווה היא לשמוע, ואנחנו מברכים את הברכה כשיטת הרמב״ם, לשמוע כל שופר. אז מה זה נקרא לשמוע? לשמוע זה אחד שיודע לחצרץ טוב, אז אני שומע כל שופר? שימו לב, האותיות שין ומם, בלשון הקודש, הן תמיד אותיות שמורות על משהו פנימי. למשל, מה המשקה שמורה על פנימיות? שמן. האותיות שין ומם. מי הצדיק שהחל לעסוק בפנימיות התורה ולגלותם? רבי שמעון. שין ומם. הנשמה של האדם יורדת מאיפה? מה זה שין ומם? שין ומם זה משהו פנימי, משהו בלתי נישג, ניתן להשגה. למשל, אם אני רוצה להגיד משהו שלא נמצא פה בהישג ידי, איפה הוא נמצא? שם, רחוק ממני. וכשאני רוצה להעצים את המילה, למשל שבע, כשאני רוצה להעצים את שבע, אני אומר שבעתיים. כשאני רוצה להעצים את המילה שם, מה אני אומר? שמיים. כלומר, שמיים זה סמל למשהו פנימי, בלתי ניתן להשגה, שזה העצמה של האותיות שין ומם. שם, שמיים. משם יורדת הנשמה, שהנשמה של האדם בא לידי ביטוי בשם של האדם. שם, למה שם נקרא שם? כי זה מורה על משהו פנימי. הבן הכי פנימי של נוח, איך קראו לו? שם, רבי שמעון, שמן. לכן המילה שמיעה, יש בתורה מושג שנקרא האזנה. הקשבה, אבל יש מילה שנקראת שמיעה. מה זה שמיעה? לא לשמוע קול שופר באוזן, אלא מה זה שין ומם? אותיות שין ומם, הכוונה היא להפנים את מה שאנחנו שומעים. וכמו שאדם יעבור פה בכביש, וכביש צוען, והנהג צופר לו וצופר לו ועומד באמצע הכביש, אז הוא פותח את החלון ואומר, אתה משוגע? אתה לא שומע? הוא אומר, בטח שאני שומע, כבר 5 דקות שאתה צופר. אם אתה היית שומע, אז מה היית עושה כבר? היית זז. אם אתה לא זז, סימן שאתה לא שומע. אם אנחנו שומעים כל שופר באמירת הסליחות, אנחנו רבותיי צריכים לזוז קצת, להתקדם קצת. אם נשאר לעמוד באותו מקום, לזה לא יקרה שמיעה. קדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו.
6: אמן.
1: נזכה להתכתב בספר החיים והשלום.
6: אמן.
1: שנה טובה, בריאה ומבורכת. אמן. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה.
0: ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מאין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.

שלום לכל הילדים, שלום לכל המאזינים, שלום לעם ישראל, תודה על שם. יום חמישי בשבוע, איזה כיף, נפגשים איתכם לירון מאחורי המיקרופון, איזה שמחה, איזה כיף.

אז מה שלומכם ילדים יקרים ומתוקים? איזה כיף לפגוש אתכם יום חמישי בשבוע. אנחנו נפגשים ושמחים וכולם מתארגנים בזמן שאנחנו מנגנים את ניגון בובוב, מתארגנים מהר מהר מהר כולם כדי לשמוע את התוכנית אורות קטנים שמחכים לכל השבוע, וגם אני מחכה, לא רק אתם, מה חשבתם? אז מה מחכה לנו היום? שני סיפורים מדהימים, מחזקים, שמחים, שיכינו אותנו לשבת הקדושה. הסיפור הראשון הוא על הצדיק הגדול, רבי משה גלנטי. רבי משה גלנטי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. והסיפור השני, איך השם יתברך שומע תפילת הצדיקים, וכמובן, גם את התפילה שלנו. מיד אנחנו מתחילים, קדימה להתארגן, להיות מוכנים, לקרוא לחברים, כי אנחנו מתחילים.

אז אנחנו כבר מוכנים לתוכנית שלנו, אורות קטנים, איזה כיף. ילדים יקרים וצדיקים שלי, הסיפור שנספר לכם הראשון היום הוא מאוד מאוד מרגש. אתם יודעים למה? בגלל כששומעים את הסיפור הזה, מבינים שהשם יתברך קרוב אלינו מאוד מאוד מאוד. הוא אוהב אותנו, שומע לתפילות שלנו, במיוחד לתפילות של הצדיקים של עם ישראל. כדי שנתחיל את הסיפור, אתם מוכרחים להיות בשקט מוחלט. אז ככה, מעשה שהיה עם הגאון רבי משה גלנטי בירושלים. רבי משה גלנטי היה הרב הראשי שנקרא הראשון לציון. אתם יודעים למי קוראים הראשון לציון? כך קראו תמיד לרבנים הספרדים הראשיים של עם ישראל. כמו שהיום יש לנו את הרב יצחק יוסף, היה לנו את הרב עובדיה יוסף, הם נקראים הראשון לציון. והנה שנה אחת הייתה שנת בצורת קשה. כמעט כל החורף עבר ואפילו ענן אחד של גשם לא הגיע. האדמה יבשה, האנשים והילדים רעבים, הבורות של המים כמעט התרוקנו לגמרי. פעם לא היה להם צינורות שמביאים מים מרחוק, אלא היה להם בורות עמוקים באדמה שמשם היו שואבים מים. ואם לא היו יורדים גשמים, אז אתם יודעים מה קורה? אז הבורות היו מתרוקנים, והמצב בירושלים היה קשה מאוד מאוד. מי ששלט אז בירושלים היו הערבים, והמושל שלהם נקרא הפכה. הפכה, זה היה המושל של הערבים. כשהפכה ראה שהמצב קשה, הוא שלח מכתב לרבנים של ירושלים וכתב שם כך: אתם היהודים תמיד אומרים השם שומע אתכם, אוהב אתכם, לכן אני דורש מכם להתפלל מיד לאלוקים שלכם שיוריד גשם. כן, שיוריד גשם. ואני נותן לכם 3 ימים בלבד. אם תוך 3 ימים לא יורד גשם, סימן שאתם אשמים בבצורת הזאת, ואני מגרש את כולכם מירושלים. כולכם אני מגרש אם תוך 3 ימים לא יורד גשם. הרבנים קיבלו את המכתב והראו את זה למי? הראו אותו לראשון לציון, לראשון לציון שהיה באותה תקופה. מי זה היה? רבי משה גלנטי. הרב ממש הצטער וקרא לכל היהודים להגיע לבית הכנסת ולהתפלל להשם שירחם עליהם ויוריד גשם. שירחם עליהם ויוריד גשם. ובאמת כל היהודים הגיעו והתפללו להשם. והנה, היום הראשון עבר ולא ירדו גשמים. ביום השני הם התפללו יותר חזק, אמרו סליחות, תהילים, אפילו עשו צומות. אבל גם ביום השני לא ירדו גשמים. ואז הגיע היום השלישי. הם ידעו שאם עד סוף היום חס ושלום לא ירדו גשמים, אז אתם יודעים מה קורה? אתם זוכרים, נכון? כל היהודים יגורשו מירושלים, ולאן הם ילכו? לאן הם ילכו? איך ייקחו איתם את הילדים הקטנטנים, את כל הרכוש, איפה ישנו? הם היו ממש בצרה גדולה והתפללו בכל הכוח, מכל הלב. הגיע שעת הצהריים של יום השלישי ועדיין לא ירדו גשמים. ואז לפנות ערב קם הרב משה גלנטי ואמר: רבותיי, רבותיי, אני מבקש מכולם לבוא אחריי לקבר של שמעון הצדיק להתפלל, ואני מבקש שכולם ילבשו מעילי חורף, יביאו מגפיים גבוהים ויביאו בידם מטריות, כי כשאנחנו נחזור יהיה גשם חזק מאוד מאוד. כולם הסתכלו אחד על השני ולא האמינו, הרי השמש זרחה בשמיים במלוא כוחה והדרה, לא ראו שום ענן בשום כיוון בשמיים, על מה כבוד הרב מדבר? אבל מה שהרב אומר כולם עושים, אמונת חכמים. ובאמת כולם הביאו איתם מעילים,
הביאו מטריות, הביאו מגפיים. הקבר של שמעון הצדיק לא רחוק מהעיר העתיקה של ירושלים. והנה, כאשר יצאו מאחד השערים של העיר העתיקה שנקרא שער שכם, ראה אותם הקצין הערבי של המשטרה. איך שהוא ראה אותם עם המעילים, המגפיים והמטריות, הוא לא יכל להתאפק והתחיל לפרוץ בצחוק. מה אתם חושבים? שאתם תורידו גישים? תראו את השמש, זורחת בשמיים, חם מאוד. אחר כך הוא ניגש בשיא חוצפתו לרב משה גלנטי שהלך בראש השיירה ואמר לו, מה אתה חושב לך? שירד גשם, אה? וטאק! נתן לו כזאת סתירה ללכי, טרח! הרב לא התייחס אליו. קיבל את הביזיון באהבה, והמשיך ללכת עם כולם לקבר של שמעון הצדיק. כשהגיעו לקבר, קרא הרב על הברכיים, והתחיל לומר סליחות בדמעות. כל האנשים שהיו סביב הרב פרצו גם הם בבכי גדול. כשסיימו, הסתובבו ללכת הביתה. ואז לפתע עננים גדולים שחורים הגיעו וכיסו את השמיים הכחולים. נהיה חושך. הרוח התחילה לנשוב יותר חזק ויותר חזק. עד שפתאום בום, בום, בום. רעמים חזקים נשמעו בשמיים, התחיל לרדת גשם זלעפות, לא סתם גשם. כל היהודים מיד פתחו את המטריות שבידם, הגשם המשך להתחזק, עוד, עוד, עוד. והיהודים צעדו לירושלים. כשנכנסו בשער שכם, יצא הקצין של המשטרה ואמר, עכשיו ראיתי, יש לעם ישראל אלוקים חזק! איזה אלוקים חזק, אבל הגשמים האלו באו בזכותכם! איזה אלוקים חזק יש לעם ישראל! הוא ניגש לרב ואמר לו, כבוד רב, כבוד רב, אני מבקש סליחה מעומק לב שלי, קטי אותך, אנא כבוד רב, סלח לי, רחם עליי, כבוד רב! הרב אמר לו שהוא סולח לו. ואז הקצין בעצמו הרים את הרב, כן, הרים אותו, לא על הגב, כמו שעושים אבו יויו, אלא על הידיים שלו, היה לו שרירים חזקים, הוא היה רולניק. שילב את הידיים כמו כיסא נוח, הושיב את הרב עליו וככה הביא אותו כמו מלך עד הבית, כדי שהרגליים של הרב לא יתלחלכו בבוץ מרוב הגשם שירד. אתם יודעים, אחרי שהרבה זמן לא יורד גשם, אז נהיה בוץ, וכך ילדים, הגשם לא הפסיק והמשיך לרדת רצוף רצוף. אתם יודעים כמה זמן? אתם יודעים כמה זמן ירד גשם רצוף? אחרי שלא ירד תקופה ארוכה, כמעט כל החורף. 3 ימים רצופים ירד גשם. שמעתם? 3 ימים רצופים ירד גשם ללא הפסקה. כל הערבים וגם הנוצרים שהיו בירושלים הודו ואמרו שהגשם בא בזכות מי? בזכות היהודים. בזכות התפילה של עם ישראל. בזכות הצדיקים. השם שומע את תפילתם. כולם הוציאו כינורות, תופים, התחילו לשיר ולשבח את בורא עולם. אתם יודעים מה קרה ביום הרביעי? ביום הרביעי לאחר שהגשם הפסיק והבורות התמלאו במים, השדות הושקו. הקצין, אותו קצין של המשטרה, פתאום בא לבית של הרב ודופק בדלת. הרב פותח לו, הכניס אותו לביתו, ואז הוא אומר לרב, כבוד רב, אני מבקש ממך תגייר אותי. אני רוצה להיות חלק מעם יהודי, מעם ישראל. אני אהיה תלמיד שלך, כבוד רב. מה? אתה? התפלא הרב. כן, כבוד רב, אחרי שראיתי איך שהשם אוהב את יהודים, אוהב את יהודים, גם אני רוצה להיות יהודי, כבוד רב. ובאמת הוא התגייר, ונשאר להיות העוזר האישי של הרב משה גלנטי כל ימי חייו. סיפור מרגש, אה? גם אני התרגשתי לקרוא לכם אותו. עכשיו ראינו שהשם לא עוזב את עם ישראל. לפעמים בורא עולם
כביכול מצמיד אותנו לפינה כדי שרק נצעק אליו. לא נגיד זה בגלל זה, בגלל לא, בגללה, בגללם, בגלל הזה, בגלל ההוא. כמה פעמים אנחנו משליחים ואומרים זה הוא, זה זה, שוכחים שהשם יתברך מנהל את העולם הזה. אז מה השם עושה? לפעמים מדביק אותך כביכול קצת לפינה, עוד קצת, שלא יהיה לך ברירות, לא יהיה לך למי לפנות. ואז אתה צועק להשם, אתה מבקש עזרה מבורא עולם, ורואים מזה ישועות גדולות מאוד, גדולות מאוד. השם שומע את כולנו, כולנו, כולנו, כולנו, שמלווה אותנו. ראינו איך שהיה לצדיק רבי משה גלנטי ביטחון חזק בהשם יתברך. עד שאמר להם להביא מטריות ומעילים, אגפיים. גם אתם ילדים וגם אני בעזרת השם, אבא שבשמיים, נתפלל תמיד להשם מתוך הלב ונבטח בו. ובוודאי, ובוודאי שהוא יעזור לנו. עכשיו אנחנו בעזרת השם, ככה אחרי שהתרגשנו, אני רוצה שנשמח כולנו ונרקוד ונעלל את השם ונשיר לו ונודה לו. אחי

מחרוזת שמחה של יעקב שווקי. איזה כיף לרקוד, כולם לשמוח לכבוד השבת שבפתח, לכבוד שאנחנו הבנים של מלך מלכי המלכים.

אז שלא תחשבו שהסתיימה לנו התוכנית, ממש ממש ממש לא. מחרוזת שמחה, שאם זה לחתן וקלם, ואם זה בחתונות, בבר מצוות, וסתם רוצים לשמוח בבית ולרקוד לכבוד השם יתברך. מחרוזת של אמירן דביר ויעקב שווקי, שביחד עשו את זה בצורה יפהפייה, שמחה ואנרגטית. מחרוזת רוק זה נקרא, וואי וואי, זה רוק. אנחנו כבר נכנסים לסיפור השני שלנו.

אז הסיפור השני הוא מאוד מאוד יפה ומיוחד, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם אתם יודעים מה צריך לעשות לאדם חולה שלא מרגיש טוב? פשוט מאוד, נכון? ללכת לרופא, הרופא בודק אותו, ואם צריך הוא גם נותן לו תרופה מתאימה. אבל ילדים יקרים ומתוקים שלי, חוץ מללכת לרופא יש עוד איזה דבר צריך, שעוד איזה דבר צריך. מה צריך אדם לעשות שהוא חולה? מה יעשה אדם חולה חוץ משהוא הולך לרופא? להתפלל. להתפלל להשם יתברך שירפא אותו. רופא חול בשר, לא אנשים מסוימים, לא צדיקים, לא רבנים, רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות. הוא מפליא לעשות, אנחנו אומרים את זה באשר יצר, השתבח שמך בורא עולם. ואני אגלה לכם שהגמרא אומרת שאם באיזה בית יש חולה, אז צריכים גם להתפלל וגם ללכת לרב צדיק, תלמיד חכם, כדי שגם הוא יברך אותו ויתפלל עליו שיהיה בריא. בגלל זה ברוך השם, אנחנו רואים עם ישראל, יש בן אדם חולה, יש בן אדם לא מרגיש טוב, לא עלינו מקרים קשים, לאן הולכים? לרב גדול שיברך, יעשה לו פדיון, בזכות הרב יעמוד לו בעזרת השם, הרב הוא יש לו, אתם יודעים, פרוטקציות כמו שאומרים. הסיפור של היום ילמד אותנו כמה דברים מאוד מאוד חשובים, וגם את הדבר הזה שאמרנו לכם עכשיו. אתם מוכנים? מוכנים? יפה מאוד. לנשום עמוק ולהקשיב. אתם בוודאי יודעים שרק לפני כמה עשרות שנים חזר עם ישראל להתיישב בארץ ישראל. אולם עד אז היינו כולם מפוזרים בחוץ לארץ.

יודעים כבר אם הם יהודים או לא יהודים. למה הם התחברו למנהגי הגויים? והנה באחת המדינות הרחוקות היה מחנה צבאי של הגויים שהיה להם גנרל גדול. מה זה גנרל? זה מפקד גדול מאוד שאחראי על כל החיילים. בצבא שלו היו גם חיילים יהודים שהכריחו אותם להתגייס ולהילחם. החיילים היהודים רצו מאוד לשמור את השבת, את החגים שיש לעם ישראל. אבל הגנרל הרשע זה לא הסכים להם. הוא אמר שהשבת והחגים של היהודים לא מעניינים אותו, וכולם צריכים לעבוד אותו דבר. באותה מדינה היה צדיק אחד שקראו לו רבי נחום. רבי נחום, הוא שמע על זה ומאוד הצטער, כי הוא ידע שמי ששומר את השבת, השבת מה? שומרת עליו. וחלילה מי שמחלל את השבת, הוא עושה עבירה חמורה מאוד מאוד. מה עשה רבי נחום? הוא פנה לרב אחר, שקראו לו הרב לפידות, ואמר לו, אני מבקש שתבוא איתי לגנרל הזה של הצבא, כדי לבקש ממנו לשחרר את החיילים היהודים שלא יעבדו בשבת וגם לא בחגים. הרב לפידות הסכים, והם שניהם יצאו לדרך. כשהגיעו ליד החדר של הגנרל, סיפרו להם שהגנרל הזה מאוד עצבני וקשוח, אבל הם לא פחדו, כי כשעושים מצווה לכבוד השם יתברך, אסור לפחד. הם נכנסו לגנרל, לחדר של הגנרל, עמדו לפניו. איך שהגנרל ראה אותם, הוא צרח, צרח! מה אתם רוצים? רב לפידות אמר, לידי עומד רב מאוד צדיק וקדוש, הוא הצביע על רבי נחום, והוא רוצה לבקש ממך לשחרר את היהודים שבצבא שלך, שלא יעבדו בשבתות ובחגים. הגנרל, מה זה כעס? בכלל איך על החוצפה, על החוצפה שהייתה להם לבוא אליו. והוא אמר, מה פתאום? לא מסכים, סתלקו מכאן מהר! אופו! אני חושב שהם ציפורים, אופו! כשיצאו מהדלת, אמר רבי נחום לרב לפידות, אל תדאג, הגנרל הזה עוד יצטרך אותנו. הוא עוד יצטרך אותנו! הם צעדו בדרך ופתאום רץ אחריהם חייל אחד. ואמר להם אותו חייל, בואו בואו, הגנרל קורא לכם לחזור אליו, בואו בואו. הם חזרו, נכנסו לחדר. הגנרל אמר לרב לפידות, אתה אמרת שהצדיק שלידך הוא איש קדוש? אם ככה אני רוצה לבקש ממנו משהו. בבקשה תבקש. והגנרל אומר, יש לי בת יחידה קטנה. לצערי חלתה ויש לה חום גבוה מאוד. המצב שלה מסוכן והרופאים כבר התייאשו מלרפא אותה. אם הרב הקדוש הזה יתפלל עליה והיא תתרפא, אני אעשה מה שביקשתם. הרב לפידות אמר לו, בבקשה, קח אותנו לחדר של הילדה. הגנרל לקח אותם לחדר, ראו את הילדה הקטנה שוכבת במיטה, עם חום גבוה והיא בוכה, מייללת מכאבים. איי, איי, איי, איי, כואב לי, איי, איי, איי. רבי נחום נכנס לבד לחדר שלה, פרס את ידיו להשם בתפילה ואמר, ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורה הקדושה, שאתה אוהב הכי הרבה את השבת. אך השבת, השבת היא המלכה, השבת היא הברכה, השבת היא הקלה האהובה עליך. לכן ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אנא, שלח רפואה שלמה לילדה הזו, כי אם היא תהיה בריאה, אז הילדים שלך, החיילים היהודים בצבא, יוכלו לשמור את השבת הקדושה, ואתה תהיה שמח בו בעולם. אם תרפא אותה, כולם ידעו שאתה האלוקים האמיתי, ואתה שולט על כל העולם. אנא ריבונו של עולם, אל נא רפנה לה. אל נא רפנה לה. הרב סיים את תפילתו ויצא החוצה, והנה לאחר תפילת הצדיק, הילדה התחילה להרגיש יותר טוב, ומשעה לשעה מצבה השתפר והשתפר, עד שנהייתה בריאה לגמרי. לאחר כמה ימים, ישב הרב לפידות בביתו ושמע כל דהירות סוסים. טקטן, טקטן, טקטן, טקטן, טקטן. מסתכל מהחלון, ראה כרכרה מפוארת מאוד.

כמה חיילים יצאו ממנה ואמרו לו, בוא איתנו בבקשה, הגנרל קורא לך ולרב הצדיק שהיה איתך. שניהם באמת נסו יחד בקרקרה, כשהגיעו הגנרל קיבל אותם בכבוד גדול, הכניס אותם לחדר של הילדה ואמר להם, הנה תראו איך היא משחקת בצעצועים, הילדה שלי כבר בריאה. ואז הוא אמר, עכשיו אני יודע שהשם שומע לכם. אני יודע שהשם שומע לכם. כל הרופאים לא הצליחו לרפות אותה ואתם הרבנים יחייתם אותה. אני מאוד מאוד מודה לכם. אני מבטיח שעוד היום אתן פקודה לשחרר את החיילים היהודים משבתות ובחגים של עם ישראל. ילדים יקרים, ראיתם איזה כיף להיות יהודי? אנחנו הכי מאושרים בעולם. יהודי אף פעם לא צריך להיות עצוב, אתם יודעים למה? כי השם יתברך נמצא איתנו. השם יתברך שומר עלינו. שומר עלינו ודואג לנו, וזה הכי כיף בעולם. השם נמצא איתנו תמיד. לכן גם כשישנים בלילה לישון עם חיוך. אתם יודעים למה? כי השם שומר עלינו בכל מקום שלא נהיה ישתבח שמו. יש שליחים להשם, יש צדיקים לבורא עולם, והשם יתברך שומר ומגן עלינו תמיד תמיד. ובעזרת השם אנחנו נשמח ונמשיך עם הריקודים והקפיצות בשמחה גדולה לכבוד היום הגדול של הצדיק הרבי מלובביץ', שהיה יום ההילולה שלו בג' תמוז בשבת האחרונה, וזה לכבוד הצדיק ולכבודכם. ניגוני חב"ד מקפיצים, איזה שמחה! קמים, קמים, בטח! תודה רבה לכם שהקשבתם לתוכנית שלנו. אורות קטנים איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה רבה לצוות ההפקה היקר והמתוק והחביב שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב בשעת סיפור, וכמובן היום באורות קטנים, טוב, במיוחד בפרט לניסים דורון היקר והמתוק. אך איזה מתוק ונעים הוא. תודה רבה לכם שהקשבתם והזנתם. תודה רבה לרבה שבשמם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולהגיד את מה שאנחנו ברוך השם לחזק אתכם ולספר את הסיפורים האלו. מקווה שהתחזקתם, ניפגש בעזרת השם יום חמישי בפעם הבאה. אורות קטנים, לא לשכוח, כל ערב שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. שמח שבת שלום.

0: כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר. חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים. יראת שמיים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

אלול בערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה

אנחנו בשידור חי, לא מתוך אולפנים שונים, אנחנו כאן מהאולפנים החדשים. יחד עם כל צוות ההפקה, יחד עם כל צוות ערוץ 2000, אנשים, רבנים, שרים, חברי כנסת, אנחנו כאן בערב מיוחד, בשם השם נעשה ונצליח, ערב השקה של אולפני האולפנים החדשים של ערוץ 2000, האתר החדש, אפליקציה חדשה. אנחנו ממש בעוד מספר דקות נתחבר לאולפני הוידאו וניקח קטעים משם. אתם תהיו איתנו, לא ללכת לשום מקום. הרבה הפתעות יהיו כאן הערב הזה. אתם מוזמנים כמובן להיות איתנו. ערוץ 2000, שידור חי.

0: אז מי שעדיין לא זיהה, זה היה די-ג'יי רבי יעקב אבירן, אחד משדרני הערוץ, אחד מוותיקי הערוץ. אנחנו בערב חגיגי מיוחד, היום אנחנו כבר למעלה מ-30 שנה שמשדרים תורה ויהדות באמונה ובשמחה, מאירים את לבבות עם ישראל. והיום אנחנו לקראת השקה של אולפני היהדות הגדולים. כמו שאמר רבי יעקב, אנחנו בעזרת השם היום משיקים גם אתר חדש, גם אולפנים חדשים, גם אולפן פודקאסט חדש. הכל הכל לשם השם, ובשם השם נעשה ונצליח. ושתדעו רבותיי המאזינים היקרים והחשובים, כל אחד ואחד מכם שמאזין לנו, כל אחד ואחד מכם שיש שותף בערוץ, החלק שלכם הוא שווה בשווה בדבר הזה. בעצם זה שאתם מחזיקים פה את הערוץ, בעצם זה שאתם שומעים, מאזינים אותנו, מאזינים לנו ומשתתפים, אתם חלק מזיכוי הרבים העולמי של ערוץ 2000. אז קודם כל תודה רבה לכם, בלעדיכם זה לא היה אפשרי. עוד מעט אנחנו נמשיך בעזרת השם בשידור חי של כל הערב הנפלא והארוך הזה שלפנינו. אתם מוזמנים להישאר איתנו. הנה רבי יעקב, המיקרופון שלך.
1: איזה אלוף, איזה אלוף הרב ניסים, אנחנו כאן בשידור חי, יחד עם מוזיקה טובה להנאתכם. כולנו מתרגשים כאן, כולנו. אז קצת מוזיקה טובה, קצת מוזיקה שמחת לפני שבת קודש, יום חמישי שידור חי. כן, עכשיו השעה 6:04 דקות, כן, שידור חי יום מיוחד. יא ידלה זבויטייך בשם ודרכות הרים נמן ודקיים מונש גשיין.

אז שוב ערב טוב לכם מאזיני ערוץ 2000 העיקרים באתר אפליקציה לוויין קומה כשרה כל המוזיקה למיניהם. אנחנו כאן בשידור חי ומיוחד, אנחנו כאן איתכם ולמענכם כמובן עם מוזיקה טובה.

ela tendo música, Samer, מחרוזת. המחרוזת האנרגטית של יוני סילבר. יופה.

אז אנחנו כאן, מאזיני ערוץ 2000 היקרים, שידור חי, כן, כן, כן. הנה מידע טס, הכל לתפילה, כולנו תפילה, ערב השקה, שידור חי, מאזינים יקרים. הסינגל החדש של מידד הגדול, מידד טסה, כולי תפילה, כולנו תפילה שבעזרת השם יבואו גאולה בקרוב, בממש בעוד מספר דקות. אתם תוכלו להתחבר לשידור חי, לאולפן הוידאו, לאולפן הוידאו הגדול והחדש, ואנחנו כאן בערב השקה באולפני הערוץ 2000 בשידור חי.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

חברים, בואו נתחבר ביחד לנקודה הקדושה שלנו, בממקי הלב, ונשיר ביחד.

ערוץ 2. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. לאור קריאתם של גדולי ישראל, יש להשתדל לקרוא את מגילת אסתר בכל יום להצלחת כלל ישראל. בשם השם נעשה ונצליח. בשם השם נעשה ונצליח.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של

מוישה קליין הגדול. אנחנו כאן בשידור חי, הוא קצת בריגושים ובהתרגשות. ערב השקה. אנחנו ממש בעוד מספר רגעים נתחבר לאולפני הוידאו החדשים. יחד עם רבני הערוץ, זמרים, רבנים, שרים, חברי כנסת, רבני ישראל שכולם כאן באולפני ערוץ 2000. אתם לא מבינים מה שקורה כאן. וואו, וואו, וואו.

אליה צור החדש עם סינגל חדש. סינגל שכמובן כבש את כל עולם המוזיקה, רבי נחמן. אנחנו בשידור חי, מאזיני ערוץ 2000 היקרים, באתר אפליקציה לוויין קומה כשרה, עם אפליקציה חדשה.

אז הנה ערוץ 2000, אנחנו כמובן בשידור חי, יום חמישי בשבוע, שעה 7:22, שידור חי ומיוחד, ערב מיוחד, ערב השקה של ערוץ 2000. אנחנו כאן איתכם בשידור, ממש בעוד מספר רגעים נתחבר לאולפני הוידאו החדשים, שנעביר את כל השידור כאן, כל מה שקורה כאן. אתם תוכלו כמובן להיות איתנו, מי שעדיין יש לו... תוכלו להיכנס לשידור חי דרך היוטיוב או דרך רשתות כלשהו, ערוץ 2000 שידור חי ומיוחד. אנחנו ממש ערב השקה, ערב מיוחד כאן בשידור חי ומיוחד.

חנן אלחדד, קובי ברומר הגדולים. אני עם זמירות שכל כך, כל כך מיוחד לפני שבת קודש. הרשת כי תצא, 7:26 דקות. שידור חי. ערב השקה של ערוץ 2000, שידור הורי, הוא מיוחד, ערב היסטורי. אני יעקב אבירן מאחורי המיקרופון, יחד עם כל צוות השדרנים, צוות האולפנים, צוות ההפקה. אנחנו ממשיכים איתכם, מאזיני ערוץ 2000, יחד עם יובל טייב הגדול, המיוחד, השיר המיוחד, שלו קוראים לשיר לא מוותר, סינגל, את האמת, שיר מצוין, והנה כבר איתנו, הנה. אנחנו ממשיכים איתכם כאן בשידור חי ומיוחד ערב השקה. שידור

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מקטרגים, ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

ערב טוב לכם, מאזיני ערוץ 2000 היקרים, באתר אפליקציה לוויין קומה כשרה 8 ודקה בדיוק. אנחנו כאן איתכם, מאזיני ערוץ 2000, לכבוד שבת קודש. ערב שבת שלום לכם, מאזיני ערוץ 2000, יום חמישי בשבוע, שידור חי, ערב השקה, ערב מיוחד. אני כאן איתכם, יעקב אבירן, איתכם, משתדל להעביר לכם ולהענים לכם את המוזיקה. אנחנו ממש בעוד מספר רגעים, כן, נתחבר לאולפן החי.

רזי אלחי המלך. אתם מוזמנים להתחבר אלינו. אולפן החי, אפליקציה חדשה, לוויין חדש, אתר חדש.

0: טוב, אנחנו מתחברים לאולפן החי באולפני הוידאו. בוא נתחבר ליונתן דדון, שמה שקורה שם בצד השני, בבקשה. הנה, כבר מתחברים לאולפן. מתחברים לאולפן.
1: זכותו של רבי אלעזר אבו חצר, זכותו תגן עלינו, שראה ממש למרחקים את מה שאתם רואים עכשיו מסביבי, וזה הזמן לברך ולומר שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. במשדר החגיגי הוא איתנו רבני ושדרי הערוץ מהעבר, מהעובר, אורחים מיוחדים, אנשי ציבור, שרים וחברי כנסת. אבל עכשיו אני מתרגש להזמין את מנכ״ל ערוץ 2000, רבי עמרם אזולאי. רבי עמרם, שלום, ערב טוב, חג שמח.
2: ערב נפלא. זה היום עשה השם לגילה ונשמחה בו. זה יום לא שגרתי, לא לנו, לכל עם ישראל. כי ברוך השם, היום אנחנו עושים, מעבר לשקה של האולפנים המיוחדים האלה, אנחנו עוברים שלב, עוברים מערוץ שהיה רק ערוץ, שהיה יודע לעשות דברים מאוד גדולים ומאוד עוצמתיים, עוברים למשהו הרבה יותר גדול, השלב הבא שלנו, שמכיל בתוכו פעילות אדירה של תורה, חסד, הלכה, פעילויות תורניות, קהילות, וברוך השם, אנחנו זוכרים גם כן היום לחנוך את האולפן הכל כך מפואר ומיוחד הזה, שנוכל בעזרת השם להנגיש בו את אור השם יתברך, ולהנגיש את היהדות בדרך הטובה ביותר, עם תכנים סופר מרתקים, שבעזרת השם אנחנו נעשה פה.
1: רבי עמרם, לפני שתגזור את הסרט, כן, מגיע כפיים, מגיע בהחלט. רבי עמרם, לפני שתגזור את הסרט, אתה גדלת על ברכיו של אבא, רבי שלום אזולאי, ממקימי ומייסדי ערוץ 2000. חלמת אי פעם שיבוא יום ואתה תנהיג את אותה ספינה ששטה לה בעולם של זיכוי הרבים?
2: תלוי באיזה שלב בחיים. אני חייב לומר לך שבתור ילד בחיים לא חלמתי על הדבר הזה, לא חשבתי על זה. אני בכלל הייתי בעולמות אחרים לגמרי, עם שאיפות אחרות ושונות לגמרי, אבל כמו שהקדוש ברוך הוא יודע לסובב את הסיבובים, בסוף כל אחד מגיע לייעוד שלו, והם אנחנו מבינים שהשליחות היא לחזק את עם ישראל, להפיץ אור, להנגיש את התורה, להנגיש את היהדות, לחבר את העם, וברוך השם אנחנו זוכים לעשות את זה בשמחה גדולה ובנחישות רבה.
1: יפה, ועכשיו גזירת הסרט, יחד עם המנכ״ל רבי עמרם אזולאי, בבקשה.
2: הגיענו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. את הרגע הזה כמובן שאנחנו לא נשכח, אבל אתה יודע, המנכ״ל, כמו כל בית מדרש, כמו כל חדר, צריך מזוזה. אנחנו נתכבד להזמין את המקובל הצדיק, הרב יוסף ביטון, לקבוע מזוזה באולפני היהדות של עם ישראל.
3: לשם ייחוד קודשה ברכו ושכינתה, בדחילו וחימו וחימו ותחילו. לחידה שם אותיות ואותי, באותווה ואותי, ייחודה שלים בשם כל ישראל. אנחנו באים לקיים מצוות עשה דאורייתא, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לקבוע מזוזה בעזרת השם יתברך. מזוזה זה גימטריה עדנות. עדנות זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. ופה אנחנו מדברים במזוזה, כתוב ודיברת בם. יהי רצון לפני אלוהי השמיים, שכל מי שיזכה לדבר באולפן הזה, יהיו דבריו מתוקים כדבש ונופת צופים, ויהיו ערבים על שומעיהם בכל העולם כולו, בעזרת השם יתברך, ויעשו פירות ופרי פירות בכל ליבותם של עם ישראל.

0: אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על קביעת מזוזה. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו.
1: אמן, יישר כוח. ועכשיו אנחנו עוברים בחזרה לאירוע השקה של ערוץ 2000, בבקשה.
2: ועכשיו אני מתכבד להזמין לכאן את האדם שכיבד אותנו בנוכחותו, שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי, בבקשה.
3: תודה רבה לכולם, ברשות כל הרבנים הנכבדים, איש איש לפי כבודו ומעלתו. אני זוכר את ערוץ 2000 כילד, היה מערוצי הקודש שהיו צריכים לשמור.

0: לא בארץ, בעולם, כי הדרך לשם קרבה ובאה.
1: כן, והערב הזה צריך לזכור שאנחנו לא רק ערוץ תקשורת, אלא הפכנו להיות הארגון הגדול...

0: שעשינו איתך.
1: אבל לפני זה איך האווירה, ארגון 2000, השקה?
2: מדהים, מה שקורה פה באמת, איך שנכנסתי לאולפן, ראיתי את הפסיליטי, כל מה שקורה פה, את האנשים, את האיכות של, של באמת, כל מה שעשיתם פה, זה מדהים. יהיה לכם הצלחה, אני רואה את זה. ברגע ששדרגתם את כל הנושא של הארגון הזה, הערוץ הזה בכלל, אנחנו נראה את ההתמקדות הזאת של גם הצד הרוחני של אנשים שהתקרבו יותר, ואם היו לכם, אני לא יודע כמה, מיליון צפיות בערכה מסוימת כזאת או אחרת, לדעתי זה יוכפל, אם לא יותר, כי זה מאוד משמעותי מה שעשיתם היום.
1: חיים, לפני שנמשיך לשוחח, בוא נראה קטע מתוך הרעיון שערכנו יחד, רק לאחרונה.
3: כשהנשמה רוצה מזון, טהור שלה, אז הגשמי מבחינתי לא דיבר אליי כבר. הסתכלתי על מי מעליי, בוא עולם מעליי, הוא רוצה ש... הוא אמר לי, חיים, עד לפה, אוקיי, עשית, חווית, היית ברמות הכי גבוהות בתור שחקן כדורגל, עכשיו אני רוצה אותך לידי. אז מבחינתי לא הייתה שאלה. ברגע שאני מחליט, גם באופי שלי, בן אדם שמחליט משהו והולך על משהו, אז החלטה היא ברורה לחלוטין. לא משחק בשבתות מעכשיו, אני רוצה לשמוע את השבת כלחתה, כמו שצריך, להתחזק, להתרומם ברמה רוחנית, וזהו. הפסדתי הרבה כסף, ובגלל שהתחזקתי ולא הסכמתי לאמן בשבתות, ואני שלם עם כל רגע, תדעי שזה לא משנה גם מה יציעו. אני לא עוזב את התורה, את השבת, זה הכי חשוב לי היום. המטריה שהוא נותן לנו ולי במיוחד היא מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי, ואני... אין משהו אחר, זו האמת.
1: חיים, זה קטע מתוך הכתבה שערכנו יחד. מה התגובות שקיבלת אחרי הכתבה הזאת?
2: אהבו את זה מאוד מאוד. זה ממש גם חיזק הרבה הרבה בני נוער שהסתכלו על הדרך שעשיתי בערך, גם את הכדורגלן שהגיע להישגים גבוהים, וגם השינוי הזה המשמעותי שעשיתי ברמה הרוחנית. מי שגם עוקב אחריי בשנים האחרונות, ברוב שאני עושה, יש גם לשיעורי תורה, ההתחזקות הזאת גרמה לי באופן אישי לעלות מעלה ברמה רוחנית, וגם ההשפעה היא מאוד מאוד ענקית, כי אני חווה את זה כל יום עם אנשים שמדברים איתי, הולכים בדרך הזאת גם הרבה אנשים, אנחנו רואים התקרבות מאוד מאוד רצינית בעם ישראל, וגם הזכרתי את זה בכתבה, בתחילת הכתבה במיוחד, כי ככל שיהיה גשמי יותר, העולם הזה נהיה יותר מדי גשמי, ככל שיהיה גשמי יותר ואנשים יחפשו רק את החומר, בסוף יהודי, גם הניצוץ האלוקי שלו, יעדד וירצה את הרוחניות, וזה מה שקרה לי בעצם, כשכדורגלן שחקתי רק בשבתות, ומאיזה שלב מסוים כבר חיפשתי את הרוח. זה מה שקורה בעם ישראל ויקרה יותר.
1: אתה מצטער על אותם שנים שהיית משחק בשבת, וכל התואבה הזו שמביאה איתה התהילה הזו של הכדורגל הישראלי?
2: מצטער, כן, כי אני יודע מה המשמעות של השבת היום. אני יודע שבעצם השבת היא מקור הברכה, ברור עולם, ברא את העולם הזה. צריך להתכוון לעניין הזה. אבל הייתי במסלול מסוים שלא אני בחרתי בו. ברור עולם אמר לי, תנסה, תצליח, הכל טוב ויפה, אבל כרגע אני רוצה אותך לידי. וזה מה שעברתי.
1: אוהד בוזגלו, עד כמה אתה מתחבר לדברים שלו? אתה כבר התחלת איזשהו תהליך של תשובה, נכון?
4: א', אני מתחבר מאוד, ואני זוכר אותו כשהוא שחק מכבי תל אביב, ואני הייתי בנערים קפטן מכבי תל אביב, לגמרי מחזק אותו. לי מדויק להיות פה, כי הערוץ הזה הוא מדבר אמת, ובצבעים של הבריאה, ורוד סגול, זה אני יודע מההתגלויות שלי, וזה גם מסמל לי כמה האמת, ואני רואה אתכם כל מוצא שבת, אותך ואת הרב המקובל יוסף ביטון, ורואה איך הוא קורא בזוהר את מה שנצרב לי בתודעה מהשמיים. אני בכלל בדרך של מהקצה, מהיין לשמן, מהתאומה לקדושה, אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא, אני יודע דברים שהולכים לקרות, ואני יודע מה תפקידי בכוח, וזה כיף לראות את הגאולה.
1: יעקב, אני עוצר אותך לרגע אחד, אני חייב לשאול את אבא. יעקב, אתה רואה את הבן שלך.
4: הוא באלה, מה אתה עושה?
1: תהליך מסוים. אתה יודע, דיברתי עם אבא לפני איזה שבועיים, והוא אומר לי, כל כך מפתיע אותי לראות אותו, שהוא לא גדל על ערכי התורה, אומר לך מזמורים ודברים, זה פשוט לא יומן.
4: ולא פתחתי ספר מעולם.
1: ממש, זה מה שהוא אומר.
5: ממש כך. תראה, אוהד הפתיע אותי ברמות שאי אפשר לתאר. וסך הכל, הוא אחד מבין ארבעת הבנים שלי, שבכלל לא היה קשור לשום דבר. לא היה קורא, בטח לא תורה או דברים כאלה, הוא היה יותר מתעסק עם האינטרנט, ופתאום אני שומע ממנו דברים שבצעירותי, בילדותי, אני למדתי אותם, כמו שהזכרתי בעבר, שאני גם הייתי תלמיד ישיבה, אז כשאני שומע אותו, אני מבין שהוא סך הכל הכל נצרב בו, כי אין דרך אחרת. גם היום אני יודע...
1: אתה מקנה בו שאתה רואה אותו ככה קרוב
5: היום? אני לא מקנה באף אחד, אני טוב לי איך שאני, אני אוהב את החיים שלי היום.
4: אבא, הייתי בתאוות החיים, רחוב על החומר, וכמו שהוא אמר, האנשים שמהקצה השני ראו ונגעו בכל התאוות של החומר, וזו הדרך של בעצם החוזרים בתשובה האמיתית, המדרגה הזאת, שאתה תיקנת את הרע לטוב, זאת המדרגה הכי גבוהה, וככל שאתה בא מיותר רחוק, ליותר קדושה, מהכי תמה, זה היה הפרה אדומה, הניצוץ קדושה שבתוך הכי תמה, מתאר את כל הכלים.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. חן עזרא, גם איתך צילמתי כתבה, אולי קצת יותר משנה יכול להיות, בוא נזכר רגע אחד מאותה כתבה.
0: היו הצעות כאלה או אחרות שבעקבות ההתחזקות שלך, הקרבה שלך לבורא עולם והפסדת מזה? בפן הגשמי כמובן.
6: כן, היה לי הצעה שמאוד זכורה לי מקבוצה ברוסיה, קבוצה בשם אורל, עם חוזה עם הרבה מאוד כסף, ובגלל שבת החלטתי שאני לא מסוגל לעשות את זה, לא הייתי מסוגל ללכת לקבוצה הזאת ולחלל שבת בשביל הכסף הזה, זה, באמת זה, אמרתי לך, זה משהו פנימי, שלא משנה, באמת לא יכול לעשות את זה, לא, פשוט חזק ממני.
0: כשאתה אומר הרבה מאוד כסף?
6: חצי מיליון דולר.
0: וואו, איך אפשר לומר לא לחצי מיליון דולר?
6: איך אפשר להגיד לא לקדוש ברוך הוא? איך אפשר? איך אפשר חלל שבת?
1: איך אפשר להגיד לא לקדוש ברוך הוא? כמה שעות קיבלת על המשפט הזה?
7: המון, וואי. אתה יודע, כשאני בא גם לישיבה, אז יש הרבה, זה חוזרים בתשובה, הרבה צעירים, אז הסייד מאוד גדול. כולם פרגנו, ועד היום אומרים לי פה, אפילו בערוץ, כל מיני כתבים, ואנשים מקצוע שמאוד מחזק אותם הרעיון הזה.
1: אתה יודע, נכנסתי לישיבה של הרב זמיר כהן לפני כחצי שנה באבני נזר ב... בית שמש, לא יודע אם זה אבנה נזר, אבל אחד מהישיבות של הרב זמיר בביתר, סליחה, בא אליי בחור שאומר לי, תשמע, אני לא הרבה זמן, כמו שאתה רואה אותי, שחור לבן, ויצא לי לראות הרעיון שעשית עם חן עזרא, אם יש סיבה מספיק טובה שאני פה בישיבה, זאת הרעיון שעשית איתו.
7: עשית לי את השבוע.
1: אבל את האמת, חן, אתה לא מתגעגע לימים האלה?
7: לא, מי שלא אגיד לך שחועד אמר מקודם, בעל תשובה, תמיד יש לו את הקונפליקט הזה. אתה תמיד, אתה רגיל לדבר מסוים, אתה לא ביום אחד חותך את הדברים האלה. אז ברור שיש לפעמים את הדמיונות, אתה יודע, לקהל, לרגש, לאקסטזה, אבל אני אומר לך את האמת שאני נכנס לכולה ולומד את הגמרא ואת ההלכה ואת הבית יוסף, אז הכל נשכח, אתה אומר, זה הכי מתוק בעולם ותודה לבור העולם שיש לי את הדבר הזה, למה אם לא הדבר הזה, אני לא יודע מה הייתי עושה.
1: כן, זה, אתה אומר שזה משהו שמחיה אותך היום.
7: כן, התורה זה התרופה.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
7: שמתם, שמתם.
1: קודם כל, נגיד לכם תודה רבה שהגעתם לאולפן שלנו. אוהד בוזגלו, יעקב בוזגלו, חן עזרא, חיים חג'אג', תודה רבה. כיבדתם אותנו מאוד בנוכחותכם. ועכשיו הכנו סרטון תדמית שבו אולי נתחבר ממה שעברנו למה שאנחנו היום. 33 שנים של עשייה. מסתכלים בסרטון הזה, הנה.
8: לפני 32 שנה היו מי שניסו לעצור את השידורים של הערוץ ששידר לראשונה ברדיו שידורי יהדות סביב השעון.
9: אנחנו נאלצים לסגור את ערוץ 2000 בגלל שהיא תחנה פיראטית בלתי חוקית.
8: אבל הם לא ידעו ששליחות אי אפשר לעצור.
10: תן לי תודה זו שאתה בבקשה.
11: ידעתם בטח שתעצרו, לא? ידענו, היה כבר פעמיים, שלישית. ומה תעצרו עכשיו? אחרי שתעצרו ותשוחררו, יש לנו אונייה בדרך.
12: ואז התחילה תקופת האונייה, ששירה מחוץ למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל.
8: מאז אותו יום, בברכתו של הצדיק רבי אלעזר אבו חצירה, השליחות לא פסקה לרגע, ובזכות שידורי ערוץ 2000.
13: שזה רק ההתחלה,
8: החלה מהפכת תשובת ההמונים הגדולה.
13: מזמן שקם ערוץ 2000 לא היה את חזרה בתשובה כמו שערוץ 2000 קם. רדיו
14: 2000. עובדה מהגלידה, אתה אומר יש עוד אנשים שחוזרים בתשובה במדינה?
8: והסיפור שלנו הוא הסיפור שלהם, שלכם, של כל יהודי.
15: ערוץ 2000 מבחינתי הופך למשהו שמלווה אותי, סוג של מורה דרך קטן, שמנחה אותי. יום יום.
16: ממש התחזקתי מהערוץ הזה, זה ממש קירב אותי.
17: זה אחלה ערוץ, שהוא מחזק, שהוא מקרב.
18: אני למשל דוגמה לאדם שהיה בתחילת תהליך התשובה ושמע את ערוץ 2000 ממש בימים הראשונים שלו, קיבה אותי בכל תחילת התהליך.
19: ירדתי בחמש בבוקר, ירדתי את כל המשפחה, הדלקתי את ערוץ 2000.
20: אתם עושים עבודת קודש, אתם באמת מחזקים.
8: זו שליחות שמתחילה מחדש בכל יום. יש מי שחושב על הסרטון הבא שישנה חיים.
21: אני תמיד חושב על האדם שרואה את הסרטון הזה ברגע שהוא הכי צריך אותו.
8: יש מי שמוודא שכל מסר יגיע מדויק.
22: זה טוב, זה מצוין.
23: אני רוצה להראות אחדות, אני רוצה להראות ביחד.
24: אנחנו יודעים מתי מתחיל השידור, אבל אנחנו לא יודעים לאיזה לב זה יכול להגיע.
8: יש מי שנמצא שם ברגע שאנשים צריכים שמישהו יקשיב להם.
25: אנשים מתקשרים לפה ומבקשים איזושהי בקשה, אחת רוצה זיווק לבת שלה, אחד רוצה שנתפלל לרפואת הבן שלו, כי רואים את הרבנים, רואים את השידורים.
8: יש מי שמביא את האור גם אל שולחן השבת.
26: לאותם אנשים הייתה שבת אחרת, שהייתה שבת של עיתונים, ופתאום הדבר הזה נתן להם תוכן.
27: תכלס, מה שמעניין אותי זה כשאני עורך את המגזין, אני יודע שעשיתי את החיבור של כלל ישראל.
8: יש מי שבונה בית דיגיטלי, מותאם ועכשווי. יש מי שנמצא שם בנתינה אינסופית.
28: לפעמים סיוע שמגיע למשפחות בזמן הנכון, מציל להם את כל החג ואת כל החיים.
8: יש מי שדואג לנשמה.
29: המטרה שלנו, שכל יהודי שרצה להניח תפילין, אנחנו ננגיש לו את התפילין, נשים עמדות תפילין בכל הארץ.
30: מחלקה של חוגי בית, של השיעורי תורה והפרשות חלה, עושה מהפכה לאנשים בבית.
31: מסגרת הלימוד של ערוץ 2000, כל שבת, עוד לימוד ועוד לימוד. וזה מה שמגין על עם ישראל.
8: יש מי שנותן מענה לשאלות בהלכה לכל פונה.
32: עשרות רבנים יש במענה ההלכה שממתינים לשאלות שלכם 24 שעות.
8: ויש מי שדואג שכל זה יקרה.
33: יש לנו שליחות אדירה בעם ישראל צמלה. ואנחנו בעזרת השם יתברת עם העבודה שלנו צריכים לכוון למשהו אחד. לחבר את עם ישראל.
8: כדי להגיע ליותר אנשים צריך לחלום גדול יותר. השליחות נשארה אותה שליחות, אבל היום יש לנו ברוך השם את הכלים להגיע רחוק יותר, לעוד יהודי, לעוד בית ולעוד לב.

0: מחברים את עם ישראל.
1: מדברים על חיבור, אי אפשר שלא להזכיר את סגן השר אלמוג כהן. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב לך, לכל הצופים, ברכות על המשכן החדש, בן פורת יוסף, איזה יופי, איזה קדמה, מרגש מאוד.
1: גם לנו מגיע ברכות, אבל גם לך מגיע ברכות, העשירייה הראשונה בליכוד.
2: כן, תשמע, בסוף אנחנו עם הרגליים על הקרקע, אנחנו נשים פשוטים, אכן עם ישראל חשב שאני ראוי להמשיך ולשרת אותו, ובעזרת השם, ובסיוע של העם שלי, הצלחתי להגיע למקום מאוד משמעותי, שאני מקבל שאילות משרת נאמן, בעיקר משרת נאמן.
1: פעם היה הגדרה כזאת, הפוקד של הליכוד, היום יש הגדרה כזאת, הפוקד הלאומי יוסי רוזן, והוא אמר לי, אתה תראה את אלמוג כהן בעשירייה הראשונה. אכן צדק.
2: יוסי הוא איש יקר, עזוב פוליטיקה.
1: רגע, בואו לא נספיד עכשיו, תשמע.
2: לא, לא, הוא חי ברוך השם עד 120, אבל הוא איש באמת יקר לליבי, הוא איש טוב, הוא איש אוהב הארץ, אוהב התורה, אוהב העם, באמת בן אדם מדהים, ובסוף, אני חושב שמלבדו, אולי עוד מעטים חשבו שזה המקום אליו אני אגיע, כי אני האמת בו, שלושה ימים, לא היה קמפיין,

0: אמר וגם צדק, אבל למה אני מזכיר את יוסי? כי הוא בכלל חסידי אימפריות בתר, ואתה בכלל מגיע מאופקים, מעמך, מרחל והאוגיות, ובסוף אתה עסוק, מוצא איזשהו גשר, ואתה בסוף מגיע גם לכולם, גם לאותו חסיד עם אותם פאות, ומצליח לדבר ללב של כולם. למה?
1: אתה יודע, בסוף יש את המושג shared values, ערכים משותפים. וכשיש לך ערכים משותפים עם אדם, אתה יכול להתחבר אליו ממזרח, ממערב, מדרום ומצפון. ויוסי הוא וכמוהו אגב, ודומיו, זה אנשים שמאוד מדברים אליי, כי זה אנשים שהם, הם, קודם כל הם מבינים את העם, והם גם יודעים איך לחבר. שזה מה שחסר לנו פה למעשה, בעם ישראל, חיבור.
0: בוא נדבר רגע אחד על השביעי לעשירי, אתה 6-29, היית ער עוד לפני זה,
1: כן.
0: אבל אתה יוצא לרחובות ונלחם על עם ישראל, נכון?
1: יוצא ביחד עם חברים ואחים לנשק, חלקם כבר לא איתנו, ביחד עם חובש איחוד הצלה, יעקב מלכה, גיבור ישראל, יוצאים בשעה 7:15, בערך כבר שעה 20, שהמחבלים כבר בתוך העיר, וכן, נלחמים, מצילים את האחים שלנו מידי המפלצות הנאציות הללו.
0: מה אתה זוכר מאותו בוקר מר ונימר?
1: אני זוכר את הדברים במקטעים, ממש בחלקים, ואז לאט לאט ככה משלימים לי את התמונה המלאה. אני זוכר את ההתחלה של הלחימה, את שני הפצועים הראשונים שיעקב טיפל בהם, את ההתקלות עם המחבל מעבר לחומה, אבל שוב, הכל כזה במקטעים, כאילו המוח עושה, יש מנגנון הרחקה, אז אתה יודע, הוא מזיז הצידה את כל מה שעלול לפגוע לדעתו בו, ומה שאני זוכר זה בעיקר את הגבורה, את האומץ, וגם את עשיית הדשמיה, הקדוש ברוך הוא היה איתנו שם. אתה רואה, אני אינני חובש כיפה, אי אפשר לחשוד בי בהדתה. אבל הקדוש ברוך הוא היה איתנו שם, כי זה מה שהוציא אותנו בחיים, אתה צריך להבין. היה מדובר שם בזירת קטל, שבשטן, בתוכניות הכי גרועות שלו, הוא לא חשב עליה. מדובר היה במחבלים מיומנים, חמושים היטב, שטבחו באמת, מכל הבעל היד, היה שם תמונה קשה של ניצול שואה, אני לא אשכח את זה. מוטל על המדרגות, המספר על היד, ואתה רואה ממש את כתמי הדם, והקדוש ברוך הוא היה איתנו שם בכל רגע, באמת בכל שעל, ועל כך תודתי.
0: הרגשת כבר... את זה אבל?
1: הרגשתי, משהו, תשמע, אתה...
0: לא היה לך את השאלה הזו
1: של ניצול שואה, אני לא אשכח את זה. יש כיפה. אי אפשר לחשוד בי בהדתה מלאה. אני זוכר את ההתחלה של הלחימה, את שני הפצועים הראשונים שיעקב טיפל בהם, את ההתקלות עם המחבל מעבר לחומה. אבל שוב, הכל כזה במקטעים, כאילו המוח עושה, יש מנגנון הרחקה, אז אתה יודע, הוא מזיז הצידה את כל מה שעלול לפגוע לדעתו בו. ומה שאני זוכר זה בעיקר את הגבורה, את האומץ, וגם את עשיית הדשמיה, הקדוש ברוך הוא היה איתנו שם. אתה רואה, אני אינני חובש כיפה, אי אפשר לחשוד בי בהדתה. אבל הקדוש ברוך הוא היה איתנו שם, כי זה מה שהוציא אותנו בחיים, אתה צריך להבין. היה מדובר שם בזירת קטל, שבשטן, בתוכניות הכי...
2: והוא כל כך יודע את האמת.
0: שהוא אמיתי,
2: והוא כל כך חי...
0: השמחה הזו לשאלה כל כך ששאלתי אותך, אבל אתה פוליטיקאי, תנסה בכל זאת להיכנס לזה. סרטון זוועות, שביעי לעשירי,
1: ראשית איני פוליטיקה, אחרי חמה,
0: מפלגים את עם ישראל.
1: קשה, כי זה היה עד, שתיים, חצי דקה.
0: רגע, רגע, בוא נתעסק במחברים את עם ישראל ולא מפלגים את עם ישראל, אלמוג.
1: זה אחד, שתיים. לא, חוסר שוב שנה,
0: ואחי... אתה איתנו, אבל עכשיו מצטרף אלינו מנהל הוועד הרוחנית של ערוץ 2000, הרב נתן אבא, שלום, ערב טוב.
2: שלום, נתן, חג שמח.
0: זה חג שמח.
2: חג שמח לכל יהודי. אדם.
0: הוא השקה, אולי...
2: שם זוכרים לברך על המוגמר אחרי שנים של עבודה מאוד מאוד שם זדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלדלד לראות את הערכה ואת האהבה ואת החיבור. הגיעו לפה הרבנים הראשיים, גם הספרדים, גם אשכנזים, גם אנשי ציבור, שרים, חברי כנסת. כל אחד בא לכבד ולהיות חלק מהאירוע הגדול הזה, שתכלס זה מראה כמה האירוע הזה זה האירוע של כלל ישראל, ובעזרת השם, שהכל יהיה לשם שמיים.
0: בעזרת השם, אמן. אנחנו מיד נעבור לאירוע השקה, אבל נאמר לכל הצופים ששומעים אותנו, מעתה, לא ערוץ 2000, אלא ארגון 2000. ערוץ 2000 נשאר, אנחנו עדיין נמשיך לשדר, ועדיין נמשיך להעביר לכם מסרים מחבקים ואוהבים, אבל כמובן יש את יתר המחלקות, 17 במספר, לא מעט עשייה, לא מעט חיבור, ועכשיו אנחנו מגדילים את מה שאנחנו רגילים,

0: כלומר, מחברים את עם ישראל, ואי אפשר להתעלם מכל הדמויות הכל כך מעניינות שמגיעות כאן לערב הזה. תכף נעבור שוב לאירוע השקה. בואו נתחבר שוב לאירוע השקה, בואו נבין על מה אני מדבר.
1: כמה מילים אחי יקר, איך זה להיות חלק מהמהפכה של 2000 לחיזוק הזהות היהודית בעם ישראל?
2: השתבח שמו לעד לקחת חלק בערוץ המדהים הזה ובשליחות של הערוץ הזה, וכל האנשים הטובים שבאמת רוצים לחזק ולקרב יהודים ולתת להם כוח, לא משנה איפה הם ומה הם מתמודדים ועוברים. ואני גאה על הפודקאסט אמונה שיש לנו, מדברים עם כוכבים בערוץ, בעזרת השם תהיה...
1: חבר'ה, לא לפספס, לא לפספס.
2: פרקים עמוקים, יפים, וזכות להיות חלק מהערוץ הזה.
1: איזה כיף, תצליח, נשמע.
2: תודה רבה לך.
0: זה יופי, גם כוכב הרשת לירון אופיר, הנה הדברים שלו, וכולנו כאן מחברים את עם ישראל. ועכשיו מי שבאמת עוסק בלחבר את עם ישראל, חבר הכנסת צבי סוכות, שלום ערב טוב.
3: שלום ערב טוב, וואי, חייב לומר לך שאני כל כך מתרגש להגיע לכאן, כי לא הכרתי את הדבר הזה, עד היום לא הכרתי.
0: לא, אתה הכרת, אני אזכיר לך מתי.
3: אני מצערי לא הכרתי.
0: פגשתי אותך בקבר יוסף, בשכם יוסף הצדיק, ושם דיברת על המצלמה שלנו, ואתה יודע מה, אני מדבר על מחברים את עם ישראל, שם ראיתי איך אתה מחבר את עם ישראל.
3: עכשיו אני נזכר, אבל תשמע, את העוצמות של היכולת לייצר טוב תוכן, אל הצימון האדיר שיש לדבר השם בעולם, בכלים שיש לעולם היום להציע, זה משהו שהוא באמת מרגש, אני מחבר רמה גבוהה מאוד, וכל כך שמח שזמינו אותי לפה הערב. קודם כל, בשביל להכיר שזה קיים, לדעת שיש כזה מקום שמשקיעים כל כך המון משאבים, מה שנקרא בגשמיות, כדי להעביר את המסר כמו שצריך.
0: אתה מסתובב הרבה באולפנים. מה השונה הזה, האולפן של ארגון 2000, ערוץ 2000, לאולפנים אחרים?
3: אתה יודע, אני חושב שבסוף מה אתה מנסה לייצר? אתה יודע, הייתי היום בהתראיינתי בחדות 13. לא משנה, דיברת, אתה לא רוצה להזכיר שמות, פה בלי שמות. אתה מגיע לאולפנים מסוימים, ואתה יודע שמה שהם מנסים לייצר שם, זה רעל, זה פילוג, זה הסתה, זה לייצר למכור לצופה. יש מוצר אחד שבסוף לנסות למכור את הצופה כמה שיותר, וכאן זה עובד הפוך. פה אתה בסוף מנסה הפוך, אתה אומר, אני רוצה לתת שירות לצופה בשבילו, אני רוצה לסוף לתת לך ערכים טובים, לתת איך אנחנו נראים עם אנשים יותר טובים, וכן, אני נסה לעשות את זה הכי מעניין שיש, אבל בסוף להביא את הטוב, הלאה, ולא ההפך בעיניי.
0: למה נראה לך שאנחנו מצליחים, אחרי שנחשפת מאחורי הקלעים למה שקורה כאן?
3: אני קודם כל חייב לומר לך שאני לא הכרתי את המקום עד הערב, אז אני לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שהפוטנציאל אדיר, וכשאני מסתכל פה על, באמת על רמת המקצוענות והמשאבים שמושקעים כאן כדי לייצר תוכן טוב, אני חושב שהדבר הזה עם פוטנציאל באמת אדיר, כי בסוף האמת קונה. האמת קונה, ואנחנו רואים את זה לאורך שנים. אתה יודע, תקשורת כולה נגד הימין, והימין נצח בקלפי, ככה זה עבד פה עשורים. ואף אחד לא מטומטם. וכשיהיה מישהו שמייצר תוכן, שהוא בא להביא ולבות להביא את דברות,
0: אנחנו בארגון 2000, הרב נתן אבא, איך אפשר להתגבר על הפער הזה, בין לגעת באנשים, אבל מצד שני לא להטריס, אלא לחבר?
4: אני חושב שזה בא בפן טבעי. כל אדם רוצה להגיע לבית שלו ברמה הכי טבעית. את מי אתה רואה אותו רחוק מהבית? מי שמוציאים אותו בכוח, תשחרר את הבן אדם, הוא יבוא הביתה בצורה הכי טבעית. הנשמה שלנו היא חלק הלוקו ממעל, והנשמה שלנו רוצה יהדות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה. אנחנו לא ערוץ שמחזר בתשובה. אנחנו ערוץ שמבקש לתת לאנשים את זכות הבחירה. בואו עד היום למדתם משהו אחד, בואו תדעו שיש משהו שני, ותבחרו אתם. באופן כל כך טבעי, האנשים בוחרים ביהדות. אנשים בוחרים בקדושה, אנשים בוחרים לקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה צריך לחבר? דברים שמופרדים. אנחנו מוציאים את המחיצות ומציעים את כולם באו אלינו. וברוך השם, רואים את התוצאות.
0: אני חוזר אליך, חבר הכנסת צבי סוכות. בוא נדבר רגע אחד על בחירות, כי אנחנו מתקרבים לבחירות.
3: אם מותר לי להתייחס למה שאמר הרב, אני לא סובל את צמד המילים להחזיר בתשובה. כי זה משהו מאוד יומרני, מאוד מתנשא, מאוד זה. אתה בסוף מה שהרב אומר פה, ואני מרגיש גם באנרגיות, שאתה אומר לאנשים, חבר'ה, אני לא באתי להטיף לך, לא באתי עכשיו, אני לא יותר טוב ממך, אולי אפילו אני יותר גרוע ממך, אני לא יודע. אבל בסך הכל, כולנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, כולנו רוצים שיהיה פה טוב, בוא נעשה את זה ביחד. וזה משהו שבעיניי הוא מהפכה אדירה.
0: מה התחלופה של מחזירים בתשובה?
4: אנחנו מקרבים באהבה. מראים לאדם פשוט מאוד, בוא תראה למי אתה שייך ותחליט לבד. אבל תדע לאיזה עם עוצמתי אתה שייך, לאיזה שושלת אתה שייך, לעם המדהים שלנו. תסתכל פה באולפן, אחד עם כובע, אחד עם כיפה שחורה, אחד כיפה סרוגה, כולנו נראים אחרת, אבל לכולנו אותה נשמה ואותו לב שמחבר בין כולם.
0: במילים אחרות, מחברים את עם ישראל.
4: הלכה למעשה.
0: כן, תרתי משמע. הרב יונתן ענב, המנהל הוועדה הרוחנית בערוץ 2000, תודה רבה שהיית בשידור איתנו. חבר הכנסת צבי סוכות, גם לך, תודה שבאת לאופן שלנו. הצלחת להתחמק באלגנטיות מהשאלה על הבחירות.
3: אני פוליטיקאי.
0: האורחים אוהבים אותך.
3: בהצלחה.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים לאירוע השקה.
5: עכשיו באתי מאבא. אבא קצת מרגיש יותר טוב, אבל אני מתחנן ופונה.
6: תסביר לי רגע, דקה. לפני שאתה מתחנן, לפני שאתה פונה, מה זה קצת יותר טוב? נושם, פוקח עיניים, תסביר לציבור מה זה קצת יותר טוב.
5: אז קודם כל, אבא, ברוך השם, תודה לשם, מיליון פעמים, כבר נושם בכוחות עצמו, ללא הנשמה.
6: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה מטורף.
5: רופא ערבי אמר לי, תקשיב, קוראים פה ניסים מעל הטבע, דברים מטורפים קוראים פה עם הרב.
0: מהשאלה על הבחירות, האורחים אוהבים אותך. ועכשיו אנחנו חוזרים לאירוע השקה.
5: עכשיו באתי מאבא, אבא קצת מרגיש יותר טוב, אבל אני מתחנן ופונה.
6: תסביר לי רגע, דקה, לפני שאתה מתחנן, לפני שאתה פונה, מה זה קצת יותר טוב? נושם, פוקח עיניים, תסביר לציבור מה זה קצת יותר טוב.
5: אז קודם כל, אבא, ברוך השם, תודה לשם, מיליון פעמים, כבר נושם בכוחות עצמו, ללא הנשמה.
6: וואו, וואו, וואו. וואו, איזה מטורף.
5: רופא ערבי אמר לי, תקשיב, קוראים פה ניסים מעל הטבע. דברים מטורפים קוראים פה עם הרב, ואנחנו מודים על זה, ואני הבטחתי לקדוש ברוך הוא שכל החיים אני יודע לו על זה. אמרתי לו, אבא, אתה תעזור לי בזה שלא יצטרכו את הנשמה, כי יחזירו, ואני כל החיים יודע לך על זה. אז אני קודם כל באתי והודיתי לקדוש ברוך הוא.
6: וואו.
5: אחרי שאני מודה לקדוש ברוך הוא ולכל עם ישראל שקיבל והתאמץ, אני מתחנן וממשיך לפנות, אבא, שיהיה תזוזה קדושה וטובה, שיתחיל לדבר, שיתחיל להיות איתנו, אנחנו עושים אותו בראש השנה איתנו.
6: אז לצופים שלנו אנחנו נגיד, זה הזמן שלכם כרגע, תרשמו את השמות שלכם בעזרת השם, ואנחנו מבקש מהרב יוסף, תעביר את השמות האלה, מי שקיבל על עצמו קבלה, לרפואת הרב קוק, בעזרת השם וסייעת תשמע, ואתה יש לך היכרות עם ערוץ 2000, גם לאבא, ברוך השם, היכרות, אתה בטח רצה להגיד לאבא, אני עכשיו לאיפה אני הולך, יש את הדברים האלה, נכון?
5: אני יש לי הכרת הטוב מדהימה לערוץ 2000, הם עשו בשבילי מה שאף אחד לא עשה, והם תרחו ועמלו, וכל מה שהם עושים זה קדוש וזה מצליח וזה יפה, והכרת הטוב מיוחדת ממני ומכל המשפחה, תודה רבה לכם.
6: תודה, תודה רבה לך הרב יוסף קוק.
0: כן, תודה רבה לישי דריקס, ומהמקובל הרב דוב קוק, למקובל שיושב כאן באופן שלנו, המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, שוב שלום וערב טוב לכבוד הרב, כבר 32 שנים שהרב נמצא בערוץ 2000.
7: אין לך מושג כמה הלב שלי מלא וגדוש בשמחה לראות בעיניי איך מאמרים של חז"ל מתקיימים, מה שנכתב לפני אלפי שנים. והיה ראשיתך מצער ואחריתך תזכה מאוד. זה מה שאנחנו רואים בערוץ 2000. כל מי שמעשיו לשם שמיים, דבריו מתקיימים. ערוץ 2000 זה כוח רוחני עצום. אני לא יכול לדבר את זה בשידור, אבל אני אומר לך שמה שאנחנו חווינו כאן הלילה הזה, מאמר חז"ל במו עינינו. כל מי שעוסקים עם הציבור לשם שמיים, זכות אבותם מסייעתם.
0: הרב, ברשותך, אני רוצה ללכת איתך אחורה בזמן, אם אפשר, 32 שנים אחורה, ביום בו הרב שלום אזולאי, הרב משה בן לולו, משלחת מערוץ 2000, לוקחים את הרב יוסף ביטון לבבא אלעזר בשביל לראות אם אפשר להכניס אותו לשידורי הערוץ. נכון? כך זה היה.
7: כן, זה היה משהו בסגנון הזה.
0: מה, קח אותנו 32 שנה אחורה, הרב.
7: תראה, ערוץ 2000, הבנייה שלו, בנייה של טהרה, בנייה של קדושה, בנייה עם רמות, ואתה רואה את זה עד היום, ברוך השם, ההנהגה של רבי אלעזר אבוחצירא, היא לא זזה מילימטר, עד עצם היום הזה. בכל ההנהגה, בכל ההשקפה, בכל העובדים, הכל נקי, ואני לא יכול לפרט, אתה יודע לבד, את ההנהגה של קבלת העובדים פה, וקבלת השדרנים פה, וזה הגדולה של ערוץ 2000. רבי אלעזר אבוחצירא, אתה יודע, אבוחצירא הם על שם המחסלת שעברו בו את הנער. רבי אלעזר אבוחצירא, הוא היה הקברניט הגדול הרוחני בשמיים ובארץ, שהנהיג פה את כל הספינה. ואני אומר לך שעד היום הוא מנהיג אותה בשמיים ובארץ.
0: טוב, רב, אתה לוקח אותנו כבר למיסטי, דברים שאנחנו פחות מבינים. טוב. בוא נחזור לקרקע. תן לי התייעצות שהייתה עם בבא אלעזר, ואתה אומר, זה הדרך, הוא ידריך אותנו. זה לא רק היה הברכה שלו.
7: אז אני אגיד לך, אני הגעתי פעם לרבי אלעזר אבוחצירא בשעת משבר עצומה. אני לא יכול לפרט, היו פה שלושה שידורים, היה פה הפיכה, היה פה מהפכה. ואמרתי לו, רבנו, אני רוצה לעצור את הכל, אני רוצה לחזור לכולל, לגמרא, לחצות, די. אני לא יכול. מילה אחת של רבי אלעזר אבוחצירא, ואני אומר שהדבר תורה בשמו, בזכות הדבר תורה הזאת, תעמוד לכל כלל עם ישראל ולאולפנים פה, שימשיכו לעשות את ההפיכה. הוא אמר לי, רבי יוסף, כשמשה רבנו ברח, כשהוצאו עליו צו הריגה מעת פרעו, מה הוא עשה כשהוא הגיע לאותו, לעיירה? הוא הציל מן הרועים. משה רבנו עסק בזיכוי רבים במקומות הכי מסוכנים, במקומות של המשבר הכי גדולים, וזה רבי אלעזר. רבי אלעזר אמר לנו דבר אחד, היינו באים אליו במשברים עצומים, שכבר אתה מבין שזה נגמר. מילה אחת, רבי יוסף, תמשיך. קיבלנו מרבי אלעזר אבוחצירא את הלהמשיך, ואתה יודע מה התוצאה של להמשיך? זה מה שראית פה הלילה הזה.
0: מדהים, מדהים, מדהים. נאמר לצופים שלנו בבית, מיד אנחנו נהיה גם עם יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, וגם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ועוד אורחים מיוחדים. בינתיים זה הזמן שלכם לקחת את הלינק של השידור החי, ולהעביר אותו הלאה לכמה שיותר יהודים ברחבי הארץ והעולם. והרב, אנחנו מדברים הרבה על הזכויות שיש לנו לקראת ימי הדין בימים האלה. איזה מילה שלך על, על, על הימים הכל כך גדולים האלה, הרב?
7: אנחנו נמצאים בימים שרבותינו עשו מזה קוד, אני לדודי ודודי לי. ובעצם אם אנחנו נשתף את השידור הזה ונפרסם את זה לעם ישראל, אנחנו מפרסמים לעם ישראל מה שישראל עושים בחודש אלול, ערוץ 2000 עושה בכל השנה כולה. לנו אין אלול. אצלנו בערוץ 2000, כל השנה זה אלול, כל התפקיד שלנו, כל הרעיון שלנו, אני לדודי ודודי לי, לקחת את עם ישראל, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני אומר לך, אני פוגש את עם ישראל בכל השבוע כולו, אני אומר לך, זאת הפיכה רוחנית, שרק הקדוש ברוך הוא שומר אותנו מעין הרע, זאת הפיכה רוחנית של מאות אלפי יהודים בכל רחבי עולם, שמקבלים עליהם שבתות וצניעות ותפילין, זה לא יאומן, אני לפעמים מגיעים אליי בני אדם, ואני מסתכל בעיניים, רואה בן אדם, והוא מספר לי על בן אדם אחר, וכל הסיפור שידור בערוץ 2000. זאת אומרת, יש פה משהו, אתה מדבר על מיסטיקה, יש פה משהו רוחני עצום, שנוסד במסירות נפש שאי אפשר לתאר אותה במינים, וזה לא הזמן לפרט את הדברים, והיום אנחנו קוצרים את הפירות, ואני אמרתי להם באחד השיחות, משמר היוצא ומשמר הנכנס. ברוך השם, נכנס משמר חדש, והקברנית של היום זה רבי עמי שיחיה, רבי עמרם, בנו של אחד מענקי עולם. הערוץ מושתת עם שורשים של גדולי ישראל, של רבי עמרם חסידה, של רבי אלעזר אבוחצירא. אנחנו מדברים פה על מפעל עם תשתית נצחית עד ביד גואל צדק. כפשוטו, כן משמעו.
0: קודם כל נאמר לך תודה רבה כבוד הרב על, קודם כל על 32 שנים, אבל לעוד 32 שנים קדימה. תודה רבה שהרב נמצא איתנו כאן בכל מוצא שבת. אני יודע שהזמן של הרב מאוד מאוד יקר, אנשים ראו את הרב בתחילת השידור קובע כאן מזוזה, אבל בין הקביעת מזוזה לרגע בו הרב יושב איתנו באולפן, יעידו העוברים והשבים, הרב יושב בחדר סגור, לומד מהזוהר, ואני יודע עד כמה הרב באמת עמל ולומד, ולא בכדי אנחנו רואים את כל המכובדים שנמצאים כאן, שרים וחברי כנסת ואנשי עסקים וכל מיני אנשים שעוסקים בעניינים אחרים, באים ומקבלים את הברכה ומבקשים את ההתייעצות והברכה. אז תודה רבה שהרב הגיע לאולפן שלנו גם הערב הזה. את ברכתך הרב לצופים, למאזינים, לצוות ערוץ 2000.
7: אני מברר בעזרת השם את כל העוסקים במלאכה, יהי רצון לפני אלוהי השמיים שיתקיים בכם המשנה שכתוב מפורשות, כל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם של הציבור מסייעתם, ומעלה אני עליכם כאילו עשיתם. אנחנו סך הכל שליחים של הקדוש ברוך הוא. אם נעסוק בזה לשם שמיים, נראה פה הפיכה נראה פה תקיעת שופר של משיח צדקי.
0: אמן ואמן, וזה גם ההזדמנות להזמין את כל הצופים והמאזינים, כמובן להצטרף אלינו מדי מוצאי שבת, תוכנית מיוחדת עם המקובל הרב יוסף ביטון, המימד הנוסף, מימד נוסף על מה שאנחנו חווים כאן בארץ, ועכשיו אנחנו נחזור לאירוע השקה, שם נמצאים לא מעט אורחים ומכובדים, והאווירה כל כך שמחה, בואו נתחבר בחזרה למה שקורה שם, אירוע השקה של ארגון 2000.
8: שאתה תבוא איתי, אנחנו נמשל ביחד במטבח, מה אתה רוצה? צ'ולנט!
9: תגיד לי איזה מתכון הכי אהוב עליך.
8: צ'ולנט.
9: באמת?
8: ככה עם התבלינים.
9: כמה זמן, כמה זמן?
8: או קיגל.
9: כמה זמן?
8: מה, כמה זמן מה?
9: לוקח לך להכין. רק תגיד לי 5 דקות כי זה שקל.
8: לא, 5 דקות לא, אבל אתה יודע מה שצריך, בשביל שיהיה מטבח מטוקטק, יפה, כמו שצריך, אתה יודע. אתה טוב במטבח?
9: אתה שם קינמון בחמים?
8: בחמים? לא, אני לא נוגע בקינמון. אני אגיד לך מה, אבא, יש לו קצת רגישות לקינמון. לא מתעסקים, אתה מבין? לא מתעסקים. רגע, אתה אוהב לבשל?
9: עולה לבשל.
8: נו. קוסקוס. קוסקוס?
9: כן.
8: בטח, קוסקוס. קוסקוס עם המפרומה.
9: אחד-אחד?
8: יאללה, אה?
9: אחד-אחד.
8: לא, זה קוסקוס ומפרומה בא ביחד, או אחד או אחד. מה יש לך? אבל זה עם המכינה.
9: קוסקוס עם בשר או עם עוף?
8: בשר. אתה יודע, ככה, תפוח אדמה, תפוח אדמה, ובאמצע את הבשר.
9: אבל יש הרבה טונסים שאוהבים מזה עם עוף. שים לב.
8: מה?
9: הרבה עם עוף.
8: נו. אז אני צריך שאתה תבוא תלמד אותי עם העוף.
9: תשמע, אני מדבר איתך וכולי רעב, אני יכול לדבר איתך עוד חצי שעה.
8: לא, אז יאללה, אז בוא נלך למטבח.
0: ועכשיו יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום, ערב טוב.
10: שלום, ערב טוב, בשעה טובה, מזל טוב, ברוך השם.
0: איזה כיף שהגעת לאולפן שלנו, הרב.
10: הפתעה ומשמח מאוד את הלב.
0: אתה זוכר את האולפנים הקודמים בראשון?
10: אתה לא זוכר, אני זוכר.
0: אתה
10: זוכר.
0: ומה זוכרים משם?
10: בראשון זה עוד הייתה התקדמות גדולה. זה כבר היה משהו כבר משוכלל יותר, כן? אמנם, זו תעשייה, משהו, היינו צריכים לחפש כיסאות פלסטיק וזה, אבל היה עוד מקום. אני עוד זוכר במקומות שבכלל היה...
0: אתה מתגעגע לשידורים של הרישום לחינוך באותה תקופה?
10: 1-800.
0: למה אתה אחרי מה מתגעגע באותה תקופה?
10: יש מה, זה היה זיכוי ישראל אמיתי נטו. ספרנו במזומן כמה ילדים הכנסנו לתמודי תורה, לבתי ספר, בנות. שינו משפחות, דור שלם השתנה באיזה...
0: לגמרי.
10: הרבה, לא, אני הייתי, איך שאומרים, מגיש הקפה, ואתם, מי שעשה את העבודה האמיתית, זה הרב אורי זוהר, ואתם, כל הצוות, הרב משה בנולו, כל המייסדים שהיו, שמסרו נפש, היו צפויים לכנסות, למעצרים, מה לא, כל יום סוגרים, כל יום פותחים. אי אפשר להאמין באיזה מסירות נפש שעבדו היום. אתם בחושם כולכם מעונבים, יפה, מיזוג אוויר, נחמד. תמשיכו, אבל אתם עושים עבודה אדירה, אתם מגיעים למספרים שבחיים לא חלמנו עליהם, אתם מדברים בשפה אחרת, אתם מקרבים אנשים אחרים, ומגיעים.
0: הרב אריה, תודה, אני כל כך מתרגש לראות אותך כאן באולפן שלנו, אני אגיד לך גם למה, כי לא בכדי, זכינו לקבל את הברכה של הרב עובדיה יוסף. והיום אנחנו משיקים את האולפנים ואת הארגון החדש, הארגון 2000, וש"ס בעצם משיקה את קמפיין הבחירות.
10: הכל מאיתו יתברך, הכל זה השגחה פרטית, הכל זה ברוך הוא סובב את זה, שבאמת מפה אנחנו רצים לרוץ לחולון, יש שם כנס השקה היום, שעם כל הנציגים בארץ, בעזרת השם, אנחנו כולנו שלוחים של מרן, עושים את משימתו, כל אחד בתחום שלו. בסוף המטרה הייתה אחד, להגדיל תורה, להדיר, לקדש שם שמיים ו... לקרב את עם ישראל, להביאם שבשמיים. כל אחד עושה את זה בדרכים שלו, אתם תעשו בדרכים שלכם, אנחנו נעשה בדרכים שלנו, ובהצלחה בעזרת השם יהיה לכולם, ושנזכה מהר, מהר מאוד למשיח צדקנו, אבל להבדיל, כשיבוא משיח צדקנו, כבר לא יצטרכו את תנועת ש"ס, את ערוץ 2000 יצטרכו. למה יצטרכו לשדר את דבר המשיח, יצטרכו לשדר את כל הדברים האלה, אז תמשיכו בזה.
0: הרב אריה, לפני שאתה עוזב אותנו לחולון, מה תרצה לומר ל1,200,000 עוקבים שלנו בפלטפורמות השונות? זה המצלמה.
10: אוי, כמו שאמרתי, אנחנו חיילים ושליחים של מרן רבנו עובד יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, זה בכלל דבר שאי אפשר להאמין אותו, הוא כבר נפטר 15 שנה, ו-14 שנה, והציבור, ילדים קטנים בגיל 3, רואים את הרב עובדיה כאילו שהוא חי על ידם, זה דבר שאי אפשר להאמין, איך שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחיים, תלמידים ותלמידי תלמידים, נוערים אחריו, רואים את התמונה שלו עכשיו, דרך אמונה בחרתי, וכולם ממש מתחברים לדבר הזה. אנחנו עושים את השליחות שלו, השליחות שלו היא בכל מיני דרכים לקרב את עם ישראל, כדי שנוכל לקבל פני משיח צדקנו במהרה. לכן אני קורא לכולם לבוא ולעזור למפעל הגדול של מרן, שזה השליחות שלו, ואת זה אנחנו עושים, ובעזרת השם נצליח כולנו לקדש שם שמיים.
0: יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, ועכשיו אנחנו חוזרים לאירוע השקה. ועכשיו, אורח מיוחד איתנו כאן באולפן, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, שלום, ערב טוב לך.
11: שלום יונתן, ערב טוב.
0: ערב מצוין, אנחנו משדר השקה. קודם כל, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
11: שלומי, ברוך השם הוא בעזרתו, חוזר לכאן עכשיו מהיישוב קדים, היישוב הרביעי מארבעת היישובים שגורשו בגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון. זכינו באמת, אתה יודע, חודש אלול, חודש של תשובה, תשובה כללית, תשובה ממלכתית, חזרנו לחומש, לסנור, לגנים ולקדים, היישוב הרביעי, מחקנו את חרפת הגירוש, ותיקנו את החטא הגדול הזה של מייסה בארץ חמדה. אנחנו מקימים, עזרת השם, עוד 15 יישובים חדשים בצפון השומרון, יהיו 19, היו 4, יהיו 19, זוכים להפריח את השממה ולבנות את ארץ הקודש.
0: תודה, נתקלתי באיזה סרטון ברשתות החברתיות שלכם, אני חושב ביישוב גנים, שנדלק האורות, ונדלק לי משהו בלב. אמרתי, השר הזה עושה משהו למען ארץ ישראל.
11: תשמע, לפני 21 שנה, הייתי מן הנאבקים נגד האיוולת הנוראה הזאת, גם בגוש קטיף, ברצועת עזה, מה שהביא אחר כך להשתלטות של חמאס, וצערנו גם לטבח הנורא של 7 אוקטובר, שמחת תורה, ובצפון השומרון, ומשפחתי גורשה משם, ואמרנו לעצמנו, אנחנו נחזור. זה לקח 21 שנה, וזכינו קודם כל בכנסת, לתקן את החטא הזה ולמחוק את הדף השחור הזה מדפיה של הכנסת, ולתקן את החוק ולבטל אותו, ואחר כך באמת לחזור באופן מעשי. יהודה ושומרון זה מצוות יישוב ארץ ישראל, כי זו נחלת אבותינו, ממערת המכפלה, וקבר רחל וקבר יוסף, אבל זו גם רצועת הביטחון של מדינת ישראל, כדי שאנחנו נשב כאן בבני ברק, בשלווה ובביטחון, יש צדיקים, שמוכנים לסור את הנפש בכל רגע, כדי שכאן יהיה בטוח. כדי שטנדרים ששעטו באותו טבח נורא מרצועת עזה לעבר יישובי הדרום, וטבחו באחינו ואחיותינו, לא יעשו איזה חס וחלילה, לא בכפר סבא, ולא ברעננה, ולא באפולה, ולא בבר שבע. וברוך השם, באמת זכינו בקדנציה הזאת יחד, שילוב ידיים גדול של כל השותפים לקואליציית המחנה הלאומי, זכינו למהפכה גדולה מאוד, שוב, שיש בה מצוות יישוב ארץ ישראל וחלוציות והתיישבות, אבל יש בה גם בהפכה ביטחונית מאוד גדולה, וצריך להשתדל שנצליח להמשיך בזה בעזרת השם.
0: הזכרת את השביעי לעשירי, שביעי באוקטובר, היו הרבה שחשבו שהנה המשיח מגיע, לא יכול להיות שקורה דבר כזה גדול לעם ישראל. אתה מאמין שאנחנו בשלבים האחרונים של הגאולה?
11: קודם כל, ודאי שמדינת ישראל, אנחנו מגדירים אותה ראשית צמיחת גאולתנו, וזה כבר הרבה מעבר לזה, אי אפשר להתעלם מתהליך אדיר של קיבוץ גלויות, ומזה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, הנה, נחזור רגע לחודש אלול, נכון? יש בגמרא, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולם הזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו, ופריכם תיסעו לעם ישראל כי קרבו לבוא, כן? שרבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה, מזה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אגב, אני לא חושב שזה רק הפירות במובן החקלאי, אלא בכלל, תנופת פיתוח, תראה את הכלכלה, תראה את הבורסה, תראה את ההייטק, זה ארץ ישראל שעמדה ושממו עליה אויביכם, כן, עמדה 1900 שנה, שוממה עם ביצות ומלאריה, וחיכתה, חיכתה לנו, חיכתה לעם ישראל שיחזור לבוא. יש שם וו, ואמר רבי אבא. אז הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, בנו של הרב אברהם יצחק כהן קוק, שממש השבוע חל יום פטירתו בג' אלול, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל, אז הרב צבי יהודה מסביר מה זה הוו הזה. קודם לכן, החלקו התנאים, האם גאולה תלויה בתשובה או לא. ובסוף שעתיק רבי אליעזר, זאת אומרת רבי אליעזר מודל רבן לרבי יהושע, אני חושב שהגאולה לא תלויה בתשובה. אז אם הגאולה לא תלויה בתשובה, אז איך נדע שגאולה מגיעה? הרי אם היינו פוסקים להלכה שגאולה תלויה בתשובה, זה היה ברור, עם ישראל חוזר בתשובה, הנה הגאולה. אבל אם פוסקים להלכה שגאולה איננה תלויה בתשובה, אז איך נדע שהגיעה לגאולה? ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגאולה, תסתכל, תראה את מדינת ישראל מתפתחת, תראה את ארץ ישראל מתפתחת, תיסע ימה וקדמה, צפונה ונגבה, בגליל, איפה שלא תיסע, תראה תנופת פיתוח ובניין אדירה, תדע לך שאלה פעמי משיח והגאולה בדרך. והגאולה כדרכה, כך גאולתם של ישראל, נכון? נגלית ונכסית וקימה קימה, ויש בתוכה עליות וירידות ומשברים וכאבים, והיה משבר נורא והיום, סורים גדולים, אנחנו מתפללים לריבונו של עולם בשובה ונחת יבשהו, אנחנו רוצים שהגאולה תהיה בנחת, בעזרת השם אחי שינה, זכו, אבל גם אם בדרך יש משברים, אנחנו לא נשברים, ואנחנו יודעים לקחת כל משבר לצמיחה ולהזדמנות. והמלחמה הזאת יצרה מציאות ביטחונית אחרת לחלוטין, שינינו את עצמנו ואת תפיסת הביטחון שלנו ואת מוסר המלחמה שלנו. אנחנו מכים את האויבים. אתם יודעים להגיד ודאי מצוין, אני חושב שכל אזרח בישראל חווה את זה, יש צימון אדיר פתאום של עם ישראל לקרבת אלוקים, לתורה, יש את ההסבר של הקוצקר, נכון? של הדמור של הרבי מקוצק. מה זה, כן, שמתם את דברי האלה על לבבכם. מה זה, והיו הדברים האלה על לבבכם. אומר הקוצקר, שים את הדברים על הלב, יבוא הרגע שהלב ייפתח, והדברים יכנסו פנימה. ואני חושב שהלבבות בעם ישראל נפתחים. וזה חלק מהמלחמה הזאת שיש בה, שוב, מתוך השבר הגדול, כן, עת צרה אל יעקב, וממנה יבשע. מתוך השבר הגדול הזה, יש, אני חושב, ישועות גדולות מאוד, וזה מוטל עלינו, על כולנו.
0: לגמרי, וזה מה שקורה פה בערוץ 2000. לעשות את זה. זה מה שאנחנו עושים בערוץ 2000. אפופו ארץ ישראל, מה יותר חשוב לך, עם ישראל או ארץ ישראל?
11: אין סתירה, אין דבר כזה. אתה רוצה לבחר מנה בלאימא, אין דבר כזה. בסוף, נכון, הזוהר הקדוש אומר, שגוי אחד בארץ, בארץ, לבד, אין הוא אחד. אין היכולת שלנו, איך אמר המן לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים, שאנחנו בגלות אנחנו מפוזרים. המציאות הזאת של עם ישראל כעם אחד מאוחד, יכולה להתקיים רק בארץ ישראל. כמו משל הכרם של הכוזרי, נכון? הכוזרי, ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי אומר, כל כרם צריך את הטרואר, צריך את הקרקע המיוחדת שלו, שתול גפן מסוג מסוים בקרקע לא מתאימה, לא תקבל ענבים טובים, לא תקבל יין טוב. עם ישראל יכול לפרוח רק בארץ ישראל, כאן הוא יכול להתחבר לקדושה, כאן הוא יכול להתחבר לקרבת אלוקים, כאן הוא יכול לחזור לטבע הפנימי שלו, לזהות את הניצוץ הפנימי שבקרבו, לכן זו נקראת ארץ הקודש, כפי שאומר הרמב"ן, אנחנו בחוץ לארץ, הכל להציב לך ציונים, כל היכולת לקיים מצוות בחוץ לארץ, זה כי גירשוני היום, כמו שאומר דוד המלך, מסתפח מנחלת השם לאמור לך עבוד עליהם אחרים, כל הגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. גרים בארץ ישראל. עם ישראל, בארץ ישראל, על פי תורת ישראל, זו המציאות שאנחנו זוכים לחיות בתוכה וחותרים לקדם אותה הלאה.
0: נכון שארץ ישראל זה ארץ זבת חלב ודבש, אבל בכל זאת, מה הדבר שהכי כואב לך בעם ישראל?
11: המחלוקות. ואני חושב שהאתגר הגדול...
0: אתה שר האוצר, סמוטריץ', מחלוקות?
11: כן. אתה יודע מה? לא המחלוקת. הרגעים או המקומות או הסיטואציות שבה מחלוקת הופכת לשנאה. כי מחלוקת זה דבר לגיטימי. כל המשנה והגמרה, נכון? הכל מלא מחלוקות, והאמת מתחדדת אל מול הופכה, וסכינים מתחדדות אחת אל חברתה. זה שכשם שפרצופיהם שונים דעתויים שונות, אנחנו מתווכחים ודנים ומחדדים, זה מצוין. צריך לדעת, לקחת את זה כמחלוקת שהיא לשם שמיים, שסופה להתקיים, ושבסוף כולם שואפים לאותה מטרה, כולם אוהבים את העם ואת הארץ, וכולם רוצים בסוף להגיע למטרה, ומותר להתווכח על הדרך, וזה לגיטימי. אנחנו פה, אתה יודע, התקבצנו מגלויות שונות, וזהויות שונות, ותרבויות שונות, וערכים שונים. ואנחנו לאט לאט לומדים פה לחיות ביחד, ויש לא מעט סוגיות שנוגעות בעצבים הכי חשופים של החברה הישראלית, ואנחנו מתווכחים עליהם. לדעת, לקחת את המחלוקת בצורה עניינית, לגופו של עניין, לא לגופו של אדם, ותמיד תמיד לאהוב אחד לשני, לאהוב כל יהודי, לא משנה אם הוא חושב כמוני, חושב אחרת ממני, בצד שלי, לא בצד, כולם בצד שלי, אין דבר כזה לא בצד שלי, וזה זה, זה מבט שצריך ללמוד לפתח, לא לשלול את הלגיטימציה של המחלוקת עצמה, כי סופה להתקיים, שיהיה לשם שמיים, אבל לנהל אותה בצורה נכונה.
0: מה הדבר שהכי היית רוצה, עכשיו ככה, שאלה קצת יותר אישי, מה הדבר שהכי היית רוצה שהילדים שלך ילמדו ממך? אהבת הארץ כבר יש להם.
11: לא, שליחות, שליחות, מסירות לריבונו של עולם, לעם ישראל.
0: משתדל
11: תמיד לא לשים את ה... הייתי רוצה שהילדים שלי יפתחו את הכוחות והיכולות והכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, וכל אחד יהיה במשבטת שבה הקדוש ברוך הוא מועיד לו, בהתאם לאותם הכוחות והכישרונות, ובלבד שיכבד לימון השמיים. זאת אומרת, המטרה בסוף, אנחנו תמיד אומרים, אנא עבדה דקות שבריחו, ואחר כך מה השם אלוקיך שואל מימך. קודם כל, אני עובד אצל ריבונו של עולם. מה הוא רוצה ממני? בוא נראה איזה כוח הוא נתן לי, איזה כישרון הוא נתן לי, אז אחד יהיה תלמיד חכם, אחד יהיה מחנך, אחד יהיה חקלאי, עובד אדמה, אחד יהיה איש הייטק, ויפתח את הכלכלה הישראלית.
0: אומר כל אחד והשליחות שלו.
11: ואחד יהיה מנהיג, ואחד יהיה איש תקשורת.
0: מה המצווה הכי אהובה עליך? אחת.
11: מצוות יישוב ארץ ישראל.
0: כן? על מה לא היית מוותר?
11: אני לא חושב שצריך לוותר, אנחנו משתדלים לאחוז, אחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידך.
0: לפני שאני אפרד, מה היית רוצה לומר למיליון ו-200 העוקבים שלנו בפלטפורמות השונות?
11: קודם כל שאני אוהב אתכם, ושאנחנו זוכים לחיות בתקופה מדהימה, תנכית, תחשוב על אבותינו ואבות אבותינו שכספו אל הרגעים האלה, אל הרגעים האלה, עמדו במשך 1900 שנה, מפוזרים להם בכל הגלויות, שרו עם משכחי ירושלים, שמו אפר במקום פאר, ואנחנו זוכים, לחזור לארץ ישראל, וליישב אותה מחדש, ולבנות כאן מחדש את הריבונות שלנו. יש לנו מדינה יהודית עצמאית וריבונות. אתה יודע, אגב, יונתן, מאז ימי שלמה, לא הייתה עצמאות יהודית כזאת בארץ ישראל. תמיד היינו מעצמת חסות, סליחה, מדינת חסות של מעצמות. מהדיונים, על מי לסמוך, על אשור, על בבל. רק 40 שנה, 30 ומשהו של דוד, אחר כך 40 שנה של שלמה, אנחנו זוכים היום, נכון, יש אילוצים בינלאומיים.
0: השר, אבל יגידו, מה שווה העצמאות הזו, אם בא לנו השביעי לעשירי? מה זה שווה?
11: לא, לא, אין דבר כזה. קודם כל, אתה יודע מה ההבדל בין השואה לשביעי לעשירי? שבשואה הנאומה, לא הייתה לנו מדינה, ולא היה לנו צבא, ולא היה מי שיחזיר לנו את הביטחון, שיקה באויבים שלנו.
0: היו כאלה שהצליחו וניצלו
11: וברחו. ואוי ואבוי לנו, ועלו בסערה, שמיים בכבשנים 6 מיליון יהודים, מה אתה מדבר? אנחנו זוכים להיות בארץ ישראל, ויש לנו צבא חזק, ויש לנו ממשלה, ויש לנו מדינה, ואנחנו פה ביחד, ואנחנו יודעים לעמוד על קיומנו, ולהקות את אויבינו, מכחת אפיים, ולצמוח מתוך הדבר הזה. אוי ואבוי לנו לייצר את ההשוואות, צריך נורא, נורא להיזהר, אין אותנו להיות כפויי טובה לריבונו של עולם. בסוף, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה ענקית. נתן לנו מתנה,
0: נתן לנו את מדינת ישראל, נתן לנו את ארץ ישראל. האמוניים, אנחנו לא יכולים לחשוב אחרת.
11: נכון, וצריך להיות שמחים בזה, ולהיות שותפים, הקדוש ברוך הוא, ותמיד להשתדל להתקדם, תמיד להשתדל לקדם את מדינת ישראל, גם בחומר וגם ברוח, לקדם את עם ישראל, לקדם את עצמנו. שוב, חודש אלול, לחזור בתשובה. נכון, יש תשובה פרטית שבה כל אדם עושה את התיקון של עצמו, ויש את התשובה העולמית הזאת שהעולם מאז ההתרסקות של חטא אדם הראשון, נכון? העולם מאז באיזה תהליך תשובה גדול, גדול, גדול, גדול, הוא חוזר אל המקור, חוזר אל ריבונו של עולם, אני חושב שאנחנו בשלבים מדהימים ומאוד מתקדמים של תהליך התיקון העולמי הזה, של תהליך התשובה הגדולה הזאת בסוף 2000 של משיח, בעזרת השם.
0: מה נאחל לך?
11: אנחנו מאחלים לעם ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בריאות גדולה והתקדמות, כל אחד בצדדים האישיים שלו, וכמובן ברמה הכללית. הלאומית של כולנו.
0: אמן, יישר כוח. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, ולאירוע השקה. ועכשיו אנחנו עוברים בחזרה למה שקורה שם בשטח.
12: ועכשיו אני מתכבד להזמין לכאן את האדם שכיבד אותנו בנוכחותו, שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי. בבקשה.
13: תודה רבה לכולם, ברשות כל הרבנים הנכבדים, איש איש לפי כבודו ומעלתו. אני זוכר את ערוץ 2000 כילד, היה מערוצי הקודש שהיו צריכים לשדר במחתרת, בזמנים שחופש הביטוי היה רק למי שאומר את הביטויים הנכונים, שניסו לחסום ולמנוע מהעם היושב בשדות, מעם ישראל האמוני שאוהב את התורה, שאוהב את לומדיה, ניסו למנוע מהקולות האלה להישמע. אבל ערוץ 2000 התגלגל, והתקדם, ולאט לאט הגענו למצב היום, שהנה אנחנו נמצאים בטקס שבו ערוץ 2000 עולה קומה, כדי להפיץ את דבר השם, כדי להפיץ יהדות, כדי להשמיע לעם ישראל את ההשקפה הנכונה, וגם לתווך את המציאות נכונה, ולא באופן מעוות, גם כשמדובר בחדשות, ואני בהחלט מברך על זה, ויותר מאשר מברך, יש שני דברים חשובים שעשינו בממשלה האחרונה, גם רפורמת התקשורת בטלוויזיה, שאם יהפוך ערוץ 2000 לערוץ שמשדר מהדורה בטלוויזיה, יוכל גם לקבל מקום בחינם בכל הפלטפורמות, ברצף של ערוצי החדשות, כדי להגדיל את מגוון הדעות ואת השונות, זאת אפשרות שקיימת, אמנם בג"ץ הקפיא את החוק, אבל כמו בגץ, כמו שאנחנו יודעים, הוא בסופו של דבר הגולם שישב על הכיסא שאנחנו נושיב אותו. הכל תלוי בידינו, ובכהונה של הממשלה הבאה דברים השתנו. 10 שופטי בגץ, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, נשיא מדינה, כל חברי הכנופיה הולכים הביתה, ואנחנו נמנה כאן אנשים שיגוונו, שיביאו לידי ביטוי את העם, כמו שאנחנו רואים את זה בממשלה ובכנסת. אז בטלוויזיה גם כן בעזרת השם זה יגיע, וגם ברדיו, אמנם לא הצלחנו לעשות את זה מיידי, כל חי וכל ברמה קיבלו כבר, בגלל שאנחנו במצב חירום מיוחד, לשדר בכל רחבי הארץ, כדי לאפשר מעגלי התראה, אבל גם ערוצים חדשים, לפי החוק שעבר, יצא מכרז ארצי, בעוד בין 2-3 למכרז ארצי, לצערי הדבר הזה יתעכב, אבל בינתיים בהחלט להכין את התשתית, לשדר באופן דיגיטלי, בסופו של דבר ה-FM הולך ודורך, ואנשים יכולים גם להאזין בדרכים אחרות. אז אני רוצה לברך, כמו שאמר הרב לאו, שמלך המשיח ישדר מערוץ 2000, אז הרמב״ם חותם את הלכות מלכים, את ספר משנה תורה, בפסוק מחזון ישעיה, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. אנחנו ממלאים את הארץ דעה עכשיו, מכינים את התשתיות, גם בסיבים האופטיים, גם בסלולר, גם ביכולת להשמיע קולות נוספים, ובהמשך זה יהיה דעה את השם, שזה מה שעכשיו ערוץ 2000 מנסה לעשות, ועושה בהצלחה. אז בעזרת השם תעלו ותצליחו, יפוצו מעיינותיכם חוצה, תשמיעו את דבר השם בגאון, והמון המון בהצלחה. כל טוב. תודה רבה לכבוד השר, הדוקטור שלמה קראי, וכמו שהוא אמר, ערוץ התקשורת, שעולה מעלה-מעלה וימשיך לעלות, ומי ייתן ונזכה בעזרת השם, להיות הערוץ מספר אחת, לא בארץ, בעולם, כי הדרך לשם קרבה ובאה.
14: השר שלמה קראי, יש לנו עוד עבודה לעשות, והוא מתכוון לערוץ 2000. כן, ועכשיו אנחנו עוברים לאורח מאוד מאוד מיוחד, סגן יושב ראש מועצת, סגן, ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שלום.
15: שלום, ערב טוב.
14: מה שלומך?
15: מצוין, ברוך השם.
14: קצת על, על מה שאתה רואה פה במסכים, ערוץ 2000.
15: שמע, האמת מרגש, מחמם את הלב. אמר לי המנכ״ל שלכם, משפט יפה, אנחנו מנגישים את היהדות לעם ישראל, ועושים חיבורים, וזה כל כך יפה, כל כך יפה לראות את זה. אני הגעתי לכאן עכשיו מצפון השומרון, היום בצהריים, היישוב קדים, שנעקר בגירוש לפני 21 שנה, עלה לקרקע מחדש. בעצם היום השלמנו את התיקון של הגירוש מצפון השומרון. חומש עלתה, סנור עלתה, גנים עלתה לפני שבוע, קדים עלתה היום, ופנינו לעוד, יהיו לא 4 יישובים, 19 יישובים, 3 ישיבות, אחת בערבל, אחת בעמק דותן שתיפתח ממש בעוד כמה ימים, ואחת שנפתחה ביישוב גנים, הייתה על זה הכנסת ספר תורה היום, לראשונה מזה 21 שנה. ואני להגיע מהשיא של יישוב הארץ, של ההגנה על ביטחון מדינת ישראל, דרך ההתיישבות, והשיא של החיבור לארץ התנך, לשומרון, להגיע לכאן, לראות כאן בבני ברק, לראות את האולפן הזה, לראות את העיניים מלאות את השמחה של האנשים, האולפן, כל הציוד המשוכלל, למיזם כל כך חשוב, שמטרתו לחבר את היהדות לעם ישראל, לחבר את עם ישראל ליהדות, זה משלים, זה ביחד. ממש ביחד.
14: זה בדיוק כך, כמו הסלוגן שלנו, מחברים את עם ישראל, וזה גם מה שאתה עושה באופן אישי.
15: ביחד.
14: אבל אני רוצה לדבר איתך על החיבור שלך, מועצת שומרון. פנתה למחלקה שלנו, יש לנו מחלקה פה, מחלקת חוגי בית, ופנתה אישה, שאומרת, אני רוצה להזמין את אחד מהרבנים שלכם, לחוג בית, לקהילה, אצלנו וכו'. אותה פנייה הגיעה, עוברת לרב, ואז הרב אומר, איפה? אז אומרים לה, מועצת שומרון, באזור הזה והזה, והרב אומר, סליחה, לשם אני מפחד להגיע. אתה יודע שיש הרבה אנשים שמפחדים להגיע לאזורים האלה.
15: נגיד לך מתוך הרבה ניסיון, כי אנחנו עוסקים המון בלהביא את עם ישראל לשומרון, להנגיש את השומרון ואת ערכי היהדות שהשומרון מגלם במעשה ההתיישבות בו, לעם ישראל, בדיוק כמו שאתם עושים, זה ממש אותו דבר. הפעם הראשונה, יש כאלה שמפחדים. מי שהגיע פעם אחת, כבר לא יפחד להגיע פעם שנייה. כי אנחנו עוסקים, עומדים ביחד, ביחד, מול מכונה של מיליארדים, מיליארדי יורו, אם אתם מבינים מה אני אתכוון, זה ביורו, שמושקעים כדי לקעקע את החיבור של עם ישראל לתורה, ליהדות, לארץ ישראל. אבא שלי אמר לי כשהייתי נער, שאותם אנשים שמפגינים בשבת נגד השבת, מפגינים ביום ראשון נגד ארץ ישראל. וכן ההפך, מי שמחובר פה, וזה גם לא משנה אם יש לו כיפה או אין לו כיפה, מי שיש לו בלב שלו יהדות, הוא מחובר לארץ ישראל, וכן להפך. והתפקיד שלנו זה להנגיש, זה לפתוח, זה להביא את עם ישראל, לחבר ללב שלו, לחבר את הלב של עם ישראל, ללב של ארץ ישראל, וללב של תורת ישראל. ולכן זה כל כך יפה הדבר הזה. כבוד הרב הזה, אני בטוח תגיד לו שאם הוא יבוא פעם אחת, קודם כל הוא יעשה טוב, וגם הוא כל כך יתלהב מהשומרון, וכמה שזה קרוב שאנשים לא יודעים, וכמה שזה מצוין ובטוח, ואיזה אנשים טובים יש, הוא רק ירצה, יבקש ממכם לחזור שוב, וגם בטוח שגם אצלנו ישמחו.
14: אתה יודע, בעבר רציתי להגיע לקבר יוסף הצדיק בשם, ואכן הגעתי ונסענו יחד, ולפני שנסעתי דיברתי עם הפוקד הלאומי יוסי רוזנבום. אז הוא אומר לי, תשמע, כן, אמר לי, תשמע, אתה בידיים של יוסי דגן, יש שם סדר, יש שם ביטחון. הגעתי איתך, באמת, התפלאתי לראות עד כמה אתם שולטים בשטח שאחרים מפחדים להיכנס אליו.
15: שמע, קודם כל, צהל עושה עבודה נפלאה. קדוש ברוך הוא, שיש לברך את כל החיילים, את כל כוחות הביטחון, רואים את זה. היום, רואים את זה בצורה ברורה. כשאנחנו נסוגים מארץ ישראל, טרור רודף אחרינו. גם כשעקרנו יישובים, גם כשברחנו מקבר יוסף. כשאנחנו חזקים, כשאנחנו מחוברים ליהדות שלנו, כשאנחנו מחוברים לארץ שלנו, אנחנו חזקים, וראו כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, רואים את זה בצורה פשוטה. היום, כשצהל מכה יד ברזל, נכנס לבחנות הפליטים ועושה מבצעים, ומקעקעת רשתית בעצם שהרשת הפלסטינית, מאז הסכם אוסלו. וכשאנחנו מחדשים את ההתיישבות בצפון השומרון ובונים יישובים, זה מפיל את הפחד על האויבים שלנו. וכשאנחנו מחוברים ליהדות שלנו, זה מפיל את הפחד על האויבים שלנו.
14: מי בסוף אותם אנשים שמתיישבים שם בשומרון? מה זה, דתיים לאומיים, חילונים, חרדים?
15: הכל. יהודה ושומרון יש היום יותר מ-550 אלף יהודים.
14: וואו.
15: יהודה ושומרון. בערך שליש חרדים, שליש דתיים, שליש חילונים, מכל הסוגים, מכל המגוון של האוכלוסייה, פשוט מדהים לראות את הדבר הזה. ומעבר לקו הירוק, כולל מזרח וצפון ירושלים, רמת הגולן, מיליון תושבים. מי שחושב שהדבר הזה הוא בר שינוי, הוא הוזה. אנחנו צריכים להמשיך לבנות, להגביר את הבנייה, להביא את עם ישראל. זה גם בארץ שלנו, קדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. זה לא רק מתנה, זה גם פקודה. הלב הרש, כתוב, מחויבים לעשות את זה. זה גם הביטחון של המדינה, ראינו מה קרה. ובטח אחרי השביל העשירי, כולם מבינים שאחן שיש התיישבות, יש ביטחון.
14: רגע, נגיע לעזה ולהתיישבות ששם.
15: לא, גם צפון השומרון, הגירוש מצפון השומרון, הפך את צפון השומרון, עד שאנחנו חוזרים עכשיו. עכשיו אנחנו חוזרים וזה משנה את הביטחון. אבל רוב הפיגועים שהיו, כולל הפיגוע באלעד, ובבני ברק, וממש לא רחוק מכאן, מהאולפנים, ובדיזינגוף בתל אביב, וכדי יצאו מאזור צפון השומרון. אחן שאין התיישבות יש טרור, אחן שיש התיישבות יש ביטחון. ואתה יודע מה? גם כלכלית. אני אמרתי פעם לראש הממשלה, כשלא בונים בשומרון, יש הפגנות ברוטשילד. אמר לי, למה? אמרתי לו, תגיד לי, ראש הממשלה, מאיפה אנשים באים לגור בשומרון? אומר לי, מה מרכז? אמרתי לו, כל בית בשומרון, פחות דירה בפתח תקווה, פחות דירה בבני ברק, פחות דירה בכפר סבא ובתל אביב, מתמטיקה. ולכן, אבל מעבר לזה, ולפני הכל ואחרי הכל, אנחנו עושים את רצון השם, מה שהקדוש ברוך הוא אמר בתורה, מה שאמר לאברהם, מה שאמר ליעקב, מה שאמרו הנביאים, ירמיהו הוטטי כרמים בערי שומרון, אנחנו נוטים כרמים, עמוס ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו הורים נשמות וישבו, זה זה.
14: אלה שבאים לגור אצלך בשומרון, הם באים בגלל התיישבות הארץ, או בגלל שהם נהנים מהאווירה?
15: גם וגם וגם, וזה מה שהכי משמח אותי.
14: ומה בעיקר?
15: גם וגם, יש כאלה שבאים בגלל אידיאולוגיה, יש כאלה שבאים כי יש חינוך טוב, יש קהילה טובה ואנשים טובים, וזה קרוב למרכז, וזה מצוין. אנחנו צריכים את כל עם ישראל.
14: אתה אומר קרוב למרכז, אחד מעורכי הוידאו שלנו, מאיר קירש, גר אצלכם, ושאלתי אותו לפני שהוא הגיע לכאן, ותסתדר עם הנסיעות, הוא אומר לי, תענו, מהשומרון אפשר להגיע לכל מקום.
15: כי זה מרכז הארץ.
14: בוא נדבר רגע אחד על עזה ועל ההתיישבות שמדברים שם. לדעתך זה בר קיימה, זה ישים, אפשר ליישם דבר כזה באמת?
15: בוודאות נחזור לגוש קטיף.
14: כן.
15: בוודאות. תראה, אני אספר לך. אנחנו עבדנו 16 שנים וחצי כדי לבטל, נלחמנו, לבטל את חוק ההתנתקות בצפון השומרון. אחרי שהאות הקין הזו הוסר מספר החוקים של מדינת ישראל, בונים עכשיו את היישובים מחדש, תוכנית ההתחברות, לא 4, 19 יישובים. בדיון שהיה בכנסת, ועדת חוץ וביטחון, לקראת ההכנה לקריאה שנייה ושלישית, אחד מחברי הכנסת של השמאל רצה להטריל אותי. אומר, מה עם גוש קטיף? ויאמרו לי מראש, הם מנסים לכוון, וגם ממשל ביידן, אתה לא יכול לדבר על זה. אמרתי לו, תקשיב, האמת שזה חוק ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, ואנחנו נקים את היישובים בצפון השומרון וחזרה, ונחזור, גם אני אישית אחזור לביתי בסנו, ברוך השם חזרתי. ובגוש קטיף, אמרתי לו, תקשיב, בצפון השומרון רק צריך החלטה. כי גם אלה שעשו את הגירוש, באינפנטיליות הנוראית שהייתה להם, הם הבינו שאי אפשר לוותר על האחיזה בערים האלה ששולטים על כל אזור המרכז. ולכן זה נשאר שטח סי, שליטה מלאה של מדינת ישראל. למה עקרו? לא יודע, אם זה נשאר שטח סי. אמרתי, הם גוש קטיף, אנחנו גם נחזור, אבל לא עכשיו. יום אחד, זה היה במאי 23. תעשה את החשבון. 5 חודשים, 4 חודשים וחצי לפני השביעי לעשירי. אמרתי לאותו חבר כנסת, יום אחד תהיה מלחמה אדירה, כי עזה תתפוצץ על כל אזור הדרום, ואז אנחנו נחזור.
14: חזית את העתיד.
15: ואני לא חזיתי את העתיד, כל בר דעת רואה את זה. אנחנו ברחנו משם, תראה מה קרה, שביעי לעשירי. אנחנו נחזור לגוש קטיף. אנחנו נתחיל בצפון הרצועה, מקום שהוא יותר קרוב לסדרות. זה פחות משלושה קילומטר מסדרות. נקים שם בזד השם יישובים, ואחרי זה גם נחזור לגוש קטיף. תודה למה? כי זו הארץ שלנו, וכי השביעי לעשירי הוכיח שרק התיישבות מביאה ביטחון.
14: אתה אחד מהמכובדים, אולי הבודדים כאן בארץ ישראל, שהוזמנת להשבעת הנשיא דונלד טראמפ, נכון?
15: כן, פעמיים, שתי השבעות.
14: אתה מנסה להשפיע בדרך הזו?
15: אחד מהלקחים שלי מהגירוש, לא היה הרבה לקחים מהגירוש, כשגורשתי מביתי מסנור. אחד הלקחים שלי היה שצריך בעניין כוח. במערכת הפוליטית, בארץ, בחול, צריך הסברה. הרבה דברים, דומה למה שאתם עושים כאן. לכן אני כל כך שמח להיות כאן. ואני הבנתי שהדרך לבנות בשומרון עוברת גם בוושינגטון. לא כי הם מחליטים, מי שמחליטים זה הממשלה שלנו בירושלים. לא, גם זה אסור להתבלבל. אבל הבנתי שצריך לעשות הסברה, להסביר, להנגיש, להסביר מה קורה כאן באמת. אנחנו מערכים כל הזמן משלחות כבר שנים, 14 שנה אני פעיל בארצות הברית, ועם הציבור של הבית של הרפובליקנים מאוד מחובר לשומרון, וביקשו ממני לפני הבחירות לעזור, לבוא לקהילות נוצריות אוונגליסטיות, לתת להם מוטיבציה לקהילות יהודיות במדינות מתנדנדות, והייתה לי את הזכות להיות פעמיים אורח בהשבעה שלו. חייב להגיד לך, רבים איתנו מאשר איתם. כן. כל כך נכון, יש הרבה אנשים שאוהבים
14: אותנו. פגשת את הנשיא טראמפ?
15: הייתי איתו בהרבה אירועים, לא היה שכן איתו
14: שאיתה עבודה. אני
15: הרבה מאוד עם אנשיו, היועצים שלו, ומהממשלה שלו, רבים.
14: הם מאמינים שתהיה התיישבות בעזה? כי דיברנו על עזה.
15: אתה יודע מה? זה לא באמת משנה, אתה יודע למה?
14: למה לא?
15: כי מי שיקבע אם תהיה התיישבות, יש הרבה אקשם שרוצים את זה, אבל זה לא משנה. כי מי שיקבע אם תהיה התיישבות, מי שיקבע אם תהיה ריבונות, מי שיקבע אם יהיה יותר לימוד תורה בישראל, זו ממשלת ישראל.
14: אז ראש הממשלה נתניהו לא רוצה שזה יקרה?
15: אני בטוח שהוא רוצה, ואנחנו צריכים לדחוף אותו כדי שזה יקרה יותר מהר.
14: יכול להיות שיום אחד יוסי דגן יחליף את מקומו של ראש הממשלה, והוא זה ש...
15: זה לא מעניין אותי, אני פועל בניין.
14: לא רוצה להיות ראש ממשלה?
15: ממש לא, אני פועל בניין. משימה חיי השומרון, אתה רואה את זה? זה מאז הגירוש של היד שלי. היום, כשחזרנו לקדים, אמרו לי, נו, אז אתה גוזר את זה? אמרתי, אמנם חזרנו לארבעת יישובי צפון השומרון, אבל עוד לא חזרנו לגוש קטיף. אני מחכה לגזור את זה כשנחזור לגוש קטיף, זו המשימת חיי.
14: אבל אתה יודע שכראש ממשלה אין לך השפעה יותר גדולה מאשר ארבעה יישובים, שזה יפה ומכובד וכל הכבוד.
15: זה לא מעניין אותי. משימת חיי היא לבנות את השומרון, ולחבר את עם ישראל לשומרון, ולהביא מיליון תושבים, ולהביא ריבונות, ולחזור לצפון השומרון, זו המשימה שלי. ותפקידי גם, אני זוכה להיות חבר בליכוד, ואני עומד בראש קבוצה מאוד גדולה שנקראת הליכוד שלי, קבוצת הישבות בליכוד, כבר המון שנים. שמטרתה לחזק את אנשי ארץ ישראל, אנשים שמחוברים ליהדות ולארץ ישראל בליכוד. אנחנו עושים את זה, אגב, בשיתוף פעולה גדול עם יוסי רוזנבלום היקר שהזכרת אותו, באהבה גדולה, ועם עוד הרבה אנשים טובים, כמו שהמון אנשים טובים. וזו המשימה שלי, לבנות את ארץ ישראל, לייצר בעניין כוח וחיבורים, כדי לאפשר את הדבר העצום הזה של קיום רצון הקדוש ברוך הוא בדור הזה, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל ויבנה אותה, לקיים את דברי הנביאים, זו המשימה שלי.
14: אני לא יודע אם אני מריח טוב, אבל לי מריח שאתה כן שואף לאותו כס, כס ראש הממשלה.
15: אתה מריח לא נכון.
14: ימים יגידו.
15: אתה מריח לא נכון.
14: לפני שנסיים.
15: שואף לבנות.
14: לבנות, אבל הבנו כבר שהכוח נמצא בעיקר.
15: אז תפקידי לחזק את האנשים בירושלים שעוזרים לבנות.
14: בוא נדבר רגע אחד על
15: הצד. שאני משפיע יותר כך.
14: בוא נדבר רגע אחד על הפן האישי, דיברנו הרבה עשייה ופוליטיקה, אבל...
15: הוא מזה אגב יש לנו ראש ממשלה מצוין.
14: נכון, לגמרי כן. אני חושב שאם לא ראש הממשלה נתניהו, לא היינו יכולים להגיע עד הלום.
15: יש אנשים מצוינים, צריך לחזק אותם, לפעמים גם צריך קצת לדחוף, זה גם חלק מהעניין, יש לחצים מכל העולם גם לחזק.
14: לגמרי, מדובר בראש ממשלה שלא היה פה עד היום, נקודה, היסטורי. בוא נדבר אחד על הצד האישי שלך, קבר יוסף, שכם, יוסף הצדיק, זה לא רק שליחות ועשייה וציבורית, נלחמת לחזור לשם.
15: קבר יוסף זה אחד המקומות הכי מקודשים והכי מיוחדים, והיינו שם ביחד.
14: נכון.
15: נכון, אתה מרגיש את זה, נכון?
14: לגמרי.
15: אני כל חודש נכנס לקבר יוסף כבר שנים, כמעט כל חודש, תמיד אתה מרגיש את זה כאילו פעם ראשונה. אני זכיתי בנסיבות קשות לבנות את קבר יוסף בידיים, כשלפני כמה שנים הברברים, הרשות הפלסטינית, שברו אותו ושרפו אותו. הרב יצחק יוסף בא, הוא אומר, זה כמו דאש. ואנחנו בנינו את זה בעצמנו. אני תמיד אומר לתושבים שלי שלגור בשומרון, זה לא רק זכות לגור באזור הכי יפה בעולם. לגור בשומרון זה גם חובה. לשמור ולהנגיש לעם ישראל את המקומות הקדושים, המקודשים שבמקומות. ארץ התנך. וקבר יוסף, זה המקום החשוב שבהם. לא צריך להרחיב על הסגולות של המקום הזה, וכל מי שמגיע, מרגיש את ההרגשה הזו. וזה שהמוני עם ישראל מחכים בתור חצי שנה כדי להגיע, וכל כניסה אלפי אנשים, אתה רואה, ראינו שם ביחד, נכון, עם כיפה, בלי כיפה,
14: נכון,
15: וכל הסוגים מהארץ, מחול, אנשים בוכים, מתחברים, אנחנו נוגעים בשורשים שלנו, ובשורשים האלו, בשומרון, אנחנו בונים את העתיד של עם ישראל.
14: מה אני אשאר חוץ מלאחל לך, שתמשיך בעשייה המבורכת.
15: להגביר.
14: להגביר, ומי ייתן שבשקה הבאה של האולפנים העוד יותר גדולים שלנו.
15: בשומרון.
14: זה כבר יהיה בשומרון, טוב.
15: או.
14: יאללה, בעזרת השם.
15: הצלחה. תודה
14: רבה על האולפן שלנו.
15: גדולה.
14: ועכשיו אנחנו נחזור למה שקורה ומתרחש בארגון 2000, אירוע השקה, אנחנו עוברים לשם.
16: איך אתה רואה ידידיה מאיריש התקשורת שמקדש שם שמיים בהרבה פלטפורמות? איך אתה רואה את המהפכה של 2000? האם היא משפיעה על השיח התקשורתי בחברה הישראלית?
17: מדהים. קודם כל, הרייטינג פה, תזכור את מה שאני אומר לך, תזכרו אתם, יעלה ויעלה ויעלה. כי ככל שאנחנו, זה דבר פלא, ככל שאנחנו בהתחלה חשבו שהשבעה באוקטובר זה מין התרגשות ראשונית כזאת, אבל זה פשוט כל הזמן עוד אנשים, עוד התעניינות, עוד שבת, עוד תפילים, ולכן זה הערוץ שמבחינת הפוטנציאל שלו הוא הגדול ביותר. אצל, אתה יודע, בערוצי הדכדוך, הייאוש, החילול שבת, החילול השם, הרייטינג ירד, ופה זה יעלה. אתה יודע, אני מערוץ 14, שם מדברים יותר על הצד הפוליטי, אמת מול שקר וכו', אבל זה קומה אחת. אחר כך צריך לעלות לקומה של תורה, מצוות, זה הדבר החשוב. אז אנחנו מחממים לכם, אתה יודע, הפטריוטים זה כזה כדי הרב המקדים. תבין, ינון מגל זה הרב המקדים לערוץ 2000.
16: האם בעיניך החיזוק של הזהות היהודית שיוצא מהאולפנים של 2000 גורם לחשש בכמה וכמה ערוצים למיניהם, שלא נזכיר את שמם?
17: תראה, אומרים, איך זה, ממי ומנך התקלסתי לקדוש ברוך הוא, ולכן אגב אני נמצא פה, אני מערוץ מתחרה. יש מקום שמקדש שם שמיים, שאנחנו עובדים אצל אותו בוס, אצל אותו מול. אתה מבין שזה הקדוש ברוך הוא. ערוץ 14, רדיו קולחי שאני עובד, ערוץ 2000, כולם, כולם ביחד.
16: חיילך לאורייתא, ידידי מאיר היקר, הרבה סייעתא דשמיא, איזה
17: כיף. מוזר לראות אותך עם מיקרופון גדול ולא עם הדבר הזה.
16: תודה לכולם, הרבה סייעתא דשמיא, כאן איתכם, בערוצי 2000, תעקבו אחרינו.
14: ועכשיו אנחנו זוכים לארח באולפן שלנו את רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ'. שלום, ערב טוב לכבוד הרב.
18: שלום וברכה וערב טוב.
14: תודה שהרב מגיע אלינו, פחות מ-40 יום לערב ראש השנה, והנוכחות של הרב באולפן משפיעה.
18: נוכחות של כולנו, זה הזמן שבו כולנו מתחזקים, כולנו מתכוננים ליום הגדול, יום המשפט, ראש השנה, יום הכיפורים. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. יש את המשל של בעלתניה, מלך בשדה, כולנו יכולים לגשת, המלך לא יושב בתוך הארמון, אלא כל אחד יכול לגשת, לבקש סליחה, לבקש מחילה, לבקש על שנה טובה ומתוקה. מי לנו? מי אין אדם שלא מחפש שנה טובה יותר, שנה מוצלחת יותר? זה תלוי בנו. ככל שנתרח בערב שבת, ככה נאכל בשבת. ככל שנדע להתכונן לפני ראש השנה, ככה תוצאות יהיו תוצאות כאלה טובות. ובאמת באים לראות היום בכותל המערבי, המוני בית ישראל. אין הבדל בין חוק כזה לחוק כזה, בין עידה לעידה. עם ישראל כולו בוא לזעוק, בין אדם עליך נרדם, קום קרא אל אלוקיך, לקבל עול מלכות שמיים. פתאום אתה רואה איפה עם ישראל. אני אומר תמיד, לא רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, זכרו יגן אלינו, סנגורן של ישראל, היה מתייצב ברחבת הכותל המערבי מדי לילה, אמר, ריבונו של עולם, היית מחליף כזה עם? תראה את העם שלך. באים מאילת ומקריית שמונה, מקצה הארץ לקצה הארץ, רק כדי להתחבר אל בורא עולם, כדי לגעת באבני הקודש, כדי לבקש, סליחה, כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא. האמונה נמצאת בלבבות של עם ישראל.
14: הרב, אני רוצה להביא איתך קצת אחורה בזמן, תקופה ששוחררו שורדי השבי, ואתם ערכתם אותם ברחבת הכותל.
18: היה, כמובן, אנחנו מדברים פה לא הרבה זמן. לפני שנה, בהושענא רבה, אז שוחררו שרידי השבי האחרונים, אבל באמת בימי הסליחות הגיעו שורדי השבי שכבר שוחררו, והם נתנו לעם ישראל המון חיזוק. ראית איפה עם ישראל נמצא. אני מסתכל ואומר, כאשר יש כמה אנשים בשבי, מה קורה באוקראינה, מה קורה ברוסיה, מה קורה במדינות אחרות, מה קורה בקולומביה, מה קורה בוונצואלה, אף אחד זה לא מטריד. ופה עם ישראל, על כל נפש יהודי, על כל גופה של יהודי, כמה רחמים הוא מבקש. איזה שמחה היה השבוע, כאשר הם גילו את העצמות של יהודה כץ, שלפני 41 שנה, נהדר בקרב בסולטן יעקב. איפה עם ישראל? עם ישראל כל כך התפלל, כל כך רצה, כל כך שמח, איך נערכים ללוויה, שאומרים זאת תהיה לוויה המונית. כי עם ישראל באמת יש לו ערבות הדדית, יש לו אכפתיות מכל יהודי ויהודי. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו.
14: הרב אומר עם ישראל, אבל בכותל גם מגיעים כאלה שהם לא חלק מעם ישראל, נשיאי מדינה, ראשי ממשלה. הם אומרים לך מה המקום הזה עושה להם?
18: א', כולם מרגישים, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. אין מישהו שלא מרגיש. אם יעקב אבינו אמר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה ישר השמיים, הם מרגישים, ישעיהו הנביא אמר, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. כולם מרגישים. אבל כמובן, בעת הזאת, התפילה של יהודי, יהודי באשר הוא, היא הרבה יותר חשובה. היא הדבר שעכשיו באמת נמצא על ראש שמחתנו. ככל שיגיעו יותר יהודים אל הכותל המערבי, יותר להתפלל, יותר לבקש, כמובן שזה עושה בשמיים הרבה מאוד רעש. עם ישראל עבר שנה קשה, שנים קשות באחרונה, מלחמות, נופלים, חיילים, אנשים שנאבקים על הפרנסה שלהם, אנשים שנאבקים על הרפואה שלהם. עם ישראל צריך לבוא באמת בהמוניו, כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא, שישלח לנו גאולה. אנחנו אומרים, אלוקינו שבשמיים קרב קץ הגאולה. אנחנו משתדלים לומר את זה פעמיים ושלוש במהלך הסליחות, כדי שבאמת עם ישראל יזעק לקדוש ברוך הוא, קרב קץ הישוע. אם נזכה לגאולה וישועה, מה צריך יותר מזה?
0: הרב, לפני שנסיים, מה תרצה לומר למיליון ומאתיים עוקבים שלנו בפלטפורמות השונות?
18: בימים האלה זה זמן שכל אחד צריך להתחבר עוד ועוד לאלוקיו. עוד ועוד.

0: לשמוע שיעור ברבים, תפילה ברבים, זה מחזק יותר, זה מתקבל אצל הקדוש ברוך הוא, כתפילת רבים, הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילת רבים, נתחבר כולנו יחד, גם באמצעות זאת, באמצעות כל היכולות שלנו, לתפילה אחת ענקית, לתפילה של אחדות, שיעורי תורה של רבים, ונזכה בעזרת השם, שנכתב ונחתם, בספרם של צדיקים גבורים, לחיים טובים ולשלום, לכתיבה וחתימה טובה, שתכלה שנה וכלילותיה, ותחל שנה וברכותיה.
1: אמן. רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב ושמואל רבינוביץ', תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו עוברים בחזרה למה שקורה באירוע השקה.
2: בעזרת השם, נמשיך, תזמין אותי לערוץ, נמשיך לעשות מתכונים. רגע, איזה מאכל הרב הכי אוהב? קיגל. יש לי שאלה, קיגל תפוחי אדומה או קיגל יטריות?
3: קיגל יטריות.
2: קיגל יטריות. מתוק או חריף?
3: תמיד מתוק.
2: תמיד מתוק, ככה כמו בראש השנה, רק מתוק.
3: ואתה תמשיך לעשות סרטונים מתוקים ולחזק את עם ישראל.
2: תודה, תודה.
3: מתכונים טובים,
2: בעזרת השם.
4: מכובדים רבים, רבנים, אישי ציבור, אנשי התחנה העוסקים בקודש, שיש לכם את הזכות הגדולה. ישבנו עכשיו בחדרו של המנכ״ל ודיברנו על כך שיש לנו זכות בעוד 3 שבועות להודיע לעולם כולו, יכירו וידעו כל יושבי תבל שיש מלך על כל הארץ. ולכן כשנסיים את קריאת התורה ביום השני של ראש השנה, אנחנו קוראים שם לכאורה על דברים שלא שייכים לראש השנה. אנחנו נקרא על בתואל שנולדה לו בת, אנחנו נקרא על הילדים האחרים, ופילגשו ושמה ראומה. מה זה משנה לי? זה ראש השנה? רגע לפני המלכת מלך מלכי המלכים, אנחנו נתחיל להגיד את טבח ואת גחם, זה חשוב בראש השנה, אלו מילים של תורה, אז ברור שכל אות היא הכרה מפז. אבל מה המשמעות דווקא של הקריאה הזו? כי הקריאה מסתיימת במילה מאחה, ראשי תיבות, מלך על כל הארץ. בזה מסתיימת קריאת ראש השנה, כי זו חובתנו. אשרי ערוץ 2000, שמחברים את עם ישראל לידיעה הגדולה שיש מלך על כל הארץ, שמחברים את עם ישראל לקשר בין יהודים, לחיבור הגדול בינינו, למורשת שלנו, לבסיס שלנו, למהות מי אנחנו. ובעזרת השם נייחל ונקווה כולנו שבמהרה ישדר ערוץ 2000 בקול גדול את ביאת המשיח, כאשר האור הגדול יאיר על ציון, יראו אותו מכאן לעולם כולו. שתזכו להוסיף עוד ועוד אורה של תורה לכל אתר ואתר.
1: ועכשיו, למי שחולל מהפכה גדולה בעולם התקשורת, שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי, שלום, ערב טוב.
5: שלום וברכה.
1: תודה שאתה באולפן שלנו.
5: זכות גדולה, ממש אפילו מרגש אפשר לומר. כילד אני זוכר את שידורי המחתרת של ערוץ 2000, שבזמנו ניסו לחסום את כל מי שמתבטא באופן שלא מתאים לחופש הביטוי של השמאל. והיום עברנו תהפוכות, והנה ערוץ 2000 עולה לגדולה, אחרי כמה שנים של, של, של, של הכנה, של פריצת דרך, ועכשיו עולים קומה נוספת, ואני בהחלט שמח על זה, מברך על זה, וכמו שהזכרת, את רפורמת התקשורת, היא גם תיתן זריקת עידוד לערוצים חדשים שקמים, שיוכלו לקבל גם מקום בכל הפלטפורמות, ברצף של ערוצי החדשות, ברגע שיהיה גם שידור של מהדורת חדשות, של אקטואליה, של אקטואליה יהודית, ברוח יהודית, במציאות, התווכות המציאות נכונה. אמנם בגץ מנסה לסכל והקפיא בצו ביניים, אבל בגץ לא קובע כאן שום דבר, ובעזרת השם הממשלה הבאה הולכת למנות כלבוש תחליפם ויחלופו, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה, 10 שופטי בגץ, כולם מתחלפים, ותהיה כאן מערכת שלא תרמוס את העם הזה, שלא תהיה עליונה מעל העם, אלא תשרת את העם. ושם אנחנו הולכים, ובעזרת השם קראנו שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך לשבטיך. הברבנל מסביר ואומר שעם ישראל לא מנהל,

0: מנחיתים עליו שופטים מלמעלה שירמסו אותו. העם בוחר את השופט שיעמיד בשער העיר, בכל שבט, כי רק אחרי שהעם בוחר את השופט ורואה שהוא הגון וראוי, אז באמת לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, אבל היום זה לא שופטים לפי ההנהגה של עם ישראל.
1: השר, אנחנו נגיע לבחירות, אתה מדבר על בחירות של שופטים,
0: אני מדבר על סדרי שלטון בעם ישראל.
1: אז אנחנו מיד נגיע.
0: סדרי השלטון היו מאוד מאוד חשובים, יתרו בא וזכה שנקרא פרשה על שמו, ולימד סדרי שלטון, איך בוחרים, אנשי חי, לראה אלוקים, אנשי אמץ, או נאבצה, לימד איך להתנהג, כי ההנהגה נכונה, סדרי שלטון נכונים, זה התשתית, מלך במשפט יעמיד ארץ.
1: יש שיגידו שאת המהפכה, אתה קראת לזה רפורמה, אני קורא לזה למהפכה, כי באמת חוללת המהפכה האמיתית, זה בשביל שנראה ערוץ כמו ערוץ 2000 על המסך?
0: גם כמו ערוץ 2000, וגם את, יש מגוון דעות מאוד רחב, מאז שהתחלנו עם הרפורמה, כמה ערוץ 15 וכמה ערוץ 16 אחריו, והערוצים קמים, ערוצים שעכשיו נמצאים באולפנים שמתניעים את התהליך, ברגע שהם יהפכו ויעמדו בתנאי המינימלי של ערוץ חדשות, יקבלו מקום בחינם, 10 ערוצים נוספים בכל פלטפורמה יצטרכו להקצות בחינם לערוצים כאלה, וזה דבר מאוד מאוד גדול, זה ירחיב את מגוון הדעות כאן, ישבור את המונופול של השמאל שיש היום על התודעה.
1: נכון לעשות את זה בדרך הזו, כי הצד השני במפה הפוליטית אומרים, כשהם יעלו לשלטון, הם יסגרו את כל מה שאתה פתחת.
0: קודם כל לא אלמן ישראל, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן ולא יפקיר אותנו בידיים של מנסור עבאס ושל יאיר גולן ושל כל החבורה הזאת. אתה צודק, יום אחד הם יהיו בשלטון, הם יפרקו כאן את כל מה שבנינו ויערסו את כל הקדוש והיקר לעם ישראל, ראינו את המאבק בשבת שלהם עם חנוכת מטרונית בעיצומו של יום השבת בחיפה בממשלה הקודמת שהייתה, ראינו את הפגיעה בכשרות, ראינו, הם תן להם כמה ימים שלטון והם מפרקים את כל הקדוש והיקר לעם ישראל. אז זה אני מאמין שכי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזב. אנחנו מדברים על שבעזרת השם הציבור שלנו יצא וייתן לנו את היכולת להמשיך, להוביל ולהחזיר את המדינה היהודית והדמוקרטית למסלולה, גם אז נדרש כאן מאבק מאוד גדול מצידנו, ועמידה נחושה למול כאלו שמנסים לקחת את השלטון בכוח, שלא קיבלו את המנדט מהעם, שמנסים להיות העליונים על העם גם בלי שקיבלו, לא באופן דמוקרטי. זה בעיניי האתגר הגדול ביותר של הממשלה הבאה.
1: טוב, זה העשייה הציבורית שלך, בוא נלך לעשייה הפרטית שלך. למדת אצל הרב מזוז?
0: למדתי, זכיתי ללמוד 5 שנים בישיבת כיסא רחמים אצל הרב מורי ורבי, הרב מזוז, זכר צדיק לברכה. בהחלט אני חושב שזה נתן לי את הכלים ואת ההשקפה הנכונה ואת החיבור למורשת ולעם ישראל. כמובן גם בית הגידול שלי בבית הוא בית אמוני ותורני, אבא שלי הוא רב המושב, זמרת, גם הוא למד בבני עקיבא בבאר שבע, ואז בישיבה גבוהה המשיך בישיבת כיסא רחמים, ובית הגידול שלי הוא אמוני ותורני, וזה משפיע על כל מה שאני עושה, ובהמשך למדתי בישיבת מרכז הרב, התגייסתי לנחל החרדי, הייתה לי זכות גם ללמוד תורה, לחבוש את ספסלי בית המדרש, וגם לשרת את עם ישראל בצבא, בנחל החרדי, עומדות היו רגלינו במלחמה, בזכות שערייך ירושלים שעוסקים בתורה. מי שתורתו אומנותו צריך ישב וילמד, ומי שאין תורתו אומנותו צריך לשרת את עם ישראל, לצאת חלוצים לפני אחיו למחנה, וזכיתי לטעום את כל לשרת את עם ישראל בכל האפשרויות.
1: לסיום, אנחנו ממש פחות מ-40 יום לקראת יום הדין, ראש השנה, יום כיפור, יש מישהו שהיית רוצה לבקש ממנו סליחה, והנה זה ההזדמנות לבקש?
0: מעם ישראל, שלא היינו מספיק נחושים לעמוד מול הבריונים בגלימות, שפגעו בתינוקות של החרדים, שפגעו בנשים, שפגעו ורמסו את לומדי התורה, דווקא את אלו שתורתם אמנותם, שפגעו בחלשים, בפריפריה, שסיכלו כמעט כל החלטת ממשלה שלא מצא חן בעיניהם, היינו צריכים להיות הרבה יותר נחושים בשביל עם ישראל. קיבלנו בזכות ולא בחסד את הכוח לעשות את זה, ולא עמדנו מספיק מולם, וזה לא הכל אשמתנו. הם בנו כאן תשתיות 10 שנים, שכדי לבנות מדינה מחדש על חורבות השמאל, זה תהליך שלוקח יותר מכהונה אחת. בנינו את התשתיות, עשינו את הפיתוח, בכהונה הבאה נשלים בעזרת השם את המלאכה.
1: נאחל לכם בהצלחה, שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי, תודה שבאת על האולפן שלנו.
0: תודה רבה.
2: ועכשיו אומר לכם בכנות, לא כתבתי לי את הדברים, אבל כשאמרו לי להזמין אותו, לפני שאני אקרא לאדם החשוב והמכובד הזה, אני רוצה לספר לכם שאני לפני בערך שנתיים, הגעתי לאולפנים הישנים של ערוץ 2000, אולפנים לא כל כך דומים למה שאתם רואים כאן לנגד עיניכם, וכשרציתי בכל כוחי לזכות את הרבים, עמד אדם, וראיתי שהדחף שיש לי אצלו הוא גדול יותר, ובדרך בה רוצה ללך אדם הוליכים אותו. הוא רצה לקדש שם שמיים בכל הכוח, פתח דלת לכל אדם באשר הוא, והנה עכשיו, האולפנים האלה הם הדוגמה שכל מה שאדם רוצה לעשות, וזה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו תסייעתא דשמיא. אני רוצה את המחיאות כפיים שלכם, אורחים נכבדים, כי אני מתכבד להזמין לכאן את מנכ״ל הערוץ, מי שעומד בראש, הרב עמרם אזולאי, בכבוד.
3: זה היום עשה השם, רגילה ונשמחה בו. דבר ראשון, אני רוצה לומר יישר כוח לכל השרים החשובים שנתנו פה את התמיכה ואת הכתף התומכת, עם הבנה מאוד ברורה שערוץ 2000 פה בשביל להישאר, פה בשביל לקרב את עם ישראל. נפתח בברוכים הבאים לכל השרים, כמובן לכל הרבנים החשובים, לכל חברי הכנסת, לעובדים היקרים והנפלאים שבלעדם כל הדבר המיוחד הזה לא היה קורה, ומגיע להם, מגיע להם מחיאות כפיים. למשפחה המורחבת והנפלאה של 2000, המשפחה המיוחדת. היום ברוך השם אנחנו מסמלים קפיצת מדרגה, מעבר דרמטי, פתיחתו של עידן חדש. כולנו מכירים פה את ערוץ 2000 עוד מימים ימימה, מזמני האונייה, השידורים, באמת שידורים חזקים, עוצמות אדירות שהצליחו לקרב, לחזק, להנגיש יהדות להמוני עמך בית ישראל. בשנים האחרונות הפעילות כל כך גדלה והתעצמה, הגיעה לרמות כל כך גדולות שהם הרבה מעבר לערוץ. והיום אנחנו מסמלים באירוע חגיגי ומיוחד את המעבר מערוץ 2000 ל-2000. 2000, בית שמכיל בתוכו, מקבץ זרועות עשייה מיוחדות בכלל הנושאים שכל יהודי נתקל בהם בחייו, אם זה תורה ואם זה הלכה, אם זה חסד ואם זה פעילות שטח, אם זה יוזמות חברתיות. שמנו לנו נקודה אחת ברורה, שליחות נאמנה לחבר את עם ישראל. זאת השליחות שלנו, לחבר למסורת, לחבר ליהדות, לחבר לעם, לחזק את הזהות היהודית, לחבר לארץ ישראל האהובה, וכמובן מעל הכל לתורה הקדושה. אנחנו בוחרים לעשות את זה, את השליחות הנפלאה הזאת, עם מיטב הטכנולוגיות, החידושים המתקדמים ביותר. בחרנו לנו דרך לרתום את הטכנולוגיות, את הפיתוחים, את הטכנולוגיה העדכנית ביותר, בשביל להגשים את הייעוד, לחבר את עם ישראל. היום אנחנו משיקים פה,
4: שלום הרב יוסף מזדי, ערב
3: שבת, בעזרת השם יתברך ובסייעתא דשמיא גדולה, אתר חדש, אתר תוכן שינגיש יהדות להמוני עמך בית ישראל ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מנגישים פה ברוך השם ובשעה טובה ומוצלחת חוגגים, כניסה לבית חדש, לבית שיכיל בתוכו את כל הפעילות. משיקים, שם חדש שמבטא יותר את הפעילות, ומבררים בצורה ברורה ומדויקת ביותר את השליחות שלנו והזהות שלנו לחבר את עם ישראל. מעל הכל, אנחנו היום משיקים את אולפני היהדות של עם ישראל, אולפנים ברמת הטכנולוגיה הגבוהה ביותר. בחרנו להביא את הציוד ברמה הגבוהה ביותר, ולא בשביל שנראה יותר טוב, לא בשביל שיצא יותר יפה, אלא... אלא בשביל שנוכל לייצר תוכן יותר איכותי, יותר מגוון, יותר ברמה, שנוכל להגיע לעוד לבבות של יהודים בכל העולם. ברוך השם, אנחנו זוכים שהכלים המיוחדים האלה הם לא המטרה, אלא משמשים אותנו לכלי להגשים את החלומות, את המטרות, את החזון. למי שלא יודע, ויש לי נתון שבאמת יצליח להפתיע פה לא מעט מהנוכחים. ברשתות החברתיות שלנו ובכלל הפלטפורמות, יש לנו למעלה ממיליון 200 עוקבים. אתם מבינים את המספר? מיליון 200 עוקבים של אנשים שמחפשים מסורת, מחפשים יהדות, מחפשים תורה, מחפשים להתחבר להשם יתברך. אנחנו פה בשביל להגשים להם את הדבר המיוחד הזה, בכל הכוח, בכל העוצמה. אנחנו אמנם נמצאים בתקופת שיא של הארגון עוד מאז הקמתו, אנחנו ממש היום חוגגים שיא חדש, אבל אני אוכל לומר לכם שיש לנו עוד עבודה גדולה מאוד, ואנחנו נמצאים רק בתחילת הדרך. יש לנו עוד להגיע לרבבות עמך בית ישראל, 1,200,000 עוקבים, זה שווה ערך פחות או יותר ל-10% מעם ישראל. יש לנו עוד עבודה מאוד גדולה, להגיע להמוני עמך בית ישראל. ובעזרת השם יתברך, אני בטוח שעם הכלים היום שאנחנו חונכים, אנחנו נצליח להגשים את החלומות הגדולים שלנו, ולהגיע לעוד ועוד יהודים, לחזק, לקרב. זאת ההזדמנות להודות כמובן לדור המייסדים, למקימים שחירפו את נפשם, מסרו נפש של ממש לאורך שנים רבות, ובזכותם היום אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, כי את הקומות שהיום אנחנו בונים, אנחנו בונים על היסודות שהם בנו, את האילנות שהיום אנחנו רואים, ואת השדות והכרמים שגדולים, זה מגיע כתוצאה מהשורשים שהם השרישו. הנחילו לנו דרך, הנחילו לנו מסורת, נתנו לנו, הדביקו בנו את הניצוץ, כמובן, לאבי היקר, שהוא אחד מהמייסדים שממש מסר את נפשו, וברוך השם החיידק לזיכוי הרבים, להנגשת יהדות, הצליח גם להידבק בי. אז זה המקום לומר תודה רבה, ומעל הכל, תודה רבה לעובדים המסורים, שבזכותם כל הדבר הזה קורה, 145 עובדים, שליחים נאמנים, שקמים כל בוקר, עם מוטיבציה מטורפת, עם אהבה עזה למה שהם עושים, עם התחברות לשליחות, עם יצירתיות אינסופית, עם תשוקה, יש פה את חדוות היצירה, וזה מה שהיום אנחנו רואים, הבית הזה הוא הבית שלכם. אז תודה רבה לכולם, יישר כוח גדול, יהי רצון שנזכה להמשיך לחבר את עם ישראל, בכל העוצמה ובכל הכוח, תודה רבה לכולם.
1: שבנו אליכם, וזה היה דברי המנכ״ל רבי עמרם אזולאי, שבאמת מנהיג את הספינה הזו כבר כל כך הרבה שנים עד הלום, ולעוד הרבה שנים קדימה. עכשיו באולפן שלנו הרב שמשון פוקס, שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב, ערב מבורך, ערב חגיגי באמת.
1: בהחלט, בן לוין, שלום, ערב טוב גם לך.
6: שלום וברכה.
1: יקיר רבנו, ערב טוב, שלום.
7: ערב טוב, ברוך השם, שמחים להיות כאן, וממש מרגיש כמו חג חדש לעם ישראל.
1: ממש כך, ומנחי האירוע, איתמר צור, שלום, ערב טוב.
6: שלום, שלום. טוב, צוחר. לתותח שלנו, המגיש של השידור.
1: תגיד לי, מה זכית להנחות את האירוע ככה?
6: האמת היא, קודם כל באמת זכות גדולה, כי ההרגשה היא, מי שלא נמצא פה פיזית, לא יכול להבין על מה אני מדבר, אבל אתם בטח מבינים, אז אני מעביר אתם את התחושה הזאת גם לצופים שלנו. יש תחושה שכל שופרו של משיח באמת קרב ובא, והוא עומד לצאת מכאן. כי אתה רואה כל כך הרבה אנשים, וכולם באנרגיה כל כך חיובית, והאולפנים פה ברמה הכי הכי גבוהה שיכולה להיות, וכל המטרה לקדש שם שמיים ברבים, חודש אלול, ואמרתי את זה גם בהנחיה, וחשוב להגיד את זה גם כאן, חודש אלול זה חודש שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ובראש השנה הקרוב אנחנו לא נתקע בשופר, כי יהיה שבת, אז יום אחד אנחנו לא נתקע, אבל כל התורה שיוצא מכאן היום, זה מה שכל עם ישראל צריך לקבל עצמו לעשות בכל מקום שהוא נמצא, ובעזרת השם שאנחנו נזכה להיות סינורות לדבר הזה, כי את הכלים, ברוך השם, יש, וגם את הרצון.
1: יפה. איתמר, אני מיד חוזר אליך, אני קופץ לקצה השני של השולחן, בן לוין, תסריטאי, במאי, ולאחרונה גם התחלת לארח ולרעיין, לא פודקאסט, אלא תוכנית רעיונות של רוח, נשמה ונפש. לפני שתספר לנו מה באמת מחכה לנו, בוא נראה טיזר, כי תמונה אחת שווה 1,000 מילים, סרטון הרבה יותר, בואו נראה את זה. רגע, רגע, בסדר, אנחנו מיד נהיה עם קטע מתוך כל מיני טיזר מכל הרעיונות שעשית. אנחנו רק נאמר לצופים בבית שמה שפספסנו זה שממש במהלך הערב היה טקס מרגש כל כך של הסרת הלוט של הלוגו החדש של ערוץ 2000, על אף שכבר אתם על המסך חורים גם את הלוגו של ערוץ 2000, אבל את הלוגו החדש של ארגון 2000, הנה התעצמנו, אנחנו מיד נהיה עם הטקס המיוחד הזה, הסרת הלוט של המקובל הרב יוסף ביטון, ראש מועצת שומרון יוסי דגן והמנכ״ל. את הקטע הזה פספסנו ולא הראינו לכם, תכף אנחנו נראה את הקטע הזה, אבל בן, בוא נזכר רגע אחד בתוכנית המיוחדת שלך, הנה טיזר, מה שמחכה לנו ממש בקרוב.
6: בבקשה.
8: שאלות חגי, הרגשת פעם רגע של השגחה פרטית?
6: מה זה השגחה פרטית?
8: שקורה לך משהו, אתה קורא לזה מקרה, קורה לך משהו ואתה אומר, אין שום סיכוי שזה היה קורה בעולם נורמלי.
6: בוודאי.
8: אבל אתה לא קורא לזה השגחה פרטית.
6: כי אני לא כך מכיר את המושג, צבי אין לבורות. לא כך השגחה פרטית, מה שמישהו משגיח עליי מלמעלה. וואו, המון פעמים. המון פעמים.
8: יש לך?
6: היה לך המון כמעט תאונות. בית... סתם, אתה יודע, אני גם מאבד דברים בזה, אז מזוודה שאני משאיר ברכבת בניו יורק, באיזה תחנת סאבווי, ואני רואה אותה, ואני חוזר עם סאבווי מצד השני זה, והיא שמה. כי לא לקחו אותה באיזה סוג של נס, אוקיי? או לא ירו בה, או לא...
8: איך אתה מסביר את זה?
6: תשמע, כנראה שיש אלוהים. אני לא יודע, בן, אני לא יודע. אני לא יודע.
1: הבאת את גיא מרוז מאיש שמאל קיצוני לאולפן יהדות, ובו אתם מדברים על אמונה.
6: אני חייב לומר, את גיא מרוז אני מכיר אולי מגיל אפס, אנחנו גדלנו יחד.
1: מה אתה אומר?
6: כן, אנחנו גדלנו יחד, ההורים שלנו היו חברים מאוד מאוד טובים. איכשהו, אתה יודע, הדרכים שלנו התפצלו, אני חזרתי בתשובה, הוא נהיה יותר סולני. אבל האמת היא שהקשר שלנו התחדש בזכות הערוץ, זה לא יומן. אתה יודע, אם אתה רוצה לראות סייעתא דשמיא, אז מה שקרה ביני ובין גיא, זה סייעתא דשמיא גמורה. כי הגעתי הנה לאולפן, והיה איזה אירוע שהוא היה פה באולפן, והיה איזה דרמה מאוד גדולה, ואז אמרתי, חבר'ה, אני מכיר את גיא, בואו נביא אותו ברוח טובה. והבאתי אותו לאולפן, ודיברתי איתו ברחל ביתך הקטנה. הייתה שיחה מדהימה.
1: ציפור קטנה עכשיו לי באוזן, שאחרי אותו רעיון, עשיתם גם שבת יחד.
6: כן, אני הזמנתי אותו ואת רעייתו אליי לסעודת שבת, והם הגיעו, והיה ערב פשוט מקסים.
1: יפה, יפה. חוץ מגיא מרוז, מי עוד יהיה אצלך, יתארח אצלך בתוכנית?
6: מיכאל וייגל, אורי מלמד.
1: דני שטג,
6: כמובן. חברים טובים, ניר מנקי, הרב קליינמן. מלא אנשים.
8: אתה יודע, לשיחה, כמו השיחה שעשינו, אני עשיתי שיחה אצל הרב שיתן באולפן, איתמר, ושוחחנו כשעה שלמה. אז כן, היה לנו שיחה, זו תוכנית הרוח מאוד מאוד נחמדה, שמדברים על הכל, מדברים על החזרה בתשובה, מדברים על, על, על המחיר שאתה מרוויח, המחיר שאתה משלם.
1: ובעיקר בעיקר, איך זה מתחבר בסוף, איך זה מסייע לחיים שלך היום, וזה כל כך מדהים, ואנחנו נאמר לצופים שלנו בבית, שהתוכנית המיוחדת של בן לוין תעלה ממש בקרוב לאתר החדש של ערוץ 2000, ממך אני קופץ
8: נקראת ברוח אחרת.
1: ברוח אחרת. ממך אני קופץ לאיתמר צור, איתמר, לך יש לא מעט פעילות כאן בערוץ, בוא נראה קטע מתוך מה שאתה עושה כאן בערוץ 2000, הנה, איתמר צור. כן. רגע, רגע, כן, יש הרבה אנשים עדיין שמסתובבים, וככה גם
8: מוצאים את עצמם. אתה רוצה, אני יכול לתת לך אחד בלייב עכשיו. מה אתה רוצה? בוא תרוק נושא.
1: זרוק נושא. דבר מדהים, אבל איתמר, אתה דיברת איתי לפני כמה שנים טובות, ואמרת לי, תשמע, בוא נקרב, תגיעו לכך, התחילת הקשר שרק הכרנו, וחזרת בתשובה, זה התקופת הקורונה, ומשיח וגאולה ועניינים. בסוף אתה עומד ומנחה ערב, שבאותו ערב עומד הרב הראשי לישראל, האשכנזי, הרב קלמן בר, ואתה שמעת מה הוא אמר? הוא אמר שהמשיח ידבר כאן מערוץ 2000.
8: זה פשוט קטע מטורף, כי לא רק הוא אמר את זה. אתה שומע שרים בממשלה, לא אחד, שנמצאים כאן, הממשלה שדרך אגב, הנה, אפרופו אמרת קצרים ועניינים, שמעתי משהו שאני חייב להגיד פה, אנחנו לקראת הבחירות, ותשים לב שזה הבחירות מספר 26 של מדינת ישראל, 26 בגימטריה, י' כ' ו' כ', כי אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים את מלכות השם.
1: יפה.
8: ומלכות השם תבוא לידי ביטוי, על ידי כך שיבוא משיח צדקנו, ייבנה המקדש, ונזכה סוף סוף לראות את הגאולה השלמה שתבוא ברחמים בערב.
1: אמן, אמן, אמן. יקיר אבלו, גם לך יש פה לא מעט פעילות. תזכיר לי, תזכיר לי, תזכיר לי. משאל הרחוב שאתה עושה, נו.
8: משאל.
1: וגם חושבים שלא ידעתם על. על מה? על הכל כבר הספקת לעשות.
9: דבר ראשון אני חייב להגיד, באמת שאני יושב פה עם אנשים, וגם הערב השקה הזה נותחה לראות שכל אחד הוא חלק קטן, הוא חלק קטן בפאזל הגדול של ערוץ 2000, וכל הרצון הזה של עם ישראל לתת ולחזק בכל דרך שהוא יכול. ובאמת, אני ממש נרגש, כל אחד מביא את הנקודה שלו, את האור שלו, וכל פעם מדברים על גאולה ורצון לקרב. ובסוף, מה אני כבר עושה? משהו קטן, סרטון קטן, חמישה דברים, זה רק חמישה. אבל אני יודע שבסוף זה הדבר שיכול לחזק מישהו אחד, ובאמת זה זכות להיות סביב אנשים שגם נותנים מהלב וגם עושים פודקאסטים ומראיינים אנשים ועושים סרטונים מעצמם ועורך את זה בעצמך, שנזכה לעוד המון אנשים שרוצים לתת מעצמם. אני זוכה באמת עם החמישה דברים, בסוף זה רק חמישה דברים. אתה חושב כמה אנשים באולפן צריכים לחשוב מה התסריט, איזה חמישה דברים אני אגיד לעם ישראל.
1: רגע שנייה, שהצופים הבינו בבית, חמישה דברים שלא ידעתם לצורך הדוגמה, על אלול.
9: כן.
1: חמישה דברים שלא ידעתם על תשעה באב, חמישה דברים שלא ידעתם על, ואתה יודע, אני פגשתי יהודי, אני לא אגיד את השם שלו כי הוא מאוד מאוד מוכר, שעבר שם את מה שעבר בשביל העשירי, הוא תושב אחד הקיבוצים, והוא אומר לי, תשמע, אם יש משהו שנקלטתי לכם ברשת, זה החמישה דברים שלא ידעתם, עשתה משהו על תשעה באב, משהו עם נעליים, קרוקס, משהו, נכון? יפה, אז הוא אומר לי, תשמע, נתקלתי בדבר הזה, לקחתי, הורדתי, ויישמתי את זה גם באותו מועד, וזה כל כך יפה לראות מה שאתה עושה, מה שאנחנו כולנו עושים כאן בערוץ 2000, כמה זה עוזר לכל כך הרבה אנשים, ואתה יודע, אנחנו נראים מה שאנחנו עושים, יש אחד שבאמת עושה, ולאחרונה הוא עושה יותר מכולם, וגם בסייה רייטינג, הרב שמשון פוקס, התוכנית המיוחדת עם לירון עזר, על שם האדם, הרב פוקס, קודם כל, איך החוויה פה, אתה נמצא פה בהשקה הרבה מאוד זמן,
5: קודם כל, כל היופי הוא לראות מאיפה באנו ולאן אנחנו מתקדמים. לזכור את ההתחלה עם האוזניות הגדולות שבקושי שומעים ויש בגים במעבר של השידור, ולזכות לאולפנים כאלה מפוארים, זה באמת דבר גדול מאוד. ולהתחיל מקצת אנשים שאז היה מדובר על מאות בודדות של צפיות ושמע, ולהגיע לממדים כאלה של מדובר של מאות אלפים של אנשים שצופים, זה רק מגביר יותר גם את האחריות מצד אחד, וגם להבין איזה אור אנחנו עושים. זה הדברים הגדולים.
1: יפה, יפה הרב שמשון פוקס, כן יקיר.
9: ברשותך אני רוצה לדבר לצופים.
1: בבקשה, הנה זה המצלמה שלך.
9: צופים יקרים, עם ישראל היקר, כמו שאתם רואים, ערוץ 2000 פה השיק את המקום הזה, שבא ונותן כלי עצום לנו להנגיש את התורה, להקדיש את הקדושה, להקדיש את הרבנים ואת הדברים שהם אומרים. אבל בסוף זה רק כלי להגיע לגאולה, להגיע לבית המקדש. כל אחד מאיתנו, כמו מי שיושבים איתי בפאנל, עושה את ההשתדלות שלו כדי להגיע לצופים, כדי להגיע לעם ישראל, לרגש מהלב. זה לא אומר שרק מי שנמצא פה יכול לעשות את זה. זה אומר שגם אתה וגם את יכולים לעשות משהו קטן, ללמוד משהו קטן, לדבר עם החבר בחברותה, ללמוד שיעור קטן. וזה כבר השתדלות ענקית בלב ובנשבה לריבונו של עולם. אז שנזכה גם אנחנו להמשיך בעשייה הזאת.
1: אמן.
9: ולגדול.
1: אמן. לפני שנשמע דברי סיכום של כל אחד מהחברים שלנו כאן באולפן, אני רוצה לעבור לטקס שרו המדובר, עשרת אלות, הלוגו של ארגון 2000. הנה.
10: אז כן, יונתן, אנחנו כאן בעשרת אלות עם המקובל הרב ביטון ועם המנכ״ל עמי היקר ועם עם, עם ראש מועצת השומרון יוסי דגן המכובד. עוברים אליכם. לעשרת אלות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: זה היה טקס עשרת אלות, המקובל הרב יוסף ביטון, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ומנכ״ל ערוץ 2000 רבי עמרם אזולאי. לפני שנסכם, בוא נתחיל לסכם, בן לוין.
8: תשמע, אנחנו בהתחלה. אתה אומר לסכם, אבל אני מרגיש שאנחנו בהתחלה.
1: אל תגידי בהתחלה של השידור, כי אני...
8: לא בהתחלה של השידור, אבל בהתחלה של העשייה. אני מתחבר למה שאמר יקיר, באמת, זה דברים שיוצאים מן הלב ומתקבלים על הלב. אבל אני חושב שאנחנו רק בתחילה של עשייה מאוד מאוד גדולה. לאן? וואו. אין סוף רעיונות, אין סוף כיוונים. בעזרת השם, שהשם ידריך אותנו לעשות את הדברים הנכונים והטובים. אני כן יכול להגיד לכם שאני פעם הראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים, אני מרגיש בבית. אז מרגיש טוב בבית.
1: יאללה, ברוך הבא והנמצא, רב ששון פוקס, דברי סיכום שלך.
11: כן, אז אני אמשיך את מה שאמר קודמי. הוא אמר שאנחנו בתחילת הדרך, ואני נזכר במה שהיה בשידור האחרון שלנו, שהבאנו את העניין של ביבי במפגש עם הרבי מלובביץ', ושם במפגש נאמר ככה לבנימין נתניהו, אומר לו הרבי, אני בא למישהו שבתחילת מעשה, עם תחילה, כך אומר לו, אנחנו שנינו בתחילת המעשה, שיש לנו עוד הרבה הרבה עשייה. ורק בן אדם שמרגיש שיש לו הרבה הרבה עוד מה לעשות, אז יודע שהוא לא יכול לנוח על זרי הדפנה, וצריך לעשות, ועדיין, כיוון שכל כך כואב, ואני מתחבר גם למה שאמר עוד יקיר, וכל העניין הזה שעדיין יש לנו כאן בארץ הקודש יהודים שלא יודעים מה זה שמע ישראל, שלא יודעים מה זה תורה, וכל אחד ואחד כזה זה כאב לב עצום. זה כאב לב עצום, כי אנחנו צריכים להרגיש שהם בנים. כתוב בתורה, בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, בני בכורי ישראל. וכולנו יודעים, אני הרבה פעמים נתקל בזה, ילד עובד בשבת, מתחילים לשאול איפה הילד, וכמה אמא ואבא נרגשים כשמוצאים סוף כל סוף את הילד הזה וכו'. וככה אבא שבשמיים מחכה לכל יהודי ויהודי, ויש לנו את הזכות להיות פה בשופר הגדול הזה. שופר שיכין אותנו לקראת השופר הגדול של משיח צדקנו, השופר של היהדות, של הבית מדרש הגדול בעולם, שנקרא ארגון 2000.
8: אמן.
1: יפה, יישר כוח הרב שמשון פוקס, מיד תברך את הצופים והמאזינים שלנו, אני קופץ אליך להכיר באבלו, משפט סיכום שלך.
9: שכל אחד ייקח על עצמו, שכל אחד ייקח על עצמה, חמישה דברים לקראת חודש אלול.
1: יפה, כפיים, מגיע לו כפיים. איתמר צור.
12: אני רוצה להגיד שכמו שהוא אמר, זה לא באמת סיכום, כי אני חושב שבסופו של דבר מה שקורה פה זה מהפכה עולמית, והנקודה היא שלא צריך אולפנים כדי לקדש שם שמיים. מספיק להיות בחדר קטן, כמו שיכול להיות שמישהו צופה בנו עכשיו בטלפון שלו, אבל עם הטלפון הקטן הזה, הוא יכול רגע לעצור הכל ולהגיד לריבונו של עולם, רק הוא מולו, אני אוהב אותך ריבונו של עולם, אתה המלך שלי, ועל ידי כך, בעזרת השם, אנחנו נזכה לקדש שם שמיים, להתחבר, כי בסוף המטרה שלנו זה להאיר לבבות, וכל יהודי באשר הוא יכול להאיר לב בכל מעשה אפילו קטן וחיוך לכל אחד ברחוב. ומה אנחנו עושים? מחברים את ישראל, זו הדרך שלנו, להתחבר לריבונו של עולם ולהפיץ כמה שיותר טוב, וזה מה שנקבל על עצמנו בעזרת
6: השם. המלך בשדה, זה...
1: אנחנו לא מסיימים את השידור, כי מעט באולפן שלנו מנהל תחום תקשורת, שיחד איתו ייכנס לאולפן מנכ"ל ערוץ 2000 רבי עמרם אזולאי, אבל הרב שמשון פוקס, את הברכה שלך לצופים, לצוות, בבקשה.
11: כמו שהזכירו, אנחנו נמצאים בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. בחודש אלול קוראים לזה דוד ולא אבא. למה? כי אבא לפעמים גם נותן סתירה, אבל דוד מביא רק סוכריות ומתנות, וכל האחיינים והאחייניות מאוד אוהבים אותו. אז אני לדודי ודודי לי, כמו שאמר יקיר היקר, חמישה דברים לחודש אלול, ואז בעזרת השם אנחנו נזכה להתחבר לדוד, והדוד יביא לנו שפע של מתנות, כתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה, מתוקה ומאושרת.
1: אמן, אמן, אמן. שמי שמעוניין ורוצה לראות את הרב שמשון פוקס בכל שבוע, מדי יום ראשון הרב נמצא כאן באולפן שלנו יחד עם לירון עזר בתוכנית שם האדם, אתם יותר ממוזמנים, ועכשיו באתר החדש של ערוץ 2000, לפני שיכנס לאולפן, ייכנסו לאולפן שלנו מנהל תחום תקשורת בערוץ 2000 והמנכ״ל רבי עמרם אזולאי, אנחנו עוברים לעוד קטע קצר מתוך אירוע השקה של ארגון 2000, בואו נראה את זה.
13: של ערוץ 2000 שראינו לפני שנתיים, אמרתי שככל שיעבור הזמן יותר, תהיה התחזקות יותר גדולה בעם ישראל, כי בסוף הגשמי הוא בסוף מביא חוסרים, ובסוף האנשים רוצים להתחזק ולהעלות את הרוחניות שלהם. אנחנו רואים את זה הלכה למעשה עם אנשים ספורטאים, קומיקאים, כל מיני סקטורים כאלה ואחרים שמתחזקים, כי בסוף היהודי בנוי מגוף ונשמה, ובסוף הוא רוצה את הרוחניות. אנחנו רואים את זה הלכה למעשה, כערבות הערוץ הזה עושה הרבה לעם ישראל, אחדות, תורה, רבנים מצוינים, אנשים טובים כמוכם, שיהיה לכם רק בהצלחה.
14: אמן.
13: נהנה לראות אתכם, לשמוע את הדברי תורה. וככל שיעבור הזמן, עם ישראל תהיה יותר התחזקות, והתפקיד שלנו זה לאחד. רק לאחד ולהגיד דברים טובים. ולא משנה מי שגם עם כיפה או בלי כיפה, רק לאחד לראות את הטוב של עם ישראל.
14: אתה בתור כוכב כדורגל, איך אתה מסביר את העובדה שהרבה שחקני כדורגל מתחזקים בזהות היהודית, שמירת שבת, צניעות, רואים הרבה קמפיינים על על המשחקים בשבת, שלהרבה ככה יש איזה משבר בנושא הזה?
13: כי דבר אחד משמעותי, שחקני כדורגל לרוב, היום זה קצת השתנה, שחקו הרבה בשבתות. ומה שקרה במשך הזמן, הגוף מתעייף. ואז הנשמה רוצה משהו אחר. ואז מה שקורה, הם בעצם מגיעים לנקודת מצב שהם מחפשים את האני שלהם בעצם, את הרוחניות, ואז זה בא הלכה למעשה, שהם מתחזקים יותר, מגלים את עצמם, וממשיכים הלאה לחיים יותר טובים.
14: שם ישמרך, אח יקר, תמשיך להפקיע גולים ליצר הרע.
1: יפה, אמרת נכון, דולב, גולים לעצר הרע וכמה שיותר שערים לעצר הטוב, בדיוק כמו שעושים כאן בערוץ 2000, מחברים את עם ישראל. ועכשיו אני רוצה לצרף לשידור שלנו לדברי סיכום וכמה שאלות את מי שמוביל את המהפכה, המנכ״ל רבי עמרם אזולאי. שלום, ערב טוב לך.
15: ערב טוב יונתן.
1: איזה כיף שאתה נמצא באולפן, תודה, מאוד מפתיע אותי, אתה בדרך כלל לא זה שעומד מול המצלמות.
15: אחרי הקלעים להיות שם מאחורה ולדאוג שהכל עובד מקדימה.
1: אבל אתה יודע איך אני יודע שיש מישהו שמצליח במה שהוא עושה. אשף תקשורת, אבי רוזן, נזב שמשר אותך לאולפן, נהל תחום תקשורת בערוץ 2000, שלום, ערב טוב גם לך.
16: ערב טוב, אני לא יודע איפה יש לך עוד כוחות, תאמי, לכל זמן בעת, אבל הזמן נחשף, הזמן מאחורי הקלעים. ערב טוב, וואו, ערב מתיש, תקופה, ברוך השם, מאתגרת, אבל מסתיים החלק הזה של כל ההכנות וה... מה שהערוץ, הארגון וכל התהפוכות והדברים הטובים
1: מתפתחים. אני מבקש ממך שאתה תישאר בתחום של הערוץ, כי יש הרבה מה לעשות בערוץ.
16: אני אומר, כל מה שעשו כאן בחודשים האחרונים, זה וואו, באמת, כן, וואו.
1: אבי, מיד, יש לי איזה קטע להפתיע אותך, חכה, אנחנו עוד נגיע לזה, כן, אותך.
16: ננסה.
1: רגע, ננסה, ננסה, אבל אני חוזר אליך, המנכ״ל היקר שלנו, רבי עמרם. אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, אני נמצא פה בערוץ הרבה מאוד שנים, ואם אני אלך עוד יותר אחורה, אז אבא שלי כמי שהתנדף פה בארגון עוד בתקופת רבי שלום. ושאני אומר רבי שלום, זה אבא שלך, ממייסדי ערוץ 2000. חלמת, שאלתי אותך את השאלה הזו, אבל בהתרגשות אני לא יודע מה התשובה שהבאת לי. חלמת אי פעם להניג את המהפכה הזאת?
15: לא, בשום צעד בחיים לא היה לי, זה בילדות. כשראיתי את אבא שכל חייו ומרצו ומה שמעניין אותו בעולם זה זיכוי רבים וערוץ 2000, לא, לא הרגיש לי זה ניצוץ, אני צריך להגיע לשם באיזשהו שלב, זה משהו שמעניין אותי, בא לי לעשות את זה. אמנם ביקרתי בזמנים של האוניות, הייתי איזה לילה יחד עם אחותי, ישנו שם והתחסנו באיזה דגל ישראל, אבל זה לא משהו שהרגיש לי שאני הולך לשם, וגם במבנה האישיות שלי והתחומי עיסוק שלי, לא, אף פעם לא ראיתי את זה מגיע, אבל כשזה הגיע, אז אתה מבין, כמו שהקדוש ברוך הוא יודע לסובב, ורק הוא יודע לסובב את זה, אז אתה מבין שזה השליחות, וזה הייעוד, וזה הדבר. וכשנכנסים לזה, אז באיזשהו שלב מבינים גם כמה שבאמת בזמן שלא ציפית שאתה תגיע לזה, שאתה, זה לא עניין אותך, באמת ספקת בזמנים האלה. ספקת מה זה ערך של זיכוי רבים, ספקת מה זה הפצת יהדות, ספקת מה זה אהבת ישראל, והדברים האלה ברוך השם מגיעים מבית, גדלנו על הברכיים האלה, וברוך השם היום הם משרתים אותנו, והם משמשים לנו כאור ופנס בדרך בזמנים גם קשים ואפלים.
1: תרשותך, אני רוצה לחפור עוד קצת בעבר. יצא לי לראיין את אבא 30 שנה לערוץ 2000, והוא סיפר לי שבאותם שנים לא היה מאיפה לכלכל את הערוץ. זה שכירות, זה לקנות ציוד. תרשה
16: לי להיות חוצפן,
1: כן.
16: ולהיכנס בדברים האלה. כי אתה שאלת אותו מקודם, והוא דיבר, לא, בבית גדלנו וקיבלנו ולא חשבתי על זה. כשרואים הערב, ואתה מי כמוך כבר הרבה שנים כאן, מכל השנים האחרונות של העשייה והקידום, אני כשהייתי עוד קצת אחורה, שראיתי את אבא פה, את הרבי שלום אזולה, את אבא שלך, וואו, התרגשתי הרבה שנים לא ראיתי אותו, הייתי אז נער צעיר בערוץ 2000, הרבה מאוד שנים אחורה, די בהתחלה 31 וחצי שנים, והכניסה שלך, רבי אמרם, של עמי, לפעילות, נגדיר את זה ככה, זה היה מצוות כיבוד הורים, וכשמכבדים, ואבא שלו שיהיה בריא ויאריך ימים, והצוות שנסו על הכתפיים שלהם, מסע כבד בטירוף, ועשו מהפכות מטורפות, והנושא הכלכלי היה וואו, וכשבאת היום מקום של אבא, עשית את החלק הכלכלי.

0: לי שחני עכשיו יעזור לך, ומה שנקרא שם, מקצת שבחו בפניו, שהורים שבאים ממקום טהור, ומקום של לכבד, ובמחד במצוות כיבוד הורים, אז ראיתי מסגרת המעגל היום, שלראות כאן תבא שלך מסתובב מאושר, מרוגש, וואו, עם כל השנים שהוא ביטוי ירק דם, כאילו, חס שלום, כאילו, השקיעו, נתנו באמת הנשמה, סגרת המעגל איתך, עמי, אם שאלת השאלה מאיפה זה, זה משם. זאת אומרת, שרואים את זה בבית ונרתמים לזה, מגיעים למה שראינו כאן היום, שהוא רק תחילתו של מהלך של עוד 30 נוספות.
1: ואתה יודע, אתה מוסיף על הנקודה שממנה עצרת אותי, באותה תקופה, באותם שנים, היה קושי עצום לכלכל את הערוץ, ובאותו שיחה עם אבא, הוא סיפר לי שהיו פעמים שהיה צריך להוריד ממה שיש בבית בשביל שיהיה לעם ישראל.
2: נכון, זמנים שבהם אני זוכר בתור ילד שהיה מגיע אלינו לבית איזשהו מישהו בכל יום שישי, והיה מוציא ארגז ירקות ומעלם איזה 5-6 סוכריות טופי. ואני הגעתי למצב שכל יום שישי הייתי מחכה לאותו אדם נחמד שיגיע, יפתח את הבגש ויוציא את הארגז עם ה-5-6 סוכריות, שזה היה העולם שלי. ולמפרע היום אני מבין שבעצם זה היה עזרה, זה היה סיוע. כי באמת באותם זמנים היה צריך למסור נפש בשביל לעשות את השליחות שהם עשו. ולזכות את עם ישראל זה לא היה דבר של מה בכך, והיו זמנים שממש לא היו משכורות, לא היה מאיפה לחלקל את הבית. ולהבין שבאופן כזה, שמסירות נפש בסדר גודל כזה, נתנו, זה השורשים שלנו, אז זה משהו ששם אותי במקום ממש, של להבין שיש לנו פה שליחות אדירה, וגם בקשיים הכי גדולים אנחנו לא מגיעים כעין וכאפס לקשיים שחוו דור המייסדים, אתה יודע, אבל
0: הם השקלו בתים, אנשים השקלו את הבתים שלהם כדי שיוכלו
2: לגמרי.
0: שלא לדבר על הסכנות והפשיטות והמעצרים והבעיות, זה פשוט, זה ערוץ שנולד, כמו שאמר בזמור
2: ואני חושב שזה כמו אבות הקדושים בסוף. בסופו של דבר אנחנו רואים שאברהם אבינו סלה לנו את הדרך, את היסוד של החסד. ויצחק סלל את העניין של, כל אחד נתן את, את העניין שלו בסוף. אם לא הם, אנחנו לא היינו יכולים להגיע לאיפה שהם אנחנו נמצאים. ובמקרה הזה אני ממש מרגיש שדור המייסדים ואבא שלי בפרט סללו את הדרך ונתנו לנו היום את המקום שאנחנו נמצאים בו, זה בזכות השורשים שהם השרישו, בזכות היסודות האיתנים שהם נתנו, אנחנו יכולים לבנות עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. אבל גם מעל הכל אני חייב לומר לך משהו אחד, שזה הכל סייעתא דשמיא, שאנשים שלפעמים שואלים אותי, נכנסים לי למשרד ותגיד לי, איך עושים דבר כזה, אבל בצורה הכי פשוטה שבעולם, אפשר לעשות את אותן פעולות ולהיכשל. בסוף, סייעתא דשמיא, חד משמעית, ברכת השם, שברוך השם, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שמח מאוד במקום הזה, שהשכינה שורה במקום הזה, שיש פה ברכה בעיסה, וברוך השם, לא בכדי, אנחנו זוכים לעשות את מה שאנחנו עושים.
1: אתה הרגשת שזהו, ערוץ 2000 הגיע ללבל אחר? זה כבר לא התקופה של ההודיעה.
2: אני מטבעי אדם מאוד שאפתן, וזה משהו שאני תמיד נמצא בשלבים שאני מחפש את הלבל החדש, שאנחנו עוד לא נמצאים בו, שהערוץ עוד לא הגיע אליו. אנחנו תמיד לאורך הדרך חווינו כל מיני כבישת הצלחות ופסגות, שאנחנו כבשנו אותה בפעם הראשונה, אבל אותה פסגה בסוף נהפכת להיות תחתית לפסגה הבאה, וגם היום אנחנו בפסגה שהיא תחתית בעזרת השם יתברך לפסגה הבאה.
1: אנחנו תכף נבין איפה נהיה בעוד 30 שנה, אבל אבי, הבטחתי שאני אפתיע אותך, נכון?
0: נעשה.
1: בזיכרון מהעבר, דיברנו על תקופת המעצרים, אתה אז שדרן צעיר, רק בן 17, וזה מה שהיה בעיתונים, באתרים ובערוצי החדשות, הנה.
3: לפני 32 שנה היו מי שניסו לעצור את השידורים של הערוץ ששידר לראשונה ברדיו שידורי יהדות סביב השעון.
4: אנחנו נאלצים לסגור את ערוץ 2000 בגלל שהיא תחנה פיראטית בלתי חוקית,
3: אבל הם לא ידעו ששליחות אי אפשר לעצור.
5: תן לי תעודת זהות שאתה בבקשה.
6: ידעתם בטח שתעצור, לא?
7: ידענו, אין פה פעמיים, שלישית.
1: ממה תעשו
7: עכשיו,
1: בפשט תעצור
7: ותשחררו,
0: יש לנו
7: עונייה בדרך.
1: אבי, כבר
0: מאז היה חוצפה. הרבה שנים עשו את הקדושה.
1: עשו את הקדושה, בדיוק.
0: כן, אז שרח שנתפס את הדברי תורה, אז כן, זה היה לא נחמד בגיל צעיר, באמת, אז תודות לצוות הנפלא של דור המייסדים, זה אמרנו רבי שלום אזולאי, משה בן לולו, יבדלו לחיים, ורב פנחס כהן, זכר צדיק לברכה, שיסד את הדוחפים לדבר הזה, ככה הייתי הנער הצעיר שככה בין סדר אחד לשני בישיבה ידע ככה למצוא את המקום להגשים חלום ובהפשיטות ומאיפה האומץ לא יודע באחד הפעמים אתה אומר, זה אמצע שידור ברוב חוצפתם המשטרה ומשרד התקשורת הביאו אותם צוות שידור בזמנו שאז שרשות השידור ניצן חן, באו, התלוו לפשיטה צילמו את הפשיטה ככה, את המבוכה בשידור חי ושידרו את זה למחרת במהדורת מבט הכי מפורסמת אז היחידה שהייתה אז וזכיתי עוד לילה באבו קביר
1: זכידה
0: אתה זכיתי, ברוך השם, כן, עד הצהריים או עד הצהריים היו כאלה שנעצרו, ועמדו למשפט וכו'. תקופה באמת, אני חושב שהיא זו שבנתה, דיברת על הערוץ, אני חושב באופן אישי, כל אחד אחד הייתי פה, אנשים ותיקים היום, זה רבי דוד קיים, והרבי יוסף ביטון, היסודות שהונחו אז, עשיתי מאז, ברוך השם, כבד דרך בתחומי התקשורת, וזה סגירת מעגל עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, אבל היסודות...
1: רגע, לצופים נאמר, כי לא כולם יודעים, שבשנה האחרונה חזרת, אחרי כל כך הרבה שנים שהיית בתקשורת החרדית, חזרת למיינסטרים, לעולם התשובה.
0: ברוך השם. ותמיד שהייתי מדבר עם אנשים בצוות וזה, הייתי את היסודות, אז אם זה השיחות עם רבי אלעזר בתור נער צעיר שכמה וכמה פעמים הצוות, פשוט איזה זכות זה לבוא עם צוות הערוץ, עם המייסדים והאנשים, אז רבי אלעזר יושב ואומר על הזכות והחשיבות והשליחות, והשתמשתי בדימוי, אני לא זוכר את המילים המדויקות, מכילה, אבל הדימוי של רבי אלעזר היה בסגנון שיש לכם קור אטומי ביד, אפשר לעשות איתו. צורכי מלחמה חלילה, ואפשר לעשות אותו שלום. צורכי אנרגיה, כאילו זה במילים שלו, אז הוא ביטא את זה. וזה היסוד שאמור להנחות כל מי שעוסק בזיכוי רבים, בתקשורת, בהפצת תורה, וכל מה שקשור לזה. יש לך כוח אדיר בעד הכלים שמשתמשים היום כאן ב-2000, בערוץ 2000, הם אדירים, וברוך השם שעסקים דברים נפלאים, ואשריכם, אשריך.
1: אבי, לפני שנסיים, מה אתה רואה שונה בין ההנהגה של לז בערוץ 2000, מי שאז ניהל את הערוץ לזה שמנהל אותה היום?
0: בגנים בשורשים זה אותו דבר, זה הרצון, דיבר על שאפתנות, אנשים מאוד שאפתניים, רצו לכבוש את העולם, אז הכלים הטכנולוגיים בכלל לא היו, יש לי כל מיני בכלים הטכנולוגיים, באמצעים, באפשרויות, בהתמודדויות, אבל בסוף אני, בזמן שאני מכיר את עמי, וזה לא מהיום, התחדד לי בחודשים האחרונים, ואת האנשים שנמצאים כאן היום, בסוף אתה מגיע לכאן, אתה יש כלי תקשורת כאלה ואחרים, טובים, נחמדים, נפלאים, פה זה לא שאנשים באים לעבוד לפרנסה שלהם, זה לא שאנשים באים כי מצאו איזשהו ג'וב, איזשהו תפקיד. אתה רואה לכל אחד, וואו, כמה צפיות היו, לא בשביל כמה לייקים היו ברשת, או כמה זה קירב, מה זה חיזה, כל תגובה שנאמרת, שנכתבת, שמגיע טלפון, איפה איזה כלי תקשורת שלך, מוקד המשך, שראינו, שידור, תעזרו לי בבקשה לעשות כך וכך, נכון. או כך, לא כמה תקשורת החילונית, לא נכון. כמה דברים הכלים, רואים צופים, נהנים, כועסים, מתבאסים וכו'. וזה מה שיש כאן היום, וברוך השם, זוכרים לעשות דברים לפניים, ואני גם משתוקק לשמוע מה התחתית של הרף הבא, אחרי רף כזה גבוה של תוכן, אולפנים, אתר חדש הוא שהקרה.
1: רגע, אנחנו נבין שנייה איפה אנחנו בעוד 30 שנה. אולי אתה תגיד איפה אנחנו באמת, כמנהל תחום תקשורת, איפה אנחנו, מה הצופים שלנו הולכים לראות, אתר חדש כבר יש.
0: לפי החלומות של עמי, וואו, תכינו את ה... לא יודע, כל כך בנם יכול להכין כל כך הרבה כצופה וכמאזין. הרבה מאוד דברים טובים, להשתמש בכלים, לגזול את החנית מיד המצרים, מה שנקרא, להשתמש בכלים הטכנולוגיים, בקדמת הטכנולוגיה, בכל מה שקשור להפיץ עוד תורה, עוד יהדות, והרבה מאוד פלטפורמות חדשות שהיום לא נמצאים שם.
1: בעזרת השם. עמי, אני לא אשאל אותך איפה אנחנו בעוד 30 שנה, אבל איפה אנחנו בעוד 5 שנים.
2: יש לנו תוכניות מאוד גדולות. האולפן הזה שהיום אנחנו, ברוך השם, בשעה טובה חנכנו, זה תחילתה של דרך, זה כלי, בשביל שאנחנו נוכל לייצר תוכן ברמה מאוד גבוהה, להנגיש לעם ישראל יהדות בצורה המיטבית והמיוחדת, כמו שברוך השם אנחנו יודעים לעשות פה עם הצוות הנפלא שיש לנו. יש לנו הרבה אתגרים לעבור בחמש שנים הקרובות, בעזרת השם, בשביל להגיע לעוד ועוד יהודים בעם ישראל, ולגוע בעוד ועוד, ועוד לבבות שבעזרת השם יתחזקו ויתקרבו ויקבלו את האור המיוחד שברוך השם אנחנו יודעים להפיץ ולהנגיש. אז אנחנו נכונים לעבודה קשה עם תוצאות מאוד גדולות שברוך השם כבר היום קיימות, 1,200,000 עוקבים בכל הרשתות החברתיות שלנו, זה מספר פנומנלי, 30 מיליון צפיות בחודש, זה מספרים שהיו פעם שמורים לדברים ברמה הבינלאומית, וברוך השם לקבל דבר כזה היום בתכנים של מסורת, של יהדות, שאנשים צורכים דבר כזה ונהנים ממנו, אז ברוך השם אנחנו רואים שיש צימרון גדול, יש לנו עבודה מאוד קשה וגדולה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
1: אמת, תודה. אני נזכר באותם ימים שיחד עם ראובן בן יוחנן ובני מימון, שבאמת היו מהנחשונים בתקופה הזו שאתה התחלת את המהפכה, ואיפה אנחנו היום? פגשתי את בני ואת רבי ראובן, שעדיין משדר כאן ביום שישי. תודה, ראיתי אותם הולכים עם חזה נפוח, זה העמי, זה מה שהוא אמר לנו, אני כך וכך, בעוד כך וכך זמן, שם אנחנו נהיה ערוץ 2000, ובהחלט ישר כוח על מה שעשית, על מה שאתה עושה. ואני הקטן מאחל לך לעוד הרבה שנים קדימה. תודה רבה לכם.
0: רגע, כן, אתה רק בלי להגיד משהו.
1: כן, כן,
0: כמובן, בבקשה. כמובן, להצטרף לברכות שלך, לעמי, לצוות, לכולם. האירוע הערב באמת משקף את העשייה ואת השאיפה ואת הרצון. אני לא הכרתי אותך בעבר, רבי יונתן, ומכיר אותך בחודשים האחרונים, שמעתי עליך, אבל מכיר אותך מקרוב בחודשים האחרונים, והערב הזה אני חושב הוא גם סי. העשייה שלך בשנים האחרונות היא חלק משמעותי מאוד מאיפה שהערוץ נמצא היום. אז יישר כוח לך.
1: תודה רבה. תודה. ולפני שנסיים נגיד תודה רבה לכל מי שליווה אותנו בשידור הזה, תודה רבה למי שהפיק את כל האירוע הכל כך מטורף הזה שאחראי על המגזין של ערוץ 2000, הרב דניאל טולדנו. תודה לכל מי שהיה מאחורי השידור הזה, למפיקים, לצלמים, לאורחים, לבמאים, כל כך באמת, כל כך הרבה אנשים שהיו כאן, תודה רבה לכולם. אבי, אתה זוכר שלפני רגע הפתעתי אותך עם איזה קטע ישן שלך כשדר צעיר? זה היה קטע מתוך הסרטון תדמית של ערוץ 2000, ואנחנו נסיים שוב עם סרטון התדמית של ערוץ 2000. תודה רבה לצופים שהייתם איתנו, בעזרת השם, אנחנו נהיה כאן עם עוד המון שידורים, עוד המון תכנים, שלנו בשורות טובות, ואני מאחל לכם שבת שלום.
3: לפני 32 שנה היו מי שניסו לעצור את השידורים של הערוץ ששידר לראשונה ברדיו שידורי יהדות סביב השעון.
4: אנחנו נאלצים לסגור את ערוץ 2000 בגלל שהיא תחנה פיראטית בלתי חוקית.
3: אבל הם לא ידעו ששליחות אי אפשר לעצור.
5: תן לי תודה, זה מה שאתה בבקשה.
7: ידעתם בטח שתעצור, לא? ידענו, היה כבר פעמיים, שלישית. ממה תעצור עכשיו, אחרי שתעצור ותשוחררו, יש לנו עונייה בדרך.
6: ואז התחילה תקופת העונייה, ששירה מחוץ למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל.
3: מאז אותו יום, בברכתו של הצדיק רבי אלעזר אבו חצירה, השליחות לא פסקה לרגע, ובזכות שידורי ערוץ 2000,
8: שזה רק ההתחלה,
3: החלה מהפכת תשובת ההמונים הגדולה.
9: מזמן שקם ערוץ 2000 לא היה את חזרה בתשובה כמו שערוץ 2000 קם.
10: רדיו 2000
11: עובדיה מהגלידה,
12: אתה אומר יש עוד אנשים שחוזרים בתשובה במדינה?
3: והסיפור שלנו הוא הסיפור שלהם, שלכם, של כל יהודי.
13: ערוץ 2000 מבחינתי הופך למשהו שמלווה אותי, סוג של מורה דרך קטן, שמנחה אותי יום יום.
14: ממש התחזקתי מהערוץ הזה, זה ממש קירב אותי.

0: אתם עושים עבודת קודש, אתם באמת מחזקים.
1: זו שליחות שמתחילה מחדש בכל יום. יש מי שחושב על הסרטון הבא שישנה חיים.
2: אני תמיד חושב על האדם שרואה את הסרטון הזה ברגע שהוא הכי צריך אותו.
1: יש מי שמוודא שכל מסר יגיע מדויק.
3: זה טוב, זה מצוין.
4: אני רוצה להראות אחדות, אני רוצה להראות ביחד.
5: אנחנו יודעים מתי מתחיל השידור, אבל אנחנו לא יודעים לאיזה לב זה יכול להגיע.
1: יש מי שנמצא שם ברגע שאנשים צריכים שמישהו יקשיב להם.
6: אנשים מתקשרים לפה ומבקשים איזושהי בקשה, אחת רוצה זיווק לבת שלה, אחד רוצה שנתפלל לרפואת הבן שלו, כי רואים את הרבנים, רואים את השידורים.
1: יש מי שמביא את האור גם אל שולחן השבת.
7: לאותם אנשים הייתה שבת אחרת, שהייתה שבת של עיתונים, ופתאום הדבר הזה נתן להם תוכן.
2: תכלס, מה שמעניין אותי, זה כשאני עורך את המגזין, אני יודע שעשיתי את החיבור של כלל ישראל.
1: יש מי שבונה בית דיגיטלי, מותאם ועכשווי. יש מי שנמצא שם בנתינה אינסופית.
8: לפעמים סיוע שמגיע למשפחות בזמן הנכון, מציל להם את כל החג ואת כל החיים.
1: יש מי שדואג לנשמה.
2: המטרה שלנו, שכל יהודי שרצה להניח תפילין, אנחנו ננגיש לו את התפילין, נשים עמדות תפילין בכל הארץ.
9: מחלקה של חוגי בית, של השיעורי תורה והפרשות חלה, עושה מהפכה לאנשים בבית.
10: מסגרת הלימוד של ערוץ 2000, כל שבת, עוד לימוד ועוד לימוד. וזה מה שמגין על עם ישראל.
1: יש מי שנותן מענה לשאלות בהלכה לכל פונה.
11: עשרות רבנים יש במענה ההלכה שממתינים לשאלות שלכם 24 שעות.
1: ויש מי שדואג שכל זה יקרה.
2: יש לנו שליחות אדירה ועם ישראל צמא לה. ואנחנו בעזרת השם יתברך, עם העבודה שלנו, צריכים לכוון למשהו אחד. לחבר את עם ישראל.
1: כדי להגיע ליותר אנשים, צריך לחלום גדול יותר. השליחות נשארה אותה שליחות, אבל היום יש לנו ברוך השם את הכלים להגיע רחוק יותר, לעוד יהודי, לעוד בית ולעוד לב.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.

0: הלו?
1: אלעד?
0: כן, מתוק.
1: מה עושים כשעצובים? מה אתה אומר?
0: מה אני אומר? בוא ואספר לך מה בעל שם טוב הקדוש אומר, אבל אתה תבין?
1: אני אשתדל להבין.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולה.

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. שנה טובה מערוץ 2000.

יהי חסדך, אדוני, עלינו, כאשר יחלנו לאח, אשרינו שבביתך עוד יעלילו חסדה. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד, אלוהים חיים לו היה מלך, ואברכה שבחה לעולם ועד. בכל יום אברכה כמה, לילה שבחה לעולם ועד, גדול אדוני מולל מאוד, לגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך, יגידו אדם כבודותיך וגבורתך שיחה. ועזוז נוראותיך ומלוגבתך ספרנה זכר אבטובך יביעו צדקתך ירננו חנון ורחום אדוני לחפיים ותור חסד טוב אדוני לכל ורחם וכל מעשה עבידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותיך יאמר וגבורתיך ידבר ולהודיע על בני האדם גבורותם וכבוד האדם מלכותו מלכותיך מלכות כל העולמים ממשלתך בכל דור ודור זומך אדוני לכל הנופלים וזוכף לכל הכפופים עיניך ולילך יסברו ואתה נותן להם דבר בעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני לכל דרך ומחסיד לכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת רצון יראה ויעשה ושמעת המשפעים ושעים שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר פי ויברך אור בשר שם קודשנו עולם ועד ואנחנו נברך יהמעתה ועד עולם הלל

ומלכותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה וחי יכון ויום יכון ובחיי דכל בית ישראל בעלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש אמה רבה.

כי ימינך פשוטה, שבים אליך בכל לב, ברחמך הרבים באנו לפניך.

הבה לנו עזרת מצר, היד אדוני תקצר. חורבניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם. שמעתי.

התקרבן כימי ידי משה נביאה, רחמנה, התקרבן כימי ידי אהרון כהנה, רחמנה, התקרבן זכות ידי יוסף צדיקה, רחמנה, התקרבן כימי ידי דוד מלכה משיחה, רחמנה, התקרבן כימי ידי פינחס קנאה, רחמנה, התקרבן צלות ידי שלמה מלכה, רחמנה, רמי מלך ועצמח פורחנה, רחמנה וכיסופיה פן נתן על

רחמנה פתח שמיה לצלותין, רחמנה שלא תנקבל ברעבה, רחמנה קבל שלותין ועותין.

חסידות. Yeah.

tappaio, la pese de vedo, se la pese de la fino se avon. La fece ave halta vina che mi sarà tala vonero halta tino. Un halta nu tabah nu merao, la sasco hino vizzaro. את הטובה הקדושתי בנו, עליון, רחמך מעולם, סליחה עם מחיים. לא תתעלה.

אשר עברתי עם ישראל, עשה בעל מצוות לא תעשה. אולי ישמע כל מכי נורא עלילה. אחרי יומם וערים קוני על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי.

ראינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי, אמרתי הודיע לבשעי לאדוני. נאמר מכסה פשעיו לא יצליח, ועוזב ירוחם. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, ברדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, והבינו, רדנו רמאים, והלשענו, והבינו פשע ברשע לבני חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זנינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, חילנו שבתות ומועדי קודשי חטפנו שקר ומייצנו עצות רעות עד אין חקר כזבנו וכעסנו לצנו לא צצנו מרדנו מרינו דבריך מרדנו במלכות שמיים מרדנו במלכות בית דוד מעסנו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שרענו, סוררים ומורים היינו, אבינו, אמרנו על מצוות נעשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על קניתות מיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו בעוד ברית קודש, שרענו, צענו אביים, הורים ומורים, קישינו עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחדנו, שיקרנו, שיחדנו זרע קודש לבטלן, תיעמנו, טעינו ותיעתנו, וסרנו ממצוותיך ומשפטיך הטובים לא שבה לנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו. כי אמת עשית ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, דבר ליבנו בחטאינו. עבדים אשלו בנו,

ירם שחקים וערקים נמתחו, עד ומאורות זרחו, וארץ כברת תבלי ושמיים כעשן נמלחו, עד לא עשה ארץ וחוצות, ובהכינו יצורים עלי הרצון, ועת יכבס נפוצים מארבע תפוצות, מיוחד באי אשר יהיה, הוא היה והווה והוא יהיה. הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוצר אל ואחריו, לא יהיה. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש נורא שמו, כי גדול מעל שמים חסדיך מעל שעקים אמיתיך, כי גדול אתה ועושה מפלות אתה ימים לבדיך, שפוך עמדך אלו גם אשר ידעו לך ועל ממלכות אשר בשמך, לא קראו לקדושת שמך עשה ולא לנו, לא לנו אדוני לא לנו, כשמך תקרבו נחסדיך לאמיתיך. למה יאמרו הגויים אינה אלוהים ואלוהינו בשמיים אחד אלוהינו בשמיים ודתנו יכולים פעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ אני אומר לו תעשה ואני אומר לו תפעל כי הכל עשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו ועד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים ילדך זכור ואל תשכחנו מלך את לחמנו ואת מימנו בשרנו בשורות טובות בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות גלן כמו מלכותך עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצלנו ראש דמנו מיד חמנו אלוהינו שבשמיים יעתר לנו היום כל יום ויום בתפילתנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרונתו מלפניך זכנו בדיננו אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפנו ועל עוללנו עוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו מעווננו תארנו מתומותינו אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו כלל תעש עמנו אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו לחצת לא חצינו לחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים מלא משנות ליבנו לטובה לעבודתך אלוהינו שבשמיים נחום את נחמתנו אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו סמוך את סוכת דוד הנופלת אלוהינו שבשמיים ענה את עתיד

בדנו מדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו, אלוהינו

تنزل على صدري أبي لحم لا أخيل تن لحم لفي الطف لسوبع إلوهين وشباش ما يمدي كنت بلاتين وقيتورت לפניך, אלוהינו שבשמים עשה מנועות לטובה, עשה מנועות לישועה, עשה מנועות לרחמים. הראו שונאינו ויבושו יחזרנו כלמו, כי אתה עונה עזרתנו. וניחמתנו ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז אמות תזכור. הבית לבנית ואל תפל ונדחה איתנו עלינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורש.

אני נוטה עיניים, אני נושב שמיים, אני נקביר כוח, אני נחפץ ברשע, אני מלכי המלכים, אני נורא ונשגב, אני סומך נופנים, אני עוזר דלים, אני חודה ומציל, אני צדיק ומצדיק, אני קרוב חוקר אב באמת, אני רם ונישא, אני שוכן שחקים, אני

אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען אברהם אזרחתם ממך, אדוני יעשה למען יצחק נאחד בעולמך, אדוני יעשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני יעשה למען משה נאמן מכל ביתך, אדוני יעשה למען אהרון כן באורך ותומך, אדוני יעשה למען זכות יוסף אסין צדיקך, אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותיך, אדוני יעשה למען מלך שלמה בן הבית תשמעך, אדוני יעשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני יעשה למען שמך וחוס על ישראל עמך, חסן למען שמען, חסן למען עמיתן, חסן למען בריתן, חסן למען גודלך, חסן למען דתן, חסן למען הדרן, חסן למען ביעודן, חסן למען זכרן, חסן למען חסדך, חסן למען טובן, חסן למען יושרן, חסן למען כבודן, חסן למען לימודן, חסן למען מלכותן, חסן למען נצחן, חסן למען סודן, חסן למען עוזן, חסן למען פארן, חסן למען צדקתן, חסן למען קדושתך, חסן למען רחמנותך, חסן למען שכינתך, חסן למען תורתך, חסן למען אברהם יצחק ויעקב, חסן למען משה ואהרון, חסן למען יוסף דוד ושלמה, חסן למען

עשה למען ישראל השנויים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא אחת, ועשה למען אחים לא למעננו, עשה למען חבושענו הושיענו וענינו ומכל תפילתנו כי תהילתנו דעני לעניה, דעני לעשיכי, דעני לתבירי ריבה, דעני לשפלי דעתה, דעני למקיחי רוחה, דעני לאברהם אבינו בהר המוריה, דעני ליצחק על גבי מטבחה, דעני ליעקב במתל, דעני ליוסף בבית הסירי, דעני למשה ואבותינו על ים סוף, דעני לאהרון במחתה, דעני לפינחס בשיטים, דעני ליהושע בגלגל, דעני לעלי ברמה, דעני לשמואל במצפה, דעני לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דעני לאליהו בהר הכרמל, דעני לאלישע ביריחו, דעני לחזקיהו בחלותו, דעני ליונה במעי הדרה, דעני לחנניה מישאל ועזריה ותואגות נורא יקירתה, דעני לדניאל בגופה דאריה בתה, דעני למרדכי ואסתר ושושן הבירה, דעני לעזרא בגולה, דעני לחוני במעגל, דעני לצדיקי וחסידי ותמיד בכל דר ודע. רחמנא עננן, רחמנא שזיב, רחמנא פרוך, רחמנא דתמלא רחמים רחם עלינו, כאן שביתנה, ועכל ישראל אחנה, ומחשוכה לנורא פקנה מדין שמך רבה זיכרון. לעד בספר, ברית עולם בל יומחק. למענך תפדה חרדים לדמים להמשיך רחמך ועשיך משמי מרומים אל

يتقدم بخنكته بترتاح.

אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון רפי שם וחטא ונקי רחום וחנון חתן לפניך רחם עלינו בהושענו לדוד אליך ונמשי שא ואי בחברתך תהיה נבושה אני ארצוי מולי גם כל קובי חלו נבושה ונבושה מולי ולכם תלך אחד ונדיענו עתיך למדני ועד ילכני באמית איך ולמדני כי ידענו אישה מתחק כבית כל הים דוחה מיכן ורחז ולכם כל הים מחטות נעונה ושאז כל חז חוץ כל יעת המתנו חי אדוני טוב וישר אדוני על כן יורח הטעים בדרך ידריך הנבים במשפט מלמד הנבים דרכו כנוחות העונה יחסד באמת לנו צלב ותומת אמר שבכל נוסד מכל אהבו מי זה איש אלי אדוני אורי מנדו חל נפשו ותותם וזוי ראש ארץ סוד אלמי אליהו ולתולו עוד ים אלא את המידה אדוני שעושים יש לך בן נחונים כחד ואני אני צרות לב אבי רחיב ומצקתה יוצאים לרעוני ועמדים וסחר חטאי ראי ובי קירה פוסחה מסיני ונשמע ושמע טוב ויושר נצמו את החלסה עם כתב אותם אדוני אלו ישראל שום וחלו לפיך מנחם על הרעה לעמיך

מרן עדי בשמיה, לך מתחננן כעמד עדי מתחנן, מרי הב לני בניתי אותה ונה נעדר רכם. מן קמך, מרן עדי בשמיה, לך מתחננן כמה שפיית מתחנן למרי, כולי הום בני שבי חמי עשרים אחר זמן פרקין, ועמך בישראל מצוחים ותחוני מרי, מנך ועצמח פורקנך. ולדי החייה ומתייה, מתרצה ברחמים. ומתפייס בתחנונים, מתרצה ויתפייס לעמנים ומדודל, פירוק הנה דמענו, משזמן אני ונקדמין, פירוק יעקב מהרחיקה והשיג שרה ימי הרם. אחי ומסה ממית ומחי מסיק מן שאול לחי עלמה, בלכת חתי אבו ילקי, אבו הידי חי ססן איך אבני עמדת מרדים נפק בכולר, למראה תאי ותבר כולרי, בלכו לך חלחת אלן כמח, הרב אנשים מגדין ולדין, עבדך ולדין כמח, אבי מסתם שביה ואינתם אותם ובאו מנך ומטו מנך ולחם ארדים שבשין עשה לכם אין דין תקפו ענן עד אל הנבי כמירה ושביה מחה ומסה ממית ומחה מסיק מן שאו לחי עלמה רחמים פשוטים ביקשנו ממך כי רבים רחמים עמך וחיים טובים שאנו ממך כמין כוחי ממך צדקה וחסד נעשים עלינו על שמך אנא אדוני אלוהינו אשר ממנו ומבטינו ומבטא כל עמך מישראל בכל מקום שם דבר וחרב ורעב שמוזם של מגפה ושטן ויצא עלי וכל האם רעים וצר

אבינו אב הרחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, עצר לנו קרנוך, מגל עלינו המון רחמיך, ירשנוך עם מצלנו, יעתר לנו היום כל היום תפילתנו, ואל תמישנו מסברנו, זוכרנו מזכון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, אמונה רחמיך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמיך עוננו מלכנו ועננו, אבינו מלכנו אבינו אתה. אבינו מלכנו אין לנו מכלה אתה, אבינו מלכנו רחם עלינו ומלכנו חננו ועננו נעשים. עשה עמנו צדקה וחסד, למען שמך גדול והושיענו, ואנחנו נדע מה נעשה כי עליך עינינו. זכור רחמך ארנה וחסדך כי עולה ממה יחסדך ארנה עלינו כאשר אכלנו לך. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, הערך קדמו רחמך כי דלנו מאוד. עזרנו משם, עזרנו משם, בארץ חוננו, אנחנו נמכם עשרנו בוז ברוגז החיים תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז החידה תזכור. ורוגז תמימו תזכור, אדוני ישיעה מנחיה לביום קוראינו, כי ידע יצרנו זכור, כי עפר אנחנו עזרנו, אלוהי ישענו, על דבר כמות שמך ואצילנו וכפר על חטאותינו.

0: יתגדל ויתקדש שמי רבה. על מה דיבר האחר עמותיה, ויאמיך מלכותיה, ויצמח וקנה, ויקרב משיחי. חי יכון ומכון וחי נכון ונישראל בעגלה ובזמן קרים ואמרו אמן. ושמי רבה מברך לעלם, לעל מעלמי. יתברך וישתבח ומתפר ומתרומה ומתנשא, ויתנדר ותעלה ותהלל שמי דקודשיה בריחו. אל מן כל ברכת השירת השבעת המלחמת האדם איראן בעלמה במלוא אמן. יענו את העתנו החמים מן השמיים, יכובן צעקתכם, שמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם, ויקיים בכם כשכתוב אדוני, אלוהי אבותיכם עושים עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דמיין לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. קבל אמצנו תנא ומעותנא אמצלותינו ועותון דכון ואת ישראל קודם ועבור לדשמיה ואמרו אמן. ושלמה רבם שמיה חיים וסבבה ושמעה ונחמה ושזבה ופואה וגולה ושלמה כפרה ורווח והצלה לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמה ועושה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי תהיינו וזכנו לשמחתך אדוני. אם עמונות ישמעו יחזנו ויעמוד. כי אם יחס אליך למען תורי כביתי אדוני כביתי אדוני שלא אכלתי. שיר אדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר. חיל ישראל אדוני כי אמר אדוני חסד ומעלות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.
1: יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. מעלמה דברה כירותך וימליך מלכותך ויצמח פורקנה ויקרב משיחי. אמן. וחי יכון וביום יכון וחי יד לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם מול עלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. נעלם מן כל ברכתה שירתה תשבחתה מלחמתה דאמירן בעלמה ואימרו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ופואה וגולה ושמחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
2: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות בערוץ 2. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2. אתם מוזמנים בכל לילה משעה

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.

הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

תכתבו ותחתמו. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.

ערב טוב ומבורך, אשרי הנשים היקרות והצדקניות שמלאות את המקום הקדוש הזה בימי החופש, בימים של מנוחה, וירא מנוחה כי טוב, ובאים לשמוע דבר השם, באים להתחזק. זו מנוחת הנפש הגדולה ביותר. אני רוצה לבקש לספר איזה סיפור קטן ולהקדיש אותו לידידי ואהובי הרב שם טוב ונוות ביתו, כל המשפחה, שהשיעור הזה הוא שיעור אחרון בסדרה לשנה הזו. עד אלול כמובן ימשיכו ביתר סט, אבל אני רוצה שתראו מה זה נקרא הכוח הגדול של מסירות נפש, של זיכוי הרבים. לא יאומן. ובעצם הסיפור הזה שאני פותח בו הוא לכל אחת ואחת מהיושבות כאן, לכל מי ששומע. אדם שמוכן לעשות למען הרבים, כל אחת ואחת מאיתנו, כמה יכולה לעשות בבניין, בעבודה, כמה יכולה לזכות את הרבים, לא חסר. אדם שמשקיע למען הרבים, תראו איזה ניסים גלויים הקדוש ברוך הוא עושה לו. פשוט לראות את בורא עולם על היד, שיחו בכל נפלאותיו. אני אספר לכם, הייתי לפני כמה שבועות בשיחה במקום שנקרא ניר עציון, עליית חיפה, כנס נשים. מניר עציון הלכתי לדבר בחדרה, ומחדרה הלכתי לדבר בנתניה, שלושה מקומות. אין לי רכב, רגליים שהביא לי בורא עולם, אוטובוסים, ומסתדרים ממקום למקום. ומשם כל הסיפורים. דיברתי בניר עציון, יהודי יקר בדיוק יוצא עם רכב, אני אמרו לו אפשר עד הצומת, הוא אומר לי ודאי הרב. נסעתי עד הצומת, בצומת הגעתי עם אוטובוס עד חדרה, פתאום אני מקבל טלפון. הרב זעיד, כן? נצפית בחדרה, מישהו ראה אותך בחדרה. אמרתי, מי זה שעוקב אחריי? איזה GPS רץ אחריי בכל מקום? אומרת לי אותה אישה יקרה, הרב, מישהו ראה אותך בחדרה. יש לי בקשה, כבוד הרב. אנחנו נמצאים קבוצה של נשים יקרות במקום שנקרא חרב לעת. חרב לעת זה אחד מהיישובים של כפר הרועה, על יד חדרה. אנחנו נמצאים קבוצה, ואנחנו חייבים, אם אפשר, שכבוד הרב יבוא ידבר אצלנו. כמה מילים. זיכוי הרבים. אמרתי לצדיקה, אני מאוד מצטער, אני רוצה מאוד, בשמחה, אבל אין לי רכב, אני לא יכול להתנייד, לא יכול להגיע אליכם, אין לי את האפשרות, הזמן והגישה. מצאה פטנט. מה עשתה? התחילה לבכות. זה עובד? זה עובד. אמרתי לה, מה את בוכה? אני לא יכול. בוכה. אמרתי, בורא עולם, תקשיבי. אם את בוכה במסירות נפש על תורה הקדושה, כל אחת שיושבת כאן ותשב בבית ותבכה, כי היא רוצה בית של תורה, כי היא רוצה להצליח, שבת קודש, צניעות, תבכה.
תראה לבורא עולם אכפת לי. אמרתי לה, אם את בוכה, אני בטוח שבורא עולם יעשה ניסים גלויים. אני אשתדל. אם בורא עולם יוביל אותי בדרך, אני בא אליכם. סיימת הטלפון, הייתי בטוח. אחת שבוכה על תורה הקדושה, אחת שבוכה על מצוות, אין לי ספק שהכל יסתדר. ללא ספק. הייתי רעב, לא אכלתי מהבוקר, אדם צריך דלק, אם אין קמח אין תורה. חיפשתי לי שם בחדרה מאפייה. עם הכשר? מצאתי איזה מאפייה, כתוב גדול בהשגחת בדץ בית יוסף, נכנסתי. יש לך לחמנייה, קמח מלא? כן, קניתי. קולה זירו, קניתי. הלכתי הצידה, נטלתי ידיים. אני לא יכול לאכול ברחוב, גם אסור על פי התורה הקדושה, אנחנו בני אדם, לא כלבים. חיפשתי לי איזה מקום בצד, נכנסתי לאיזה מקום בצד, לקחתי כיסא, ישבתי שמה, ברכתי ואכלתי. סיימתי לאכול כמו כל יהודי, מברך לקדוש ברוך הוא, מברך לבורא עולם. לקחתי ברכון, חיפשתי מים אחרונים, והתחלתי לברך, ברוך אתה, עזנת העולם כולו בטוב, בחן, בחסד, ברחמים, כאמור, פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון, ואני מברך, מרים ידיים, מוריד ידיים, מתפלל, מדבר עם בורא עולם, אבא שלי. גמרתי לברך, אני רואה ש מישהו מסתכל עליי, נהג מונית, פותח את החלון, אומר לי, אח שלי, ערב טוב. אמרתי לו, ערב טוב צדיק. אומר לי, תעשה לי טובה. דיברת עם בורא עולם כל כך יפה, מה אתה רוצה ממנו? מה ביקשת ממנו? אתה מרים ידיים, מרים, נשאר, מוריד, עושה, בחד, הרחמן, אמן, מה אתה? אמרתי לו, תודה רבה, על האוכל שהוא נותן לנו, על חיינו המסורים בידיך, תודה בורא עולם. ודרך אגב, אני אומר לך את האמת, אני גם חשבתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, אישה אחת בכתה, היא רוצה לחרב לעת, איך אני אגיע לחרב לעת? בוא לי חרב לעת? אני נוסע עכשיו, שם אני גר. בוא! לקח אותי לחרב לעת. הגעתי לשם, יושבים נשים צדקניות, איזה מדרשה מאיזה מקום, דיברתי, סמכו, היה זיכוי הרבים גדול, שלושה זרקו טלפונים לא כשרים, מעמד אדיר, הבחיות שלה. אמרתי להם, שסיימתי, בזכות הבחיות של האחראית פה, זיכוי הרבים, הגעתי למקום הקדוש הזה בנס. איפה האחראית? מצביעה. אמרת, תעשי לי טובה, תבקי עוד הפעם, כי אני גם צריך לצאת מכאן. זאת אומרת, אין בעיה, רב זעיד. אתה תצא מכאן. באת במסירות נפש ותצא מכאן. אמרתי לה, בטוח שאני אצא, השאלה מתי? השעה 6:30 בערב, ואני חייב בשעה 7 להגיע לנתניה, למקום שנקרא לב לאחים. רחוב ברקת מספר 2. הנסיעה פקקים מחדרה, אי אפשר להספיק. גם אם יהיה לי ספיישל אני לא אספיק. מי מוציא אותי עכשיו מכאן? הלכה אותה אישה, הלכה הצידה, התחילה להגיד פרק תהילים ובכתה לבורא עולם. אמרה לו, אני הבאתי אותו, אני אשמה. זיכוי הרבים, תוציא אותו מפה. יצאתי החוצה משם. אני מספר לכם אותנטי. חבל שאין לי מסרטה על הראש, שהייתם רואות את זה במצגת. זה לא יאומן לראות את בורא עולם על היד. מה זה שהאדם בוכה למען התורה הקדושה? אני יוצא משם, עובר רכב לידי, פותח את החלון, אומר, אח שלי, אתה בעיה, אתה מהאזור פה? אמרתי לו, אני מכל האזורים, מה הבעיה? אומר, תעשה לי טובה, אני מסתבך פה סביב עצמי, כאן נכנסתי כאן ליישובים שכבר, אני חייב לצאת לכביש 4, איך יוצאים מפה? אמרתי לו, אגיד לך את האמת, אני גם לא יודע. דבר אחד אני יודע, אני איתך, איך שתצא אני אצא. עליתי לרכב.
ממשיך הלאה, הוא שואל איזה בן אדם, סלח לי, איך יוצאים מכאן לארבע, כביש ארבע? הוא אומר, בשום דבר, כאן ימינה, יש לך שביל, תעבור אותו, אתה ישר על הכביש. יצאנו החוצה. פתאום, הבן אדם הזה מתחיל לנסוע במהירות. אני אומר לו, היי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לאט, לאט, מה קרה, מה המהירות? אומר, אדוני, כבוד הרב, מחילה, אתה רוצה לרדת, תרד. אני חייב להגיע בשעה שבע ללב לאחים בנתניה, אתה מבין? אמרתי לו, סע חופשי על השוליים. חמישה לשבע כבר הייתי, עוד הספקתי לשתות נס קפה, הכל בסדר גמור. אישה שבוכה על התורה הקדושה. סיפור זה מוקדש למשפחת הרב שם טוב. סיפור זה מוקדש לכל הנשים הצדקניות שיושבות כאן. לא להרפות בזיכוי הרבים. לא להרפות בלבכות על התורה הקדושה. לפעמים קשה. לפעמים אומרים, מה הפתרון? ניסיתי כך, ניסיתי כך. בכית. עלית לעזרת נשים והורדת דמעות, אמרת לבורא עולם, אני רוצה שהבן שלי יהיה בן תורה. כוח אדיר. זיכוי הרבים. מזה אני רוצה לצאת לנושא הנפלא של היום, שזו שיחה אחרונה בחופש הגדול, רגע לפני שיוצאים לחופש, חשוב מאוד הדברים שנדבר היום. בסייעתא דשמיא. ימים של חופש. לא מצאו לקבוע אותם רק בימי בין המצרים? לא היה מתאים שהחופש הגדול יהיה באמצע טבת ככה? נצא לבתי הבראה, קר, ג'קוזי חם, מה רע? עכשיו, בין המצרים, בית המקדש נחרב, זמן של גלות, זה הזמן לחגוג חופש? פלא עצום. אולי, כדאי לחשוב על זה, להעביר את החופש לאמצע השנה. לא, זה לא סתם, זה בדווקא. בין הזמנים, חופש, זה דבר שנתקן אצל גדולי ישראל, ולא סתם בזמן הזה. אלול! עוד מעט מגיע! זה הזמן? כן. אני רוצה להסביר לכם היום שזה הזמן. אגיד לכם רעיון נפלא, של אחד מגדולי ישראל, הרב אליהו לופיאן, קראו לו רב אלה, אליהו, זה רב אלה לופיאן, רעיון נדיר ונפלא. נשים יקרות, בזמן שהיה קיים בית המקדש, היה שלוש סוגי נגע צרעת. היה נגעי אדם. אדם היה קם בבוקר, פתאום רואה על היד שלו נגע בצבע אדום. מה עושים היום? הולכים לרופא אור. קובעים תור לרופא אור, הרופא מסתכל, מביא משחה נגד פטריות, תוך שבעה ימים הכל יעבור? לא, בסדר גמור. בזמן התורה, היו קוראים למי? לכהן. פוסידוס, מה זה? מה יש לי ביד? הכהן מסתכל, זכוכית מגדלת, בודק, רואה, אומר, תמה, מקווה, לפעמים יוצא מחוץ למחנה, דינים בתורה הקדושה. היה עוד נגע, נגעי בגדים. אדם היה קם בבוקר ורואה פתאום על החליפה שלו צבע כחול. מה זה? מה עושים היום? שמנו אוקסיג'ן, מרססים, כביסה, עובר, הכל בסדר. בזמן התורה, כהן. כבוד הכהן, מה זה הנגע הזה? הוא מסתכל ואומר, תמה, צריכים לטבול את זה. היה מקווה לטבילת בגדים. כמו שיש מקווה לטבילת כלים, היה מקווה לטבילת בגדים. תראו את ההלכות. היה עוד סוג נגע ועליו אני רוצה לדבר היום. אדם היה קם בבוקר, פתאום רואה למעלה, למעלה, למעלה, קטם בצבע צהוב. מה זה?
עובש, רטיבות. מה עושים היום? לוקחים טמבור, צבע, צובעים. בזמן התורה. דרך אגב, הרמב״ם אומר שהיום התפתלו כל סוגי נגעים. זה גם נס גדול, פתאום אין. בזמן התורה היה מגיע כהן לבית והיו מזמינים חכם שלום הכהן. שנייה אחת תבוא, תסתכל מה קרה כאן בבית שלי, צבע צהוב. הוא היה מגיע, מסתכל, אם טהור, טהור. אם טמא, אומרת התורה הקדושה, צריך לשבור את כל הבית. לשבור את כל הבית. תארו לעצמכם, מישהו כאן, הרבנית שם טוב, יש להם וילה, 8 קומות, לשבור את כל הבית, מיליונים. ניסיון גדול, לא פשוט. אדם יכול להגיד, גם בזמן התורה, אדם יכול להגיד לכהן, תודה רבה, מודה לך מאוד על ההצעה, אני את הבית שלי הזה בניתי בעשר אצבעותיי במיליונים. מה לשבור? מה לשבור? מה עכשיו לשבור? לשבור! הכל, מסגנים, הכל, את כל הבית לשבור. שמעתם? פלא פלאים. והאדם היה שובר את כל הבית. לרסיסים. עמל. של שנים. נשאר בלי קורת גג. אומרת התורה הקדושה, איזה יופי. פתאום, הוא מוצא מתחת לרצפה מטמון. כל זה בורא עולם עשה כדי שימצא מטמון מתחת לרצפה, טבעת יהלום ששווה פי 8 מהבית. רצה בורא עולם לזכות אותו. ואז הוא בונה וילה, או וילה. ונשאר לו עודף. שואל רבי ללופיאן, שואל הרב לופיאן קושייה עצומה. אם בורא עולם רוצה לזכות בן אדם בכסף, נגזר עליו, עשירות. בשביל מה לשבור את כל הבית? בורא עולם יכניס בראשו לקנות מפעל הפיס, יכניס בראשו להסתכל שנייה על הרצפה, וימצא את הבת יהלום. למה צריכים לשמור את כל הבית? מה הבעיה? היד השם תקצר? נסעתי היום לאיזה מקום בשכונת התקווה. עשו כנס גדול הערב, עילוי נשמה רבי אלעזר אבו חצירה. לפני שהגעתי לשיעור הייתי מאוד צמא. אין עלי כסף. קורה. בורא עולם, אני צמא! אני רואה 5 שקל על הרצפה. בשביל זה באתי עם מצב רוח היום. היד השם תקצר, מה לבורא עולם חסר דרכים? פתח את העיניים, תראה מפעל הפיס. תראה את הבת יהלום, תכריז, אף אחד לא יבוא, שלך. צריכים לשבור את כל הבית? תשובה אומר הרב לופיאן, תשמעו טוב, יסוד גדול לכל החיים. אומר הרב לופיאן, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא מטמונים לכל אחת ואחת שיושבת כאן. כסף, בריאות, עושר, פרנסה, הכל. והוא ייתן בעזרת השם. אבל כדי לקבל מתנות מבורא עולם, קודם כל צריך לעמוד בניסיונות. קודם כל צריך לשבור את הבית. קודם כל צריך לשמוע לגדולי ישראל. קודם כל צריך לעשות הזורעים בדמעה. ואז מגיע ברינה יקצורו. אין מתנות בחינם. יש שיר. מתנות קטנות, מישהו שלח לי. אבל בעולם הזה אין בחינם, זה שיר יפה. בשטח אין בחינם. מי שתגיד כאן שהיא קיבלה משהו מחינם מבורא עולם, היא טועה. תחשבי טוב טוב למה בורא עולם מביא לך.
בעל טוב, ילדים טובים, יש סיבה לכל דבר. איפה העמל? איפה העמידה בניסיונות? כשאני רואה אדם מצליח, בפרנסה, בילדים, בכל דבר, ישר אני הסקרן אומר לו, ספר לי, ספר לי, ספר לי, איפה ההצלחה שלך? מאיפה זה התחיל? שבת קודש, צניעות, קדושה, בורא עולם. אתה מוכן לשבור את הבית כי הכהן הגדול אמר? את מוכנה להחזיק טלפון כשר? כי גדולי ישראל אמרו? או שאת אומרת, כהן גדול אמר לשמור את הבית, גדולי ישראל אמרו, אז מה? אבל אני חייבת וואטסאפ, שוואטסאפ, שיגידו. ואת רוצה אחרי זה למצוא מטמון? לא, זה לא ילך. הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים, ויביא מטמון, אבל הוא רוצה לראות איפה הדמעות שלנו. הוא רוצה לראות איפה אנחנו עומדים בניסיון. הוא רוצה לראות איפה אנחנו מוכנים לוותר, לוותר, לוותר. שברת את הבית, תמצא מטמון. וורד שווה מיליונים. מיליונים בעולם היהדות. אתם יושנות, תקלות עליי. צריך לרקוד מהרעיון הזה. אשרי הזורעים בדמעה. שם הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. אני אתן לכם איזה דוגמה. לפני כמה שבועות, הייתי בנתניה בשיחה הקבועה שלי, שדיברתי עליה מקודם בסיפור השני. היה לי בכיס מעטפה. במעטפה היה 9,720 שקל. הרבה כסף. אני לא יודע, יכול להיות שיש כאלה שמרוויחות את זה פה ביומיים. אני מרוויח את זה בכמה חודשים טובים. 9,720 שקל, הרבה כסף. מונח במעטפה, ריקה, לא כתוב עליה שום דבר. מונחת בכיס שלי, התכוננתי להעביר את זה ליהודי יקר, שיעביר את זה בבני ברק לישיבה של הבן שלי. שכר לימוד, ישיבה בירושלים. הכסף בכיס שלי, בתוך מעטפה. אני חוזר מנתניה, קו 613, חם, אין מזגן, חלונות לא נפתחים, חום אימים, כולם מתחילים להוריד בגדים. חם! הורדתי חליפה גם אני, קיפלתי את החליפה לשתיים, שמתי במדף למעלה באוטובוס, ואני כבר מספר לכם מה שקרה. המעטפה ברחה לי מהכיס, ואפה על המדף, וישבה שמה לישון לנוח. נחה בשלום על משכבתה. אני שמח ומאושר נוסע, אני מגיע לבני ברק, יורד באוטובוס, לוקח את החליפה, לובש אותה, לובש את הכובע, והולך לרחוב חבקוק. עולה קומה ראשונה, להתעלף. 9,720 שקל. איפה המעטפה? וזה תימני שמאבד. מישהו אמר לי השבוע דבר יפה. מישהו אמר לי השבוע שהיה ויכוח גדול. איזה עדה הכי רוצים אותה בשידוכים? אז מישהו אמר לי ש... עדות אשכנז אמרו, אנחנו אשכנזים, זה... ספרדים אמרו, אנחנו, מה פתאום? מה זה, קוסקוס וזה, דברים טובים, מה אתה מדבר? תימנים אומרים, מה פתאום? בטח אנחנו. תראו עובדה, איך שהגענו לארץ חטפו אותנו. פלא פלאים. איפה הכסף? איפה הכסף? תוך כדי שאני חושב איפה הכסף, איפה זה נפל לי, מה קורה עם זה, אולי השארתי בלי... איפה זה? אני מקבל טלפון. שלום, הרב זעיד, כן. מדברת תלמידה מאחד הסמינרים, אני רוצה להתייעץ עם הרב בשידוכים. אבל יש לי בקשה. אני חייבת את הרב מרוכז חצי שעה. רוצה לבטל שידוך, רוצה שם איזה סיפור, משהו לא מהעולם הזה. עמד לי באותו רגע להגיד לה, תעשי לי חסד. אני עכשיו הראש שלי, מי זה הגנב שלוקח את כל השטרות של המאתיים שעבדתי עליהם שנים?
ועכשיו את בא לי עכשיו להיות מרוכז חצי שעה, וגם אל תעיזי לשאול, כי אני לא מרוכז עכשיו, אני אגיד לך לבטל, כי גם אני עצבני עכשיו. אני לא מרוכז. לא, אין לי ראש לסחף, תני לי לראות איפה הכסף שלי. פתאום, בשבריר של שנייה, אף לי, רבל הלופיאן, הרב לופיאן, זמן של ניסיון הוא זמן של ישועה. עומד האדם מול ניסיון לשבור את הבית או לא ושובר, כאן הישועה שלו. אמרתי לה, רגע, סליחה, הכל בסדר גמור, ספרי לי, אני עכשיו לא אכפת לי מהכסף, אני, מה הכסף? הכל בסדר, מה קרה? והיא מתחילה לספר לי, מתחילה לספר על עצמה מגיל אפס, שאני ידע על מה מדובר, איפה למדה, מה עשתה, מה פה, שם, ואז התחלתי שידוחים, נהדר. אחרי רבע שעה מתחילה לספר על החתן. איפה הוא למד בגיל אפס? אחרי שגמרה עם שניהם, מתחילה לספר לי מה הבעיה עכשיו, בקשר. סיפור! ואני שומע אותה, וה-200 שקלים עפים לי מול העיניים, ואני אומר, ואני מנסה להתרכז ומשתדל, ועוזב הכל, וזה קשה. האמינו לי קשה, תנסו פעם. שנאבד לכם משהו חשוב מאוד, לעזוב הכל ולעזור לשני. סיימתי. לשמוע אותה, אמרת לה, תשמעי סיפור מסובך, אני חייב לדבר עם הרבנים שלו. אני חייב לדבר עם חברים שלו. תני לי לבדוק את העניין. ישבתי 40 דקות לטפל בעניין. מדבר עם זה. מנסה להשיג את הרב, מצלצל לשכן שיביא לי את ה... אל תשאלו. 40 דקות. אחרי 40 דקות, הגעתי למסקנה לא פשוטה בכלל, שלא כדאי לה להמשיך. לא כאן המקום. חזרתי אליה, מה תקשיבי? לא כדאי להמשיך. השם זיכה אותך, וברוך השם זכית והתפלל טוב, וברגע האחרון תפסנו איזה עניין, לא כדאי להמשיך. בכתה. שמחה. בכי ושמחה. בכתה. קשה לה? אבל שמחה, ניצלה. אומרת לי, הרב זעיד, תודה רבה, תשמע, באמת יש כוח גדול. עזרת לי, מדהים. אמרת לה, עזבי מדהים. המדהים כאן, שאין לי 9,720 שקל. נאבד לי. את אומרת לה, קדוש ברוך הוא, עכשיו נשמת כל חי, עלינו לשבח, מזמור לתודה, תבקשי עליי. עזבתי את הכל. לא יודע איפה זה, זה כבר מזמן, מזמן, מזמן לקח את זה, איזה גנב ונסע עם זה לשוויץ. תברכי אותי, תפללי עליי. אולי. שעה של ניסיון. אותה תלמידה. הייתה אמורה לישון בבני ברק כאן, באיזה... לצורך עניין, לפגוש. הכל בוטל. חזרה הביתה שלה. עלתה בגן ורשה, לבית שלה, איפה היא גרה? ברחוב רבי מאיר בנתניה. עלתה לאוטובוס 613. יושבת באוטובוס, שמה שקית למעלה בתא מטען ונוסעת לנתניה. יורדת בתחנה ברבי מאיר בנתניה, מורידה את השקית, תוך כדי מרגישה איזה מעטפה, איזה נייר. לוקחת את הנייר, רואה מעטפה שמנה, בלי שם, בלי כלום, פותחת 9,720 שקל. אם רימה אליי טלפון, אמרת לי, הרב זעיד, כמה אמרת לי שנאבד לך? הכסף אצלי! אמרתי לה, זה כבר לא יפה. עזרתי לך ואת גנבת? עוד לא גנבת! איפה הוא רצת את זה? קו 613. בדיוק איפה שנפל לי. אמרתי, בורא עולם, רב אלה לופיאן, אותה אחת שעזרתי לה, תארו לעצמכם, שלא הייתי עומד ברגע של ניסיון. והייתי אומר לה, עזבי אותי, חפשי רב אחר. יש עוד רבנים. טובים ממני כולם. לכי לרב אחר. הייתי מפסיד את הכסף שלי. אבל בורא עולם שלח לי ניסיון, ואמר לי, תעזור לה ותעזוב את הכסף שלך. שבור את הבית. עמדתי בניסיון, שם הייתה הישועה, ממנה.
בשבירה של הבית, אומר רבי ללופיאן, שם נמצא המטמון, בורא עולם. אנחנו עומדים בחופש הגדול, בשעות של ניסיונות. חופש הגדול, אוגוסט, הכל מותר. לזכור ולהיוודע, ברגעים הקשים שלנו בחיים, בשעה של מלחמה שיצא הרע מנסה להפיל אותנו, להסתובב איפה שלא צריך, להסתכל איפה שלא צריך, לדבר מה שלא צריך. תעמדי ותלחמי. תדעי שהשעה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא שלח לך ניסיון סתם. הוא שלח לך ניסיון, הוא רוצה שתעמדי בו, וכאן יהיה לך ישועה. בימי הגאון מווילנה, אחד מגדולי עולם, הייתה אישה, היה יהודי יקר, שהיה סומה, עיוור בעיניו. היה עשיר גדול, היה לו ירושה מאבא הרבה כסף, כמה שטחים, ומפעל גדול, אבל עיוור. הוא הגיע לגאון מווילנה ובכה ובכה על נפשו. רבי, הרב, בריאות אין לי. יש לי כסף. אבל אני רוצה אישה. אף אחד לא רוצה להתחתן איתי. עיוור? לא פשוט. אמר לו הגאון מווילנה, רבי ללופיאן, אני אביא לך ניסיון גדול, תעמוד בו. מה הניסיון? אמר לו הגאון מווילנה, תמכור את כל השטחים שלך. תמכור אותם. כל הכסף, כל השטחים תביא לי ישיבה. התחיל לבכות ואמר הגאון, עיניים אין לי, בריאות אין לי, אישה אין לי, הדבר היחיד שנשאר לי זה קצת כסף שאני עושה, קצת הרבה, גם זה לא יהיה לי, לא בנה, לא חיה, לא מזונה. אמר לו הגאון, אמרתי לך מה לעשות. עמד אותו יהודי בניסיון, מכר את הבית, מכר את הכל, שם הייתה ישיבת וילנה. שם התפיסו דפוס וילנה, ש"ס הראשון, וראו זה פלא. כמה שבועות לאחר מכן הגיעה אישה אחת ואומרת, אני רוצה להתחתן רק איתו. באים לגאון מווילנה? שהגאון מווילנה יסדר להם חופה. הגאון מווילנה הגיע לחתונה, כל וילנה הייתה. נס גדול, מסירות נפש, בזכות זה. בדרך שהולכים לחופה, שרים, לה לה לה לה לה, או בואי קלה, מה שתרצו. פתאום הגאון מווילנה נעצר, ואומר, ריבונו של עולם, איך אני יכול לקדש אותם? אסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה. אסור, צריך לראות. אפילו החסידים רואים פעם אחת. משהו, לראות. באותו רגע נפקחו עיניו. וזכה גם לראות וגם להתחתן. ואחרי זה זכה גם לעשירות בחזרה. רגע של ניסיון. יכל אותו אדם להגיד, רבי, עם כל הכבוד, אין לי בריאות, אין לי כלום, גם פרנסה לא יהיה לי. כן. האמין אותו הגאון מווילנה בניסיון. שעה קשה, שעה של ניסיון, תעמוד בה, תזכה בכל הדברים. זה הימים האלה של החופש הגדול. ימים שיש בהם ניסיונות של צניעות, ניסיונות של קדושה. דווקא עכשיו בימים האלה, זה ההכנה הכי טובה לחודש.

מפעים. אם באתם לסיפור הזה, שווה הכל. הכל שווה. דברי אלוקים חיים. אבל זה סיפור שווה מיליונים. לראות את בורא עולם. הייתי שבת ביישוב מירון. זה לא רשבי, צדיק. לא זאת, הייתי שבת לפני. הרצאות, סמינר מסוים. שבת מרוממת, רשבי. בערב שבת, מי שמכירה, יש פה אוטובוסים מבני ברק לרשבי, 979 כמדומני, 9:30, 10:30, 12:30, 2:30. שתי אוטובוסים כל פעם. המונים נוסעים. נשים, צדיקים, באים, קצת אוכל, סוחרים איזה חדר, רשבי, זכותו תגן עלינו. רואים ישועות? הבעיה הגדולה, לא בעיה, אבל המציאות, עשו לי כל זה בעיה. המציאות שבמוצאי שבת, כל האנשים שבאו למירון, בכל האוטובוסים, שזה קרוב ל-300, 400, 500 איש, כולם חוזרים ב-10:15. אז נהיה לחץ, כי זה לא מתחלק. אמנם החברה באמת, כל הכבוד לה, מביאה איזה 8-9 אוטובוסים, אבל לחץ, לחץ, בלגן. כולם כבר עייפים, 10:15 בלילה, יגיעו הביתה ב-1 בלילה. אשתי נכנסה לאיזה אוטובוס, תפסה לי מקום, תופקת לי מהחלון, חיים תעלה פה. אוטובוס מספר 2, עליתי. שילמתי, ברוך השם. נו, יאללה, שייסע, נחזור הביתה, כבר אתה עייף, אתה כבר... סיעה ארוכה, מפסקה. פתאום, אשתי אומרת לי, חיים, תראה על הרצפה. מה יש על הרצפה? מפתח. מישהו נפל לו מפתח. אני אומר לעצמי, רגע. מפתח, זה אומר שמישהו נפל לו מפתח, והוא יגיע הביתה, לא יוכל לפתוח לדלת. 1 בלילה, מצווה גדולה, שבת הוידה. מצד שני, יצר הרע אומר, תשמע, אל תתחיל עם הסיפור הזה עכשיו. 10:15, עד שיש לך מקום, תשב, תיסע הביתה. תתחיל אחד לחפש לי של מי המפתח. לא, לא תוכל להתעלם. מצווה. הרמתי. מפתח של מישהו פה? לא. זאת אומרת שאני צריך לרדת, לחפש בכל האוטובוסים. מישהו שעלה וירד ונפל לו בטח, כי לחץ, אנשים עולים, יורדים, אין מקום, עולים, יורדים. באתי לנהג, והנהג גם ככה עצבני. כל הלחץ, כל הבלגן. התניע כבר מנוע. אמרתי לו, אחי, מה שלומך? אמר, אבא, מה שלומך? צ'ב. אמרתי לו, אבא, אמרתי לך, מה שלומך? מה קרה? הייתי אתמול, שבוע שעבר, הייתי בנתניה. הייתי צריך להגיע לרחוב אגרה. רחוב אגרה בנתניה, לא יודע איפה זה. התבלבלתי שם ברחובות. היה לי שיחה. ראיתי איזה יהודי, שראות פניו לא הייתי אמור לדבר איתו, אבל זה הוא היחיד שם באזור. אמרתי לו, סלח לי, איפה רחוב אגרה? מה יש לך שמה? אמרתי לו, מה יש לך שמה? אין לי כבר. שאלתי, איפה רחוב אגרה? תגיד מה אתה רוצה שמה? אמרתי לו, מה זה אכפת לך מה אני רוצה שמה? יש לי שם איזה עניין, שאלת לך איפה זה? אמר לי, זה הדיבור שלך! התקרב אליי. היי, מה קרה? התקרב אליי, חשבתי, ראיתי המצב בחירה. עכשיו בורא עולם, השם עוזר לי. אמרתי לו, בואי נה. יו, איך אתה דומה למישהו במרכז? יש לך איזה אח במרכז? אמר, כן, אח שלי שמעון. אמרתי לו, מה, צדיק, אחיך, מה, אני החבר טוב שלו. באמת? כן, אח שלי באמת צדיק בזה. מה אתה צריך, אחי, אגרה? בוא אני אראה לך, בוא. לא רוצה להכיר אותו, אבל לא את אח שלו. משהו. בורא עולם. מה הייתי, תעשה טובה. תקשיב לי טוב, בלי עצבים, קצת רוגע. אני מבטיח לך 5 דקות, לא יותר על השעון. תסתכל על השעון, 5 דקות.

חמש דקות אני חוזר לפה. תן לי לעבור בין האוטובוסים, להגיד של מי המפתח. אדם מסכן, נאבד לו, לא יוכל להיכנס הביתה באחד בלילה, קצת רחמנות. תקשיב! חבל על הדיבורים, רוצה לרדת, תישאר למטה. אני נוסע. איפה תישן? הוא ייסע, אני רואה, הוא כבר מזיז הגה. אמרתי לה, קודם כל, איפה לישון זה לא שאלה. יש הרבה אומלסים ששוכבים שם על הקבר. גם אני יכול לשכב, לא קרה שום דבר. זאת אומרת, זכות זאת, לשכב על הקבר שם לישון, ככה, החיים, יש להם שם מים, שתייה, אוכל, שיהיו בריאים, מצוידים אותו טוב עם איתנו. אני אסתדר. אמרתי, לא חיים, רציני, שב. אמרתי, תגזיב, שמי לי. שמי לי. הוא לא ייסע. לא יודע, אל תשאלו אותי למה. לפעמים יש לי איזה מין פריצת דיסק, הוא לא ייסע. אמרתי, אני מוכן למסור נפש, לחפש מאדם שנאבד לו מפתח, הוא לא ייסע, הוא יחכה. ואנחנו יושבים, שורה ראשונה. הוא רק שמע את זה, עלה לו קרניים. אומר לי, מה אמרת? אז אני אומר לך, אתה תרד ואני נוסע באותה שנייה. בוחן אותי? אמרתי לו, לא בוחן אותך, צדיק שלי, תפסיק עם מצבים. אני רק אמרתי בצורה הכי ברורה ויפה, אני אומר לך, אתה לא תיסע. אתה רוצה לראות, תראה. אמר לי, מה אתה אומר? רד, רד, בוא נראה אותך גבר. אמרתי לו, אני גבר ואני יורד, בטוח, מה? אין פה ספקות. אשתי מסכנה, לא נעים לה, היא ניסוע לבד, זה לא נעים. ירדתי, ויש את בורא עולם. מי שעושה מצווה לא מפסיד. ירדתי למטה. עליתי אוטובוס ראשון. חבר'ה, זה של מישהו? לא, לא, לא. אוטובוס שלישי, רביעי, עולה אוטובוס, אוטובוס. בורא עולם, האוטובוס האחרון, מספר 8, שם בסוף. של מישהו? פתאום, זקן, ירושלמר. איך מן, אלה ירושלים האלה, אני לא יודע איך אנחנו גרים בבני ברק, צריכים לעבור לירושלים כולנו דחוף. איזה מתוקים, אלה, ער לחירית קוראים לזה ביידיש. אנשים צדיקים, צדיקים. אתה רואה פנים קדושות, פאות על הרחיים. מסתכל, אומר, רביד, רביד, רבי יהודי, תראה לי, תראה לי. אוי, זה שלי. איפה זה היה? מבוהל. אמרתי, לא, זה אוטובוס מספר 2. אני עליתי שם ודחפו ונדחף בבלגן. אומר לי, רביד, הצלת אותי. הייתי מגיע הביתה, יהודי אלמן. הייתי מגיע הביתה, אין לי איך להיכנס, אין לי שכנים, אין לי כלום, מה הייתי עושה? אתה לא ברוך השם? נו, עד רבה, זכיתי. חיבק אותי! אבל אתה טוב? לא לחנוק, אבל. חיבק, שמח, באמת, צדיק. הירושלמים, יש להם מעלה, הם שופעי ברכות. כמה מברכים, מברכים, מברכים, צדיקים, אנשים חמים. ירושלים, אנשי ירושלים. אמרו לי, רביד, בוא, אני רוצה לברך אותך. כל כך שמח. בטח, תברך אותי. הראש שלי בינתיים, האוטובוס כבר נמצא בצומת מגידו. הורדתי את הראש. אומר לי, יברכו השם ישמרכו. יוי, ראשי בואים לכם וכנעקו. איסו, השם בואים לכם וכנעקו. שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. כשם שעזרת לי, והחזרת לי אביידה, שבעזרת השם תמיד שיעבד לך דברים שיחזירו לך. אמרתי, יאמין. לא, איך שלא יעבד לי בכלל. אחת טובה, אחת טובה. שוקח, שוקח. ירדתי מהאוטובוס. אני יורד מהאוטובוס, הוא פותח את החלון הזקן הזה, שיהיה בריא. צועק לי, רביד. לא, מה, תן לי לתפוס את האוטובוס, נראה מה האוטובוס. שתהיה בריא, זי גיזון טונדשטאק, תהיה בריא ושלם. אמרתי, אומן, אומן, אומן. שמח, זה היה מצווה גדולה. הלכתי לאוטובוסים. כל האוטובוסים נסעו. אוטובוס אחד עומד תקוע, ככה עם האף לצאת, עומד. אני רץ, רץ, רץ, רץ, רץ. עולה. אני רואה אשתי צוחקת. אמרתי למה את צוחקת כזה, בעל הייתי בוכה כל החיים. מה, אז היא התחלת לצחוק פתאום.
אומרת לי, חיים, אתה לא תאמין בורא עולם. אתה מספר סיפורים, היום אני לידך. רואה. מה קרה? היא אומרת לי, תשמע, איך שירדת מהאוטובוס, עלתה אישה זקנה, מרוקאית, צדיקה, בת 100 פלוס, עם שקיות, בקושי זזה, עלתה לו על האוטובוס, עומדת ליד הנהג. אומרת לו, חביבי, כמה אני משלמת לנתניה? אומר לה הנהג, צדיקה, תרדי למטה, אני כבר מספיק עצבני היום, כבר אחד עצבן אותי פה היום, ירד מהאוטובוס, תעוף עם האוטובוס, אני לא מגיע לנתניה, זה כביש 6, ישר לבני ברק. אני לא מבינה אותך, מה הקשר עכשיו כביש 6, לא כביש 6, אבל אני צריכה לנתניה. מתחיל דו שיח. הוא אומר לה, גברת, תעזבי את האוטובוס. אני לא מגיעה לנתניה, את לא מבינה את זה? היא אומרת לו, אבל אתה מתחכם? אני צריכה בלנתניה, אני לא זזה מפה. הנהג פותח את החלום, קורא לה פקח. יש שם פקחים שלה. הוא אומר לה, בוא רגע, בוא, תעשה לי טובה. הפקח עולה, אומר לה, גברת, תרדי מהאוטובוס, זה לא לנתניה. אומרת לו, אדוני הפקח, אתם תחבורה ציבורית? ציבורית זה אומר שאתם צריכים לדאוג לכל הציבור. זו סברה פשוטה. ואני צריכה לנתניה, לא מובן לך? רוצה? בוא נצלצל למשרד התחבורה ונראה. אמר לו, למי צלצלים? משרד התחבורה עכשיו? אין אוטובוס לנתניה מפה עכשיו. אמרת לו, זה משרד התחבורה? אני אשיג אותם. בוא, תביאי טלפון, צעק לאנשים, תביאו טלפונים. אם היא תתקשר למשרד התחבורה, מי יענה לה ב-10 בלילה? היא לא יורדת. עם סלים, בלגן. הפקח התעצבן, היא אומרת לי, בא כמעט להוריד אותה, אומרת לו, אל תיגע בי, אני אקלן עליך מכות. אני פה, אני לא זזה מפה, אתם תיקחו אותי לנתניה, זו תחבורה ציבורית. בינתיים אני מסתובב באוטובוסים. הפקח אומר, ענק, תעשה לי טובה, אין לי כבר כוח, גם אני תעשה מה שאתה רוצה. אמר, אז מה שאתה רוצה, סגר המנוע, אמר, אני עומד. אנשים צועקים, בלגן, הנהג עומד, לא מעניין אותו שום דבר, שם את הראש, נשכב. סגר עיניים, לא אכפת לו, אין לו כוח, היה מצפני. עליתי לאוטובוס, אמרתי לנהג, אחי הצדיק, מה שלומך? אמר לי, מאיפה באת? אמרתי, מאיפה באתי? מאותו מקום שיצאתי, באתי. אני אמרתי לך שחכה, לא? אמר, כן, אבל אתה יודע, ופה ושם. בא לי עכשיו זאתי וזה. אמרתי לו, אף אחד לא בא אליך. זאת אליהו הנביא. אתה אמרת לך תחכה, אז אתה תחכה. טוב, טוב, אל תרגיז עכשיו. נו, תגיד, תעשה טובה, תשלח אותה. אמרתי, בטח, חכה, לא ככל יהיה בסדר. אמרתי לה, גברת נכבדה, תראי, זה לא מגיע לנתניה צדיקה, חבל על הזמן. רוצה לבוא לישון אצלי בבית? לא, הבת שלי מרגלית מחכה לי וסוף, מרגלית מחכה לך, אבל זה לא מגיע לנתניה. לא, מה? חכי רגע. הלכתי לפקח. תפסתי אותו בצד, אמרתי לו, תעשה לי טובה. אני אשלם לך כמה שקלים. אין לך אוטובוס מצפת שנוסע, לא כביש 6. חושב, אומר לי, לא צריך כסף שלך, חכה, דקה, חכה. מכשיר קשר, איזה קו יוצא מ-980, תגידו לו שיעבור דרך מירון. אמרתי לגברת, הכל מסודר, עוד 5 דקות יגיע אוטובוס, נוסע על כביש רגיל, נתניה, ייקח אותך, הבת שלך תאסוף אותך, הכל בסדר גמור. תהיה בריא, אני אבא, מה אני אברך אותך? אמרתי לה, יאללה, תברכי אותי. אתה עוזר לאנשים, מה אתה אומר? בסדר גמור. בואי תרדי. לקחתי את הסלים, הורדתי למטה, ירדה למטה, ברכה אותי, עוד האוטובוס עושה, עושה לי שלום, צדיק, צדיק, צדיק, נשיקות, כל הכבוד. אמרתי לה, נהג עכשיו סע. מהר, לפני שאני אקבל עוד פריצת דיסק, אני אשאיר אותך פה עוד 10:15 שעה. סע עכשיו, סע, אנשים מהרים. תתחיל לנסוע. אתם לא תאמינו. איך שהנהג מתחיל לראות את הירידות של מירון, כזה מין ירידות שהתחיל לרדת, פתאום קם, איזה חסיד, שיהיה בריא, מרים מזוודה, ואומר, חבר'ה, של מי המזוודה הזאת? מסתכל, אומר, בוינה, בוינה, בוינה, זה כמו המזוודה שלנו. פותח,
אני רואה את המפתחות של הבית שלי בתוך המזוודה. מאיפה הבאת את זה? זה היה בפגז. הוא אומר לי, תגיד תודה רבה. נפלה המזוודה מהפגז, היה מפוצץ, נפלה שם הצידה, הרמתי את זה לאוטובוס, להחזיר את האבדה של מי זה שייך. המפתחות של הבית שלי היו בתוך המזוודה. זה לא בורא עולם? היה שווה לבוא היום. פלא פלאים! ידעו להשם חסדו! מי זה שעוד אומר אין בורא לעולם? רק לפתוח את העיניים! לפתוח את העיניים! אני עומד במסירות נפש! לא אכפת לי להפסיד את האוטובוס! אל תחשבו, זה לא פשוט! אתה 10:15 בלילה, אין לך כבר כוח לכלום! לא יודע מי היה מוכן לרדת ולהגיד שייסע! לא היה אכפת לי שייסע! אני מחזיר עבדה! יהודי מסכן, נאבד לו! הקדוש ברוך הוא יסדר שהאוטובוס ייתקע, והקדוש ברוך הוא מצווה, מסדר שאני אעזור לאישה זקנה להגיע הביתה, והקדוש ברוך הוא יעזור שאני את המזוודה שלי עם המפתח שלי אמצא. כי כשאדם מבין מה זה נקרא מסירות נפש, מה זה נקרא אדם מבין שהוא משקיע למען בורא עולם במסירות נפש, בלי לעשות חשבונות, בורא עולם אמר, אני רק ארוויח מזה. מתי? איך? למה? תשאיר לבורא עולם. כך זוכים. כך זוכים. בימים האלה, שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, שנאת חינם, פחד פחדים, שומה עלינו, לקחת באמונה שלמה, לחשוב על השני. הנה המפתח, חשבתי על בן אדם מסכן. לחשוב על השני. שומה עלינו לצאת מפה עם החלטה, כל אחד מפרגן לשני. כל אחד למען השני. כל אחד חושב טוב על השני. אם בשולחן מישהו מדבר לשון הרע על החבר, לא רוצים לשמוע כאלה דברים, רק דברים טובים. לא, תשמעי, הרב זהי דיבר היום, איזה משעמם. לא רוצה לשמוע. משעמם. לשון הרע. דיבר יפה. תפרגנו, מה קרה? לפרגן. לפתוח את העין בעין טובה. עין טובה, לחשוב אחד על השני. בניי, מה אני מבקש מכם, אומר בורא עולם? שתהיו אוהבים זה את זה. תעשו אחד למען השני. תחשבו אחד למען השני. לוותר, לסלוח, לא לפגוע חס ושלום. על זה נחרב את המקדש, וכך הוא ייבנה, באחדות. כשאנחנו יחד, מי יכול עלינו? עם ישראל, בימים האלה, התאחד, לאהוב כל יהודי באשר הוא, לשמוח עם כל יהודי, לשמח כל יהודי. מילה טובה, מילה טובה לא יותר מזה. לא צריכים כסף, לא צריכים מתנות, מילה טובה, איזה בגד יפה יש לך, איזה יופי, תודה רבה, מילה טובה לכל יהודי. נבנה בקרוב את בית המקדש, ונעלה לירושלים, לאותם ירושלמים שמברכים, מברכים בשמחה, מברכים בחן, בסייעתא דשמיא, תבדקו תמיד שהמזוודות שלכם נמצאים בבגז' ולא מתגלגלות החוצה. כי לא תמיד נמצא אותה ירושלמי שיחזיר לכם את זה. סייעתא דשמיא, בניי מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. כך נזכה לגאולה הקרובה, במהרה בימינו. אמן ואמן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

למדנו ברוך השם שני שיעורים בהלכות איחוד ושני שיעורים בהלכות צניעות. הלכות איחוד על פי שולחן ערוך אבן העזר סימן כ' ב', הלכות צניעות על פי שולחן ערוך אבן העזר סימן כ' א'. יש עוד דברים שאפשר לדבר, והשיעור היום מעין סיכום על המציאות של הקדושה והצניעות, נקרא לזה הקדושה והצניעות בעידן המודרני, זאת אומרת במציאות שאנחנו חיים בו היום. יהיה בזה קצת סיכום של דברים שדיברנו, ויהיה עוד תוספות של דברים חדשים, אבל לרכז את הדברים במציאות שלנו היום, זה דבר חשוב בפני עצמו. ובכן, במציאות הניסיון של קדושה וצניעות, לא התחיל היום, ולא לפני 10 שנים, ולא לפני 100 שנה, הוא התחיל כבר מתחילת הבריאה, ביום הראשון של הבריאה, כבר אז היה את השאלות בענייני צניעות, כמו שכתוב בחז"ל, וזה ימשיך הלאה דור אחר דור, וזה ימשיך הלאה עד ביאת המשיח, עד שיגיע היום שהקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, ואז היצר הזה ירד, ויהיה רק במקום הנכון, מה שצריך לריבוי העולם. אבל עד אז, זה אחד היצרים החזקים שקיימים גם אצל גברים, וגם אצל נשים, מאז ומעולם. מה השתנה בדורות האחרונים יותר מאשר הדורות הראשונים?